0: U Tržeč sem prišel. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. Pestrost ljudske glasbe na Gorenjskem se odseva v razpršenosti naselij in razgibanosti pokrajine. Nocojšnja oddaja s pesmijo in besedo povezuje Kamniško-Bistriško ravan, Sevško dolino, Tržič, Bled in Bohinj. Najprej se bomo ustavili pri arhivskih posnetkih starejšega datuma, ki jih hrani Glasbeno-narodopisni inštitut ZRC SAZU. Zbrali so jih na zgoščenki slovenske ljudske pesmi, junaške, zgodovinske, bajeslovne in pravlične pripovedne pesmi. Vse tri so posnete na Gorenjskem. Prva je bila posneta v Loki pri Mengšu in nosi naslov Jerca je šla po vodo. Gre za balado o povodnem možu. Drugo, z naslovom Svet Antonije v zibki spal, so raziskovalci Glasbeno-narodopisnega inštituta posneli v Žejah pri Moravčah. Kraji med Domžalami, Mengšem in Kamnikom so še posebej znani po živem in bogatem baladnem izročilu. Kot zadnja v nizu pa je bila posneta v gozdu nad Kamnikom in nosi naslov Fantič je hodil daleč v vas. Morda jo poznate pod naslovom Mrtvaška kost. Pa prisluhnimo.
1: Jerca je šla po vodu, pa jo večna za.

0: godu paio večna zajniblo, notria bla letjen dan, kjer jasinka peštvala. Vsaka nevesta v gostje gre, šla bom tudi jrca jašt. Ne hodi po široki pot, tam kjer furman furajo, tam kjer furman furajo, jen močno preklinajo. Hodi po tavoški pot, tam kjer rožce rasejo, tam kjer rožce rasejo, jen močno precvetajo.
1: Svet Anton je v zibki spal, ljub Jezus je pri njemu stal, ljub Jezus je pri njemu stal. Svet Anton star 7 let, pa se je šel v šolo učit, sem šolarjem za špehu bil, se je pa lepo učil, sem šolarjem za špehu bil. Svet Anton star 20 let, pa je že na morje šel, prihvatil sem ptičicam in ribicam, prihuja tako lepo, da so ga poslušale ribice. Priplavala je ribica, svet Antona sestričica, svet Antona sestričica. Kadar boš ti novo mašo bral, boš pa me

0: V dolgi ozki dolini pod grebenom gorenjskega Ratitovca, v Sevški dolini, se je ljudska kultura najmočneje izražala prav v glasbi. Od tam prihajajo tudi Murnovi godci, ki jih vodi Miha Zupanc.
1: Mi smo Murnovi godci, prihajamo iz Sevške doline oziroma bolj njenega obrobja. Predstavljamo se z več ali manj lokalnim izročilom. To izročilo Gočevsko je bilo zelo, zelo živo pred drugo svetovno vojno v Sevški dolini na Gorenjskem, tam, kjer prihajamo. Ne? In mi smo se pač odločili, da to danes naprej nadaljujemo. To je sestav harmonika, seveda, navadna harmonika, pumpardon, S klarinet, pa krilovka, v bistvu trobenta.

To je bila Micica Mazurka. Murnovi godci delujejo od leta 2012 željo po poustvarjanju lokalnega godčovskega izročila. Predstavljajo se z različnimi zasedbami, med drugim s tako imenovano klasično sevško zasedbo, ki jo sestavljajo stara, restaurirana glasbila z domačih podstreši. V nadaljevanju bomo slišali še dve viži, Pom-pom polko in Lajško polko.

Gočevstvo na Gorenjskem je zelo razširjeno, to potrjujejo tudi številni arhivski posnetki. Naslednji, ki ga bomo slišali, je bil posnet v Sevški dolini, natančneje v vasi Luša. Polko so leta 1974 takole zagodli esklarinetist Jaka Gartner, harmonikar Milan Gartner in baritonist Tone Potočnik.

Kulturno društvo Triglav Slovenski Javornik je bilo nekdaj znano po odličnih koreografijah folklorne skupine, danes pa predvsem po gočevski skupini, ki si je nadela ime Suhe hruške. Gočevska skupina posega po bogatem gradivu ljudskih pesmi in viš in jih poskuša prenašati v sodobnost v čim manj spremenjeni podobi. Izvaja pesmi iz različnih delov slovenskega kulturnega prostora, predvsem pa so jim blizu viže, ki so bile zapisane na Gorenjskem. V naslednjih minutah bomo slišali dve, Frtenica po ustnem viru iz Rovt pri Podnartu in Pastirica iz Sel pri Borovljah.

Pri naslednji skladbi, ki je tudi naslovna skladba nocojšnje oddaje, se bodo pevcem ljudskih pesmi pri kulturnem društvu Triglav Slovenski Javornik pridružili še pevci kulturnega društva folklorne skupine Karavanke iz Tržiča. Zapeli bodo skladbo V Tržič sem pršu po zapisu Iz Križ pri Tržiču.

0: Pomemben simbol te pokrajine je tudi gorenjska narodna noša, katere izrazita podoba odseva globoko zakoreninjeno oblačilno tradicijo. Ta je v teh krajih skozi zgodovino igrala pomembno vlogo, zlasti v Tržiču, znanem po razviti tekstilni in čevljarski obrti. Takole je za oddajo Gremo plesat Radia Koper pred leti nekaj misli o narodni noši strnil dr. Bojan Knific, višji kustos v Tržiškem muzeju.
1: Pripadnostni kostumi, ali če ponovno uporabim sinoniman izraz, ki je poslušalcem verjetno bližji, torej narodne noše, so otrok nacionalne države. Z nastajanjem držav, katerih oblikovanje je temeljilo na etnični pripadnosti, se začne razvijati tudi potreba nekaterih državljanov po zunanjem izkazovanju te pripadnosti. Rodijo se narodne noše. Zanimivo je, da se te povsod po svetu naslanjajo na oblačilno dediščino kmečkega prebivalstva, razvijati pa se ne začnejo med kmeti, temveč med meščani. Tudi na Slovenskem je bilo tako. Meščani so v sredini 19. stoletja ugotovili, da lahko z obleko pokažijo, da so Slovenci in ne Nemci ali Italijani. Zato so se slovenski meščani začeli tedaj, v sredi 19. stoletja, za posebne priložnosti oblačiti v obleke, ki so se v posameznih prvinah zgledovale po starejših oblekah kmečkih ljudi. Seveda si ne smemo predstavljati, da bi meščani tedaj kar preprosto prevzeli obleko kmetov. Prevzeli so le posamezne prvine, ki so jim bile najbolj zanimive, pri tem pa so celotno podobo navadno precej olepšali. Predvsem je prihajalo do poudarjanja posameznih oblačilnih oblik. Če so kmetje še v prvi polovici 19. stoletja pretežno nosili doma tkanovo vneno blago in platno, svila pa je služila zgolj nekaterim kot izjemno dragocen dodatek obleki, se meščani v platno in sukno niso oblačili. Kot nadomestke so prevzeli boljša blaga, tedanje fino sukno in svilo. Kar dolgo let, ko sem se ukvarjal z vprašanjem kostumiranja, me je mučilo vprašanje, zakaj je prav preobleka, kakršna se je v 19. stoletju izoblikovala na Gorenjskem, dobila pomen tako imenovane slovenske narodne noše. Resnici na ljubo moramo priznati, da se največ Slovencev istoveti prav z gorenjsko različico pripadnostnega kostuma. Ta že v 19. stoletju, še bolj pa kasneje v 20. ni bil razširjen le na Gorenjskem, temveč tudi ponekod na Štajerskem in Dolenjskem, tudi v Postojni, v različicah tudi na Tolminskem in Goriškem. Da bi našel odgovor, sem v gorenjskem pripadnostnem kostumu, torej v tej gorenjski narodni noši, iskal stvari, po katerih bi se razlikovala od drugih, naprimer od istrskih, goriških, tržaških narodnih noš. Ravnal sem podobno kot raziskovalci drugje po svetu, ki so skušali ugotoviti, zakaj je prav ena različica preobleke dobila pomen vse državne. Nekateri so vzrok iskali v zgodnjem turizmu, ki naj bi spodbudil razvoj narodnih noš oziroma pripadnostnih kostumov. Drugi so vzrok videli v neprekinjenosti nošenja starih oblačil, v avtentičnosti oblačenja, v tem, da se je izbrana preobleka bistveno razlikovala od drugih obstoječih in zlasti, da se je razlikovala od oblačilne mode, da je bila živih barv in podobno. To je vse kakor preveč nejasnih razlogov, da bi se bilo mogoče z njimi bistveno pomagati. Pri odgovarjanju na vprašanje, zakaj gorenjska narodna noša dobi pomen vse slovenske. Vzrok ni v tem, da bi kmetje na Gorenjskem staro obleko nosili še tedaj, ko bi drugi Slovenci prevzeli sodobno oblačilno modo. Niti v tem, da bi se Gorenci v 19. stoletju oblačili tako drugače od drugih Slovencev. Tudi v tem, ne da bi bili Gorenci barvno bolj zanimivi od ostalih Slovencev. Še manj pa v tem, da bi bil vzrok v turizmu. Vzrok ne smemo iskati v slikovitosti obleke, ampak v prostoru. V mitologiji prostora, kjer se je narodna noša prvenstveno razvijala. In razvijala se je na Gorenjskem, na prostoru, ki so ga kot najpomembnejšega za slovenstvo ozavestili najprej izobraženci, potem pa še srednji družbeni razred. Šlo je za mitologizirano predstavo o prostoru, ki je najpomembnejša za graditev nacionalne identitete. Gorenjska narodna noša se je oblikovala, jasno in kot že ime pove, na Gorenjskem. V gorskem raju pod osrednjim simbolom slovenstva, pod Triglavom. Začetki zanimanja za gorski svet so se začeli v drugi polovici 18. stoletja v povezavi z razsvetljenskimi nazori o lepoti in vrednotah narave. Ampak za mitologijo slovenstva so bistveno globjega pomena poznejša dela slovenskih avtorjev, predvsem literatov. Med njimi zlasti dela Franceta Prešerna, ki je s Krstom pri Savici leta 1835 v konstruiranje narodne identitete vtisnil nezabrisljiv pečat. V času, ki je bil za razvoj narodne zavesti najbolj pomemben, je Prešeren Slovence postavil pod okrilje Triglava, najvišjega vrha slovenskih Alp, slovenstvo, ki ga pooseblja Črtomir, usporejal z okolico Bohinjskega jezera, ob tem pa kot identifikacijski prostor svobodnega staroslovenstva upeljal Blejsko jezero kot podobo raja. Temu so sledili tudi številni drugi pisci. Za popularizacijo tako imenovane gorenske narodne noše pa so bili pomembni še slikarji. Naprimer Maksim Gaspari, ki je slikanjem idilične gorske krajine s cerkvicami, znamenimi in oblečenimi kmeti, ki naj bi sodili na Gorensko, pomembno pripomogel k temu, da je osrednje mesto zauzemala prav ta različica preobleke. Označevali so jo z različnimi imeni, tudi kot slovensko, kot kranjsko, kot gorensko nošo. Ime slovenska noša nakazuje, da naj bi šlo za preobleko vseh Slovencev. Resnici na ljubo pa je potrebno povedati, da se prav vsi Slovenci z njo nikdar niso identificirali. Povsod tam, kjer so se ob posebnih priložnostih, kot so bila opasila, šagre, birme, ponekod poroke, cerkvena slavja in podobne stvari, oblačili v druge različice pripadnostnih kostumov oziroma narodnih noš, so ljudje z njimi sporočali pripadnost svojemu okolju in hkrati pripadnost slovenstvu. In danes je ravno to, da ljudje ohranjajo različice, ki so se oblikovale v krajih, odkoder prihajajo, najbolj pomembno. Gorensko narodno nošo, ki je mnogo kje postala cenena paradna preobleka, je danes nesmiselno vnašati v okolje, kjer ni domovala. Primerno pa bi bilo, da bi povsod v vlačilni dediščini našli sestavine, s katerimi bi se ljudje identificirali in na podlagi katerih bi se razvile lokalne različice narodnih noš oziroma pripadnostnih kostumov.

Za nekaj trenutkov se še pomudimo v zibovki čevljarske obrti. Ljudsko glasbo teh krajev že vrsto let poustvarjajo pevci in godci kulturnega društva Jerbas iz Tržiča. Pravkar smo slišali ljudsko Po cesti gre en star čevljar, nadaljujemo pa z gorenskim plesom Ceprle.

Iz Tržiča pa na Bled. Godci kulturno-umetniškega društva Bled raziskujejo bogato ljudsko izročilo Bleda. Večino repertoarja so namreč prevzeli od ljudskega godca Albina Valanta iz Bodešč. Prisluhnimo valčku iz koritnega in viži, ko grejo ponjo.

0: Na Bledu, pod okriljem kulturnega društva Rudija Jedetiča Ribno, ustvarjajo tudi šuštari. Zasedbo bo predstavil harmonikar Iztok Pesrl.
1: Šuštari smo skupina, ki izhaja iz folklornega društva, kulturno društvo Rudija Jedetiča iz Ribnega. To smo, bom rekel, štirje člani in če začnem pri tistem največjem inštrumentu, to je kontrabas, na njem je Marko Pušin, ki je sicer oče od nače Mance Pušin, ki je na klarinetu in pa na vokalu. Potem na najtežjem inštrumentu na hrbtu je moje ime Iztok Pesrl na harmoniki in pa na tistem najlepšem, bom rekel, najbolj simpatičnem inštrumentu na violini pa Sabina Babič. Vsi prihajamo iz Gorenjske, iz Ribnega, iz sela, iz Bleda, pravzaprav. Zasedba je že leta 2014 identična, enaka. Nastala je nekako tako, da je že pri samem društvu, pri folklori igram že več kot 35 let in po 35 letih se res človek ne naveliča, ampak mu postane dolgčas na inštrumentu in potem raziskuješ, kaj bi bilo tisto najbolj fajno, da bi zraven zvenela in res smo prišli nekako na Markota, na kontrabasu, potem še povabili takoj Manco zraven. Sabino smo že prej nekako poznali in tako je nastala ta skupina, ki se je najprej imenovala kot Ljudski godci, no potem pa smo prišli na ime Šuštari in Šuštari še od takrat do danes vedno v isti zasedbi. Največ teh stvari je v našem društvu zapisanih v notnih gradivih. Te note so res stare, več kot 50-60 let. To sem jaz vse preigral, po tistih notah nekaj tudi, bom rekel, prilagodil samemu sebi načinu tudi folklornega plesa. Potem to spravil nek audio posnetek in iz tega so nastajale tudi potem naše priredbe. Res je, da tukaj je Marko tista gonilna sila pri teh priredbah, ki potem priredi za kontrabas, violino in pa klarinet. Drugače pa se poslužujemo tudi nekaj starih posnetkov že odprej in iz tega črpamo. Jaz bom rekel, sem res vesel, da ohranjamo tisto ljudsko tradicijo, da se ta glasba ne zamre in da potem tudi mlajše generacije mogoče nekaj tega prenesemo.

Slišali smo vižo Oja, zmeraj vesel in polko z naslovom Coklarska v izvedbi Šuštarjev. Nocojšnjo oddajo pa bo sklenila balada Vse je veselo, ki so jo po zapisu iz Bohinja po starem triglasnem načinu vodenja glasov poustvarili pevci ljudskih pesmi pri folklorni skupini Karavanke.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun, bral Renato Horvat, tonski mojster Miha Klemenčič. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik je bil soobtoženci spoznan za krivega zlorabe položaja glede nabave merilnikov za peti blok. Sodišče mu je dodelilo leto in 4 mesece pogojnega zapora, skupaj z drugimi bo moral poravnati tudi več 10 000 evrov kazni in vrniti protipravno pridobljeno korist v višini 285 000 evrov. Rotnika še vedno čaka tudi sojenje v zvezi s kaznivimi dejanji pri izgradnji 6. bloka. Evropa mora po umiku ameriških sil iz Nemčije in Poljske prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost, je na zasedanju Evropskega parlamenta v Strasburu pozvala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Ob tem je dejala, da odvračalna moč NATO ostaje nespremenjena, zavezništvo pa bo še naprej ohranjalo močno prisotnost na svojem vzhodnem krilu. Večina evroposlancev se je v razpravi, ki je sledila, strinjala s Kallasovo, poudarili pa so tudi na nujnost krepitve evropskih obrambnih zmogljivosti. Število smrtnih žrtev zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo je naraslo na 131, okoli 513 ljudi pa naj bi bilo še vedno okuženih. Smrtno žrtev in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Svetovna zdravstvena organizacija je v porastu smrtnih žrtev napovedala sestanek kriznega odbora. Ob tem organizacija še vedno preučuje, ali bi bilo mogoče kakšna cepiva ali zdravila uporabiti za obvladovanje tega smrtonosnega izbruha bolezni. Italijanski kolesar Filippo Ganna je pričakovani zmagovalec 10. etape dirke po Italiji. V vožnji na čas med Viareggiom in Maso je bil dvakratni svetovni prvak v tej disciplini za minuto in 54 sekund hitrejši od nizozemca Timena Arensmana. Danes Jonas Vingegor je na 13. mestu zaostal 3 minute. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ljubljanski župan Zoran Janković glede predloga zakona SDS, Demokratov ter NSI, SLS in Fokusa, po katerem bi posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev prenesli na ljubljanske Žale, razmišlja, da bi o tem povprašal občane. Predlog morajo v ljubljanski občini sicer še preučiti. Kot je Janković pojasnil, je mesto zaključilo en projekt širitve Žal, ki ga namerava nadaljevati. Prostorsko stisko pa ima ob tem še na pokopališčih Štepansko naselje, Stožice in predvsem Šentvid. Južno obalo Peruja je stresel potres z magnitudo 6,1. Žarišče se je nahajalo 41 km južno od mesta Ika, čutili pa so ga tudi v 400 km oddaljeni Limi. O morebitnih žrtvah ali škodi ne poročajo. Ministrstvo za pravosodje ZDA je razširilo poravnavo v zvezi s tožbo predsednika Donalda Trumpa proti davčni upravi Združenih držav zaradi razkritja njegovih davčnih napovedi in sicer na prepoved davčnih revizij v zvezi z napovedmi, vloženimi do ponedeljka. Ukrep ministrstva pomeni, da je Trump skupaj z vsemi člani njegove družine in njihovimi podjetji varen pred kakršnimi koli terjatvami, če tudi bi jim denimo dokazali utaje davkov, česar glede na poravnavo tožbe niti več ne bo mogoče storiti. V Antaliji se je s kvalifikacijami začelo evropsko prvenstvo v tarčnem lokostrelstvu. Od Slovencev sta se sestavljenim lokom izkazala Aljaž Matija Brenk s četrtim in Tim Jevšnik s šestim mestom. Žiga Ravnikar in Žana Pintarič pa sta bila z ukrivljenim lokom 14. oziroma 19. Posamični izidi so šteli tudi kot kvalifikacije za ekipne tekme. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne bodo plohe, lahko bo tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe pa se bo zmanjšala. V petek in v soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Kolegij predsednika državnega zbora bo danes za petek sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci odločali o predlogu za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidatura je s podpisi podprla 48.

0: 30 poslancev SDS, trojčka NSI, SLS, Fokus demokratov in Resnice, v prihodnjih dneh se pričakuje tudi podpis koalicijske pogodbe in podrobnejša predstavitev ukrepov, ki jih namerava bodoča koalicija uresničiti v novem mandatu. Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Kot navaja, je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance. Ponudbe naj bi prihajale z levega političnega pola, policiji pa zadev še niso prijavili. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je v prihodu na dvodnevni obisk Kitajske pričakal tamkajšnji zunani minister Wang Yi. Prvega moža Kremlja spremlja delegacija ministrov, poslovnežev, visokih uradnikov in vodi večjih energetskih podjetij, kot sta Gazprom in Rosneft. S kitajskim kolegom Xi Jinpingom bi lahko govorila tudi o graditvi plinovoda čez Sibirijo in Mongolijo proti Kitajski. Izraelske sile so ponoči izvedle zračne napade na jug Libanona, v katerih je bilo po najnovejših informacijah ubitih 9 ljudi. Skupno število žrtev izraelskih napadov na jug Libanona naj bi po navedbah virov od 2. marca naraslo na 3042. Hkrati so izraelske sile prestregle še en čovon iz flotilje Global Summit, ki je bila namenjena proti Gazi. Doslej je bilo pridržanih približno 250 aktivistov. Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila Slovaško s 5-4. Po 3 dvobojih ima Slovenija v Friburu izkupiček 1 zmage in 2 porazov ter 3 točke. Naslednja tekma jo čaka v sredo, nasproti jim bo stala reprezentanca Švedske. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, možna je tudi kakšna nevihta. Dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. Še obeti, v petek in soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti, severovzhodni veter se bo nekoliko okrepil. Podatek o prometu, promet po slovenskih cestah poteka brez večjih posebnosti. Ura je 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
2: Dobro jutro, sreda 20. maj. Po predlogu Slovenije je danes že devetič tudi svetovni dan čebel in lahko rečemo, da ga bomo jutro na prvem obeležili s tematsko povezanimi vsebinami. Kdo je bil prvi učitelj čebelarstva, se spomnimo v jutranjem koledarju po 6. Tam nakratko nastopi tudi pred 7 leti preminuli legendarni dirkač Formule 1, ob koncu pa zavrtimo prvo skladbo posneto z autotunom, torej to samo korekcijsko funkcijo. Potem, ko nas povzetek nedeljskih napotkov predsedno znova odpelje na Tolminsko tržnico in dobimo novega tedenskega nagrajenca, o 19:30 spoznamo razlike med medenimi pijačami. Čebelari namreč pripravljajo več različnih, od medice, medenega žganja do medenega likerja. Vse omenimo pod pokrovko, ko bo z nami čebelar David Ferle. No, čebelari pa bodo veliko uporabnih nasvetov za aktualna čebelarska opravila slišali tudi v našem današnjem svetovalnem servisu. Bojan Leskovec bo gostil Aleša Bozovičarja, vodjo opazovalno-napovedovalne službe pri Čebelarski zvezi Slovenije. Vprašanja zanj že lahko zapišete na naši spletni strani, v živo pa jih zastavite po 8:30. V skladu s svetovnim dnevom bomo danes pridni kot čebelice, tudi tonska mojstra Uroš Macura in Marko Čebulj, napovedovalka Maja Mol, glasbena urednica Anja Rupel in voditeljica Ana Skrt. Dobro jutro in dobrodošli na prvem.

0: Tržnice so bile vedno neko stičišče kraja in lokalnih prebivalcev, no ko se na njih zgodijo posebni dogodki, pa pridejo ljudje tudi od drugod. In en tak poseben dogodek je bil tudi pred 10 dnevi v Tolminu, ko so po obnovitvenih delih odprli novo tržnico. Odprtje so povezali z ekopraznikom, tam je bila in spraševala Mariša Bizjak.
1: Danes prvič v Tolminu?
2: Ne, že večkrat po koroni prvič. No.
1: Kako vam je všeč nova tržnica?
2: Odlično, odlično. Krasen ambijent, lepo narejen, senčka je, tako da je treba.
1: Kaj pa ponujete, s čim se bodo lahko posladkali?
2: Z ženo ponujeva odlične bioveganske kruhe, sladice, 7 vrst potic, vse brez sladkorja, mleka, jajc.
1: Dobar dan, vi ste pa tudi prišli iz Južne Primorske na Severni Korec.
3: Tako je.
1: Kaj ponujate?
3: Prvič, oljčno olje, ekološko, prodajamo, evo, gre vse.
0: Ja, to je gotovo dober znak, če gre vse za med. Tolmin bo naš cilj tudi 15 do 7, ko slišite povzetek nedeljskih napotkov. Zastavili bomo tudi novo tedensko nagradno vprašanje. Ostanite z nami na prvem.

0: Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe in lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, bo pa zapihal veter severnih smeri. In potem v petek in soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti, severovzhodni veter se bo nekoliko okrepil. Maja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vem, kaj boš rekla, kako lepo ptički pojajo.
1: Ne bom, ker imam slušalke na ušesih in slušam tole podlago za temperature, sem pa pogledala skozi okno. Ja, narava je vedno del, še vedno del človeštva, menda, ne? Mi smo čisto digitalizirani. Rdeče obarvana zarja je, čudovito je.
0: Grem še jaz pogledati.
1: No, lepo idi.
0: Ti pa ta čas
1: jaz pa ta čas preberem. Kakšne so bile temperature ob petih? Ljubljana oblačno 9 stopinj, zrače je tlak 1023 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 6, Slovenjgradec oblačno 6, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 8, zrače je tlak 1022 milibarov. Murska Sobota oblačno 11, Novo mesto jasno 8, Postojna jasno 4. Letališče je Portorož, piha jugovzhodnik 12 km na uro, jasno je 11 stopinj, zračni tlak pa 1020 milibarov. Bile pri Novi Gorici jasno 9, Kredarica zmerno oblačno 1, Radeče 5, Rogla, Celje in Ilirska Bistrica 7, Ravne na Koroškem 8, Maribor 11, Kočevje 6 in Koper 13 stopinj.

Trisrčnica. Vokalni tercet sestre Kobal je družinski sestav treh sester, ki so doma iz okolice Ajdovščine. Njihov repertoar zajema skladbe različnih slogov in obdobij, od renesanse do skladb sodobnih avtorjev. V današnji prisrčnici bomo prisluhnili njihovi izvedbi ljudske pesmi Zagorska, ki jo je priredil Boris Papandopulo.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je včeraj v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. To pa so poleg poslancev SDS podpisi podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Podrobneje o tem in naslednjih korakih do imenovanja nove vlade pa po preostalih poudarkih oddaje.
2: Ameriški predsednik Donald Trump znova napovedal hiter konec vojne v Iranu. Ruski predsednik Vladimir Putin danes s kitajskim kolegom Xi Jinpingom predvidoma o gradnji plinovoda čez Sibirijo in Mongolijo proti Kitajski. Slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu po kazenskih strelih poraženi proti slovaški reprezentanci. Dopoldne bo spremenljivo oblačno, popoldne možne plohe in kakšne nevihte.
1: Z vami sva Maja Mol in Gašper Ogrinc. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes za petek predvidoma sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci odločali o predlogu za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo je s podpisi podprlo 48 poslancev SDS, trojčka NSI, SLS, Fokus, demokratov in Resnice. V prihodnjih dneh se pričakuje tudi podpis koalicijske pogodbe in podrobnejša predstavitev ukrepov, ki jih namerava bodoča koalicija uresničiti v novem mandatu. Več Nataša Mulec.
3: Kolegi predsednika državnega zbora bo za petek, torej natanko dva meseca po parlamentarnih volitvah, sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci strank bodoče koalicije in Resnice za predsednika vlade izvolili Janeza Janšo. Sicer pa je v tej fazi oblikovanja nove vlade pozornost usmerjena predvsem vsebino koalicijske pogodbe. Da bo ta podpisana do konca tedna, je napovedal Janša, ki je ob tem opozoril, da morajo potencialni partneri še nadgraditi projekt Skok, ustanovitev posebne tožilske enote za pregon korupcije. Po njegovih besedah si želijo, da bi bil projekt do oblikovanja vlade pripravljen tudi v obliki zakonskega predloga. Medtem ko se čaka na podpis koalicijske pogodbe, pa v javnosti že nekaj dni krožijo njeni posamezni poudarki. Med davčnimi ukrepi se omenjajo ukinitev najvišjega dohodninskega razreda, višja splošna olajšava, dodatne olajšave za mlade in uvedba družinske dohodnine. Predvidene naj bi bile tudi spremembe pri obdavčitvi manjših podjetnikov ter dodatne olajšave za podjetja.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je v Washingtonu gostil kongresni piknik. Na tem je izpostavil rekordne vrednosti na ameriški borzi, nato pa svoj govor nadaljeval z vojno v Iranu. Povedal je, da jo bo končal zelo hitro, navezal pa se je tudi na mirovne pogovore s predstavniki iz Teherana. Kot je dejal Trump, si Iranci zelo želijo skleniti dogovor, ki ga bodo dosegli hitro. Irancem pa bo na čim lep način preprečili, da bi imeli jedrsko orožje. Medtem so v ameriškem senatu, ki ga večinoma vodijo republikanci, včeraj glasovali za sprejetje resolucije o vojnih pooblastilih, s katero bi lahko ustavili ameriško vojno proti Iranu, razen če predsednik ne sprejme izrecne odobritve kongresa. Resolucija ima sicer majhne možnosti, da bi prestala Trumpov veto. Ruski predsednik Vladimir Putin je sinoči prispel v Peking, kjer ga je pričakal kitajski zunanji minister Wang Yi. Putin se bo danes predvidoma srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom, s katerim bosta po ugibanjih razpravljala o gradnji plinovoda čez Sibirijo in Mongolijo proti Kitajski.
2: Po najnovejših informacijah je ameriški predsednik Donald Trump kitajskemu kolegu Xi Jinpingu med obiskom v Pekingu predlagal, da bi ZDA in Kitajska skupaj z Rusijo delovali proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trumpova vlada proti temu vodi ostro politiko, saj je junija lani uvedla sankcije proti več sodnikom in drugim uradnikom mednarodnega kazenskega sodišča, ker so sodelovali pri izdaji naloga za prijetje izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega izraelskega obramnega ministra Joava Galanta zaradi domnevnih zločinov proti palestincem med vojno v Gazi. Trump je predtem februarja lani podpisal izvršni ukaz, s katerim je Mednarodno kazensko sodišče obtožil nezakonitih ukrepov proti ZDA in Izraelu. Bela hiša za zdaj o predlogu ameriškega predsednika kitajskemu kolegu zavrača komentarje.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. V splošni bolnišnici Novo mesto so včeraj obeležili 10. obletnico delovanja tamkajšnjega urgentnega centra. Na slovesnosti in okrogli mizi, ki je sledila, so poleg uspešnosti dela centra izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo na urgencah. Več Jože Žura.
4: Urgentni center bolnišnice Novo mesto je lani obravnaval rekordnih 75 tisoč pacijentov, to je 200 na dan, pove predstojnik urgence Bojan Kostič.
5: Predvidevamo, da je tam to število pacijentov, ki bi lahko poiskali pomoč ali pri svojem izbranem zdravniku ali bi rabili neko specialistično pomoč, nekje 30% ali tudi več.
4: Četrtina pa je iz drugih regij. Direktorica zdravstvenega doma Novo mesto Alenka Simonič meni, da bi pritisk nenujnih obravnav na urgenci zmanjšali sistemskimi ukrepi na primarni ravni.
6: Mrežo primarnega nivoja je treba povečati, tako da bo dostopna in bo sledila potrebam ljudi.
4: V novomeški bolnišnici si želijo tudi helioporta, a je državni sekretar Denis Kordeš dejal, da bo potrebno najprej določiti njihovo mrežo.
7: Seveda pa je treba biti iskren, najprej se targetira najbolj oddaljene lokacije, kot je Kočevje, potem Tolmin, Koroška in tako naprej.
4: Direktorica bolnišnice Novo mesto Milena Kramar-Zupan si želi, da bi v bolnišnico pridobili več zdravnikov urgentne medicine.
8: Sedaj na urgencah delajo v glavnem specialisti različnih strok, ki zato niso v ambulantah in v operacijskih dvoranah.
4: S tem pa se podaljšujejo čakalne vrste za preglede in posege.
1: Predstavniki civilne iniciative za Ljubljano, ki zbirajo podpise za razpis lokalnega referenduma o parkirnem odloku, so včeraj pred mestno hišo pričakali župana Zorana Jankovića, poroča Žiga Fabjan.
9: Župan naj vodi zgledom, je na mestnem trgu dejal eden izmed predstavnikov iniciative Martin Mittendorfer.
10: Podarjamo mu napolnjeno kartico Urbana in ga pozivamo, naj se vsaj do konca našega zbiranja podpisov za referendum vsakodnevno na delo vozi z LPP-jem. Urbana za župana in pravi vodja je tisti, ki živi po istih pravilih, kot jih postavlja drugi.
9: Zoran Janković pa Urbane ni sprejel, rekoč, da svojo že ima.
11: Kaj ste jo na zadnje uporabili?
12: Soboto.
10: Pa na delo se tudi vsak dan vozite?
12: Ne, električno malo. Ja.
9: Med zbranimi se je sicer porajalo nekaj dvomov o tem, ali se župan res vozi z avtobusom.
11: Županova urbana je bila sveže natisnjena. Lahko vam pokažem svojo urbano, ki jo dnevno uporabljam. Njegova je bila sveže natisnjena.
9: Po neuspešni predaji urbane so predstavniki iniciative mestno občino vnovič pozvali naj prebivalcem Ljubljane najprej zagotovi kakovosten javni potniški promet, šele nato pa širi območja plačljivega parkiranja. Rok za zbiranje podpisov za razpis lokalnega referenduma se sicer izteče prihodnji četrtek. Pobudniki so jih do sedaj zbrali približno 5500, potrebujejo pa jih nekaj več kot še enkrat toliko.
1: Sledijo športne minute, v katerih boste lahko slišali o sinočni tekmi slovenskih hokejistov na svetovnem prvenstvu v Friburu in nastopih slovenskih teniških igralk na kvalifikacijskem turnirju za nastop na drugem Grand Slamu letošnje sezone Rolanu Garrosu. Z vami bo Dare Rupar, jaz pa vam želim lep začetek dneva.
13: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici je Slovenija v tretji tekmi še drugič izgubila. Tokrat je bila v Friburu s 5-4 po izvajanju kazenskih strelov boljša Slovaška, ki je opisala še tretjo zmago. Dva gola je v rednem delu dosegel Rok Tičar, po enega pa Kenu Grajenšek in Jan Drozg. Pri kazenskih strelih je bil za Slovenijo uspešen le Rok Tičar. Pomembno zmago v boju za obstanek so dosegli Madžari, ki so s 5-0 premagali Veliko Britanijo. Po dveh mesecih odsotnosti zaradi poškodbe se je na teniška igrišča vrnila Kaja Juvan, ki je v prvem krogu kvalifikacij za nastop na odprtem prvenstvu Francije v Parizu z 2-1 v nizih premagala Čehinjo Ano Šiškovo. V drugem krogu bo igrala tudi Tamara Zidanšek, na glavni turnir pa je že uvrščena Veronika Erjavec. Drugi igralec sveta, Španec Carlos Alcaraz, pa je zaradi poškodbe desnega zapestja odpovedal tudi turnir v Wimbledonu ob koncu junija. Kronometer na kolesarski dirki po Italiji je pričakovano dobil domačin Filippo Ganna, kar pa v skupnem seštevku ni prineslo nobenega vidnejšega premika. Je pa precej zaostanka na 13. mestu nadoknadil prvi in edini favorit za končni uspeh Danec Jonas Vingegor. Za vodilnim Portugalcem Afonsom Aulalio ima zdaj le še 27 sekund zaostanka.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gašpar Ogrinc, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo oblačno sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe. Možna je tudi kakšna nevihta. Dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. Še obeti. V petek in soboto bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti, severovzhodni veter se bo nekoliko okrepil. Podatki o prometu: na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Žival na štajerski avtocesti ovira promet med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
12: Najlepši del poti ni vedno cilj.
14: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
12: Petrol, poganjamo neustavljive.
2: Ura je 5:42 minut.
15: Čebelari so v tem delu leta več kot polno zaposleni. Skrben čebelar pripomore k dobremu in skladnemu razvoju čebeljih družin. Poskrbeti je treba, da imajo čebelje družine vedno dovolj prostora za nemoteno širjenje gnezda. Kateri so apitehnični ukrepi za zatiranje varoj? Kako spodbuditi zaleganje matice in preprečiti rojenje? Kako ustvarimo nove družine z narejenci in ometenci? Gost svetovalnega servisa na Svetovni dan čebel bo Aleš Bozovičar, diplomirani inženir zootehnike in vodja opazovalno-napovedovalne službe pri Čebelarski zvezi Slovenije. Ob 8:30 na prvem.
0: Prvi jutranji program.

Dobro jutro, z vami na 1. maja MOL, Marko Čebulj, Uroš Macura, Anja Rupelj in Ana Skrt. Skupaj prebujamo sredino tedna. 20. maj je tudi dan, ko verjetno marsikdo brska po spletu, kdo je bil Anton Janša. Tudi o njem, kakšno rečemo, to jutro na 1. maj.

Dobrih 10 minut je do šestih. Filozofinja in urednica doktorica Ignacija Fridl Jarc v ponovljeni duhovni misli razpravlja o pomenu ustvarjanja. Nista dovolj samo dar ali navdih, potrebno je tudi trdo delo. Znameniti starogrški slikar Apel naj bi recimo vadil vsak dan.

Veliki rimski enciklopedist Plini starejši iz prvega stoletja pred našim štetjem je v svojem naravoslovju spregovoril o grškem slikarstvu. Na najvišje mesto med vsemi je postavil slikarja Apela. Sam Plini je veljal za izjemno marljivega, saj je danes povsem nepredstavljivo, da je uspel v svojem delu zbrati vso dotedanje vedenje o svetu. Pa vendar je o znamenitem grškem slikarju dejal, da je imel ustaljeno navado, da je vsak dan, ne glede na to, kako zaposlen je bil, zarisal vsaj eno črto. Iz tega se je kasneje izoblikoval pregovor nulla dies sine linea, niti dneva brez poteze s čopičem. Sporočilo te misli ali kar zapovedi je, da mora človek, ne glede na to, kako nadarjen je, ustrajno in vestno, vsak dan in brez predaha uriti svoje veščine, če hoče, da jih bo razvil do vrhunskosti in v vrhunskem stanju tudi ohranil. To ne velja le za slikarsko obrt, ampak enako tudi za literarne ustvarjalce ali znanstvene raziskovalce. Pravzaprav velja za slehernega človeka, če hoče ohraniti svojo osebno držo, ambicije in to, kar ga zanima. Če hočemo ohraniti moč vere, moramo prebirati sveto pismo, če tudi zaradi opravil vsak dana en sam stavek na dan. Če hočemo ohraniti moč znanja, ga moramo vsak dan krepiti z novimi in novimi spoznanji in odkriti. In če hočemo ohraniti moč ljubezni, ne moremo ljubiti tu in tam ali enkrat letno, ampak dan za dnem razdajati svojo ljubezen.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je danes stekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja v državnem zboru. Kolegi predsednika državnega zbora se bo danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Evropska unija se je dogovorila o izvajanju trgovinskega sporazuma z Združenimi državami Amerike, s čimer se je verjetno izognila grožnji ameriškega predsednika Donalda Trumpa o zvišanju carin. Unija se je strinjala z odpravo carin za ameriške industrijske in nekatere kmetijske izdelke, medtem ko naj bi Washington omejil tarife na večino evropskega izvoza na 15%. Kitajski predsednik Xi Jinping je v Pekingu sprejel ruskega predsednika Vladimirja Putina.

0: Po pričakovanjih bo v spredju pogovorov trgovina, predvsem uvoz ruskega plina in nafte na Kitajsko, vključno z nadaljevanjem projekta gradnje plinovoda Moč Sibirije 2, prek katerega bi si lahko Peking zagotovil do 50 milijard kubičnih metrov plina letno. Strokovna skupina, ki jo je imenoval Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, je zavrnila vlogo Primorske univerze za študij medicine. Enovit 6-letni magisterski program si želijo zagnati že prihodnje leto, pismo o nameri za program pa sta rektorica Klaudija Kutnar in premier Robert Golob podpisala pred 2 letoma. Iz univerze so sporočili, da nadalje razvijajo program, ki ga bodo poslali v novično presojo. Danes obeležujemo svetovni dan čebel, ki so ga Združeni narodi razglasili leta 2017, prav zaradi prizadevanj Slovenije. Letošnji svetovni dan poteka pod geslom Skupaj s čebelami za ljudi in planet, partnerstvo, ki nas vse ohranja, s čimer v ospredje postavlja ključno vlogo čebel in drugih opraševalcev v agroživilskih sistemih ter pri zdravju ekosistemov našega planeta. Na Čebelarski zvezi poudarjajo, da čebele v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev ne morejo več preživeti. Po podatkih Agencije za okolje bo danes delno jasno spremenljiva oblačnost, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. V petek in soboto bo na Primorskem pretežno, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Podatki o prometu na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Žival na Štajerski avtocesti ovira promet med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru. Čez pol minute bo 6:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Dobro jutro, sreda 20. maj ste na prvem, kjer se zdaj v jutranjem koledarju spomnimo tudi, kdo je bil Slovenec, zaradi katerega danes obeležujemo Svetovni dan čebel.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: In gremo kar v Breznico pri Žirovnici. Tam se je na današnji dan leta 1734 rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša.
2: Čebelarjenja se je priučil od očeta, saj mu je večkrat pomagal pri čebelarskih opravilih. Bil je nadarjen za slikarstvo, zato se je skupaj z bratom upisal v bakrorezno risarsko šolo Dunajske slikarske akademije. Leta 1769 se je prijavil na razpis tamkajšnje nižje avstrijske gospodarske družbe za učitelja čebelarjenja. Leto poznaje, torej 1770, pa je postal prvi cesarsko-kraljevi učitelj čebelarstva za vse avstrijske dežele. Po njegovi smrti pa je cesarica Marija Terezija ukazala, da morajo vsi državni učitelji čebelarstva delati po Janševih načelih.
0: Petra Kržan povzame, katera so bila ta načela in zakaj mu pravimo začetnik sodobnega čebelarstva.
3: Anton Janša je bil prvi, ki je učil humanega čebelarjenja, torej poskrbel je za čebele čez zimo, učil je, da jih je pač treba hraniti, da se ne sme pobirati vsega medu. Potem je bil prvi, ki je opazil, kako poteka razmnoževanje čebel. Ugotovil je, da se to dogaja v letu, da matica enkrat samkrat v svojem življenju poleti iz panja, za njo se zapodi več trotov in na ta način ima dovolj genetskega materiala za celo svoje življenje. Bil je prvi, ki je bolj podrobno govoril o rojenju čebel in promotor čebelje paše je bil. Celo izumil je en voz, ki je imel zmetenje, da je čebele malo manj premetavalo, ko so jih prevažali predvsem na jesensko pašo. Zelo je promoviral, da se jeseni čebele pelje na ajdova polja in da se ta ajdov med potem pusti za njihovo zimsko zalogo.
2: In znanje je pridobival z opazovanjem in vse to je ostalo zapisano v njegovih dveh temeljnih čebelarskih knjigah, Razprava o rojenju čebel in učbenik Popolni nauk o čebelarstvu.
0: Tako, zdaj smo osvežili znanje o tem, zaradi koga je današnji dan Svetovni dan čebel in odkot izvirajo metode, ki jih čebelari uporabljajo še danes. Zdaj pa dodamo še kratko razlago o tem, zakaj je danes tudi Svetovni dan meroslovja. Povod zanj je bil 20. maj 1875.
2: Takrat so v Parizu sprejeli konvencijo o metru, ki naj bi postal mednarodna dolžinska mera. Konvencijo so podpisali predstavniki 17 držav. Hkrati pa so ustanovili tudi Mednarodni urad za uteži in mere v Parizu.
0: Konvencija je definirala enoto dolžine meter in enoto mase kilogram v obliki pramer. Z njenim podpisom se je začelo obširno znanstveno in eksperimentalno delo pri izdelavi pramer metra in kilograma, ki je trajalo 14 let vse do leta 1889. Rezultata sta bila prameter s presekom črke H in prakilogram v obliki valja. Obe enoti sta skupaj z astronomsko sekundo tvorili sistem enot poimenovanih van MKS sistem, torej meter, kilogram in sekunda.
2: V sekundah od nič do 100 pa se merijo tudi pospeški in zdaj zavijeva na tisto področje, ne delaj tega sam doma, kjer so ti pospeški res izjemni. V povprečju od nič do 100 km na uro vozniki potrebujejo 2,5 sekundi.
0: Ena, dve in smo tam, ne?
2: Ja,
0: to je
2: če preživimo.
0: Formula ena, ja, je treba vaditi, ne? Za take podvige to seveda ne moremo početi sami doma, niti nimamo primernih vozil. Ja, Formula 1 na današnji dan pred 7 leti se je poslovil znameniti dirkač Niki Lauda.
2: Avstrijec je bil trikratni svetovni prvak v sezonah in sicer v sezoni 1975, pa 77 in 84. Njegovo kariero je zaznamovala tudi nesreča leta 1976, ko je njegov dirkalnik ob trku zagorel, Niki pa utrpel hude opekline ter poškodbe pljuč. Kljub temu se je še isto sezono vrnil na dirkališče, le 6 tednov po nesreči pa se je nadaljeval boj za prvaka Jamesom Huntom.
0: Prvak je le za eno točko postal slednji, njun dvoboj pa je bil navdih za film Rush oziroma Dirka življenja iz leta 2013. Niki Lauda je bil po zaključku kariere dirkača uspešen poslovnež in svetovalec v Formuli 1, pa tudi lastnik letalske družbe.
2: Niki Lauda je bil leta 2012 nedeljski gost na našem drugem programu. Takrat je povedal tudi, zakaj se je, kljub drugačni družinski tradiciji, odločil za dirkanje.
4: Zato, ker sem hotel iti po tej poti, ni me vleklo industrijsko tovarno mojih staršev, nisem se želel dokazovati tam. Želel sem se razvijati po svoje in na srečo sem sprejel pravo odločitev.
2: Danes pa svoj 80. rojstni dan praznuje v Kaliforniji rojena pevka in igralka Sherlyn Sarkisyan-Lapierre, bolj znana kot Cher. I Got You Baby je bila prva pesem, ki jo je leta 1965 posnela Sonyjem Bonom, poznaje tudi možem. Leta 1974 je Cher začela samostojno kariero.
0: Pravijo, da je bilo leto 1998 najuspešnejše v njeni karieri. Takrat je bil namreč izdan njen največji hit, skladba Believe, ki jo že slišimo v podlagi. Namenjena je spominu na nekdanjega moža Sonija, ki se je tistega leta ponesrečil na smučanju. Za njo je Cher dobila tudi Grammyja za najboljšo skladbo leta. Na vrhu Billboardove lestvice je bila 4 tedne zapored. Prva skladba posneta z autotunom ob 6:14, tudi na prvem. Dobro jutro.

0: Do you believe, koliko verjamete v to, da lepa napoved naredi lep dan, veste vsak zase, za vse pa jo zdaj na glas pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje, Brane Gregorčič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro želim. Ja, pred nami so lepi pomladni dnevi, iz dneva v dan bo tudi še nekoliko topleje, no ampak danes je nad nami še nekoliko nestabilen zrak, tako da bo popoldne še nastala kakšna ploha, morda kje tudi zagrmi, ampak tega ne bo prav veliko. Potem pa bo iz dneva v dan ozračje bolj stabilno, tako da jutri res le izjemoma morda kje v hribovitem svetu še kakšna ploha, potem pa nekje od petka pa do praktično do sredine prihodnjega tedna stabilno in sončno vreme. Temperature bodo zdaj še nekaj dni tam nekje med 20 in 24, no na Primorskem verjetno že kakšno stopinjo več, predvsem jutri in potem naprej, ko bo pihala šibka burja. Tako da ob koncu tedna pa že tudi v notranjosti blizu 25, na Primorskem pa verjetno tudi tja do 28 stopinj. Tako da en tak uvod v zgodnje poletje bi lahko rekli v naslednjih sedmih dneh. Bo šlo pa postopno. Ja, bo šlo pa postopno, tako da ne bo čez noč nastopila kakšna vročina, tudi temperatur nad 30 stopinj potem v prihodnjem tednu ne pričakujemo, ampak vsaj na Primorskem pa bo lahko zelo blizu tudi 30-ici. Ampak to šele v začetku prihodnjega tedna. Zdaj ob koncu tedna pa kot rečeno v notranjosti prijetnih 25, na Primorskem pa tudi ob suhem zraku zaradi šibke burje prijetnih 28 stopinj.
0: Ja, postopoma je v redu, ne, da se navadimo postopoma na čas, ki prihaja in poletje.
1: Ja, seveda, poletje se bliža, vemo, da s 1. junijem že meteorološko poletje nastopi in do tja je le še 11 dni.
0: Hvala za to odštevanje in potem se že pojavijo misli o dopustu, počasi in počitnicah, ampak postopoma, kot ste rekli, tako. Brane Gregorčič, hvala za to krasno napoved, Maja, izvolim.
2: Ja, prihaja toplejše vreme, na morje pa še nima 20 stopinj. Kakšno je ozračje torej? Ob šestih Ljubljana zmerno oblačno 8, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 6, Slovenj Gradec pretežno oblačno 6, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 8, Murska Sobota pretežno jasno 11, Novo mesto jasno 8, Postojna jasno 4, letališče je Portorož jasno 11, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 9, Kredarica zmerno oblačno 0 stopinj, piha severozahodnik 11 km na uro. Rateče 5, Rogla in Ravne na Koroškem 8, Celje in Ilirska Bistrica 7, Maribor 10, Kočevje 6 in Koper 13 stopinj.

0: Roberto Tocotunio je Italiano Vero, pravi Italijan. No, kakšen je pa pravi medeni liker, pa bomo slišali danes pod pokrovko. Čebelari namreč pripravljajo različne medene pijače, od medice, medenega žganja do omenjenega medenega likerja. Osnova za dober medeni liker so, kot razlaga čebelar in pridelovalec likerja David Ferle, kakovostne sestavine.
1: Osnova mora biti dobro sadno žganje. Ne? Mi delamo iz sadnega žanja, iz hrušk pa z jabolk. Ne sme imeti preveč svojega okusa, mora imeti blagi sadni okus v zadju, da dopolnjuje okus pol medu. In to osnova je sadno žganje, narejeno z jabolk in z hrušk. Potem pa dodamo noter med. Med se pa lahko dodaja različnih sort. Je dobro, da je v bistvu čim več različnih medov, zato da je čim bolj širok spekter okusa.
0: Lana Furlan je za oddajo pod pokrovko preverila, kakšna je razlika med medico, medenim žganjem in medenim likerjem, kako poteka postopek izdelave ter koliko medu je potrebnega za eno steklenico. Odgovore slišimo po polosmih.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Kolegij predsednika državnega zbora bo sklical petkovo sejo, na kateri bodo potrjevali Janeza Janšo za novega mandatarja. Evropska unija dosegla dogovor o odpravi carin na industrijsko blago in nekatere kmetijske izdelke iz Združenih držav. Kitajski predsednik Xi Jinping v Pekingu sprejel ruskega kolega Vladimirja Putina. Slovenski hokejisti z novo izjemno predstavo na svetovnem prvenstvu, Slovaki boljši šele po izvajanju kazenskih strelov. Podatki o prometu zastoji so med drugim tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Logatcem in Dragomerjem proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na glavni cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami in na cesti Mengeš Trzin Črnuče.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
4: Prepustite se pustolovščini, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite trajne spomine.
4: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
5: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.

Krasen dan, da se danes na Svetovni dan čebel spomnimo tudi slovenske zapuščine čebelarstva. Na našem Instagram profilu, torej Instagramu prvega, je objavljen kratek video, ker likovnica in čebelarka Anja Bunderla pripravlja barve za poslikavo panskih končnic na izvoren način. Je edina v Sloveniji, ki ohranja to dediščino, barve pridobiva iz kamnin, prsti in glin ter jih meša z lanenim oljem. Pogovor z njo ste slišali tudi v nedeljski reportaži, ko smo obiskali čebelnjak Antona Janše. Če ste zamudili, jo najdete med podcasti in na prvi.rtvslo.si. Kingstoni gredo zdaj na morje, mi pa potem v Posočje.

0: Ja sem Olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: V napotkih v aktualni sezoni obiskujemo tržnice po Sloveniji in v nedeljo smo se odpravili na čisto novo obnovljeno tržnico v Tolmin. Eko praznik Združenja ekoloških kmetov Severne Primorske je obiskala Mariša Bizjak in zdaj je čas za povzetek nedeljskih napotkov, ki nas ob sredah zjutraj vodi do nagradnega vprašanja.
5: Ej, kaj če bi kam šla?
6: Napotki.
4: Zares živahno vzdušje je bilo na ekoprazniku, ki so ga v Tolminu organizirali po 2 letih premora. Tokrat čisto poseben, prvič na prenovljeni tržnici.
7: Sploh en tak ambijent se mi zdi, da rabi Tolmin, kjer se bodo ljudje zbirali, kjer bodo lahko kupovali lokalne izdelke, ne glede na vreme.
8: Krasen ambijent, lepo narejen, senčka je, tako da, odlično, odlično.
9: Pa upam, da bo laufalo, so kar pridni.
4: Vidim, da imate vrečko, kaj ste nakupili?
9: Sir, slano skuto, ovčjo, same dobre reči.
10: Jaz kuham vegansko hrano in bo fajn, če lahko kupiš mogoče neki vegansko finger food. Sem videla, da imajo veganski potico, to je prvi, ampak po mojem lahko več.
4: Kako dolgo že živite tukaj v Posočju, odkot prihajate?
10: Jaz sem iz Belgije in živim 16 let v Posočju.
4: In ponudbe bi moralo biti še več, bolj pogosta, taka kot je današnja.
10: Ja, vsekakor in dogodki, da se ljudje zberejo.
4: Domače testenine in pecivo, oljčno olje, vino, zelenjava, sadike, mlečni izdelki in sir, vse to in še več so ponujali na ekoprazniku, tudi v prihodnje pa si želijo čim več podobnih dogodkov, pravi svetovalec za razvoj podeželja na Posoškem razvojnem centru in tajnik Združenja ekoloških kmetov Severne Primorske Joško Vončina.
11: Predvidene so tudi še vedno v okviru tega projekta, z katerega je del tudi sofinansiran, so tudi razni dogodki, degustacijski dogodki, tako da se bo v bistvu ta lokalna kulinarika na temo jagnetine, mesa govedi, seveda vzrejenega v tem okolju, pa tudi nekaj v zvezi z mlečnimi izdelki, mogoče malo poudarka na sirotki, s katero želimo, da bi postala bistveno bolj uporabna, ker zdaj jo pač nismo nekako navajeni dovolj uporabljati in mogoče si kakšni želijo tudi kakšen tak 3-dnevni božični sejem, recimo.
4: Nova tržnica ponuja 10 odprtih in 4 zaprte prostore za ponudnike ter prostor za prodajne avtomate. Naložba je stala 700 tisoč evrov, celoten projekt pa je vreden 850 tisoč evrov. Občina Tolmin je od tega na razpisu Las Dolina Soče pridobila 200 tisoč evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Župan občine Tolmin, Alen Čeru.
12: Bo možno lokalne produkte, sir, mesnine, mleko kupovati 24 ur 7 dni v tednu, s čimer tudi na tak način tržnico delamo zanimivo za tako domačine kot obiskovalce 7 dni v letu. Tako da jaz mislim, da je to prvi korak tudi k celovitemu urejanju središča Tolmina. Cesta za nami postaja z letošnjim letom občinska, omogoča drugačne ureditve kot prej, ko je bila to državna magistralna cesta in naša želja je, da tudi z estetsko linijo, ki smo jo načeli z lokalnim lesom, ki ga je tukaj okrog polno, počasi opremimo celotno središče Tolmina.
4: Kot pravi naša dopisnica iz Posočja in avtorica nedeljskih napotkov Mariša Bizjak, naj bi v Tolminu v prihodnih letih na obrobje mesta končno umaknili tudi bencinsko črpalko, dogovarjajo pa se tudi za odkup avtobusne postaje. Tržnico je sicer zasnovala domačinka, arhitektka Nina Trušnovec in iskala je kompromis med željami ponudnikov, okoliških stanovalcev in uporabnikov.
13: S
6: sem hotela narediti nek prostor, ki bi pašal v tako ruralno urbano območje in se mi je les zdel idealen material za ta prostor. Tržnica je večinoma iz naravnih materialov, ni les samo na vzven, je tudi na vznoter, kolikor je lahko.
13: Tudi kar nekaj takšnih detajlov, da nimo zdaj stojiva prav tukaj pri tem vodnjaku, ki je tudi poseben Soške prodnike vidiva in tukaj se vije seveda prav posebna oblika in to je naša Soča.
6: Ja, reljef Soče. Ne vem, leta in leta, ko tu živim, vse se nekako vrti okoli Soče. Ma v samem Tolminu ni nobenega spomenika Soči in se mi je zdela tržnica primeren kraj za nekaj takega.
4: Ja, in prav s to Sočo je povezano tudi današnje nagradno vprašanje. Kot ste lahko slišali, je nova tolminska tržnica torej odeta v les in ima vodnjak oziroma pitnik, odkoder teče voda v obliki Soče. Nas zanima, v kakšnem merilu so na tolminski tržnici postavili reljef Soče ena proti koliko? Nič 1-475-2222. O tem sta avtorica Mariša Bizjak in arhitektka Nina Trušnovec govorili tudi v nedeljskih napotkih. Če ste slišali celotno reportažo, morda poznate odgovor. Nič 1-475-2222. V kakšnem merilu so na tolminski tržnici postavili reljef Soče? Ena proti koliko. Vabljeni k sodelovanju, sodelujete lahko tisti, ki v tej sezoni še niste dobili tedenske praktične nagrade. Ni iz Posočja, je pa iz Postojne. Darinka, dobro jutro.
14: Dobro jutro, to je proti tisoč.
4: Ja, tako odgovor je pravilen, ja. Kar tako ste ga vedeli.
14: Ja, a veste kako, nekako predvidevam, kakšna vprašanja bodo in ob nedeljah si pišem.
4: Res.
14: Ja. Ampak vsak teden kličem, pa nikoli pa ne pridem noter, dan sem imela pa narihteno, da samo te zadnjo številko še pritisnem, da bom ja prišla noter.
4: Imate prav taktiko, torej najprej pozorno poslušate, si beležite, predvidevate, potem pa še čakate. Ja. Potem si pa res zaslužite to nagrado. No? To je cel projekt, torej, da ste lahko pravilno odgovorili v naših napotkih. Darinka, z Postojne do Posočja ni tako blizu, pa vendar tudi ni tako daleč kot z kakšnega drugega kraja ste že bili v Tolminu?
14: Ne, žal še ne. Ne.
4: V Posočju pa že?
14: Ne, nisem bila še.
4: Tudi ne. No, mogoče pa je to zdaj znak, ko vam je Posočje prineslo tedensko nagrado, da greste tja na izlet.
14: Super.
4: Ja, sicer super. Tedenska praktična nagrada bo prišla po pošti, ne? Poklanja jo Slovenska turistična organizacija, ste pa s tem vašim projektom in pravilnim odgovorom uvrščeni tudi v žreb za glavno nagrado sezone, ki jo poklanja Javni zavod Turizem Bohinj in sicer to bo paket bohinjskih dobrot s certifikatom Bohinjsko from Bohinj. Žrebali bomo nekoga ob koncu sezone, ne? Ampak kot rečeno, ste si danes prislužili mesto v tem glavnem žrebu.
14: Ja, enkrat sem bila, enkrat sem že sodelovala in sicer to so bile najvišje postavljene železniške postaje, ne? In seveda, to je bila Postojna, ne?
4: Postojna, ja, tako. To nas je vse presenetilo, ne, da je Postojna najvišje ležeča.
14: Tako.
4: Darinka, v Postojni imate tržnico?
14: Imamo enkrat tedensko, ampak ni velika, taka mičkana.
4: Koliko stojnic?
14: Mislim, da so štiri, potem pa še kar si postavijo pač mize okrog tele branjevke. Ne?
4: Samo ob sobotah
14: tako,
4: ali tudi
14: tako,
4: čez teden?
14: Samo ob sobotah.
4: Samo ob sobotah, ja. In greste kdaj preveriti ponudbo?
14: Grem, sicer je precej dražje, ne? Ker tako pač je, no. Ma ne bomo v temu, ne. Ampak je, da se.
4: Za kakšno stvar, da veste, da je res domača.
14: Tako,
4: in tako, da se splača.
14: Tako, ja. Ja. Tako.
4: Darinka, hvala, da ste se oglasili. Čestitke, da se vam je uspelo uvrstiti v žreb oziroma v to, da ste lahko odgovarjali. Ne?
14: Ja.
4: Še naprej spremljate napotke, ne? Tudi če zdaj ste že sodelovali in ne bo treba več misliti, kaj bo vprašanje.
14: Imam en debu zveze, ki je noter vse že od zdravilišč, od vsega, tako da imamo vse beležke narejene.
4: Lepo, lepo, lepo je slišati, tako, da tako pozorno poslušate naše oddaje. Ne? Darinka, ostanite še malo na zvezi, da bo Maja zapisala vaše podatke, da vam lahko pošljemo tedensko nagrado. Hvala za ta prijeten klepet in lepo in sredo vam želim.
14: Najlepša hvala vam. Ja, nasvidenje.
4: Nasvidenje. Ja, tako je bilo v Tolminu, malo smo izvedeli, kako je v Postojni. V nedeljo pa v napotkih obiščemo tržnico v Mariboru.
15: Napotki.
4: In gremo nazaj v Piran, čeprav v resnici gremo naprej proti drugi jutranji kroniki. Do sedmih še dobrih 7 minut.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro, z vami sem Benjamin Jeram. Skoraj dva meseca po državnozborskih volitvah se proces imenovanja novega premijeja bliža koncu. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes sklical petkovo sejo, na kateri bodo poslanci potrjevali četrti mandat Janeza Janše na čelu vlade. Veliko manj predvidljivi so koraki v smeri mirovnega dogovora med Iranom in Združenimi državami, navkljub besedam ameriškega predsednika Trumpa.
2: They want to make a deal so badly that it's going to happen and it's going to happen fast.
1: Kot je dejal, si Iranci zelo želijo dogovora, ki da ga bodo sklenili kmalu, a konkretnih informacij o napredku pogajanj s Teheranom ni. Evropska unija je medtem dosegla začasen dogovor o odpravi oziroma zmanjšanju carin na uvoz ameriškega industrijskega blaga in nekaterih kmetijskih izdelkov, kar predvideva lanski trgovinski dogovor med stranema. Trgovina je tudi ena od tem pogovorov med voditeljama Kitajske in Rusije v Pekingu, ki poteka prav zdaj. Slovenskih hokejisti so na svetovnem prvenstvu skoraj presenetili še eno hokejsko velesilo. Slovaki so bili boljši šele po izvajanju kazenskih strelov.
3: Lahko smo ponosni na sebe, kak smo na koncu dosegli, kak smo se vrnili, da smo v bistvu na koncu Slovake presilili to, da so se ustrašili, da so se bali, da se niso upali s pakom igrati zadnjih 10 minut. To se ne zgodi velikrat.
1: Je po tekmi dejal napadalec Ken Ograjenšek. Pred nami je vremensko spremenljiv dan s popodanskimi plohami in nevihtami. V politiki se bo torej nadaljevalo dinamično dogajanje. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes za petek sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci odločali o predlogu za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade.

0: Kandidaturo je s podpisi podprlo 48 poslancev SDS, trojčka NSI, SLS, Fokus, Demokratov in Resnice. V prihodnih dneh je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe in podrobnejšo predstavitev ukrepov, ki jih namerava prihodnja koalicija uresničiti v novem mandatu. Podrobneje Nataša Mulec.
1: Kolegi predsednika državnega zbora bo za petek, torej natanko dva meseca po parlamentarnih volitvah, sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci strank bodoče koalicije in Resnice za predsednika vlade izvolili Janeza Janšo. Sicer pa je v tej fazi oblikovanja nove vlade pozornost usmerjena predvsem v vsebino koalicijske pogodbe. Da bo ta podpisana do konca tedna, je napovedal Janša, ki je ob tem opozoril, da morajo potencialni partneri še nadgraditi projekt Skok, ustanovitev posebne tožilske enote za pregon korupcije. Po njegovih besedah si želijo, da bi bil projekt do oblikovanja vlade pripravljen tudi v obliki zakonskega predloga. Medtem ko se čaka na podpis koalicijske pogodbe, pa v javnosti že nekaj dni krožijo njeni posamezni poudarki. Med davčnimi ukrepi se omenjajo ukinitev najvišjega dohodninskega razreda, višja splošna olajšava, dodatne olajšave za mlade in uvedba družinske dohodnine. Predvidene naj bi bile tudi spremembe pri obdavčitvi manjših podjetnikov ter dodatne olajšave za podjetja. Na področju prometa pa naj bi nova vlada zastoje na avtocestah reševala tudi z uvedbo nočnih del na cestah in ponovno vzpostavitvijo avtocestne policije. V načrtu je tudi ustanovitev demografskega sklada, o katerem je bilo veliko govora že v času tretje Janševe vlade, predvsem zaradi predvidenega prenosa državnega premoženja na sklad. Sicer pa bodočo koalicijo po podpisu pogodbe in Janševi izvolitvi za mandatarja čaka še zadnja faza oblikovanja vlade, usklajevanja o ministerski ekipi. Čeprav se je v minulih tednih zdelo, da so kadrovska vprašanja večinoma že usklajena, zadnje izjave vodilnih politikov kažejo, da do končnega dogovora o vseh ministerskih mestih še ni.
0: Varnostni svet Združenih narodov je včeraj vnovič obravnaval razmere na Bližnjem vzhodu, tokrat zaradi napada iranskih brezpilotnikov na jedrsko elektrarno v Združenih arabskih emiratih. Po izmenjavi najnovejših predlogov izhodišč za mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom, pa iz Bele hiše še zmeraj ni konkretnejših informacij, kaj bo sledilo v vojni z Iranom. Iz Washingtona Andrej Stopar.
2: Bela hiša se je odločila, kaj bo opredelila za svoj cilj napada na Iran. Namreč uničenje iranske vojne mornarice in letalstva ter preprečitev Iranu, da bi razvil jedrsko orožje. Ti cilji ne bi bili doseženi, čeprav obveščevalna poročila iranskih vojaških zmogljivosti ne opisujejo s tako dokončnimi in kategoričnimi izrazi. Ameriškega predsednika veliko bolj od vojne z Iranom zanima ta gradnja banketne dvorane in organizacija turnirja wrestlinga v Beli hiši. Zato o morebitni obnovitvi napadov na Iran javnost še ni izvedela ničesar. Zelo hitro bomo končali to vojno. Iranci so zelo utrujeni in zelo si želijo doseči dogovor. To bi se moralo zgoditi že pred 47 leti. Nekdo bi moral glede tega nekaj storiti, ampak zdaj se bo zgodilo in to hitro. In na to boste videli, kako bodo strmoglavile cene nafte. Toliko nafte je na voljo, zato bodo cene nižje, kljub temu pa so borzni indeksi na višku. S pojasnili glede vojne pa se je na ameriško javnost obrnil tudi uradno glavni ameriški pogajalec, podpredsednik J.D. Vance, ki se je v javnosti oglašal tako redko, kot se tudi osebno redko pogaja. Dosegli bomo dober dogovor, ki bo Američanom prinesel to, kar potrebujejo, ali pa se bomo vrnili k vojaškim operacijam. Očitno je predsednik bolj naklonjen dogovoru. Mislim, da Iranci tudi. A ne glede na to, kako se bo na koncu predsednik odločil, je pomembno, da se Američani zavedajo dvojega. Vse to počnemo zaradi njihove varnosti in blagostanja in drugič, to ne bo ena izmed tistih stvari, ki trajajo večno. In s tem se mora zaenkrat zadovoljiti ameriška javnost, ki vse bolj dosti v predvoljivni čas, v katerem so se začele mešati karte v igrah za kongresne in senatorske položaje. Ko je predsednik Trump pred dnevi podprl izzivalca republikanskega senatora iz Louisiane, Johna Cassidyja, in je Cassidy izgubil strankarske volitve, je njegov glas pripomogel, da so senatori končno, po 7 propadlih poskusih, izglasovali resolucijo o vojnih pooblastilih, ki omejuje predsednika. A kaj, ko mora ta dokument potrditi tudi predstavniški dom, na to po primeru Trumpovega veta oba domova še enkrat z dvotretinsko večino.
0: Predstavniki Evropskega parlamenta in članic Unije so se dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in zmanjšanju carin na nekatere ameriške kmetijske izdelke, kot predvideva julija lani sklenjen trgovinski dogovor med stranema. Unija bo lahko znova uvedla carine, če ZDA ne bodo izpolnjevale svojih zavez. Omogočeni bo tudi odziv na morebitno bistveno povečanje ameriškega uvoza, ki bi lahko škodovalo domačim proizvajalcem. Pogajalci so dosegli dogovor, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump okrepil pritisk na Unijo in zagrozil z višjimi carinami. Po poročanju časnika Financial Times članice Evropske unije razpravljajo o tem, ali bi lahko nekdani predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi ali nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel predstavljala Unijo v morebitnih pogajanjih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. O tem naj bi govorili na Cipru prihodnji teden. V Pekingu pa Putina pravkar gosti kitajski voditelj Xi Jinping. V številčni ruski delegaciji so zunanji in gospodarski minister Sergej in Maksim Rešetnikov, pa tudi guvernerka Ruske centralne banke Elvira Nabiulina in direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. Iz Moskve Helena Ponudič.
3: V Moskvi napovedujejo podpis kar 40 dokumentov, tega 21 na predsedniški ravni. Tako ruski predsednik Vladimir Putin kitajskemu. Naše zunanje politično sodelovanje je eden glavnih stabilizacijskih dejavnikov v zapletenem procesu oblikovanja novega svetovnega reda, pravičnejše in bolj demokratične svetovne ureditve. V trenutnih napetih mednarodnih razmerah je naše tesno povezovanje še posebej pomembno. V spredju bo tudi projekt Moč Sibirije 2, plinovod, s katerim bi Rusija dodatne količine plina preusmerila na Kitajsko. Po začetku vojne v Ukrajini je Kitajska poleg Indije postala glavna kupka ruske nafte, medsebojna trgovina se je povečala za 20% in že tretje leto zapored presega 200 milijard dolarjev. Kitajska je v industriji nadomestila tudi zahodno vrzel, pravi ruski gospodarski minister Maksim Rešetnikov. Kitajska nas zdaj oskrbuje številnimi izdelki, še posebej pomembni sta strojna oprema in avtomobilska industrija. A še najpomembnejši naj bi bil sprejem deklaracije o novem večpolarnem svetu. In čeprav v Kremlju trdijo, da je Putinov obisk Pekinga vsled za Trumpom zgolj na ključje, vse kaže, da so tudi ZDA, čeprav glavna tekmica Kitajske, vključene v novo enačbo mednarodnega reda in delitve območij vpliva. V Uniji za to srečanje pozorno spremljajo, hkrati pa upajo, kot je sinoči dejal nemški kancler Merz, da bo kitajskemu predsedniku ruskega uspelo prepričati v mirovni dogovor z Ukrajino.
4: Druga jutranja kronika.
0: Ura je 7:10. Svetovni dan čebel je namenjen ozaveščanju o pomenu čebel in drugih opraševalcev ter opominjanju na izzive tega področja in njihovemu reševanju. Poleg ogroženosti opraševalcev je to cvetoča prodaja ponarejenega medu, na kar na evropski platformi za med opozarja Evropska čebelarska zveza. Osrednji priložnostni dogodek bo dvodnevni mednarodni forum o trajnostnem čebelarjenju in opraševanju, ki se bo začel danes v Mariboru. Organizira ga FAO, Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo v sodelovanju s kmetijskim in zunanjim ministrstvom. Tudi predstavniki Evropske čebelarske zveze, ki so hkrati predstavniki Slovenske zveze, bodo to prireditev bojkotirali, ker jim je organizator onemogočil samostojno predstavitev študije o ponarejenem medu na evropskem trgu. Namenili so jim zgolj sodelovanje v panelni razpravi. Več Jernej Kadrolec.
5: Organizatorji mednarodne prireditve ob svetovnem dnevu čebel so sprva predvideli samostojno predstavitev kritičnega poročila znanstvenih odborov Evropske čebelarske zveze pod vodstvom slovenskega predstavnika o neučinkovitosti Evropske platforme za med. Minuli teden pa je prišla informacija, da je FAO z izgovorom časovne omejitve to točko umaknil iz glavne predstavitve. To zmanjšuje udarnost ugotovitev, je ogorčen Boštjan Noč, predsednik Slovenske in hkrati Evropske čebelarske zveze.
6: Mi točno vemo, zato ker je ta trgovski monopol ali pa če hočete, ta mafija zmagala nad razumom in je preprečila, da bi se na svetovni dan čebel, ko je javnost najbolj dovzetna za čebelarske informacije, govorilo o problematiki ponarejenega medu.
5: Po ocenah Evropske komisije naj bi bilo v Evropi blizu 50% ponarejenega medu, ki je v resnici sladkorni sirup. To lahko povzroči opuščanje čebelarjenja, potem tudi gojenih opraševalcev ne bo več. Svetovni dan čebel je namenjen osvetljevanju ključnih problemov čebelarstva in njihovemu reševanju in ne fotografiranju pravi noč, ki ga na osrednji prireditvi kot predstavnika evropskih čebelarjev ne bo.
6: Ko imenu Evropske čebelarske zveze na tej konferenci ne bo delegata, zato ker je podcenjevalno, da rečejo, v četrtek umikamo to stvar z dnevnega reda, lahko pa sodelujete v splošni diskusiji in to izpostavite. To je norčevanje iz slovenskega in pa evropskega čebelarstva.
5: Konferenca sicer daje velik podarek zaščiti opraševalcev, a kot pojasnjuje kmetijsko ministrstvo, tematika kakovosti medu, sledljivosti ter izzivov povezanih s ponarejanjem medu ostaja pomemben del programa. Tokrat žal brez uradnih predstavnikov evropskih čebelarjev.
0: Univerza na Primorskem ni dobila akreditacije za študij medicine. Skupina strokovnjakov v postopku zunanje presoje je med drugim ugotovila, da pripravljen študijski program Fakultete za vede o zdravju ne izpolnjuje pogojev za kakovosten, varen in mednarodno primerljiv študij. Z univerze sporočajo, da program razvijajo naprej in ga bodo poslali v novično presojo. Toda že zdaj je jasno, da predvidenega vpisa prve generacije študentov šestletnega enovitega magisterskega študija medicine na Primorskem prihodnje leto ne bo. Mateja Brežan.
7: Kot izhaja iz poročila Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, je ključna pomanjkljivost programa nezadostno zagotovljena kadrovska struktura, saj več kliničnih predmetov nima nosilcev z ustreznimi specializacijami. Prav tako ni jasno določeno, kdo bo izvajal klinične vaje in mentorstvo v učnih bazah. Učni načrti sicer formalno sledijo evropski direktivi, vendar zaradi kadrovskih vrzeli in neustrezne razporeditve strokovnjakov ne omogočajo doseganja predvidenih kompetenc. Rektorica Univerze na Primorskem, Klaudija Kutnar, pravi, da je nov študijski program med strateškimi cilji in bodo ustrajali, dokler bo treba. Z vsemi pripombami v poročilu se ne strinjajo, vendar jih bodo natančno preučili in posodobili vlogo za akreditacijo.
8: Študijski program smo pripravljali v sodelovanju z našimi partnerji iz tujine, kjer smo mestoma šli na precej inovativen pristop, ki pa za slovenske razmere so mogoče še malo prehitri, tako da bomo v naslednjem nivlogi, ki bomo dali, bolj prilagodili klasičnemu sistemu.
7: Kdaj bi se študij medicine vendarle lahko začel izvajati, ni mogoče napovedati. Kot še pojasnjuje Kutnar, se med tem krepijo kadrovsko in raziskovalno.
8: Za študijsko leto 27-28 smo zamudili vlak, zato ker moramo od prejete odločbe počakati vsaj 6 mesecev za ponovno vložitev, potem so pa roki, ki jih ima NAKVIS, tudi mnenje Ministrstva za zdravje je potrebno pridobiti, ker je reguliran poklic.
7: Medtem nadaljujejo z dejavnostmi glede graditve nove fakultete za vede o zdravju ob izolski bolnišnici. Za naslednji teden je na upravni enoti Izola razpisana ustna obravnava, v zaključni fazi je izbira izvajalca in nadzornika. Takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja bodo začeli s pripravljalnimi deli. Kutnar upa, da bo to že poleti.
0: Po včerajšnji vložitvi kandidature Janeza Janše za premijeja bo kolegi predsednika državnega zbora danes torej sklical petkovo sejo, na kateri lahko pričakujemo izvolitev Janše. Še ta teden naj bi stranke prihodnje koalicije podpisale tudi koalicijsko pogodbo. O aktualnem političnem dogajanju se bomo v oddaji ob 8 pogovarjali z dekanom Ljubljanske pravne fakultete in nekdanjim premijejem Mirom Cerarjem. Vabljeni k poslušanju. Dodajmo še, da bo Društvo slovenskih pisateljev danes razglasilo osrednjega nagrajenca letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Viljenica, ki bo prvi teden septembra. Viljenico podelijo avtorju iz Srednje Evrope za vrhunske dosežke literarnega ustvarjanja in esejistike. Sledi pregled športnega dogajanja z Daretom Ruparjem, jaz pa vam želim prijeten dan.
9: Začenjamo na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu, kjer je slovenska vrsta sinoči v Friburu doživela še drugi poraz. Slovaška je bila uspešnejša in spretnejša in po izvajanju kazenskih strelov zmagala s 5-4. Tekmo je spremljal Boštjan Janežič.
10: Slovenska reprezentanca je osvojila novo točko v boju za obstanek. Med elito ni prav velika, a je zlata vredna, sploh za samozavest. Slovaki, ki so Slovence premagali še na 6. prvenstvu A skupine, so 2/3 dominirali. Vratar Horak je imel ogromno dela. Vmes so Slovaki, ki želijo v četrtfinale, vodili že 4-2. Takrat je po zadetkih Ograjenška in Tičarja na 4-3 za obstanek znižal Drozg. V 60. minuti je podaljšal ki silil Tičar. Po 5 minutah ni bilo gola, Slovaki pa so bili spretnejši pri kazenskih strelih. Po tekmi več napadalec Slovenije Keno Grajenšek.
11: Ja, tako sem že v bistvu prej povedal, lahko smo ponosni na sebe, kako smo na koncu dosegli, kako smo se vrnili, da smo v bistvu na koncu Slovake presilili to, da so se ustrašili, da so se bali, da se niso upali s pakom igrati zadnjih 10 minut. To se ne zgodi velikokrat, še posebej, če pogledamo, kako ekipo imajo oni. Tako da na to smo lahko zelo, zelo ponosni, ampak škoda pa je, da nam je to zmanjkalo, da nismo še te dodatne točke dobili, ko vemo, kaj bi nam to lahko pomenilo. Ampak zdaj je treba to pozabiti, se spočiti, pa še 4 tekme nas čakajo.
10: Drevi bo Slovenija igrala Švedsko, potem je prost dan, petek popoldan sledi tekma s Kanado, v soboto opoldne z Dansko, za konec v ponedeljek pa še z Italijo.
9: Zelo pomembno zmago so vpisali Madžari, ki so 5-0 v Cirihu premagali Veliko Britanijo. V kvalifikacijah za nastop na drugem letošnjem teniškem turnirju za veliki slem v Parizu je bila uspešna še Kaja Juvan, ki jo zaradi poškodbe na igriščih ni bilo 2 meseca. Za uvod je Ljubljančanka z 2-1 v nizih premagala Čehinjo Ano Šiškovo. Že danes bo nadaljevanje kvalifikacij opravila Tamara Zidanšek, ki jo čaka dvoboj z Nemko Ano Leno Fritzam. Španec Carlos Alcaraz, drugi igralec svetovne lestvice, pa je po Parizu zaradi poškodbe desnega zapestja odpovedal še nastop na turnirju v Wimbledonu, ki se bo začel ob koncu junija. Na kolesarski dirki po Italiji bo tudi danes rožnato majico v Toskani oblekel mladi Portugalec Afonso Aulalio, ki pa ima po včerajšnji vožnji na čas le še 27 sekund prednosti pred prvim in edinim favoritom za končno zmago Dancem Jonasom Vingegorjem. Uro resnice je ob Tirenskem morju pričakovano dobil domačin Filippo Ganna. Janka Blažič, kapetan košarkarjev Olimpije, v tej sezoni ne bo več stopil na igrišče. Obeta se mu dolga odsotnost, ki je posledica poškodbe meniskusa. Ljubljančani danes začenjajo polfinalno serijo domačega prvenstva pri Šenčurju. Brez nogometa pa tudi tokrat ne gre. Londonski Arsenal je po 22 letih spet prvak v angleškem prvenstvu. Kolo pred koncem so zato poskrbeli pri Bournemouthu, ki je z Manchester Cityjem odigral 1-1. Že danes pa bomo v Carigradu dobili prve zmagovalce v letošnjih evropskih klubskih tekmovanjih. V pokalu Evropa bosta v finalu zaigrala nemški Freiburg in angleška Aston Villa. Arsenal je letos tudi finalist Lige prvakov, finale bo zadnjo soboto v maju v Budimpešti.
12: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Uroš Macura.
13: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
14: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
15: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Vreme.
12: In Brane Gregorčič.
16: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. V petek in soboto bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter.
17: Imate težave z ušesnim maslom?
18: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
19: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
18: Vaksol.
20: Podatki o prometu. Predmet na Štajerski avtocesti ovira promet med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Senožečami in Gaborkom proti Kopru. Zaradi jutranje prometne konice so zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosupljim in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih Primorske avtoceste med Vrhniko in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Gneča je še na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Kamnik-Domžale in Domžale-Šentjakob-Ljubljana.
21: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
22: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
20: Ura je 7:22 minut.
23: Jutro na prvem.
24: Čebelari so v tem delu leta več kot polno zaposleni. Skrben čebelar pripomore k dobremu in skladnemu razvoju čebeljih družin. Poskrbeti je treba, da imajo čebelje družine vedno dovolj prostora za nemoteno širjenje gnezda. Kateri so apitehnični ukrepi za zatiranje varoj? Kako spodbuditi zaleganje matice in preprečiti rojenje? Kako ustvarimo nove družine z narejenci in ometenci? Gost svetovalnega servisa na Svetovni dan čebel bo Aleš Bozovičar, diplomirani inženir zootehnike in vodja opazovalno-napovedovalne službe pri Čebelarski zvezi Slovenije. Ob 8:30 na prvem.

0: Sreda 20. maj in vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana jasno 10 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 9, Slovenj Gradec jasno 8, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 9, Murska Sobota zmerno oblačno 13, Novo mesto jasno 10, Postojna jasno 6, letališče Portorož jasno 12, Bilje pri Novi Gorici oblačno 10, Kredarica pretežno oblačno 0, Rateče 6, Rogla 9, Ravne na Koroškem 10, Celje 9, Maribor 12, Krško 10, Črnomelj 9, Kočevje in Ilirska Bistrica 7 in Koper 13 stopinj.
1: Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
2: V Sloveniji že več kot 50 let.
3: Slušni aparati Videx.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
1: Dobro jutro, sreda 20. maj, tudi svetovni dan čebel po predlogu Slovenije, na dan, ko se je leta 1734 rodil Anton Janša, prvi učitelj čebelarstva. Nekaj smo o njem slišali tudi v tem sredinem jutru. Pri čebelah, čebelarstvu in izdelkih iz medu ostajamo na prvem tudi v nadaljevanju. Pod pokrovko spoznamo razliko med medenim likerjem, žganjem in medico. Naš sogovornik bo nagrajeni pridelovalec medenih pijač in čebelar David Ferle. In ker imajo čebelari v tem delu leta polne roke dela, ob 8:30 v svetovalnem servisu Bojan Leskovec z gostom ponudi uporabne nasvete za vsa aktualna čebelarska opravila. K sodelovanju ste vabljeni tudi poslušalci čebelari in poslušalke čebelarke. Aktualni pa ne bomo v nadaljevanju le na temo svetovnega dneva čebel. Ob 8:00 gostimo doktorja Mira Cerarja s Tomažem Celestino, bosta komentirala trenutno dogajanje v slovenski politiki. Od zbiranja podpisov zoper interventni zakon do skorajšnjega podpisa koalicijske pogodbe. Jutranja ekipa na sredini tedna smo napovedovalka Maja Mol, tonska mojstra Marko Čebul in Uroš Macura. Glasbo je izbrala Anja Rupel, moje ime je.

0: V oddaji Pod pokrovko se zdaj odpravljamo v Dobrunje pri Ljubljani. Spoznali bomo čebelarja in pridelovalca medenega likerja Davida Ferleta, ki je za svoje izdelke poleg domačih prejel tudi mednarodna priznanja, med drugim leta 2021 zlato medaljo za medeni liker na ocenjevanju pijač v New Yorku. Avtorico oddaje Lano Furlan je zanimalo, kakšna je razlika med medico, medenim likerjem in medenim žganjem, koliko medu je potrebnega za eno steklenico ter kako poteka sam postopek izdelave. Vse to zdaj Pod pokrovko bere Darja Pograjc.
1: Pod pokrovko.
2: Čebelari pripravljajo različne medene pijače, od medice, medenega žganja do medenega likerja. Vsem je skupno to, da nastajajo na osnovi medu, ki jim daje značilno aromo in okus. A čeprav jih pogosto mešamo med seboj, med medico in medenim žganjem obstajajo precejšnje razlike. Kakšne? Pojasnjuje čebelar in izdelovalec medenega likerja David Ferle.
3: Ker to, kar mi delamo, je medeni liker, večinoma Slovencev pa reče temu medica. Ta prava medica je vino iz meda, se pravi, da se med zmeša z vodo in se fermentira tako kot pred vino. Ne? Recimo, ko sprešate grozdje, imate sladko vodo, pol pa fermentacija in nastane vino. Tako se zmeša med pa vodo, v bistvu sladko pač vodo in ta se prevre in rata vino. Zdaj se pa pač kusi so pa različne vrste medov pa tako. In to je medeno vino in to je prava medica. V 60-ih letih, 70-ih je pa bilo v Ljubljani na Čopovi, so točili medeni liker v bistvu in so posod imeli napisan medica in ljudje so to nekako poenotili, ker so tja hodili decembra se veseljačati in so pili medico. In če jim predaš ti medeno vino kot medico, oni smatrajo, da to ni sladko, ker pač večinoma so te suhe ali doma, če pustiš ostank meda v vinu, pol je malo sladka, ampak so razočarani nad tem, ker ni to po medu, ker ni sladko, ker je pač to vino. Plus tega med ima kar dost dobro ceno in je težko napravim konkurirati z vinom, vinarjem cenovno in tako, da se počas zdaj se malo ta trend spreminja. Kar se tiče pa medeno žganje, je pa bilo v bistvu čist uradno je medeno žganje to medico, vino prevreš v žganje, da ga skuhaš in to je pač medeno žganje. Ampak je bil jugoslovanski pravilnik za medene za pijače, je bilo noter ta liker, ki ga mi delamo, je bilo včasih to medeno žganje. Zato imajo tudi določene ljudje še zmeri to v glavi medeno žganje. Smo pač samosvojna država in smo prevzeli evropske zakone, se je pa to razdelili, da se točno ve, kaj je medeno vino, kaj je medeno žganje in zdaj, kaj je to medeni liker.
2: Zdaj, ko poznamo razliko med medico in medenim likerjem, pa je čas, da spoznamo še, kako se medeni liker pravzaprav pripravi.
3: Prvo, kar je, je zelo pomembno, da imaš dobre sestavine, tako kot pri vseh stvarih. Prvo je, osnova mora biti dobro sadno žganje, ne? Mi delamo iz sadnega žanja, iz hrušk pa z jabolk. Ne sme imeti preveč svojega okusa, mora imeti blagi sadni okus v zadju, da dopolnjuje okus pol medu. In to osnova je sadno žganje, narejeno z jabolk in z hrušk. Potem pa dodamo noter med. Med se pa lahko dodaja različnih sort. Je dobro, da je v bistvu čim več različnih medov, zato da je čim bolj širok spektr okusa, ne, da se pravi, dodamo noter malo svetličnega, malo lipe, malo kostanja, ker je malo grenak, da malo ubiješ sladkobo. Naša značilnost je, da ga damo čez 300 gramov na liter, tako da je v bistvu zelo sladka.
4: Ampak je potrebno pa tudi potem zorenja, kaj ne?
3: V bistvu je tako, da samo žganje je že dobro, da je uležano. Tam je bolj važno, da je recimo malo odleži, da ni pekoče, ne, da je v bistvu, mora biti pravilna kuha, da se večkrat prekuha, da se delno stara, ne, da je žganje že uležano. Pol pa, kar se pa meda tiče, se pa je treba saj, ne vem, 2-3 mesece, da je to zmešan, zato da se, ker če takoj, ko zmešaš, se prav čuti, kako je še žganje malo po sebi, pa med po sebi v kozarčku, ne, da se to, kar veliko homogalizira med sabo. Zato mora to stati, moraš večkrat premešati, da se v bistvu med dober stopi v žganju, ki ni glih tako enostavno zastopiti, no. Se kar, je kar težko topen med v žganju, no. Je kar, pa pol z leti malo dobiš prakso, pa gre.
2: Leta 2024 so čebelari po Sloveniji pridelali 1094 ton medu. A kot poudarja današnji sogovornik, čebelar in pridelovalec medenega likerja David Ferle, med ni nikoli povsem enak. Njegov okus se spreminja iz leta v leto.
3: Zmeri vsaka serija, ki naredimo, je drugačna. Ne? Zdaj, sreča je, da delamo kar po dost velike količine, tako da, kaj eno prodaš, že drugo, kupci ne zaznajo tok. Ne? Če pa imaš dve različne, se pa čuti, ker ne moreš nikoli v naravi dobiti niti žganje, ni zmeri enako, je mogoče včas malo bolj odstopajo okusi, ker narava je pač narava, ne? Enkrat so bolj in isto je pri medu, ne? Enkrat je s tem postanjo med bolj grenak, enkrat je manj grenak, enkrat je tako. Čist en lajk ne bi ročil razlike. Če pa imaš dve različne, recimo, tudi dva različna medova, lahko probaš, je zmeri razlika. Če se ve. Če imaš izostajen okus, se to hitro zazna.
2: Za liter medenega likerja se običajno porabi med 350 in 400 grami medu. Seveda pa je natančna količina odvisna tudi od tega, koliko vode je v medu. Priprava likerja je zato dolgotrajen proces, ki traja najmanj 3 mesece.
1: Pod pokrovko.
2: Tako sta se Lana Furlan in David Ferlem spustila v pritličje, kjer poteka izdelava medenega likerja. Prostor je poln velikih cistern, sodov in različnih naprav, ki se uporabljajo pri postopku pridelave.
3: Ja, pripeljamo med, sadno žganje, ga prečrpamo v to veliko cisterno, pa se pa v bistvu več časa meša, da se to dobro utopi med, potem se pa to filtrira na v bistvu druge cisterne, je ona druga cisterna stavelka spet pripravljena, da se na novo zmeša, potem to se umeri alkohol točno na 40% in potem se s to ponilko polne v steklenice, potem se pa da v bistvu zapira na plutaste zamaške, se da takole plutast zamašek noter in potem steklenico podloži in potem porine noter zamašek v steklenico in jo zapre in potem pač eno po eno se daje gor, se pritiska in se zapira tako. Gre lepo zamašek pneumatsko porine noter v vrat, v steklenico, potem se pa to naveže gor etikete, pa se pol povoska, da so, če se je to derilne steklenice. No. V bistvu smo enkrat računali, da 15-krat moramo prijeti eno steklenico, da gre na trkane. Tega, da se parpela v skladišče, da se jo opere, da se jo natoč, da se jo zapre, da se jo obriše, da se da etiketo, da se povoska, da se da spet v skladišče, da se tele pol na trg, je kar veliko ročnega dela.
2: Medeni liker torej zahteva veliko ročnega dela in potrpežljivosti. Čebelar pa ob tem opozarja še, da je, po njegovem mnenju, najboljši prav svež, takoj po izdelavi.
3: Zdaj je pa res, da je z leti tudi malo spremenil okus, malo barvo spremeni, malo oksidira, ker imamo ene stare šesteklenice, smo malo odprli, pa je se kar dost spremenil okus. Ne moram reči na slabšem, ampak drugačen je, ne, kot čist prvotno, ko smo naredili. Če hočeš tak okus, po moje, v parih letih, ne, če pa postiš, ne vem, 10 let, pa rata taka temna, malo oksidira, malo spremeni okus, ne, zdaj določenim pač to odgovarja, tako kot za vsak stvar. Ne.
2: Ko je medeni liker pripravljen, ga mora čebelar tudi laboratorijsko preveriti. Zato se David Ferle in Lana Furlan odpravita še v njihov laboratorij, kjer preverjajo.
3: Če je razmerje pravo, ne, da je to gramov meda, da je to procent alkohola, ker recimo alkohol lahko odstopa samo 0,3, ne? Recimo, če je deklarirano 24, ne more imeti 23, ampak ima lahko 23,7 ali pa 24,3, ne? 3,0,3 je pač za inšpekcijske preglede, pa to more, koliko vzamejo vzorce, more to med drugim tudi klapati.
2: Medeni liker se najbolje poda k sladicam ali pa kot aperitiv, torej kot pijača, ki jo ponudimo ob dobrodošlici. Tokratni sogovornik ga priporoča tudi v koktejlih.
3: Je recept za en koktejl, ki se mu reče čebelji pik, se pa da jabočni sok, medeni liker, limonce malo pa hladno ali pa malo leda in je fenomenalen koktejl se da in na tak način je kar ena paleta možnosti, da se uporablja tudi za koktejle.
2: Za konec pa David Ferle doda še, da moramo medeno žganje piti v zmernih količinah in odgovorno.

V Sloveniji je več kot 11 tisoč čebelarjev in po grobih ocenah nekje okoli 10 do 15 tisoč ljudi, ki vsaj občasno kuhajo žganje. Če bi se združili, bi bilo to za en koper ljudi. Ja, Slovenci smo kar nad povprečjem, tako po medu kot po žganje kuhi, ki je mimo grede vpisana tudi v register nesnovne kulturne dediščine.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Evropska unija je v preteklih letih sprejela več zakonov, ki naj bi ščitili uporabnice in uporabnike pred škodljivimi in nezakonitimi praksami tehnoloških gigantov. Vendar v Bruslju pripravljajo spremembe, ki naj bi to regulacijo omilile. Kaj se dogaja? To bo pojasnil Bram Vranken iz organizacije Corporate Europe Observatory. Gostili ga bomo v intervjuju po 10. Val 202. Vrste v naravi izumirajo tudi do 1000-krat hitreje kot pred pojavom človeka. To pa ne vpliva le na ravnovesje v okolju, ampak tudi na kakovost življenja ljudi in odpornost družbe proti podnebnim spremembam. Od Mure do Krasa in pod Vršičem bomo od 10. ure naprej strokovnjaki raziskovali, kako dobro znamo prisluhniti naravi ter zakaj je zaščita naravnih virov ključna za prihodnost nas vseh. Ars. Kaj pove fotografija prvega človeka na Luni, ki še danes visi v delovni sobi dr. Antona Trstenjaka? Kakšen človek je bil? Kaj ga je zanimalo? Zakaj doktorja Antona Trstenjaka danes štejemo med pionirje slovenske pozitivne psihologije? Ob njegovi 120. obletnici rojstva in 30. obletnici smrti v današnjih glasovih svetov odstiramo življenje in misel enega največjih slovenskih intelektualcev in humanistov. Po 14.
2: Sledijo podatki o prometu. Zaradi jutranje prometne konice so zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Grosupljim in Šmarjem Sapom proti Ljubljani ter na posameznih odsekih primorske avtoceste med Vrhniko in Brezovico, prav tako proti Ljubljani. Promet je upočasnjen na severni ljubljanski obvoznici med Podutikom in Savljami proti Zadobrovi in med Novimi Jaršami ter Tomačevim proti Kosezi. Gneča je še na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Kamnik-Domžale, Pjava-Gorica-Škoflica in Domžale-Šentjakob-Ljubljana.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.

0: Dve minuti pred deveto, torej na hitro
1: odgovarjamo. Ja, hvala za vprašanje. Ja, seveda roji, predvsem v mestnih območjih, lahko predstavljajo težave, kadar roj uide, če tako rečemo, ne, in ga preko nekih stolpenci ali pa nekih višjih legah teže ulovimo, ali pa če blar teže ulovi, seveda ta roj najde nek prostor v sosednji ali v okolici, kamor se ugnezdi. Zdaj, da imate isto čebelja družina oziroma isti roj 15 let na določenem mestu, težko verjamem, kajti varoja, se pravi ta pršica, ki povzroča škodo, je zagotovo tudi v temu roju oziroma te čebelje družini in 15 let ta družina ni mogla preživeti, lahko pa se je na isto območje naselilo že več rojev, kar pa je možno. Ja, seveda, da bi ta roj zdaj mi odstranili iz določene preko luknje ali pa neke stenske šprajne, je zelo težko. V tem primeru žal moramo večinokrat posešti preko in družino uničiti, kajti da bi jo brez posledic dobili ven, je res težko, razen, če bi lahko določen del stene preko podrli ali pa ne, odstranili, da bi prišli do matice.
0: In še poslednje vprašanje, Mija iz Šenčurja sprašuje, kaj pomeni Čebelarska akademija, menda to ni v sklopu Čebelarske zveze.
1: Ja, res je, da smo, predlog je bil v prvi fazi naš, da bi dejansko v Sloveniji imeli Čebelarsko akademijo, katera bi povezala preko znanje Slovenije in tudi tujine in potem to znanje prenašala preko v tujino, kajti iz tujine je kar nekaj povpraševanj po preko znanju slovenskega čebelarstva in je pa žal ta akademija ni zalaufala.
0: Tako, Aleš Bozovičar iz Čebelarske zveze Slovenije, hvala lepa za obisk svetovalnega servisa Naj medi, jutri pa v svetovalnem servisu o izbiri in vzdrževanju ležišča.
1: Hvala tudi vam pa vsem lep praznik čebelarski, kak imam danes.
2: Ura je 9.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je danes začel teči 48-urni rok za glasovanje v državnem zboru. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Predstavniki Evropskega parlamenta in članic Unije so se dogovorili o odpravi carin na uvoz ameriškega industrijskega blaga in zmanjšanju carin na nekatere kmetijske izdelke, kot predvideva julija lani sklenjen trgovinski dogovor. Unija bo lahko znova uvedla carine, če ZDA ne bodo izpolnjevale svojih zavez. Pogajalci so dosegli dogovor, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump okrepil pritisk na Unijo naj dokončno potrdi trgovinski sporazum in zagrozil z višjimi carinami. Evropa mora po umiku ameriških sil iz Nemčije in Poljske prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost, je na zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu včeraj dejala visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas. Vrhovni poveljnik NATO-vih sil v Evropi, ameriški general Aleksis Grinkevič, pa je zatrdil, da odločitev o umiku približno 5000 ameriških vojakov iz Nemčije ne bo vplivala na obrambne zmogljivosti zavezništva v Evropi. Opozoril je, da je pričakovati nove prerazporeditve ameriških sil. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da je Teheran v preteklih spopadih pridobil vojaško znanje in opozoril, da bi vrnitev k vojni prinesla še veliko presenečenj. Ameriški predsednik Trump je sicer sinoči vnovič zatrdil, da bo vojne kmalu konec, ter da si Iran obupano želi doseči dogovor. Po navedbah ameriškega podpredsednika J.D. Vansa so pogajalci dosegli napredek. Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila Slovaško 4-5. Po treh dvobojih ima Slovenija v Friburu izkupiček ene zmage in dveh porazov ter tri točke. Nova tekma jo čaka zvečer proti Švedski. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno, popoldne bodo plohe in posamezne nevihte, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo jasno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne ni izključena kakšna ploha. Tudi v petek in soboto bo po večini sončno. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na posameznih odsekih primorskih.

0: Ruske avtoceste med Vrhniko in Dragomerjem, prav tako proti Ljubljani. Gneča je še na cestah Trzin Črnuče in Medno Ljubljana. Ura je 9:03.
1: Jutro na prvem. Najbolj aktualne in žareče globalne godbe na 42. mednarodnem festivalu Druga godba.
2: 14 koncertov in bogat podporni program na 4-dnevni plovbi od Norveške čez Sredozemlje do Madagaskarja.
1: Druga godba 2026 je živa glasba.
2: Več na drugagodba.si.

0: To je bil en tak miks slovenske plesne glasbe iz sredine 90-ih po 9. Z naslednjo pa gremo še nekaj let dlje v preteklost. Hold Me Now je na Evroviziji zmagala leta 87 in na pamet jo znamo tudi skoraj 40 let pozneje. Za letošnjo Bangaranga pa kar malo dvomim, da si jo bomo prepevali čez desetletje.
1: Iz radiosfere.
2: Johnny Logan, Hold Me Now.
3: Don't close your heart.

0: Ja, kmalo tudi jutranje ekipe ne bo več, v prihodu so kolegi iz dnevnega uredništva, po pol desetih bo z vami na prvem Cirila Štubar. Živjo, dober dan.
1: Živjo, dober dan.
0: Ja, preverimo zdaj, kaj sledi v dopoldnevu, čeprav ko ravno govorimo o preverjanju, je en zanimiv podatek, ki si mi ga namignila, namreč, da več tisoč oseb sploh ne preverijo pri vstopu v eno tako institucijo, kot je Evropski parlament.
1: Ja, pravzaprav imajo kartice in lahko in se lahko sprehajajo brez, mislim, katerokoli pisarno Evropskega parlamenta lahko vstopijo in to so nekateri lobisti in njih tako malo. 7000 jih lahko kadarkoli vstopi v Evropski parlament s kartico in vstopa potem v katerokoli pisarno. Sicer pa je v Bruslju še več kot 7000 lobistov prijavljenih, kar 30000 jih je in Brusel je drugi največji lobistični center na svetu, prvi je Washington. Zakaj se o tem pogovarjava? Zato, ker bomo v intervjuju gostili Brama Vrankena iz organizacije Corporate Europe Observatory, ki nadzoruje, preiskuje in razkriva lobiranje. Pa še to mogoče izdava zdaj za začetek, na kaj se nanaša beseda lobiranje.
0: No.
1: Ja, na lobi, na hotelski lobi. Tam so nekoč, ko še ni bilo interneta, recimo, pa teh komunikacijskih povezav, čakali na politike tisti, ki so želeli vplivati na njem. Kar gnetli so se po hotelskih lobijih in jih lovili. Od tot beseda lobiranje.
0: Lobiranje, ja. Številke so visoke, ki si jih omenila, še bolj jih boste konkretizirali in jih dali v kontekst v sredinem intervjuju, ne?
1: Ja, Urška Henigman se bo pogovarjala z Bramom Vrankenom.
0: Ja, in kot smo tam jutru tudi že slišali, del programa bo namenjen tudi čebelam.
1: Seveda.
0: A ne, preverili.
1: Ob pol dvanajstih bomo preverjali pristnost medu oziroma šli bomo v laboratorij, v katerem to lahko počnejo.
0: Tako in se bo svetovalni servis nekako povezal tudi z prvim na obisku. Cirila, hvala za tale zanimiv drobec. Malo si nam navrgla kosti z zanimivimi podatki, več pa, kot rečeno, v dopoldnevu na prvem. Jutranja ekipa, ki je bila z vami od petih dalje, vam zdaj želi prijeten dan še naprej. Marko Čebulj, Uroš Macura, Maja Mol, Anja Rupel in Ana Skrt se poslavljamo. Do naslednjič.

0: Ja, globoka kot ocean bo vsebinsko sreda na prvem, če parafraziram to klasiko Bee Gees. Andrej Prezelj, Uroš Macura, Ajda Soklar in Cirila Štuber vas lepo pozdravljamo v dnevnem programu.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Pa gremo danes najprej v glasbeno uredništvo oziroma Andrej Prezelj se mi je pridružil ob mikrofonu na prvem. Pozdravljen.
2: Cirila, dobro jutro.
0: Najprej preglejva glasbeno ponudbo danes na prvem.
2: No, kot si že sama dejala, smo za ovod slišali zimzeleno klasiko zasedbe Bee Gees, seveda z razlogom se na današnji dan leta 2012 62-letni pevec, tekstopisec in soustanovitelj skupine Robin Gibb izgubil boj z rakom. No, skupaj s bratoma je zaslovel v poznih 60-ih letih siti kot sta To Love Somebody, Massachusetts in v naslednjem desetletju pa so Bee Gees pomagali spremeniti tudi disko glasbo v svetovni fenomen svojo glasbo za film Saturday Night Fever, no, na katerem najdemo tudi v uvodu slišano How Deep Is Your Love. No, kar zadeva današnji glasbeni izbor, lahko pričakujete kar nekaj zimzelenih, tako popev kot tudi svetovnih uspešnic, no pa tudi kakšno zanimivo priredbo boste lahko ulovili do 17. ure, sicer pa največ glasbe ulovite med 14. in 15. ter med 16. in 17. uro.
0: Ja, danes imamo še eno glasbeno oddajo, po 23. uri, godbe z godbo.
2: Drži, no, ekscentrična, drzna, vsestranska umetnica in brezčasna ikona so le nekatere lastnosti, ki opisujejo Grace Jones, pevko, manekenko in igralko, ki je skozi 60-letno kariero seveda premikala meje v glasbi, modi in na odrih. Na včeraj, 19. maja, praznovala svoj 78. rojstni dan v godbah z godbo, pa bomo slišali nekaj njenih uspešnic.
0: Tudi koncertna sezona je bogata.
2: Drži, no, prihodnji teden bo potekal 42. festival Druga godba, prvi program Radio Slovenija bo na različnih prizoriščih snemal 8 koncertov, ki boste jeseni lahko slišali v sobotnem glasbenem večeru. Kar zadeva samo glasbeno dogajanje na tem festivalu, se bo leto začelo z nastopom norveške skupine Reolo, v torkovi prvi vrsti, sicer pa bomo festival spremljali v dnevnem programu z intervjuji z glasbeniki in drugimi akterji. Dobre glasbe z različnih koncev sveta tudi ne bo manjkalo, no če pa slučajno se danes nahajate na Štajerskem, pa lahko zvečer zavijete na koncert džezovskih standardov. Namreč v Viteški dvorani v Slovenski Bistrici bosta ob 20. uri in 30 minut nastopila kitarist Majko Rešar in vokalistka Teja Panič.
0: Prav lepo, da džeza ne poslušamo samo v prestolnici, kjer je dovolj publike za to vrstno glasbo. Sicer pa mislim, da bi bilo dobro, če bi slišali tudi kakšno skladbo z druge godbe.
2: No, in prav to bomo tudi naredili. Gisela João je ena najizrazitejših sodobnih portugalskih pevk fada, znana po svojem močnem, čustveno nabitem glasu in drsnih glasbenih interpretacijah. V svojem delu združuje tradicijo fada s sodobnimi glasbenimi vplivi ter tako ustvarja edinstven in prepoznaven umetniški izraz. Skozi leta je pravzaprav sodelovala z glasbeniki različnih žanrov, kar ji omogoča seveda stalno raziskovanje novih glasbenih poti, ne da bi seveda pri tem izgubila stik s portugalsko glasbeno dediščino. Gisela João bo nastopila na drugi godbi, sedaj pa za pokušino predlagam, da poslušava skladbo Vejam Bem.
0: In takoj po tej skladbi napovemo današnje vsebine.

0: Danas na prvem programu.
1: Zdaj pa zares o globine današnjih vsebin, o vplivu korporacij na evropsko politiko, o lobiranju in transparentnosti odločanja v institucijah Evropske unije se bo v sredinem intervjuju Urška Henigman pogovarjala z Bramom Vrankenom iz organizacije Corporate Europe Observatory, ki nadzoruje, preiskuje in razkriva lobiranje. Prisluhnite jima po 10. uri. Ne boste verjeli, evropski čebelarji pridelajo skoraj 300 tisoč ton medu letno, evropejci pa ga porabimo več kot 400 tisoč ton. Kako je z uvoženim medom, nas bo zanimalo na obisku v laboratoriju Čebelarske zveze Slovenije. Bodite z nami o 11:30. Najbrž niste vedeli, da obstajajo tudi bolničarji prostovoljci. V občini Majšperk so podelili diplome za naziv bolničar 19 prostovoljcem, večinoma iz gasilskih vrst, ki so uspešno zaključili izobraževanje. Reportaži prisluhnite v polenih. Popovdne pa bomo pogledali, kako varni se počutijo turisti na Cipru. Objavili bomo nasvete za maturante pri maturi iz fizike. Tema studija ob 17. pa je koalicijska pogodba.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kolegij predsednika državnega zbora, ki se bo sešel čez eno uro, bo sklical petkovo izredno sejo, na kateri bodo za mandatarja predvidoma imenovali vodjo SDS Janeza Janšo. Kolegij bo med drugim obravnaval tudi predlog sklica torkove izredne seje, na kateri bi obravnavali zahtevo za parlamentarne preiskave o ravnanju Sove in policije v zadevi Black Cube, tujem vmešavanju v parlamentarne volitve in sumih obvodnega oziroma nezakonitega financiranja političnih strank. Voditelja Rusije in Kitajske Vladimir Putin in Xi Jinping sta na današnjem srečanju v Pekingu pohvalila dvostranske odnose med državama. Predsednika bosta med drugim podpisala 21 sporazumov, med katerimi sta najpomembnejša skupna izjava o nadaljni krepitvi medsebojnega partnerstva in strateškega sodelovanja ter deklaracija o novi vrsti mednarodnih odnosov. Putin je ob tem zagotovil gostitelju, da Rusija v času bližnje vzhodne krize ostaja zanesljiva dobaviteljica energentov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila dogovor Evropskega parlamenta in članic Unije o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanju carin na uvoz določenih kmetijskih izdelkov iz Združenih držav v Unijo. Ob tem je Evropski parlament in Svet Unije pozvala k hitremu dokončanju postopka. Znižanje oziroma odpravo carin predvideva lani sklenjen trgovinski dogovor med stranema, Unija pa bo lahko po potrebi tudi znova uvedla carine. Rusija je ponoči napadla več ukrajinskih regij, dve smrtni žrtvi je terjal napad na mesto Dnipro, 6 ljudi je ranjenih. O najmanj 6 ranjenih poročajo tudi iz severovzhodne regije Sumi, kjer je ruska vojska zadela stanovanska območja v mestu Konotop. V ruskih napadih na Odeso na jugu države so bili poškodovani stanovanske soseske, skladišni prostori in objekti kritične infrastrukture. Rusija pa je sporočila, da so njene sile ponoči prestregle in uničile 273 ukrajinskih dronov. Danes je svetovni dan čebel, letošnji poteka pod geslom Skupaj s čebelami za ljudi in planet, partnerstvo, ki nas vse ohranja. V ospredju je tako ključna vloga opraševalcev v agroživilskih sistemih ter pri zdravju ekosistemov našega planeta. V Čebelarski zvezi poudarjajo, da čebele v sodobnem svetu zaradi podnebnih sprememb, pesticidov, intenzivnega kmetovanja in bolezni brez pomoči čebelarjev ne morejo več preživeti. Opozarjajo tudi na veliko količino ponarejenega medu v Evropski uniji. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo od 19 do 24. Jutri bo jasno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. V petek in soboto bo jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Še podatki o prometu, na štajerski avtocesti je zaradi del zastoj.

0: od Domžal proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 10 minut. Na primorski avtocesti proti Kopru so prav tako zaradi del krajši zastoji pred Postojno ter med Črnim Kalom in razcepom Srmin. Opozarjamo na nevarnost naleta.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: 10:04 je.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Intervju.
1: Evropska unija je v minulih letih sprejela več zakonov, ki naj bi ščitili uporabnice in uporabnike pred škodljivimi in nezakonitimi praksami tehnoloških gigantov. Vendar v Bruslju trenutno pripravljajo spremembe, ki naj bi to regulacijo omilile. Kaj se dogaja? Organizacija Corporate Europe Observatory nadzoruje, preiskuje in razkriva lobiranje. Bram Vranken preiskuje, kako tehnološki velikani lobirajo, koliko denarja uporabljajo za te namene, koliko tehnoloških lobistov sploh je v Bruslju. Zato v tej nevladni organizaciji uporabljajo javno dostopne informacije, pa tudi metode, ki jih uporablja preiskovalno novinarstvo, kot so dostop do informacij javnega značaja ali intervjuji. Bram Vranken se je pred kratkim mudil v Ljubljani, kjer je v hiši Evropske unije v organizaciji inštituta Danes je nov dan predaval o vplivu korporacij na evropsko politiko, lobiranju ter transparentnosti odločanja v institucijah Evropske unije. Pred predavanjem se je z njim v radijskem studiu pogovarjala Urška Henigman.
2: Hi and welcome.
3: Hi, thanks. Thanks for the invitation.
2: If we go back in history, lobbying refers to conversations done.
4: Če se najprej ozreva v zgodovino, v začetke lobiranja, lobiranje se je nanašalo na pogovore, ki so potekali v preddverjih hotelov. O lobiranju se danes ne govori veliko, redko preberemo kakšne novice z tega področja, saj je regulirano in dovoljeno. Kako se je lobiranje spremenilo od svojih začetkov do danes?
2: Lobbying from its beginning till now.
3: So indeed, lobbying refers to the lobby of a hotel. So in the beginning, so the term comes from the United States, where in Washington.
5: Da, lobiranje se zares nanaša na preddverje hotela. Izraz lobby, preddverje, izvira iz Združenih držav Amerike, ko so v Washingtonu številna vladna poslopja šele gradili, politiki pa so se srečevali v hotelih. Ko so izstopali iz hotela, so morali skozi preddverje, ki je bilo javni prostor. Tam so lobisti industrije ali drugih področij prežali na mimoidoče politike, jih poskušali kar zagrabiti ter jim nakratko predstaviti svoje stališče o tem, zakaj bi moral politik početi X, Y ali Z. Lobiranje je danes institucionalizirano, je del oblikovanja politik, je sprejeto in ga imamo za del demokratičnega procesa. Obstaja nekaj etičnih pravil, ampak so zelo minimalna. Lobiranje je z leti postalo prava industrija. Za boljšo predstavo naj povem, da je Bruselj drugo največje mesto za lobiranje na svetu, le Washington je večji. V Bruslju je 30 tisoč lobistov, to je torej majhna vas, ki želi lobirati institucije. Potem pa je 7500 akreditiranih lobistov in lobistk, to pomeni, da lahko vstopijo v Evropski parlament, kadarkoli želijo, imajo kartico, s katero se izognejo varnostnemu pregledu, lahko dostopajo do katerekoli sobe v Evropskem parlamentu in kateregakoli evropskega poslanca ali katerekoli poslanke, ter poskušajo pri njih lobirati. Ocena, ki jo imamo, je, da se za lobiranje letno porabi 1,3 milijarde evrov. Gre za celo vrsto različnih akterjev, od industrij, industrijskih združenj, pa tudi odvetniških pisarn in podjetij za svetovanje, odnose z javnostmi. Gre torej za mrežo organizacij, ki želijo vplivati na oblikovanje zakonodaje.
4: To je torej del Evropske unije in oblikovanja politik v Bruslju od samih začetkov, kaj ne?
5: Da, celo do točke, da komisija včasih subvencionira ustanovitev lobističnih skupin, saj menijo, da potrebuje tudi njihov glas znotraj zakonodajnega procesa.
4: Razložili ste, da gre za zelo veliko industrijo. Kaj vse so dovoljene prakse in kje se začne korupcija? Kaj pa tiste, ki padejo v sivo cono, ko težko rečemo, ali gre ali za eno ali za drugo?
3: You have the very standard practices, then you have the kind of shady practices and then you have the outright illegal practices. And what is
5: Tako je. Obstajajo dovoljene, sumljive in nelegalne prakse. Dovoljene prakse so sestanki, sestanki, sestanki. Lobisti se torej želijo dogovoriti za sestanek z nekaterimi poslankami in poslanci ali visokimi predstavniki komisije ali birokrati, ki pripravljajo osnutke zakonov. Pa tudi na ravni posameznih držav članic, saj imajo države članice pomemben vpliv ali glas pri sprejemanju zakonodaje. To je sicer pogosto vidik lobiranja, ki ga spregledamo. Največkrat, kadar torej neka industrija meni, da se zakonodajni proces ne premika v njeno zaželeno smer, poskuša najti najšibkejši člen. Stopijo na primer do države članice, ki nasprotuje temu, kar počne komisija. Veliko je tudi konferenc. Človek lahko cele dneve preživi na konferencah, kjer se lobisti in zakonodajalci pogovarjajo skupaj in razpravljajo o aktualnih vprašanjih. Potem pa so tu sumljive prakse. Ena, ki je zelo pogosta in hkrati problematična, je praksa, ki rečemo vrtljiva vrata. To pomeni, da se uradnik, uradnica komisije, ki se je ukvarjala z regulacijo posamezne industrije, zaposli kot lobist. Lobistka za to industrijo. Naj izpostavim zloglasen primer osebe po imenu Aura Sala, ki je delala za komisijo, potem pa je postala glavna lobistka za Meto. Zakaj je to problematično? Prvič, pogosto imajo uradniki, ki so delali na tem področju, notranje informacije, ki jih nima nihče drug. Drugič, imajo imenik, omrežje znotraj institucij, to pa lahko zlahka izkoriščajo, da dobijo privilegiran dostop, dostop, ki ga nima nihče drug. In tretjič, obstaja potencialen konflikt interesov, ko prestopiš z področja regulacije industrije na področje lobiranja proti tej regulaciji. Obstajajo torej pravila. Komisija lahko uradniku ali uradnici sicer reče, da ne sme delati za posamezno podjetje, ampak kar vidimo v praksi je, da se tam pravila zelo slabo uveljavljajo in da ljudje skoraj vedno dobijo dovoljenje za delo v posamezni industriji.
4: Potem pa so tu še nezakonite prakse oziroma korupcija.
3: Yeah, so sometimes lobbying turns into corruption. We have had a couple of scandals.
5: Tako je. Včasih se lobiranje spremeni v korupcijo. V preteklih 5 letih smo imeli kar nekaj škandalov. Videli smo, kako je Huawei, kitajski tehnološki velikan, poslancem in poslankam v Evropskem parlamentu plačal, da so podprli pobude, ki so dajale prednost podjetju. To je torej naravnost nezakonito. Potem smo imeli Qatargate, še en velik škandal, ko je Katar poskušal z gotovino kupiti podporo članic in članov Evropskega parlamenta. Šlo je torej za škandal gotovina za vpliv. To je vse seveda popolnoma nezakonito. Belgijska policija preiskuje vse vpletene ljudi, ampak to nam nekaj pove tudi o lobiranju na splošno. Zakaj se torej lahko zgodijo taki škandali? Zato, ker je lobiranje zelo slabo regulirano. Velik je tudi primanjkljaj transparentnosti.
4: Bram Vranken, omenili ste torej največja področja, ki jih preiskujete in so to tudi področja, kjer se dogaja največ lobiranja. O sredini vas se zdaj na tehnološko industrijo oziroma tehnološke velikane in njihovo vpletenost v oblikovanje evropskih politik. Omenili ste Huawei, ta je iz Kitajske, pa Meto, ki je tako kot večina tehnoloških velikanov iz Združenih držav Amerike.
3: So big tech has really gained in prominence in Brussels. So 10 years ago, they might have had an office, but they had pretty low lobby budgets.
5: Tehnološki velikani so pridobili opaznost v Bruslju. Pred 10 leti so morda imeli pisarno, imeli pa so precej nizke proračune za lobiranje. Videli smo, da so ta podjetja v desetletju postala najpomembnejši lobistični sektor v Evropski uniji. Tehnološki sektor zdaj porabi za lobiranje več kot 150 milijonov evrov na leto. Meta, na primer, porabi 10 milijonov letno. To je največji proračun posameznega podjetja za lobiranje v Evropski uniji. Kaj to pomeni v praksi? Kaj kupijo za ta denar? Prvič, mišično moč, število lobistov, ki jih lahko zaposlijo. Tehnološka industrija v Evropski uniji zaposluje 900 lobistov, to je več, kot imamo poslank in poslancev v parlamentu. To jim omogoča, da so povsod, ob istem času. To je za lobiranje zelo pomembno, da nimaš le enega glasu, saj želiš lobirati vsak člen v verigi. Tako si kupijo tudi privilegiran dostop. Tehnološki velikani, največjih 5 podjetij, imajo v povprečju 3 lobistične sestanke vsak delovni dan. V povprečju imajo 2 sestanka na dan s člani Evropskega parlamenta in enega z najvišjimi predstavniki Evropske komisije. To pokaže, kako prost dostop imajo do evropskih institucij. Nihče nima takega dostopa. Če se z Evropsko komisijo, na primer, želi sestati nevladna organizacija, običajno čaka tedne ali celo mesece. Zelo dolgo traja, da se lahko organizira sestanek z Evropsko komisijo. To, da se tehnološki velikani srečujejo dnevno, nekaj pove o možnosti vplivanja na Evropsko unijo.
3: The possibility of exerting influence on the EU.
4: Poleg podjetij in korporacij želijo na evropsko politiko vplivati tudi tretje države. Omenili ste Katar in afero Katargate. Kako lahko države lobirajo, kje pa se začne korupcija?
3: Yeah, so that definitely happens. So Katargate is of course an example which where lobbying turned into corruption. But almost every country.
5: Da, omenil sem Katar, ampak skoraj vsaka država na svetu bo želela lobirati v Evropski uniji. To je močna gospodarska sila, obstaja torej evropska zakonodaja, ki ali dobro ali slabo vpliva na tretje države, zato gre tudi tu za vsakdanjo prakso. Veleposlaništva odigrajo tukaj ključno vlogo in diplomati, diplomatke. Pred nekaj meseci, na primer, je Trumpova administracija, ki je zelo nezadovoljna z evropsko digitalno regulacijo, naročila svoji diplomaciji v Bruslju naj lobirajo proti aktu o digitalnih storitvah in digitalnih trgih. Včasih torej države uporabijo svojo diplomacijo, da lobirajo proti zakonodaji. Nekatere države imajo, na primer, slab sloves. Saudska Arabija, ki je, na primer, upletena v vojno, ali pa Izrael, ki je upleten v genocid. Takrat države uporabijo podjetja, ki se ukvarjajo z odnosi z javnostmi, lobistična podjetja, saj ne želijo, da se njihovo lobiranje izsledi prelahko. Najamejo torej svetovalna podjetja, svetovalke in svetovalce, ki lobirajo v njihovem imenu. To lahko počnejo na različne načine. Lahko medijem predlagajo zgodbe, to pa ustvari pozitivnejšo podobo države, lahko pa samo uporabljajo družbena omrežja. Gre za oblikovanje podobe, blagovne znamke, ko države želijo oprati slabo podobo in pridobijo dostop do oblikovalcev politik na ta način.
3: Where these countries try to clean up their bad image and gain access to policymakers in that way.
4: Pravite, da nevladne organizacije težko dobijo dostop do odločevalk odločevalcev. Kaj pa transatlantske religijske skupine in gibanja, ki se zauzemajo za oduzemanje že izbojevanih pravic žensk, LGBTIQA plus skupnosti, so proti migracijam in tako naprej. Lahko tudi te skupine lobirajo in kakšen vpliv imajo?
3: It's a tendency which has been increasing because these are often organizations which are closely aligned with the far right and both in Brussels.
5: Gre za težnjo, ki se povečuje, saj so to pogosto organizacije, ki so desno povezane s skrajno desnico, ki tako v Bruslju kot v Združenih državah pridobiva opaznost. Vidimo omrežje think tankov in organizacij, ki se oblikuje v Bruslju in želi lobirati na področju spola, LGBTIQA plus skupnosti, pravic migrantk in migrantov. Ena izmed teh organizacij je na primer MCC Brusel. Gre za think tank, ki ga financira Orban. Čeprav je izgubil na volitvah, think tank še vedno obstaja. Ima izjemno velik proračun, 6 milijonov letno. To je v primerjavi z drugimi think tanki zelo velik proračun, sploh če upoštevamo, da obstajajo šele 2 ali 3 leta. Še ena organizacija, ki jo spremljamo, je Alliance Defending Freedom, zavezništvo za obrambo svobode. Gre za nevladno organizacijo, ki ima sedež v Združenih državah in je bila ključna za zavrnitev Roe proti Wade, torej pravice do abortusa v Združenih državah. Predvsem delujejo na področju strateškega pravdanja, uporabljajo nekatere primere iz sodne prakse, da dosežejo oduzem nekaterih človekovih pravic, v tem primeru pravico do abortusa. Že vrsto let gradijo svoje omrežje po Evropi. Dejavni so tako v državah članicah, kot tudi na ravni Evropske unije, ko lobirajo na področju pravic žensk. Vse bolj pa se osredinjajo tudi na digitalizacijo, naprimer akt o digitalnih storitvah. Njihova stališča so zelo usklajena s stališči Trumpove administracije. Nekatere izmed teh organizacij bi tako morali videti tudi kot podaljšek zunanje politike Združenih držav. Pred nekaj tedni je Trumpova administracija napovedala, da bo oblikovala nekakšen črn fond, denarni sklad, ki ga bodo prerazporedili po evropskih think tankih, ki so usklajeni s pogledi Trumpove administracije. Tako bi v Evropi zgradili omrežje skrajno desnih organizacij, ki bi pomenilo most med Trumpovo administracijo in evropsko skrajno desnico.
3: Function as a bridge between the Trump administration and the European far right.
4: Kako nadzorujete dejavnost vseh, ki lobirajo v Bruslju? Kakšni so vaši koraki? Lahko razložite, prosim.
3: So, first of all, as I mentioned earlier, there is a certain level of transparency. So there is a EU transparency register. So
5: everybody. Najprej, kot sem že omenil, gre za določeno raven transparentnosti. Obstaja EU register transparentnosti. Vsakogar, ki lobira, se spodbuja, da se registrira v tem registru. To ni obveznost, imaš pa nekatere privilegije, če to storiš. Naprimer, če nisi v registru transparentnosti, ne moreš na sestanek z visokim predstavnikom, predstavnico Evropske unije. Vse skupaj bolj temelji na spodbudah. Nekaj torej dobiš, če se registriraš, to pa v praksi pomeni, da je veliko organizacij registriranih. Za tvojo podobo ni dobro, če nisi registriran, saj to kaže na to, da nisi pripravljen biti transparenten. Večina jih je tako registriranih, to pomeni, da morajo poročati o financiranju, koliko sredstev namenjajo za lobiranje v Bruslju. To nam omogoči, da naredimo zemljevito mrežja, vidimo, koliko denarja zapravljajo, koliko ljudi zaposlujejo, s kom se sestajajo, to je tudi del pravila o transparentnosti, sestanki s članicami, člani parlamenta in komisije so zapisani. To je torej prvi kazalnik, kako dejaven je posamezen akter. Naslednji korak pa je dostop do informacij, saj lahko zaprosimo za dokumente, povezane z nekaterimi lobističnimi sestanki. Potem dobimo bolj poglobljen pogled na to, o čem se pogovarjajo, zakaj lobirajo. To vse pa prispeva k celotni sliki, ki jo lahko oblikujemo okrog tehnoloških velikanov ali skrajno desnih think tankov, na primer.
3: That we can build around big tech or around these far right think tanks.
4: Danes vemo, kako delujejo družbeni mediji, da se prek njih lahko manipulira uporabnice in uporabnike, saj omogočajo zelo natančno ciljanje z informacijami glede na lokacijo, starost, spol in tako naprej. Ali obstajajo različni načini, kako organizacije prek družbenih medijev ciljajo odločevalke in odločevalce v Bruslju, da so bolj ali manj naklonjeni posamezni zakonodaji oziroma regulaciji, kot so na primer propaganda, kampanje blatenja nasprotnikov oziroma smear campaigns, pa tudi spletno nasilje, nadlegovanje, izsiljevanje, doxing oziroma razkrivanje osebnih podatkov in še druge prakse?
3: It's often not so easy to track. And it's also not something every company or
5: Tega preprosto ni enostavno spremljati. Prav tako pa to tudi ni praksa, ki bi jo uporabljalo vsako podjetje ali lobist oziroma lobistka. Gre tudi za veliko tveganje, da taka dejavnost, če jo kdo razkrije, lahko vpliva na ugled. Kar vidimo, da se pogosto dogaja s tehnološkimi podjetji, je, da svojo moč, ki jo imajo kot platforma, izkoristijo za vplivanje na informacijsko okolje. Zelo očiten primer je seveda Elon Musk. V komercialnih pogledih je bil njegov nakup Twitterja verjetno katastrofa. Pridobil pa je veliko platformno moč in velik politični vpliv. In kot smo videli, lahko tudi zelo odločno vpliva na evropsko politiko. Tako Evropska unija kot države članice so že izražale mnenja proti aktu o digitalnih storitvah. Ampak tukaj ni le Elon Musk. Videli smo primere, ko se je YouTube povezal z vplivneži in vplivnicami, da govorijo proti posamezni zakonodaji. Če si vplivnica ali vplivneš, pa te kontaktira YouTube, torej platforma, na kateri največ objavljaš, potem težko rečeš ne, ni res? Videli smo tudi, da Google kot največji iskalnik na svetu na vrh svojih iskalnih zadetkov postavi lobistična sporočila. Tako vsakdo, ki je na spletu, vidi, kaj Google meni o posamezni zadevi. To so zelo sporne metode, saj to pomeni, da tehnološki velikani uporabljajo svojo gospodarsko in monopolno moč, da neposredno vplivajo na informacijsko okolje, v katerem se gibljajo ljudje.
4: Ampak to nekako ni več skrivnost. Kar nekaj žvižgačk in žvižgačev je v minulih letih razkrilo te prakse tehnoloških velikanov. Vendar se uradnice in uradniki v Bruslju težko odrečejo prisotnosti na družbenih medijih ali uporabi Googla.
3: I mean, that's why we need legislation, right? That's why we have seen what is called the tech lash. In the 2000s and the early 2010s,
5: Seveda, zato pa potrebujemo zakonodajo. Vidimo, da se zdaj dogaja tako imenovani tech lash. V začetku drugega desetletja 21. stoletja so tehnološka podjetja še imela dober imidž. Facebook je na primer sporočal, da povezuje svet, to pa, da ga bo izboljšalo. Potem se je zgodila vrsta škandalov žvižgačk in žvižgačev, ki so pokazali, da to ne drži, da gre za škodljive poslovne modele, saj namesto, da bi zbliževali ljudi, uporabljajo algoritme, s katerimi ljudi zasvojijo. Gre za zasvajajoč dizajn, ki monetizira spletno dejavnost ljudi. Ne zanimata jih družbena blaginja ali blaginja uporabnic in uporabnikov. Naj omenim konkreten primer. Pred nekaj tedni je Meta ustavila interno raziskavo, imenovala se je projekt Merkur, ki je pokazala, da se ljudje v resnici počutijo bolje, ko zapustijo družbena omrežja. Ko so videli te rezultate, niso želeli, da bi postali javni, saj je to jedro njihovega poslovnega modela. Zaradi vseh teh razkritij je Evropska komisija v svojem prejšnjem mandatu prepovedala te najhujše prakse tehnoloških velikanov. Imamo akt o digitalnih storitvah, ki od teh podjetij zahteva, da so njihove platforme manj škodljive, da odstranijo nelegalne vsebine, potem je tu akt o digitalnih trgih, ki upošteva monopolno moč teh podjetij, potem pa je še akt o umetni inteligenci, ki skuša regulirati nezanesljive ali problematične sisteme umetne inteligence. To je torej zapuščina vseh teh škandalov, vseh teh razkritij žvižgačk in žvižgačev.
3: So that is of course a legacy of these string of scandals, of these whistleblowers speaking out.
4: Evropa je vodila pri regulaciji digitalnega okolja. Bram Vranken, omenili ste akt o digitalnih storitvah, akt o digitalnih trgih, akt o umetni inteligenci, predtem tudi splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov oziroma GDPR, ki je močno posegla v spletni ekosistem. Lahko smo zasledili, da je bilo med oblikovanjem te regulacije veliko lobiranja. Kako poteka to spreminjanje zakonodajnih predlogov? Lahko predstavite ob primeru?
3: The Digital Services Act and the Digital Markets Act, I think, they tried to water down some elements, but they had a hard time. These companies were really on the defensive. They were able to.
5: Pri sprejemanju akta o digitalnih storitvah in akta o digitalnih trgih so tehnološki velikani nekatere dele želeli omiliti, ampak to ni bilo enostavno. Podjetja so se morala pravzaprav braniti. Uspelo jim je vnesti nekaj sprememb, ampak nič bistvenega. Pri aktu o umetni inteligenci je drugače. Želja je bila po regulaciji velikih jezikovnih modelov generativne umetne inteligence, kot je na primer ChatGPT. To pa je seveda pomembno, saj gre za najnaprednejše modele umetne inteligence v tem trenutku. Določena raven regulacije je nujna, da ne povzročijo škode. Ampak videli smo, da je industrija to orodje predstavljala kot pomembno za gospodarstvo, za povečanje produktivnosti in tako naprej. Za te trditve še ni popolnoma jasno, ali držijo ali ne, ampak to je vedno dober argument, torej, če sprejmete to tehnologijo, boste spodbudili gospodarstvo. To je argument naravnost iz priročnika, ki ga tehnološka industrija odnekdaj uporablja. Namesto lobiranja parlamenta, pa lobira države članice. V navezavi na akt o umetni inteligenci sta francoski predsednik Macron pa tudi nemška vlada ta argument podprla. Še posebno zato, ker je nekaj manjših evropskih podjetij iz teh držav. In ta podjetja potem lobirajo za manj omejitev, tako kot to počnejo tehnološki velikani. To je bilo zelo učinkovito, saj so prepričali te države, da nasprotujejo predlagani regulaciji in tako stvari pogosto delujejo. Poskušaš najti najšibkejši člen, da potem ti zavezniki začnejo izvajati pritisk na druge države. V primeru umetne inteligence se je to izkazalo kot zelo učinkovito. Kar vidimo zdaj, pa je še nekaj korakov dlje. Komisija je namreč predlagala več zakonov oziroma program deregulacije, saj brišajo številne zakonodaje, od okoljskih do podnebnih politik, pa politik, ki ščitijo zdravje ljudi, na primer v obliki škodljivih kemikalij in substanc. Vsa ta stroga pravila se rahlja v imenu konkurenčnosti industrije. To je zelo ugodno za tehnološko industrijo, saj so se prej morali braniti, sprejemala se je zakonodaja, ki naj bi zajezila njihove strupene poslovne modele. Zdaj pa lahko rečejo, ne, ta pravila so slaba za konkurenčnost, slaba za gospodarstvo, morate jih omiliti. Natanko to se prav zdaj dogaja. Evropska komisija je novembra predstavila vrsto predlogov, ki bodo omilili varstvo podatkov in aktov umetne inteligenci, zato bo lažje na trg lansirati bolj tvegane modele umetne inteligence. Objavili smo raziskavo, v kateri primerjamo stališča tehnoloških podjetij s predlogi komisije. Vidimo lahko veliko prekrivanje v ukrepih, za katere so lobirala podjetja, in predlogih, ki jih zdaj predstavlja komisija. To je zelo problematično, saj vemo, da tehnoloških velikanov ne zanima blaginja posameznic, posameznikov ali družb, ampak želijo ohranjati zelo strupen poslovni model. To, da je komisija zdaj odprta za izpolnjevanje zahtev industrije lobiranja, je izjemno šokantno.
4: Pa povejva zdaj nekaj več o tem poslovnem modelu, ekonomiji pozornosti, ki se z velikimi jezikovnimi modeli, generativne umetne inteligence in klepetalniki, ki jih ta poganja, spreminja v ekonomijo navezanosti, čustveno ekonomijo oziroma odnosno ekonomijo, kot opozarjajo nekateri raziskovalci in raziskovalke. To pa je prostor, kjer se lahko zgodi še več manipulacije in škodi tako uporabnicam in uporabnikom, kot tudi družbi kot celoti ter demokraciji. Kako se o tem govori v Bruslju?
3: What we have seen is that the second von der Leyen commission has they have become AI believers, they have become AI optimists, they believe.
5: Kot lahko vidimo, je Evropska komisija postala vernica v umetno inteligenco in UI optimistka. Ursula von der Leyen verjame, da bo umetna inteligenca spremenila podnebne spremembe, spremenila zdravstvene sisteme na bolje. Umetno inteligenco vidijo kot magično orodje, ki bo rešilo katerokoli družbeno težavo. Mislim, da je to lahko namen, ampak kar zdaj gledamo je tehnologija, ki je izjemno monopolizirana. Le nekaj podjetij, predvsem ameriških, proizvaja te sisteme in jih lahko oblikuje za svojo korist. To pa ni nujno v javnem interesu. Prvič gre za razvoj, v katerem bodo ta podjetja še naprej določala, kaj je informacija, ki pride do nas. Imajo monopol nad informacijami, saj ljudje vse bolj iščejo informacije v pogovoru s klepetalnikom, ki ga poganja umetna inteligenca. Drugič, vidimo tudi vse več nadzora, saj se sistemi umetne inteligence uporabljajo za nadzor ljudi in zbiranje informacij. In tretjič, v nekaterih primerih vidimo povezovanje industrije umetne inteligence z vladami na področju vojskovanja. Vse več je uporabe umetno-inteligenčnih modelov, ki jih na primer Združene države uporabljajo v Iranu. Širše pa gre za jasno nagibanje vlad k uporabi te zelo močne tehnologije v vojnah in obrambi. Zato bi morali biti previdni. To je močna tehnologija, ki se jo lahko uporablja v zelo različne namene in niso vsi ti nameni dobri. Evropska komisija je ta zelo geopolitični narativ izbrala, da z njim sporoča, da moramo biti prvi. Moramo sodelovati v globalni tekmi za umetno inteligenco in vsaka zakonodaja, ki poskuša to tehnologijo narediti odgovornejšo in varnejšo, stoji na poti pri doseganju tega cilja. Zato zdaj komisija blaži akt o umetni inteligenci, pa tudi varovanje podatkov, saj želijo podjetjem olajšati uporabo osebnih osebnih podatkov, na primer rabo vaših objav na družbenih medijih za treniranje umetne inteligence. Z novimi pravili, ki jih predlaga Evropska komisija, se bo temu težko izogniti. Večinoma se to dogaja brez soglasja, tako da bodo ljudje težko rekli ne. Ne želim, da se moji podatki uporabljajo za treniranje teh modelov.
4: Zasledili smo lahko tudi pogovore, da bi nekatera orodja umetne inteligence, na primer, obravnaval akt o digitalnih storitvah, saj se uporabljajo za iskanje informacij, tako kot na primer iskalniki. Ali je pomembno, kateri zakoni urejajo posamezna orodja?
3: This is sort of a developing technology and the AI Act it helps in making these systems
5: Gre za razvijajočo se tehnologijo. Akt o umetni inteligenci pomaga pri tem, da so sistemi odgovornejši, ampak to ne reši vsega, na primer monopolne moči. To tehnologijo ima v lasti peščica podjetij in akt o umetni inteligenci tega sploh ne naslavlja. Prav tako ne omenja dejstva, da se umetna inteligenca gradi na izjemni širitvi podatkovnih centrov, ki že zdaj zvišuje ceno, ki jo ljudje plačajo za elektriko, se porabi izjemne količine energije. Potrebujemo torej različne pristope, ko ne le reguliramo posamezno tehnologijo, ampak tudi širše gospodarstvo. Tehnološki velikani se tako imenujejo z razlogom, gre za monopole. In dokler so monopoli, imajo preveč moči in težko je razumeti, kakšne tehnologije razvijajo. Neka študija je na primer pokazala, da bolj ko je gospodarstvo monopolizirano, v slabšem stanju je demokracija. To je logično, saj imajo monopoli tako izjemen vpliv na demokratični proces, da se drugi glasovi težko slišijo. Ko pa gre za tehnologijo, je zelo pomembno, da to ni le nekaj moških iz Silicijeve doline, ki odločajo o tem, kako se bo posamezna vrsta tehnologije uporabljala. Treba je iti tudi širše. Se posvetovati s skupino ljudi, ki delujejo na zelo raznovrstnih področjih, da je tehnologija kar se da vključujoča in uporabna.
4: Zakaj monopolov enostavno ne razbijemo?
5: To je dobro vprašanje. Da, razdreti monopole je ena izmed rešitev. Ampak ni edina. Treba je poskrbeti, da ta podjetja ne bodo tako močna, kot so zdaj.
4: Brown Rankin, premakniva se zdaj v Združene države Amerike, kjer odmeva sodba v Kaliforniji. Sodišče je pritrdilo 20-letnici, da je postala zasvojena z Instagramom in YouTubeom zaradi zasvajajočega dizajna teh platform. Slišimo lahko, da gre za izjemno pomembno sodbo, ki bo spremenila ta škodljivi tehnološki poslovni model. Kaj menite vi?
3: It's definitely a moment of hope, I think. It's also how often in the United States problematic business models are.
5: Gotovo je to po mojem mnenju trenutek upanja. Prav tako se na ta način pogosto spremenijo problematični poslovni modeli podjetij, prek sodišč torej, morda je to tobačni moment tehnološke industrije. Tako veliko sodnih primerov bo kar naenkrat. Kazni bodo tako velikanske, da industrija ne bo imela druge možnosti, kot da se spremeni. Istočasno pa sem zelo previden, saj je tehnološka industrija drugačna od tobačne. Je precej večja, ima precej več sredstev, ima večji monopol. Ne nadzoruje le informacijskega okolja, ampak igra ključno vlogo v gospodarstvu, veliko posla je odvisnega od tehnoloških velikanov. Upajmo, da bodo tožbe tisto, kar bo prisililo podjetja, da se spremenijo, ampak sem previdno optimističen.
4: Zanimivo je bilo spremljati diskurs v povezavi s tehnološkimi velikani v Združenih državah in Evropi. Zdi se, da je bila na drugi strani Atlantskega oceana osrednja težava zasvojenost, v Evropi pa smo govorili tudi o polarizaciji, radikalizaciji, manipulaciji, propagandi, destabilizaciji demokracij. Se strinjate, da gre za te razlike v diskurzu?
3: I'm not sure that there is such a big difference okay. because the commission is right now working on what is called the Digital Fairness Act.
5: Ne verjamem, da gre za take razlike. Komisija namreč pripravlja akt o digitalni pravičnosti, to je ena redkih pozitivnih iniciativ. Komisija želi regulirati tehnološke velikane, še posebej na področju zasvajajočega dizajna, ki ga uporabljajo te platforme. TikTok bo na primer moral plačati kazen, ker uporablja zasvajajoč dizajn. Mislim, da se debate v Združenih državah in Evropi vse bolj približujejo. In to je morda močen trenutek, ko bodo sodni primeri spodbudili Evropo, da sprejme svojo zakonodajo. Kar vidimo je, da tehnološka industrija zelo agresivno lobira ne le za spremembo akta o digitalni pravičnosti, ampak za preklic te zakonodaje v celoti. Ne želijo, da bi komisija zakonodajo sploh predlagala. Upam, da bodo ti sodni primeri spodbuda, ki je potrebna.
4: Zdi se, da je še veliko, če ne vedno več ovir do tehnologije, ki ne bo škodila ljudem, družbi in okolju. Kaj lahko naredijo uporabnice in uporabniki, da bi usmerili razvoj v smer pravičnosti, sploh kaj? Razkrivanje informacij in prenašanje odgovornosti na ljudi, ki bodo v želji po spremembi protestirali, žal to zdaj ne deluje. Kaj se torej da narediti?
3: Well, right now I think it's very important because we are in this moment of deregulation that people contact their own government, their own.
5: Smo v trenutku deregulacije. Ljudje naj kontaktirajo svojo vlado, svoje izvoljene predstavnike in jim sporočijo, da ne želijo spodkopavanja pravic, ki jih bo povzročil val deregulacije. Ne poslušajte tehnoloških velikanov, poslušajte nas. Potem pa mislim, da se moramo spopasti z lobiranjem tehnoloških velikanov. Vidimo, da lahko zapravijo zelo veliko sredstev, ki utišajo druge glasove. Drugih glasov se zdaj ne sliši, saj imajo oni toliko denarja, moči in vpliva. To ni igrišče, na katerem so vsi enaki. Neka industrija se sliši, akademikov in akademičark, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij se ne. Potruditi se moramo, da bo igra spet bolj enaka. Prej sva govorila o tobačnem momentu tehnološke industrije. Tu je en del, ki bi ga bilo dobro posnemati. Ker je tobačna industrija izumila učbenik modernega lobiranja, ko so uporabljali zavajajoče trditve, ter tako kot tehnološka industrija spremenili in utišali ali dejstva, ali znanost, ali raziskave, ki jim ne koristijo, je Svetovna zdravstvena organizacija v nekem trenutku pripravila izjavo, ki so jo podpisale skoraj vse države. In sicer, ker so interesi tobačne industrije v nasprotju z interesi javnega zdravja, ne bi smeli lobirati na področju zdravstvenih politik, saj vemo, da jih bodo poskušali spodkopati javni interes, saj želijo prodajati nekaj, kar je škodljivo in strupeno. In tako bi morali obravnavati tehnološke velikane. Imajo strupen poslovni model, ki je v nasprotju z javnim interesom, v tem primeru bi morali omejiti njihov dostop do oblikovalcev politik.
4: Imajo pa tudi strupen proizvod, zato tega, kar se dogaja, ne morete ravno sporočati po družbenih omrežjih. Kako razložiti javnosti, kaj na kocki in kaj narediti, da bi dosegli cilj, ki ste ga ravno kar opisali?
3: We are very strong believers in a good press and good journalism.
5: Zelo močno verjamemo v dobre medije in novinarke in novinarje, v to, da potrebujemo neodvisne medije, ki te stvari razlagajo. Tudi zato opravljamo raziskave in jih damo na voljo javnosti. Vsak lahko do njih dostopa. Želimo ozaveščati tako javnost kot odločevalce, novinarke in novinarje in vse, ki jih to zanima.
4: Da je regulacija tobačne industrije dobra za javno zdravje, pa kažejo tudi številke. V Združenih državah je število kadilk in kadilcev drastično upadlo in je na najnižji ravni v zgodovini. Vse to zaradi regulacije in javne ozaveščenosti o tem, kako škodljiv je tobak.
3: That's the thing, right? We need to protect decision making from the influence of the tobacco industry, because that will make.
5: Natanko za to gre. Iz odločanja je bilo treba umakniti tobačno industrijo. Potem se lahko sprejme boljše zakone in boljšo regulacijo, ki bo v javnem interesu in bo sprejemala ukrepe, ki bodo delovali. Regulacija tobačne industrije je dober primer, saj se kajenje zmanjšuje povsod po svetu, ker so vlade sprejele ukrepe, ki delujejo. Isto moramo narediti pri tehnološki industriji. Odločanje moramo zaščititi in poskrbeti, da se lahko vlade svobodno umešajo, kadar je to potrebno.
3: And make sure that governments have the freedom to intervene there where necessary.
4: Pravo moč ima denar, demokracije imajo svoje napake, ena izmed njih je tudi, koliko dovolimo lobiranje tehnološke industrije. Kaj bi rekli za konec tega pogovora? Kako torej učiti, misliti in živeti demokracijo?
3: Democracy only works if people are involved, when policymakers are...
5: Demokracija deluje le, če so ljudje vpleteni. Če politika ni le informirana o tem, kaj želi industrija, ampak tudi, kaj želijo lokalne skupnosti, ljudje, ki jih to zadeva, kaj je v javnem interesu. S tem, ko se angažiramo, izboljšamo demokratični proces, ki postane bolj vključujoč in lahko sprejema boljše odločitve.
0: Intervju.
1: Z Bramom Vrankenom se je pogovarjala Urška Henigman, prevode je bral Igor Velše, za ton je skrbel Robert Markoč. Vabimo vas, da si oddajo Intervju priklikate na spletu ali se na njo naročite v svoji najljubši aplikaciji za podcaste.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nove pacijentke sprejema še 66 ginekoloških ambulanc na primarni ravni, kar je 41%. So ob najnovejšem primeru čakanja na vpis k izbrani ginekologinji v Sežani povedali v Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Kot so zapisali, imajo zavarovanci pravico do proste izbire zdravnika, zato sistem samodejnih prepisov ne bi bil enakopraven. Poudarili so, da je za izvedbeno plat opredeljevanja odgovoren zdravstveni dom, način opisovanja pa da bi moral biti dostojen in čim bolj pravičen za paciente. Odnosi med Kitajsko in Rusijo so na najvišji ravni doslej, je ob srečanju s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom v Pekingu sporočil njegov ruski kolega Vladimir Putin. Ob tem je ocenil, da odnosi med Moskvo in Pekingom prispevajo k globalni stabilnosti. Voditelja sta govorila tudi o konfliktu na Bližnjem vzhodu, o katerem Xi meni, da je na kritični točki prehajanja iz vojne v mir. Po njegovem bi bilo nadaljevanje konflikta nesprejemljivo. Izraelske sile kljub premirju med judovsko državo in Libanonom nadaljujejo napade na jugu te države. V včerajšnjih sovražnostih so po podatkih tamkajšnjih oblasti ubile najmanj 19 ljudi, tudi več otrok, 29 je ranjenih. V napadu libanonskega gibanja Hezbolah pa je bil po navedbah izraelske vojske ubit njen vojak. V Rusiji in Belorusiji se je včeraj začela tridnevna vojaška vaja najvišje stopnje pripravljenosti za uporabo jedrskega orožja. Kot so sporočili iz Moskve, to vključuje tudi usposabljanje za izstreljevanje ruskega taktičnega jedrskega orožja, nameščenega v Belorusiji. Kremelj je odredil vaje v času visokih napetosti med Rusijo in Zvezo NATO ter Evropsko unijo, tudi zaradi vojne v Ukrajini. V ameriški zvezni državi Kalifornija znova divjajo gozdni požari. Požar Sandy, ki je izbruhnil v ponedeljek v bližini Los Angelesa, je zajel več kot 500 hektarjev površin in uničil najmanj eno hišo. 17,000 ljudi so pozvali k umiku na varno. Razmere so se včeraj ob ugodnem vremenu nekoliko umirile. Gori tudi na nenaseljenem otoku Santa Rosa ob južni obali Kalifornije. Ogenj, ki naj bi ga zanetil mornar signalno raketo, še ni pod nadzorom. Zajel je skoraj 60 kvadratnih kilometrov površin. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V petek in soboto bo jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je obtičalo pokvarjeno vozilo na voznem pasu med Črnim Kalom in Kozino v predoru Kastelec. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so zastoji pred Postojno ter med Črnim Kalom in razcepom Srmin. Na Štajerski avtocesti je zaradi del upočasnjen promet med Domžalami in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico v obe smeri. 11:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Da mi bodo zrasli brki, so vsi starši

0: enkrat ločijo? Zakaj na internetu vsi dobro izgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.

Večna Gabi Novak po izboru Andreja Prezlja na prvem 9. svetovni dan čebel obeležujemo z dvodnevnim forumom posvečenemu trajnostnemu čebelarstvu in opraševanju. A ta dvodnevni dogodek zaznamuje škandal, saj je Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo zaradi domnevnega pomankanja časa na dvodnevni prireditvi umaknila predavanje evolucijskega biologa doktorja Nika Lupšeta o ponaredkih medu, za katere smo slišali, da jih je danes na evropskem trgu kar 50%. Mi se danes o 11:30, ko gremo na obisk v laboratorij Čebelarske zveze Slovenije, temu vprašanju ne bomo izognili. Pred mikrofonom bomo imeli strokovnjaka. Če ste poslušali sredin intervju o lobiranju, pa najbrž zdaj več veste o tem, kako lahko korporacije s pomočjo lobistov umaknejo zanje neprijetne teme iz dnevnih redov. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije je protestno odpovedal udeležbo na dogodku. In zdaj, draga publika prvega, ne pustite se motiti škandaloznim dogodkom. Po nastopu Gabi Novak čisto naravno sledi Arsen Dedič.

0: Ura je 11:20 minut, čas je za pregled vremena po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana, pretežno oblačno, 18 stopinj Celzija, zračni tlak 1023 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno, prav tako 18 stopinj Celzija. Slovengradec, oblačno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno 20, zračni tlak 1022 milibarov. Murska Sobota jasno 21, Novo mesto pretežno oblačno 20, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 21, Postojna zmerno oblačno 19, letališče Portorož pretežno jasno 21 stopinj Celzija, zračni tlak 1022 milibarov, temperatura morja pa je 19 stopinj Celzija. Bil je pri Novi Gorici jasno 21, Rateče in Celje 17, Rogla 10, Maribor 19, Krško in Kočevje 20 stopinj Celzija, Črnomelj 22 in pa Koper 19 stopinj Celzija.
1: Jaz sem Zdravko Riba.
2: In jaz živa pa zdrava. Oba veva, da je zdravje dragoceno.
1: Zato poskrbimo zanj skupaj. Izkoristimo preventivni pregled in brezplačne aktivnosti za krepitev zdravja.
2: Skupaj zmoremo. Skupaj za zdravje.
1: Več na skupajzazdravje.si ali v vašem najbližjem zdravstvenem domu.
3: Je jemu duhele se, an oblaču se je štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace.
4: Živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
3: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija, ko je ko fabriški kamin, an se ni ustavil. An zmeram je pravo,
4: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
3: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klico. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico,
4: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
3: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
4: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
3: Od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
4: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Mario Špine. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, a no neč se ni mešu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rešil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svojo

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se malčko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močne, kadu bi vedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so žleht! An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrijeza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cel caj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det?
3: Rastafarian, all the

0: Evropski čebelarji na leto pridelajo 282 tisoč ton medu, Evropejci pa ga porabimo kar 435 tisoč ton. Veliko ga torej tudi uvozimo, a po podatkih Evropske komisije je skoraj 50% uvoženega medu na evropskem trgu ponarejenega. Nekateri ponaredki vsebujejo le minimalen delež pravega medu, ravno toliko, da pretentajo osnovne analize. Kako sploh potekajo analize medu, kako se določa njegova kakovost? Prvi je na Svetovni dan čebel na obisku v laboratoriju Čebelarske zveze Slovenije na Brdu pri Lukovici. Iz studija zdaj pozdravljam terensko ekipo v sestavi Vladimir Jovanovič in Andreja Čokl. Dobar dan.
1: Dobar dan, ja, tako je. Danes bomo pokukali v svet medu, ne le na police trgovin ali k čebelarjem, ampak naravnost v laboratoriji, kjer strokovnjaki preverjajo kakovost in varnost medu. V času, ko je na trgu vedno več vprašanj o poreklu hrane in tudi o ponarejanju medu, postaja namreč laboratorijsko preverjanje izjemno pomembno. Kako sploh ugotovimo, ali je med res kakovosten, kaj vse razkrije analiza in ali lahko potrošnik sam prepozna dober med? O vsem tem na sedežu Čebelarske zveze Slovenije na Brdu pri Lukovici, in sicer so sogovorniki, ki predstavljajo tako slovenske kot evropske čebelarje, saj je tu tudi sedež Evropske čebelarske zveze. Za začetek, marsikdo si laboratorij predstavlja precej skrivnostno. Aljaž Debelak, vi ste svetovalec za zagotavljanje varne hrane pri javni svetovalni službi v čebelarstvu na Čebelarski zvezi Slovenije. Kako bi opisali vaše delo v laboratoriju? Kaj vse pravzaprav počne laboratorij Čebelarske zveze Slovenije?
2: Ja, laboratorij je namenjen prvi vrsti za pomoč čebelarjem, ali njihov med in ostali čebelji pridelki res ustrezajo kakovostnim parametrom in parametrom varnosti, da je ta med lahko na tržišču. Se pravi, mi imamo nek državni pravilnik o medu, ki v bistvu povzema samo evropsko direktivo, kjer so navedeni določeni parametri, katerim mora med ustrezati, da je lahko na trgu. Pomemben kriterij na začetku, ki tudi ponovadi vsakega čebelarja ob točenju medu zanima, je vsebnost vlage v njegovem medu. Po pravilniku je ta vrednost določena, torej na maksimalno 20% vlage v medu, in moram reči, da naši čebelarji dejansko s tem kriterijem nimajo težav. Povprečna vsebnost vlage v slovenskem medu je nekje 15,5%, kar je kar precej pod najvišjo dovoljeno mejo, kjer pa imajo recimo ponovadi v tujini pogosteje težave, kjer imamo mi v Sloveniji večino čebelarjev, čebelari z ažipanjem, te, ki jih pogosto vidite torej v čebelnjakih, ki so en tak tipičen prizor slovenskega podeželja, in je nekako vsebnost vlage za kakšne poprečno 2% nižja kot v medu, ki izvira iz drugih držav, kjer pogosteje uporabljajo nakladne panje, takšne posebne, ki so ločeni, v bistvu niso v hiški, tako kot je v čebelnjaku, tako kot so ažipanje, ampak so ločeno posebej postavljeni na stojiščih.
1: Vsebnost vode je eden od parametrov, ki ga preverjate pri analizi medu, ampak tudi druge analize naredite, ne?
2: Seveda, ja. Potem pa kaj največkrat čebelarja zanima, je, kakšne vrste medu je on zdaj natočil. Čebele letijo okoli čebelnjaka, recimo par kilometrov, 3-4 kilometre lahko, in zdaj nabirajo torej medičino in mano, tisto, kar je v okolici na voljo. In zdaj, kar sestavlja potem večinski delež v medu, ali je zdaj to določena medičina, določena mana, potem prispeva k samim lastnostim medu. Dostkrat je to samo opazovanje okolice precej težko predvidevati. Zato na koncu, ko čebelar natoči med, ga ustrezno obdela, torej ga ustrezno prečisti in potem vzorec pošlje na čebelarsko zvezo ali pa pokliče terenskega svetovalca v čebelarstvu, ki tudi pod našim okrivljem deluje, mu potem izmerimo vsebnost vode in električno prevodnost, ki pa je drug parametr, parameter kakovosti, ki nam pove, torej kakšnega izvora je zdaj ta med. Ali je izvora večinoma iz nektarja, to je, če je njegova vsebnost prevodnosti manj od 0,8 milisiemensov na centimeter, če pa je više od 0,8, pa gre najverjetneje za med maninega izvora. To seveda nam sama številka električne prevodnosti še ne pove, za katero vrsto medu gre, ampak moramo upoštevati tudi druge lastnosti, kot so senzorične lastnosti medu. Te so skupek videza, torej barve, potem vonja, ko med povonjamo, in okusa ter arome, ko vzamemo žličko medu v usta, počasi pustimo, da se raztopi v ustni votlini in se ta aroma razvije. Na Čebelarski zvezi Slovenije smo tudi preskuševalci medu, kar pomeni, da smo strokovno usposobljeni o samih senzoričnih lastnostih medu, sodelujemo na ocenjevanjih medu po Sloveniji in tudi na mednarodnih ocenjevanjih in potem torej znamo na podlagi tudi senzoričnih lastnosti določiti, za katero vrsto medu gre.
1: No, kaj pa nam povedo podatki o encimih, ki jih vsebuje med, in kaj pomeni kratica HMF? Tudi to namreč je nekaj, kar analizirate tu na Čebelarski zvezi.
2: Tako, vsak svež med vsebuje encime, neko večjo količino encimov, in je tudi v tem primeru govorimo o predvsem o vsebnosti diastaze in pa invertaze, in svež med vsebuje nad neko mejo, torej teh encimov. Starejši kot je ta med, ali pa če je bilo napačno rokovano s tem medom, recimo, da ni bil pravilno skladiščen, da je bil večkrat pregret, nižja je potem ta vsebnost encimov in potem seveda ima tudi slabšo biološko vrednost za naše telo ob uživanju tega medu. Tako kot ste omenila, merimo tudi vsebnost HMF-a v medu, to kemijsko imenujemo to spojino hidroksimetilfurfural, in je prav tako v našem pravilniku in evropski direktivi meja določena, torej koliko maksimalno je lahko te snovi v medu, ta meja je določena na 40 mg na kilogram in nastaja v medu z naravnim procesom, zaradi tega, ker so v medu sladkorji, rahlo kislo okolje je v samem medu in potem skozi čas in pa ob višji temperaturi nastaja višja vrednost HMF-a. Čisto naravno rokovanje z medom, ko ga čebelar natoči, torej ga posti v nekem sodu nekaj časa, lahko se zgodi, da tist med kristalizira, kar je čisto naraven pojav in celo lahko pokazatelj kakovosti medu. Potem pa za namen prodaje ga čebelar mora utekočiniti. Uporabi za to različne grevce, ga segreje do 40 stopinj Celzija in pretoči v kozarce. In potem ta parameter HMF-a nam pove, ali ga je pravilno utekočinil, torej da ga ni pregrel preko te meje 40 stopinj ali pa da ga ni predolgo na takšni temperaturi hranijo.
1: Koliko vzorcev medu pa približno pregledate na leto? Kdo jih najpogosteje pošilja v analizo?
2: Pregledamo tam recimo od 300 pa do 500 vzorcev medu na leto, čisto odvisno od čebelarske letine. Boljša kot je letina, več je seveda vzorcev medu, večje zanimanje je za to pri čebelarjih. Večinoma pošiljajo, oziroma skoraj samo, slovenski čebelarji, ki torej več recimo pa so te usluge bolj koristne za čebelarje začetnike, ki še nimajo toliko izkušenj, mogoče kateri med so zdaj natočili, če so ustrezno rokovali z njimi, in nekako tam dobimo največ vzorcev.
1: In za slovenske čebelarje so te analize brezplačne?
2: Tako, ja, v okviru javne svetovalne službe v čebelarstvu zagotavljamo te usluge brezplačno čebelarjem, tudi preko številnih razpisov, ki jih ministrstvo zagotovi vsako leto, zagotavljamo brezplačne analize, pa ne samo medu, tudi ostalih čebeljih pridelkov, torej cvetnega prahu, propolisa, voska, matičnega mlečka.
1: No, zdaj pa k temi, ki je pravzaprav zelo aktualna, že kar nekaj časa, sploh pa v teh dneh. Dr. Niklopše, vi ste vodja znanstvenih odborov Evropske čebelarske zveze, tudi svetovalec za varno hrano pri Čebelarski zvezi Slovenije. Veliko poslušamo spet te dni o ponarejenem medu. Kako velik problem je to v Evropi in ali je recimo ponarejen med možno odkriti tudi recimo v vašem laboratoriju?
3: Ja, za čebelarski sektor bi rekel, da je ponarejen med največji problem. Ne se soočamo z invazivnimi sršeni, se soočamo z invazivnimi pršicami, ampak ponarejen med je dejansko tisti, ki gre nekako, ki zadaja največji udarec evropskemu čebelarju. Zdaj podatki kažejo, da je glaven problem Evrope je to, da ni samooskrbna. Se pravi, približno 150 tisoč ton letno nam Evropejcem manjka. A ne? Kar je preprosto ustvarja neko okno tujim podjetjem, tujim državam, se pravi državam tretjega sveta, da uvažajo med v Evropo, ker ga preprosto potrebujemo. Zdaj...
1: To so predvsem recimo Kitajska pa države Južne Amerike, drži?
3: Tako drži. Države Južne Amerike so trenutno precej omenjene zato, zaradi sporazuma EU-Mercosur. Največkrat se omenja Kitajska. Kitajska naj bi tudi preko raznih držav, ki naj bi bila vozlišča, ne, uvažala med v Evropo, se pravi ali direktno, oziroma sirupe, ne, se pravi ponarejen med. Direktno v Evropo ali prek vozlišč, to pomeni, da med preprosto pride do, dam primer, Turčije, Ukrajine, Vietnama, to so neke znane države, do Južne Amerike, Argentine, se te sodi tako imenovano zblendajo, zmešajo, dokumenti se zamenjajo in kar naenkrat dobimo dokumente, ki ne kaže več države izvora Kitajska, ampak recimo Argentina. In ta med pride v Evropo z drugim poreklom in zavaja potrošnika.
1: In po nekaterih podatkih Evropske komisije je skoraj polovica uvoženega medu na evropskem trgu ponarejenega.
3: Ja, to so morda celo malo zastareli podatki, ne? To je zdaj že par let staro. Mi smo zasledili celo podatke, odvisno od države, ampak da bi lahko dve tretjine medu na evropskem trgu bilo ponarejenega.
1: To so kar visoke številke, ampak marsikdo se verjetno zdaj vpraša, kako je med sploh lahko ponarediti. Torej, omenili ste sladkor oziroma sladkorne sirupe.
3: Da, se pravi, gre za sladkorne sirupe, največkrat uporabljajo kakšne koruzne, pesine, sirupi, sladkor iz riža. Mal prej ste vprašali celo, kako lahko potrošnik prepozna, če se ne motim. V bistvu zelo težko. A ne? Se pravi, neki domači testi in podobno preprosto tu ne delujejo. Gre za zelo visokotehnološke postopke, težko znanost, katere se poslužujejo podjetja, ki se s tem ukvarjajo.
1: No, zanimivo je, ne? Na spletu kroži veliko teh testov, tako v navednicah, recimo, da pravi med gori, da se vleče, da kristalizira. Torej, v teh domačih metodah ni kaj veliko resnice?
3: Ne, bi rekel, da ne. Zato, ker celo precej bolj legitimni laboratoriji, ki obstajajo, ne more do te mere zagotoviti, ali nekaj pristno ali ne.
1: Rekli ste, da je zato potrebna res visokotehnološka oprema. Drži. Teh analiz pri vas tu v laboratoriju Čebelarske zveze Slovenije ne delate. Kaj bi bilo torej potrebno storiti?
3: Najbolj pomembno je, da se kupuje lokalni med pri lokalnem čebelarju. To je prvi najpomembnejši korak. Zdaj, če nekoga zanima analiza, a ne, recimo na pristnost, se lahko pošle v posebne privatne laboratorije v Evropi, ki pa, kot sem prej rekel, nimajo neke pravne podlage, se pravi, to na Evropskem sodišču ne zdrži, da zagotovijo, da ali je pač med pristan ali ne.
1: In pa verjetno, za kar si prizadeva tudi Evropska čebelarska zveza, nek referenčni laboratorij, neka referenčna metoda, ki bi zajela pač vse države.
3: Ja, to je definitivno najbolj pomemben prvi korak, zato ker brez tega preprosto nimamo metode analize, ki bi veljala na območju cele Evrope in ki bi zdržala na sodišču. Ne? Zdaj, da vam dam en primer, obstaja privatni laboratorij v odsotnosti tega evropskega referenčnega, ki opravljajo analize, vsak laboratorij ima svojo metodo, ki jo preferira. In zato oni ne rečejo, da je med pristan ali ne, rečejo ustreza standardom ali ne. Na podlagi tega seveda lahko neke inšpekcijske službe pošiljka zavrnejo. Problem bi se pojavil, če je tu interes teh izvoznikov, voznikov, gre lahko na sodišče in rečejo in obtožba pade, ker rezultati niso ponovljivi. Ponovljivi pa niso, ker obstaja toliko različnih metod, da preprosto to ne more zdržati. In Evropski referenčni laboratorij bi vse združil v bistvu pod eno streho, poenotil metodo, ki bi potem bila pravno obvezujoča.
1: Vsekakor pa velja, da je slovenski med še vedno najbolj tisti pravi, ne? To je tisto, kar ste svetovali prej potrošnikom.
3: Lokalni med.
1: Med prikupljen pri lokalnem čebelarju.
3: Tako. Slovenija ima nek privilegij, ker je 80-90% dejansko nakupov na domu, se pravi pri lokalnem čebelarju. Vsak pozna koga v družini, ki je čebelar. S tem se najbolj prepričamo, da je med pristen, vidimo, kje se prideluje, kakšni so standardi, vidimo dejansko čebela. Ne? Če lahko samo še to omenim, ravno včeraj sem slišal od nemškega kolega številko za Nemčijo, v Nemčiji obratno. V Nemčiji je številka 20% prodaje na domu, kar pomeni, da je 80% prodanega v supermarketih, kar ponovno dejansko da neko okno oziroma ponudi možnost za neke poneverbe.
1: No, in kako vedeti, da gre res za slovenski med, za visoko kakovosten med, o torej shemah kakovosti in pa tudi o označbah medu v našem drugem javljanju?

0: Così, così ti amè.
1: Ja, ta ruralni pridih, ki ga ima Slovenija, včasih kar koristi pri medu prav gotovo, zlahka vemo, kaj jemo, mnogi pa v dobri veri, da jedo med, uživajo škodljivo sladilo in tega ne morejo niti preveriti. Še se vračamo v laboratoriji Čebelarske zveze Slovenije na Brdu pri Lukovici. Andreja Čukal, izvoli.
2: Tako je, smo na Čebelarski zvezi Slovenije. Tina Žarovnik, vi ste svetovalka za ekonomiko čebelarstva v javni svetovalni službi v čebelarstvu, Čebelarske zveze. Rekli smo že, da mora biti potrošnik precej pozoren pri nakupu medu. Pravzaprav mu želite nekako tudi pomagati na Čebelarski zvezi. Zato tudi preverjate kakovost medu, kot smo se pogovarjali prej, in zato so slovenski čebelari, tisti, ki seveda zato izpolnjujejo pogoje, vključeni tudi v zaščitene sheme kakovosti.
3: Tako je. Torej, potrošniku svetujemo, da če želi kupiti res med preverjene kakovosti, torej ne samo, da je slovenskega porekla, ampak tudi, da ima neke više, mislim, neke parametre kakovosti, da se odloči za nakup medu iz shem kakovosti. V Sloveniji imamo na področju medu 5 različnih shem kakovosti, torej med in čebeli pridelki iz ekološke pridelave, potem imamo slovenski med z zaščiteno geografsko označbo ter pa 3 medove z zaščiteno označbo porekla, to so kraški med, kočevski gozdni med in pa istrski med. Za med in čebelje pridelke iz ekološke pridelave je značilno, da so pridelani prav na poseben ekološki način. Za ostale 4 medove shem kakovosti pa je značilno, da so pridelani, da je torej celoten postopek same pridelave, točenja, izveden na določenem področju, geografsko zaokroženem področju. Za slovenski med zaščiteno geografsko označbo je značilno, da je pridelan torej na območju Republike Slovenije in ta med, ti medovi nosijo posebno oznako na lepkah oziroma prelepkah, ki potrošniku res garantira to kakovost.
2: Katere so tiste oznake na embalaži, ki dajejo kupcu največ zaupanja in ponovem je na embalaži prisotna tudi tako imenovana QR koda?
3: Torej, kot že preomenjeno, to so oznake zaščitena geografska označba, zaščitena označba porekla in pa oznake ekološko. Pri medu zaščiteno geografsko označbo, torej slovenskem medu, pa je od septembra naprej tudi na prelepki kozarca QR koda. Ob skeniranju te QR kode lahko potrošnik izve kaj več o pridelovalcu, torej kdo je pridelal ta med, kdaj se je ta čebelar vključil v to shemo kakovosti, kdaj so bile izvedene kontrole tega čebelarja, tega medu, iz shem kakovosti in pa, če se čebelar redno udeležuje izobraževanj, ki pripomorejo k temu, da prideluje kakovosten med.
2: No, zelo pomembna je tudi sledljivost izvora medu. Tudi tu se v kratkem obetajo določene spremembe, kar se tiče označevanja porekla.
3: Tako je, Pomembno je, da smo pri nakupu medu pozorni na poreklo pridelave. Torej, našim potrošnikom svetujemo, da izberejo poreklo Slovenija. Do zdaj pa so bila poimenovanja tujega medu, naprimer med iz EU in med izven EU. S 14. junijem pa se ta zakonodaja spreminja in bodo morali proizvajalci navesti natančno državo porekla pridelave tega medu.
2: No in tu je šla Čebelarska zveza še en korak dlje. Preko vas bo možno tudi prijaviti te nepravilnosti?
3: Ja, res je, Čebelarska zveza pripravlja spletni obrazec, preko katerega bodo lahko potrošniki, ki bodo opazili nepravilnosti pri poimenovanju porekla, tudi to prijavili s fotografijo, torej da bojo poslali anonimno fotografijo tega medu.
2: No pa da ne bomo govorili le o potrošnikih, te zaščitene sheme kakovosti prinašajo koristi tudi čebelarju.
3: Seveda, čebelarju prinašajo sheme kakovosti nek korak naprej pri njegovem trženju, pri promociji, pri krepitvi zaupanja do potrošnikov, ker on res s tem medom iz shem kakovosti dokazuje, da je to med više kakovosti, ki je podvržen različnim kontrolam. Da pa mogoče no, še omenim, no, prej smo se pogovarjali o tem, kje najti ta meta. Ne. Kolega ste že omenila, ne, da je to pri čebelarju doma na tržnici, ne, torej direktno od čebelarja. Če pa slučajno ne, nimate ideje, ne, pa tudi na naši spletni strani Okusi med, obstaja zemljevid čebelarjev, ki so vključeni v te scheme kakovosti, ne, tako da si lahko vsak najde svojega najbližjega čebelarja.
2: Morda je prav, da omenimo, da pravzaprav tu ne gre le za med, ampak da morajo biti potrošniki pozorni tudi, ko kupujejo ostale čebelje pridelke. Te smo danes malo izpustili, ampak verjetno velja prav tako za nje.
3: Ja, seveda. Ne, torej, enako velja za ostale čebelje pridelke, kot so cvetni prah, propolis, zagotovilo kakovosti no, je v največ primerih to, da se obrnajo na lokalnega čebelarja.
2: No, preko smo govorili o ponarejenem medu, smo slišali, da bi potrebovali nek skupen referenčni laboratorij, neko referenčno metodo. Aljaž Debelak, kakšna prihodnost po vašem mnenju čaka laboratorijsko preverjanje medu?
4: Ja, nas še kar oziroma te laboratorije čaka tukaj še kar dolga pot do vzpostavitve tega laboratorija, ki pa bo res zelo pomemben na področju zagotavljanja pristnosti medu, predvsem tega res, ki ga potrošnik najde v trgovskem centru. Mogoče, če lahko še dodam, prej je Tina zelo lepo povedala, kako naj bo čebelar pozoren na te znake shem kakovosti. Ena izmed stvari, ki pa govori o kakovosti medu, je tudi medalja iz ocenjevanja medu, na katere tudi opozarjamo potrošnike. V Sloveniji organiziramo tam okoli 4-5 bolj lokalnih ocenjevanj medu po Sloveniji. V letošnjem letu bomo pa organizirali že drugo evropsko ocenjevanje medu v Kopru, kjer se bodo lahko tako naši čebelari, kot seveda vsi ostali, pomerili v evropski konkurenci in tisti res najboljši medovi si bodo prislužili priznanja, na katere naj bodo potem potrošniki tudi pozorni, ker bo to označeno na teh medovih, ki bodo potem na voljo.
2: Torej, kar nekaj navodil smo dali poslušalcem, Aljaž Debelak, Nik Lopše, Tina Žarovnik, hvala lepa za vaša pojasnila in nasvete. Spoštovani poslušalci, a slišali ste, koliko znanja, analiz in nadzora stoji za kozarcem kakovostnega medu. Naj bo torej svetovni dan čebel neke vrste opomnik. Z izbiro kakovostnega lokalnega medu podpiramo čebelarje, opraševalce in tudi varnejšo prihodnost. Toliko z Čebelarske zveze Slovenije, odkuder se poslavljava Vladimir Jovanovič in Andreja Čokl.
1: Hvala ekipi prvega, ko gre za med. Ni vseeno, kaj jemo, spoznajte svojega lokalnega čebelarja. Boj korporacij za to, da preverjanje pristnosti ostane v kalnih vodah, je silovit. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo zaradi domnevnega pomankanja časa na dvodnevni prireditvi je umaknila predavanje evolucijskega biologa doktorja Nika Lopšeta o ponaredkih medu, prav gotovo z razlogom. Ostanite z nami na prvem, dobri dve minuti do 12.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Združenje delodajalcev podpira novelo zakona o delovnih razmerjih, s katero bi na predlog SDS in NSI delodajalcem ukinili obveznost otegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Po njihovem bi to zmanjšalo administrativno breme delodajalca. Ob tem so predlagali, da zakonska ureditev takšna razmerja prepusti urejanju med socialnima partnerjema in sicer na ravni kolektivnih pogodb dejavnosti. V sindikatih in strankah odhajajoče koalicije pa v predlogu vidijo poskus utišanja sindikatov. Po oceni nemškega kanclerja Friedricha Merca dogovor o odpravi carin na ameriško industrijsko blago, dosežen zjutraj v Strasburu, kaže, da Unija izpolnjuje svoje zaveze ter pomeni večjo varnost in stabilnost za evropska podjetja. Dogovor pozdravljajo tudi v nemški avtomobilski industriji, a obenem opozarjajo, da dodane zaščitne klauzule ne smejo izzvati ameriške odpovedi sporazumu. Dogovor bosta pred uveljavitvijo potrjevala še parlament in svet Unije. Ameriško obrambno ministrstvo je potrdilo, da bodo število brigad v Evropi zmanjšali za največ 4700 vojakov. ZDA s tem svoje vojaške sile v Evropi zmanjšujejo na raven iz leta 2021. Hkrati zatrjujejo, da je bila načrtovana napotitev 4000 ameriških vojakov na Poljsko le preložena, neodpovedana. Generalni sekretar NATO Mark Rutte pa je pojasnil, da bo postopno zmanjševanje števila ameriških vojakov v Evropi strukturirano in ne bo vplivalo na obrambne načrte NATO. Letna inflacija v območju evra je bila aprila 3-odstotna, kar je 0,4-odstotne točke več kot marca, je v drugi oceni potrdil Evropski statistični urad Eurostat. V Uniji je bila inflacija 3,2-odstotna, prav tako za 0,4-odstotne točke višja kot mesec prej. V Sloveniji se je letna stopnja inflacije okrepila na 3,4-odstotka. Najnižjo je imela prejšnji mesec Švedska, 0,5-odstotno, najvišjo pa Romunija, 9,5-odstotno. Energetska in prevozna revščina sta v Sloveniji tesno povezani. Najbolj prizadeneta ženske, starejše, mlade in gospodinstva z majhnimi dohodki. V najnovejši analizi ugotavljajo okoljska organizacija Fokus, Forum za enakopraven razvoj in Zavod Sopotniki. Koče ugotavljajo, zato potrebujemo ciljno usmerjene ukrepe in med njimi navajajo izboljšanje dostopnosti in pogostosti javnega prevoza, ukrepe za spodbujanje skupnostnih praks ter večje vključevanje ranljivih skupin v sooblikovanje politik. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne spremenljivo s plohami in nevihtami. Temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri pa bo po večini sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. V petek in v soboto bo po večini jasno. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je še vedno oviran promet zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu med Črnim Kalom in Kozino v predoru Kastelec. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so zastoji predpostojno v obe smeri. Tudi na Štajerski avtocesti je zaradi del upočasnjen promet v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico. Na Gorenjski avtocesti pa je zaradi del zaprt izvoz Šentvid iz smeri zahodne ljubljanske obvoznice.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
2: Petrol, poganjamo neustavljive.
0: Ura bo 12 in 5 minut.
1: Poslušate? Prvi program

0: Radia Slovenija.
1: Dober dan, v sredo, 20. maja.
0: Na današnji dan.
1: Rojstni dan čebelarskega učitelja, svetovni dan čebel. Prva slovenska univerzitetna profesorica prava. Raziskovalka ljubljanskega baročnega kiparstva. Leta 1734 je bil na Breznici na Gorenjskem krščen in najbrž na isti dan tudi rojen čebelar in bakrorezec Anton Janša. Leta 1770 je postal prvi učitelj čebelarstva v Avstrijskem cesarstvu. Populariziral je Skopoljeva odkritja o čebelah ter na Dunaju napisal nemško razpravo o čebeljih rojih in učbenik o čebeloreji. V slovenščino ga je prevedel Peter Pavel Glavar. Popolni nauk o čebelarstvu je delo, ki so ga velikokrat ponatisnili in prevedli v številne jezike. Cesarica Marija Terezija je leta 1773 izdala odlok, po katerem so se morali vsi čebelarski učitelji učiti po Janševih knjigah, ki imata še danes veliko vrednost in sta doživeli kar 20 izdaj v štirih jezikih. Kot slikar je panske končnice po tedanji kranski navadi tudi poslikaval in jim dodajal še estetsko sestavino. Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je leta 2017 soglasno razglasila 20. maj za svetovni dan čebel.
0: Na današnji dan.
1: Prva slovenska univerzitetna profesorica prava Majda Strobel je leta 1954 doktorirala na pravni fakulteti v Ljubljani. Tam je bila do leta 1983 redna profesorica za ustavno pravo, vmes pa 4 leta še dekanka. Bila je pobudnica za ustanovitev magisterskega študija za pravno-politično področje in ustavno pravo. Znanstveno-raziskovalnim, pedagoškim in mentorskim delom je pomembno prispevala k razvoju ustavnopravne znanosti in stroke.
2: Znanstveno delo je tudi raziskovanje fundamentalnih teoretičnih vprašanj, ki brez dvoma pritegujejo zanimanje vsakega znanstvenika, predvsem, če je ta povrhu vsega še učitelj, ker je dolžan posredovati najnovejše znanstvene dosežke, tuje in svoje, pa čeprav o vsem tem ne piše. Kar zadeva način znanstveno-raziskovalnega dela, je to pri nas, kljub vse večji organiziranosti timskega dela, še vedno zelo individualno. Kar zadeva moje znanstveno-raziskovalno delo, je to predvsem individualno.
1: Pravnica Majda Strobel, ki je leta 1971 postala prva redna profesorica na pravni fakulteti in nekoliko pozneje še njena prva dekanka, se je rodila leta 1920 v Ljubljani.
3: Na današnji dan.
1: Umetnostna zgodovinarka Melita Stele-Možina je bila kustosinja v Narodni galeriji ter muzejska svetovalka v Ljubljanski moderni galeriji. Najprej je raziskovala ljubljansko baročno kiparstvo, predvsem frančiškansko rezbarsko delavnico. Delo v galeriji jo je kmalu preusmerilo v sodobno umetnost. Samostojno ali sodelavci je pripravila večino pomembnih grafičnih razstav v moderni galeriji, v drugih slovenskih in jugoslovanskih galerijah pa tudi številne pregledne, tematske ali retrospektivne razstave najpomembnejših slovenskih umetnikov. Melita Stele-Možina, rodila se je leta 1929 v Ljubljani, je kot strokovnjakinja za grafične tehnike pogosto sodelovala v razstavnih žirijah doma in na tujem.
0: Na današnji dan.

0: Med 17. in 22. avgustom bo v Novem mestu potekal festival Jazz in Tea. Festival je eden najpomembnejših džezovskih dogodkov pri nas. Raznovrsten večerni koncertni program spremlja intenzivna celotedenska delavnica, ki vsako poletje Novo mesto spremeni v osrednje neformalno izobraževalno središče za področje džezovske glasbe v tem delu Evrope. V okviru festivala pa vsako leto poteka tudi skladateljska nagrada Jazon. Že nekaj let podeljevanje nagrade umetniško vodi pevka in skladateljica Ana Čop in v Basel, kjer Ana zdaj živi, jo je poklicala Alja Kramar, da nagrado Jazon predstavita podrobneje.
1: Ana Čop, živjo, lep pozdrav v Basel.
2: Živjo, zdravo.
1: Ana, z letom 2022 ste po 5 letih obodili skladateljsko nagrado Jazon, predtem se je nagrada podeljevala že od leta 2003, kar pomeni, da ima nagrada danes že zelo, zelo močno tradicijo in zgodovino, ne? Drži.
2: Ja, skratka, ja, Jazon je v bistvu predstavlja eno redkih priložnosti sploh za džezovske glasbenike, kjer se lahko predstavijo tudi kot komponisti oziroma skladatelji. In takrat, ko smo obudili v bistvu to nagrado, se nam je res zdel pomembno, da to spet nazaj pripeljamo na ta naš trg in damo glasbenikom to priložnost, da pokažejo, kaj ustvarjajo v bistvu.
1: Kar večina naših najvidnejših džezovskih ustvarjalcev se mi zdi, da je sodelovala na razpisu in prejela tudi nagrado. Mogoče, če omeniva par imen.
2: Ja, v bistvu praktično vsi, ki so zdaj zelo aktivni na naši sceni, od, ne vem, recimo Jureta Pukla, Kristjana Krančana, tudi Robert Jukić, tudi ljudje, ki so zdaj v komisijah oziroma mentori Jazz in Tea, res se ta krok v bistvu nekako nadaljuje, tako da, ja, praktično v bistvu vsi so sodelovali na Jazonu.
1: A na prejšnji teden se je odprl letošnji razpis, pa če zdaj natančneje predstaviva ta razpis, torej kdo lahko sodeluje?
2: Tako, to gre v bistvu za razpis, ki je namenjen avtorjem, slovenskim avtorjem oziroma v Sloveniji živečim avtorjem do 30. leta starosti. To se pravi, namenjeno je to ustvarjalcem, bomo rekli, džezovske glasbe, ki pa seveda lahko tudi presega malo te okvirje. Pomembno je, da se prijavijo, se pravi, svojo avtorsko skladbo, ki še ni bila izdana, in pa da prijavitelj v zadnjih 3 letih ni osvojil prve nagrade, no, tako da se mečkam da prostor tudi za nove kandidate. To je to, kar se tiče nekih pravil. Podpiramo zelo tudi neko žanrsko raznolikost, neko kreativnost, tako da v bistvu ne rabi v bistvu biti avtor res stacioniran samo v džezu, tako bom rekla. No.
1: Razpis natančnejši, ne, lahko tisti, ki jih to zanima, najdejo na spletni strani Jazz in Tea, ne? Rok za prijavo je pa kdaj?
2: Rok za prijavo je pa 8. juni. To so še ne, dobra 2 tedna.
1: Tako, še dovolj časa. Ana, ja. Ti že nekaj let vodiš skladateljsko tekmovanje in me zanima, ko spremljaš recimo te nagrajence ali pa tudi udeležence tega razpisa, kakšen pomen ima za njih nagrada, ja, neko nadaljne ustvarjanje?
2: Ja, zelo lepo je videti, lepo je videti to raznolikost tudi, ki jo vsako leto opažamo na razpisih, se pravi v raznolikost v nivoju, v načinu pisanja, v inštrumentaciji, v izvernosti in tako naprej. Skratka, prijavljajo se res ustvarjalci, ki mogoče še nimajo tako veliko izkušenj ali pa so še mogoče na bolj srednješolskem nivoju, kot pa tudi seveda ustvarjalci, ki so že zelo, zelo aktivni, veliko nastopajo svojo avtorsko glasbo, tako da je ta razpon res širok, kar se mi zdi super tudi za tiste, ki mogoče ne pridejo še v ta ožji izbor, da se pokažejo in da delajo, da vsako leto potem nekaj novega pošljajo in tudi mi kot komisija opažamo potem razvoj teh ustvarjalcev. Namreč, čeprav je v bistvu, tako moram povedati, da je razpis je se pravi anonimen in pri ocenjevanju seveda ne vemo, kdo kaj pošlje, se pa potem seznam ustvarjalcev oziroma prijaviteljev tudi pošlje vsem v komisiji, tako da lahko potem oni tudi vidijo, kdo točno je poslal to skladbo, kar se mi zdi super tudi, da, da spoznajo te ustvarjalce in velikrat se tudi zgodi, da v bistvu potem kdo iz komisije podpre tega ustvarjalca, ki mogoče ni prišel v ta ožji izbor.
1: Kdaj boste razglasili letošnje nagrajenci, tri nagrade, ne, podelite?
2: Tako, razglasitev bo pa v začetku julija. Podelitev nagrad pa potem, se pravi, na samem festivalu avgusta in 19. avgusta je tudi koncert, kjer se predstavi zmagovalec.
1: Torej, v okviru festivala Jazz in ti se potem zaključi tudi sama nagrada Jazon.
2: Tako.
1: Ana Čop, najlepša hvala in seveda lep pozdrav v Bazel.
2: Hvala lepa, enako.
0: V ozadju pa poslušamo nagrajeno skladbo na razpisu Jazon iz leta 2023. Skladbo je napisal pianist in skladatelj Matic Štemberger, izvaja pa jo zasedba Mind 3.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: V občini Majšperk v osrčju Haloz so v tednu Rdečega križa podelili diplome in naziv bolničar 19 prostovoljcem, večinoma iz gasilskih vrst. Gre za dodatno usposobljene prve posredovalce, ki so na tečaju v 45 urah pridobili nekoliko bolj poglobljena znanja iz nudenja prve pomoči. S tem pa bodo lahko zlasti v nekoliko bolj oddaljenih podeželskih občinah v Halozah in Slovenskih Goricah, do katerih nujna medicinska pomoč potrebuje precej več časa, pomagali reševati življenja. Več o tem bo zdaj povedala Gabriela Milošič.
1: Pred dnevi so na ptujski občini pripravili sprejem za prostovoljnega gasilca, prvega posredovalca in bolničarja Mitjo Bratuška, ki je 2. maja letos na družabnem dogodku na Ptujskem svojim znanjem rešil življenje moškemu.
2: Je dan fond ven, pa se zadeda, če pač zna kdo kaj zdravstva, pa sem rekel jaz z muzikantom je nekaj narobe. Ne? Sem pa šel noter, pa so ga imeli na boke, sem takoj videl, da pač ne diha, preveril dihanje. Eno pevko prosil ne kliče 112, enega fanta prosil ne prinese defibrilator. Smo takoj defibrilator priklopil, šok je bil, ne vem, v pol minute izveden. Niti enega ciklusa, pač stisko v prsnega koša nisem izvedel, pa mi je gospod zadihal. Občutek je fenomenalen, neopisen, ne vem, noben ti ne mora tega občutka kupiti, kak je to fajn. Še posebej pa to, ko mi je njegova žena sporočila, da je v redu, da se zahvaljuje, da operacijo prestal, da je že doma. Tudi gospod sam klico se želi z mano dobiti, ko pride k sebe, pač res občutek fenomenalen.
1: Mitja Bratušek pravi, da svoje dragoceno znanje in vrednoto pomagati sočloveku že predaja svojih hčerki.
2: Imam hčerko, pa sem že pokazal pač nekaj osnove, pa smo tudi že malo zaigrali doma, nezavest, pa tak, pa kar vedla pristopiti. No.
1: So tudi vas vzgojili v to, da pomagate?
2: Korenina imam s Haloz, ja to res pač bolj s kmetov, ne? Te učijo, da moraš vsakem so človeki pomagati.
1: Prvi posredovalci in bolničarji so dragocena pomoč reševalcem in zdravnikom nujne medicinske pomoči, zlasti v občinah na podeželju, kot denimo v občini Majšperk v Halozah. Poveljnik civilne zaščite Majšperk Zlatko Letonja.
3: Naši prvi posredovalci dejansko posredujejo v času minute, dveh, do maksimalno 5 minut so pri osebi. Tega nemogoče doseči drugače kot s tem, da dejansko gasilci in prvi posredovalci to izvajamo na terenu. To je samo to prenos, izboljšava, tudi ljudje so bolj zadovoljni, tudi bolj varne se počutijo, kaj vejo, kot če se karkoli zgodi, da smo hitro tam. Mi smo povprečno nekje vse 10 do 15 minut najmanj pred uradno medicinsko pomočjo. V tem času kupujemo dragocene minute, dragocena podaljšujemo življenje, da dejansko, ko pridejo, oni samo nadaljujejo.
1: Urgentni zdravnik Štefan Mali iz Mariborskega zdravstvenega doma, ki je 19 novih bolničarjev tudi poučeval, poudarja, da bodo bolničarji prostovoljci z novim znanjem izboljšali možnosti preživetja pomoči potrebnim, saj nujna medicinska pomoč do Haložanov včasih potrebuje tudi pol ure ali več.
4: Ja, to je izjemnega pomena. Delujem sicer v mariborskem okolju, kjer tudi kot zdravnik nujne medicinske pomoči sodelujem s prvimi posredovalci in to so prvi posredovalci. Bolničari praktično so v lokalnih okoljih izobraženi ljudje, ki znajo nuditi prvo pomoč. Ugotavljam lahko, da v zadnjih letih, ko smo kar že nekaj prvih posredovalcev izobrazili, da se to pozna tudi na preživetju. In to predvsem v teh najoddaljenejših točkah, ko prihajamo v glavnem potem kot nujna medicinska pomoč, ekipa na teren in so tam že ljudje, ki nudijo prvo pomoč.
1: Zdravnik Štefan Mali o tem, kaj je tisto najpomembnejše, kar morajo novi bolničarji vedeti.
4: Bistveno je ustavljanje krvavitve, bistveno je masiranje prsnega koša ob srčnem zastoju in to vse podaljšuje in daje možnost temu, ki je klinično mrtev, da v bistvu potem lahko tudi odkoraka čisto normalno iz bolnišnice. V primeru, da teh ljudi ne bi bilo, bi ti ljudje žal umrli. In zaradi tega je to res pomembno in kot ekipe nujne medicinske pomoči si želimo še več v glavnem takšnih prvih posredovalcev na periferiji, ker to nam preprosto rešuje veliko invalidnosti, veliko manj, bom rekel, smrti in lahko preprečimo marsikaj v glavnem s temi ljudmi.
1: Mesta tega nimajo, ne?
4: Tudi v mestih, moram reči, da v Ljubljani recimo imajo tudi takle tečaje te za prve posredovalce, ampak niso toliko organizirani. Gre vseeno večinoma za ljudi, ki so hkrati tudi gasilci in prostovoljna gasilska društva organizirajo take tečaje prvih posredovalcev. V okviru seveda Rdečega križa tudi mi tele tečaje za bolničarje in ravno ta kvaliteta se pozna v teh oddaljenih krajih, kjer imamo mi dostopni čas bistveno daljši kot pa v mestih.
1: Reševalec iz Ptujskega zdravstvenega doma in predavatelj Rdečega križa Blaž Cigler, ki je pomagal izobraževati nove bolničarje, pravi.
5: Vi ste bili del ekipe, ki je izobraževala te mlade bolničarje. A jim gre zaupati? A vedo kaj? So kaj znanje nabrali?
6: Absolutno. Imajo že nekaj predznanja. Tiste malenkosti pa smo še bistvo zdaj dodali tekom samega izobraževanja. Tako da, ja, absolutno lahko zaupamo.
1: Vas preseneča, da je toliko ljudi še pripravljenih pomagati danes v teh norih časih ali je to pravzaprav stalnica na podeželju, ki jo pa premalokrat vidimo, na to pokažemo?
6: Tako občasno človek dobi občutek sicer, da se to število teh ljudi zmanjšuje, ampak tekom izobraževanj, ko vidimo pa te ljudi, smo veseli, da pač tisti, ki še so, da so so v nemo in z vsem v tem in pa da nekako tudi zdaj, recimo tu v Majšpregu vidimo, da so te mlade ljudi tudi potegnili za sabo. Tako da tu je prihodnost.
1: Skupen odgovor 19 novih bolničarjev na vprašanje, zakaj so se odločili še dodatno izobraževati, pa je pomagati ljudem in reševati življenja.
7: Študiram zdravstveno nego, torej kmalu bom postala diplomirana medicinska sestra in me delo z ljudmi bolj veseli, rada pomagam ljudem, pa se mi zdi, da vsako novo znanje ti pride prav na vsakem koraku.
1: Veliko vas je mladih, kako to, ta zavest, ta čud za to človeka, torej vsaj na podeželju, je še kako živ?
7: Ja, je, vsaj v našem okolišu, tudi v našem gasilskem društvu, smo se letos prijavili 3 za bolničarja, tako da upam, da se bo vsako leto jih prijavilo več. Na mladi svet svoji.
8: Že po zakonu moraš pomagati, pa še po nekem etičnem načelu, tako da ja, bom pomagal.
9: Sem želela pa se naučiti nekaj novega. Da si ti prav pride kakaj taka stvar, pa sem se v bistvu zaradi tega odločila, da grem. No.
1: Zelo koristna znanja je uporabna?
9: Ja.
10: Mogoče tudi malo zaradi službe, kde imam vrtec kot pomočnica vzgojiteljice, pa tudi v gasilskem društvu z otroci, tako da tam imamo dosti prvo pomoč, da jim veš pač kaj povedati. Ne? Drugače pa me to me veseli, je zanimivo.
1: Se pravi, človek se rodi s tem čutom za sočloveka in če rad pomaga, kot otrok bo rad pomagal tudi kasneje, ni to naporno?
10: Je naporno, meni je bilo še predvsem, ker to uskladiti službo iz Maribora pri predavanjih je, jo. Ampak jaz mislim, da če imaš, to imaš, če nimaš, pač nimaš. Ne?
1: In v Majšperku imate?
10: Mislim, da ja.
1: Je dober občutek, da živiš v okolju, kjer so ljudje še zmeraj srčni, dobri, želijo in znajo pomagati?
10: Ja, dobro se počutiš, res.
1: Tečaje za bolničarje organizirajo območne enote Rdečega križa, sekretarka Ptujskega Marijana Cafuta.
11: Naši izobraženi bolničari so v pripravljenosti za vse elementarne nesreče, za vse hudega, kaj lahko pričakujemo, so pripravljeni, izobraženi in lahko vstopijo in skočijo pomagati. Zaželeli si bi, da tudi v tistih okoljih, kjer tega še niso na tak način sprejeli, da morda razmislijo o tej možnosti, na vse zadnjo izobraziti eno ekipo prve pomoči. Ni tak velik finančni zalogaj, je pa izjemna prednost, če jih imaš pri roki, ko rabiš pomoč.
1: Župan Majšperka Sašo Kodrič pravi, da takšne programe občine preprosto morajo spodbujati.
12: Tudi iz lastne izkušnje govorim, sem bil kot gasilec, kot prvi posredovalec, tudi kdaj v vlogah, rečem, prvega posredovalca, ko smo morali na precej oddaljenih krajih posredovati, biti prvi na točkah, se večkrat tudi srečali z smrtjo, ne nazadnje žal, ampak nekaj primerih pa bili tudi uspešni, zato je na tem našem ruralnem področju še toliko bolj pomembno, da premoremo, rečem, tako sredino posameznikov, ki znajo poskrbeti v bistvu ali zase, pa kar je pomembno tudi za ostale, tako da vsekakor je to velik, velik kapital in se zavedamo.
1: Je torej vredno biti prvi posredovalec in bolničar, ne glede na čas, ki gre in ne glede na sredstva, ki jih mora občina dati za takšna izobraževanja, usposabljanja?
12: Mislim, da je odgovor na to le vprašanje, kaj pa je vredno več kot človeško življenje na koncu, in vsekakor da.
1: Zdravnik Štefan Malje.
5: Kaj odlikuje prve posredovalce, bolničarje kot ljudi?
4: Koliko jih jaz opazujem, glavnem tekom teh le vaj in predavanj, tak srčnost. To je tisto. In nekak občutek za človeka in to so res dobri ljudje.
1: Ki k sreči živijo med nami. In še toliko boljša novica, veliko jih je mladih.
0: Kako lepo, naj živi medsebojna pomoč in naj ostane brezplačna kot ljubezen.

0: Danes na prvem programu. Zasavje z najnižjo ravnjo brezposelnosti v minulih desetletjih. Murska Sobota v znamenju regijskih iger specialne olimpijade. V Ribnici odprli razstavo ob 30-letnici delovanja Slovenskega regionalnega razvojnega sklada. Več pa izveste v oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
1: Vandramo na prvem.

0: Podrobnosti ne morejo podati, saj preiskava še poteka. Ob tem je svet pozval k njeni neodvisnosti in strokovnosti. Več v nadaljevanju oddaje, v kateri boste slišali tudi.
1: Državni zbor o mandatarstvu Janeza Janše odločal v petek. Predsednika Rusije in Kitajske poglabljata strateško sodelovanje med državama. Letošnja viljenica v roke ukrajinskega književnika Sergija Žadana. Delno jasno bo s plohami in posameznimi nevihtami.
0: Z vami sva Ajda Sopler in Urša Strle. Kolegij predsednika državnega zbora je za petek sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci odločali o Janezu Janši kot novem predsedniku vlade. Do takrat je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Sicer sta na kolegiju prihodnja koalicija in stranka Resnica med drugim podprli tudi predloga, da državni zbor po skrajšanem postopku odloča o zakonu o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč ter spremembah zakona o parlamentarni preiskavi. Podrobneje Nataša Mulec.
2: Kolegi predsednika državnega zbora je torej za petek sklical sejo, na kateri bodo poslanci odločali o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Ob tem je bil zavrnjen predlog poslanke Svobode Nataše Avšič-Bogovič, da bi odločanje o mandatarju prestavili na torek.
3: Glejte, v petek se izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na volitve.
2: Kolegij je hkrati odločil, da bo državni zbor o zakonu o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč odločal po skrajšanem postopku, kar je predlagal Janez Cigler Kralj, stranko okrog Nove Slovenije. Poslanske kolege iz odhajajoče koalicije ni prepričal, Lenar Džavbi iz Svobode je poudaril.
4: Največjem komercialnem mediju v tej državi poslušam, da gre pri tem zakonu za ideološki test kockaste koalicije.
5: Nobenega testiranja in tega ni. Gre za našo civilizacijsko dolžnost do teh žrtev in do njihovih svojcev.
2: Med odhajajočo koalicijo in opozicijo se je zaiskrilo tudi zaradi predloga v skrajšanem postopku za spremembe zakona o parlamentarni preiskavi, ki predvidevajo, da v primeru končnega poročila v novem mandatu ni mogoče ustanoviti preiskave na isto temo. Poslanca Lenarta Žavbi argumenti poslanke Jelke Godec niso prepričali.
4: Je to, ki je velik netočnosti, ne kockasto, kolegica Godec, kockasto.
6: To, kar označujete poslance naše stranke, drugih strank, postaja neprimerno za vas. In dejte se zdržati cinizma, označevanja poslancev. Včeraj smo imeli na delovnem posvetu dolgi pogovor o tem in danes nadaljujete.
2: Ob robu parlamentarnega dogajanja pa se pred petkovim odločanjem o Janševi kandidaturi pričakuje tudi podpis koalicijske pogodbe. Po Janševi izvolitvi pa potencialne partnerje čakajo še usklajevanja o ministerski ekipi.
0: Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je na današnji seji obravnaval poročilo o sodni preiskavi posnetkov v aferi Black Cube. Po seji je državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade, Vojko Volk, povedal, da se preiskava pospešeno nadaljuje.
7: Na podlagi doslej znanih podatkov, pa tudi iz današnje razprave na seji sekretarjata Sveta za nacionalno varnost, pa zelo jasno izhaja, da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
0: Poročilo o preiskavi posnetkov, ki so bili objavljeni pred volitvami, je policija dobila v ponedeljek. Včeraj pa je na tožilstvu potekal operativni sestanek med policijo in tožilstvom, ki usmerja preiskavo. Sklenili so, da se ta nadaljuje. Da naj preiskava teče čim hitreje, nemoteno, neodvisno in strokovno, pa policijo in tožilstvo poziva tudi sekretarjat Sveta za nacionalno varnost. Nekaj dni po obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem, tamkajšnji predsednik Xi Jinping danes gosti ruskega predsednika Vladimirja Putina. Obisk se upada s 25. obletnico podpisa rusko-kitajske pogodbe o prijateljstvu. V tem času sta se voditelja obeh držav srečala že najmanj 40-krat, vendar vsako srečanje prinese nekaj novega. Tokrat velja pozornost nameniti prevladujočemu položaju Kitajske. Prispevek Marjana Vešligaja.
8: Xi Jinping je slovesnost za Vladimirja Putina priredil pred veliko dvorano ljudstva v Pekingu. Na trgu Tiananmen so izstrelili 21 topovskih salv, voditelje so pozdravili tudi otroci z mahajočimi kitajskimi in ruskimi zastavami. Xi je v svojem nagovoru

0: govoru spomnil, da državi letos praznujeta 30. obletnico vzpostavitve partnerstva in 25-letnico pogodbe o dobrososedstvu, prijateljstvu in sodelovanju. Ne pozabimo, Leonid Brežnjev nikoli ni obiskal Kitajske, odnosi so se otoplili šele po razpadu Sovjetske zveze. Spodbujanje dolgoročnega, stabilnega in kakovostnega razvoja odnosov med Kitajsko in Rusijo je strateška odločitev, ki sva jo skupaj sprejela jaz in predsednik Putin, je dejal Ši in ob podpisu podaljšanja pogodbe o dobrososedstvu in prijateljstvu namignil tudi na napete mednarodne razmere in s tem prikrito napade v ZDA.
1: Uvaženi gospod predsedatelj,
0: gospod predsednik Xi Jinping, dragi moj prijatelj, je dejal Vladimir Putin.
1: Ni videli zdin, a kak budto minulo tri osenje.
0: Kolikor vemo, obstaja rek na Kitajskem, nismo se videli en dan, pa se zdi, kot da so minile tri jeseni. Resnično smo veseli, da vas vidimo. Za Putina je to 25. obisk Kitajske, a prvi njegov obisk v tujini v tem letu. Kitajska je za Rusijo postala okno v svet, skoraj edino. Predsednika sta bila navzoča v podpisu več kot 20 dogovorov s področji trgovine, tehnologije in znanosti. Podpisala sta še deklaracijo o večpolarnem svetovnem redu. Dosegla pa sta le načelno soglasje o izgradnji plinovoda Moč Sibirije 2 brez sklenitve dogovora. V naslednjih dneh bo Xi Jinping sprejel tudi srbskega predsednika Vučića.
2: Zaradi brezpilotnega letalnika v bližini meje z Belorusijo so se v litovskem glavnem mestu Vilna oglasile sirene, prebivalce pa so pozvali, naj se zatečejo v zaklonišča. Oblasti so sporočile, da je šlo za vojaški brezpilotnik za zdaj neznanega izvora. NATO-va letala z ukazom za sestrelitev pa ga niso našla.
3: Že sinoči je Estonija sporočila, da so prvič doslej se strelili domnevno ukrajinski brezpilotnik, ki je vstopil v njen zračni prostor. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je danes kot smešne označil obtožbe Rusije, da pribaltiške države odpirajo svoj zračni prostor ukrajinskim brezpilotnikom za napade na Rusijo. Kot je dejal, so ukrajinski letalniki tam zaradi nepremišljenih ruskih napadov. Odziv zavezništva pa je označil kot odločen in sorazmeren. Po noči je sicer Rusija napadla več ukrajinskih regij. Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so uničili 273 ukrajinskih brezpilotnikov.
2: Začasni dogovor o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanju carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav v Evropsko unijo kaže, da Unija izpolnjuje svoje zaveze, ter pomeni večjo varnost in stabilnost za evropska podjetja, je ocenil nemški kancler Friedrich Merz. Dogovor, ki sledi lani sklenjenemu trgovinskemu sporazumu med stranema, bosta morala pred uveljavitvijo Evropski parlament in Svet Evropske unije še uradno potrditi. Predsednik parlamentarnega odbora za mednarodno trgovino Bernd Lange je ob predstavitvi dogovora dejal, da zdaj tudi od Združenih držav pričakuje spoštovanje trgovinskega sporazuma, saj da so carine na uvoz nekaterih evropskih izdelkov višje od dogovorjenih 15%.
4: What will happen if the United States this will not accept?
5: Kaj se bo zgodilo, če Združene države Amerike tega ne bodo sprejele? Potem bomo uvedli svoje carine.
4: Then we will reinstall our tariffs.
2: Unija bi carine lahko znižala še pred 4. julijem, ki ga je kot rok za začetek izvajanja trgovinskega dogovora nedavno postavil ameriški predsednik Donald Trump. Sicer je Trump napovedal uvedbo precej višjih carin.
6: Danes do 13.
2: Nazaj domov, natančneje v Knežje mesto. Poslovanje Cinkarne Celje kljub zaostrenim razmeram na svetovnem trgu ostaja stabilno. V prvih treh mesecih je imela 3,1 milijona čistega dobička. To je sicer za polovico manj, kot je podjetje doseglo v enakem obdobju lani, a v primerjavi z evropsko konkurenco gre za nadpovprečne dosežke. Panoga proizvodnje titanovega dioksida je namreč na stari celini v veliki krizi. Matija Mastnak.
7: Cinkarna Celje, ena od ključnih evropskih proizvajalcev titanovega dioksida in specializiranih kmetijskih izdelkov, kljub visokim cenam energentov ter nelojalni konkurenci iz Azije, še vedno kuje dobiček, kar je v Evropi že prava redkost, pove predsednik uprave Aleš Skok.
8: Bili smo deležni zaprtju 4 tovarn v Evropi, tovarne na Nizozemskem, tovarne v Španiji, v Združenem kraljestvu in dveh tovaren v Nemčiji.
7: Več kot 90% prihodkov ustvarjajo na tujih trgih, kmalu bodo začeli izvažati tudi v Brazilijo.
8: Prve kontejnerje za Brazilijo odprivljamo že v drugem kvartalu.
7: Cinkarna nadaljuje z vlaganji v razvoj, za zagotavljanje kakovostnejših izdelkov ter čistejše proizvodne je lani namenila več kot 19 milijonov evrov, letos jih bo dobrih 17. Tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek-Selič.
9: Te ukrepov in meritev potem posledično kažejo, da so se te emisije še v lanskem letu bistveno znižale.
7: A če se razmere na Bližnjem vzhodu ne bodo kmalo umirile, se lahko tudi celjska tovarna znajde v težavah. Glavni izziv je dobava žvepla. Aleš Skok.
8: Globalne trgovine, pomorske trgovine z žveplom se dogaja z Bližnjega vzhoda. Le skromne količine prehajajo Hormuško ožino.
7: Podjetje, v katerem ima posredno največji delež država, število zaposlenih z mehkimi ukrepi postopoma znižuje. Trenutno nekaj več kot 700 delavcev prejema nadpovprečne plače in regres. Družba med drugim že vrsto let podpira uspešne celjske športne klube.
2: Nadaljujemo z vseevropskim odpoklicem več različnih igrač, ki so onesnažene z azbestom, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije. Gre predvsem za igrače, ki vsebujejo pesek z Kitajske, pojasnjuje predsednica ZPS-ja Jasmina Bevc-Bahar in s staršem svetuje.
10: Če imajo izdelke, ki vsebujejo barvni pesek za ustvarjanje in dekoracijo, če imajo neke upogljive igrače, ki so napolnjene s peskom, če imajo morda doma čarobni ali kinetični pesek, da te izdelke umaknejo iz dosega otrok, dokler ni utoljeno, da dejansko so neoporečne.
2: Peska se ne sme sesati, saj se s tem delci raznašajo po prostoru.
10: Pesek navlažite, namreč vlaženje preprečuje dviganje prahu z azbestnimi vlakni. Ta pesek sklonite v neko neprepustno vrečko in ga seveda odložite kot nevaren odpadek.
2: Pediatrična stroka odsvetuje nakupe cenenih otroških igrač na spletu. Staršem svetuje naj se pozanimajo o vsebnosti različnih kemikalij in naj otrokom raje kupijo manj igrač, ki pa bodo varne za njihovo zdravje. Osrednji nagrajenec letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica je ukrajinski književnik Sergij Žadan, je razglasilo Društvo slovenskih pisateljev. Več o nagrajencu, predsednik mednarodne žirije Gregor Podlogar.
11: Gre za enega najpomembnejših sodobnih ukrajinskih pisateljev, ki ga predvsem odlikuje edinstven slog pisanja, ki na nek način združuje poezijo, prozo in tudi družbeno kritiko. Tisto, kar je morda najbolj zanimivo o njegovem delu, pa je to, da se osredotoča na življenje običajnih ljudi v postsovjetski Ukrajini. Predvsem v industrijskih regijah vzhoda te države.
2: Festival bo potekal od 1. do 5. septembra, osrednja tema pa je fluidnost identitet. Slovenski avtor v središču je letos Tone Škrjanec. Dodajmo, da je danes svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov leta 2017 razglasila prav na pobudo Slovenije. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Boštjan Noč, smo lahko ponosni, da je pobuda prerasla v svetovno gibanje. Številne dogodke v podporo čebelam in čebelarjem so pripravili tudi po Sloveniji.
12: In če bi danes našteli prireditve po Sloveniji v bom rekel, podporo čebelam in čebelarstvu, jih je, bom rekel, krepko preko 200, vsaka občina, vsako društvo se nekaj dogaja. Lejte, mislim, da smo lahko Slovenci kot narod čebelarjev na to ponosni.
2: O eni izmed prireditev bomo poročali tudi v oddaji po Sloveniji čez nekaj minut. Žirovnica namreč postaja prva slovenska občina, v kateri bodo imeli vsi čebelnjaki nameščene panske končnice. Prijeten popoldne želimo, preživite ga v naši družbi.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Peter Lebar.
6: Vreme.
3: Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti? V petek in soboto bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Podatki o prometu. Zaradi del so na primorski avtocesti zastoji predvsem tovornih vozil pred Postojno v obe smeri. Na glavni cesti Dragonja-Koper je zaradi del v obe smeri zastoj pri Orešju. Na Štajerski avtocesti je zaradi del v počasnem prometu v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico. Priključek Sneberje je zaprt proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kidričevo-Gorečja vas. 13 in 17 minut bo ura.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan in dobrodošli. Ginekološka obravnava bolnic v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica ostaja okrnjena. Tudi gospodarstvo Zasavja je lani poslovalo bolje kot leto predtem. Brezposelnost je najnižja v preteklih desetletjih. Končuje se izvedba protipoplavnih ukrepov za zaščito poslovne cone Batuje v občini Ajdovščina. Žirovnica kot najbolj čebelarska občina na Svetovni dan čebel piše edinstveno zgodbo. Otroci bodo poslikali panske končnice na vseh čebelnjakih, ki jih še nimajo. V Murski Soboti so pripravili 31. regijske igre specialne olimpijade. V Bistrici ob Sotli pa s projektom Oživimo vasi bogatijo športno, kulturno in družabno življenje na podeželju. O vsem naštetem tokrat v oddaji Po Sloveniji. Z vami sem Nina Brus. Ginekološka obravnava bolnic v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, ki so v začetku meseca zaradi odhoda ginekologa in nenadne bolniške odsotnosti ginekologinje nenadoma ostale brez zdravstvene oskrbe, je še zmeraj okrnjena. S pomočjo zunanjih sodelavcev zagotavljajo nujno ginekološko obravnavo in preglede nosečnic, medtem ko nenujne preglede prenaročajo. Direktorica Ksenija Trčko.
2: V tem in prejšnjem tednu smo za zunanjimi sodelavci zagotovili skupaj 4 ambulante. Urnike tedensko prilagajamo z razpoložljivostjo zunanjih sodelavcev. Obravnava je še zmeraj okrnjena, ampak si prizadevamo, da tudi to za zunanjimi sodelavci malo ukrepimo v naslednjih tednih. Se pa dogovarjamo za zaposlitev tudi z zdravnico iz tujine.
1: Kot še dodaja direktorica, ostaja zagotavljanje ginekološke oskrbe prednostna naloga. Gospodarske družbe iz Zasavja so lani izboljšale rezultate poslovanja. Družbe z področja predelovalnih dejavnosti imajo v skupnih rezultatih še vedno pomemben vpliv, vendar v zadnjih 2 letih poslujejo slabše kot predtem. V regiji imajo najmanj brezposelnih v zadnjih desetletjih. Več Jože Žura.
3: Zasavje je 4 občinami najmanjša slovenska regija. Gospodarstvo je lani prihodke povečalo za 5%, neto dodano vredno za 7 in neto čisti dobiček za 11%, pove vodja trboveljske območne izpostave Ajpesa Irena Morenc.
4: Zasavske družbe, na primer, tako po prihodkih na zaposlenega, neto dodani vrednosti na zaposlenega in tudi neto čistem dobičku na zaposlenega, po zneskih kar precej zaostajajo za slovenskim povprečjem. Po rasti teh kategorij pa smo nekje na ravni Slovenije, ne?
3: Nižja dodana vrednost od slovenskega povprečja je tudi vzrok za nižje plače v Zasavju, pojasnjuje direktorica Zasavske gospodarske zbornice Tjaša Polc.
5: Tu večina podjetij posluje na področju predelovalnih dejavnosti in na področju seveda kovinsko predelovalnih dejavnosti. Seveda v teh panogah ni za pričakovati visokih dodanih vrednosti, kot denimo v informacijsko-komunikacijskih tehnologijah, gradbeništvu in tako naprej.
3: To se pozna tudi pri družbah, ki so ustvarile največji čisti dobiček, dodaja Irena Morenc.
4: In da je 6 družb, ki so ugotovile največji dobiček v regiji, vsaka je iz drugega področja dejavnosti, se pravi iz predelovalnih, informacijsko-komunikacijskih, trgovina, gradbeništvo, poslovanje z nepremičninami in pa te zavarovalniške in finančne dejavnosti.
3: V Zasavju imajo najnižjo brezposelnost v zadnjih desetletjih. Na Zavodu za zaposlovanje je prijavljenih 1218 ljudi, pove vodja območne službe Vilma Strniša.
6: Zaposlili smo čez 400 oseb od januarja do konca aprila meseca. Mislim, da je to kar lepa številka.
3: Predvsem zato, ker je med brezposelnimi veliko teže zaposljivih brez izobrazbe in starejših.
1: Danes zaznamujemo Svetovni dan čebel, ki ga je na pobudo Slovenije leta 2017 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. 20. maj je namreč rojstni dan največjega slovenskega čebelarja in začetnika modernega čebelarstva Antona Janše, ki se je rodil v Žirovnici in danes njegov rojstni kraj piše novo posebno čebelarsko zgodbo. Občina Žirovnica bo namreč postala prva občina na svetu, ki bo imela na vseh čebelnjakih kmetijskih v občini nameščene panske končnice. Na pobudo domačega čebelarskega društva namreč tamkajšnji šolarji in vrtičkari rišejo nove panske končnice, ki bodo našle mesto na domačih čebelnjakih. Romana Erjavec.
0: Žirovnica je najbolj čebelarska občina v državi, s ponosom pove predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.
7: In danes Žirovnica piše eno novo edinstveno zgodbo. Danes več kot 200 otrok riše panske končnice, ohranjamo tradicijo risanja panske končnice v Sloveniji, ohranjamo to, da so slovenski čebelnaki galerije na prostem in smo ponosni, da bomo imeli končnice naših otrok.
0: V akcijo so se pravi ravnatelj osnovne šole Gregor Pungaršek seveda z veseljem vključili.
8: Imamo svoj lasten čebelnak, prelep vrt, zelo dobro sodelujemo tudi z domačim društvom čebelarskim, ker vidimo smisel v tem, da naše otroke spodbujamo k temu, da poznajo čebele, da vejo, zakaj so pomembne, da tudi mogoče nekoč vzgojimo tudi novega čebelarja.
0: Tudi predsednik čebelarskega društva Antona Janše, Milan Hlade, na svojem čebelnjaku še nima vseh panskih končnic in se, kot pravi, veseli, da bo poslej ta postal še lepši s podobami otroške domišljije.
9: Seveda pa bomo pustili učencem oziroma otrokom vrtcu prosto pot, da narišejo svoje ideje, seveda bojo pa nekako povezani s čebelarstvom.
10: Ja, vsi imamo različne zgodbe, pa rišemo na te panske končnice. Mi dve s Saro riševa rdečo kapico. Ona naprimer dela neki, da gleda skozi totalno gled, Mina pa nek travnik, pa neke rožce.
0: Akcija pa ima seveda več pomenov. Eden od njih pa je tudi oživljanje te slovenske tradicije, ki je, pravi Boštjan Noč, na žalost začela zamirati.
7: No, treba je vedeti, da se je ta tradicija poslikave panjev kar prekinila in mislim, da je v Sloveniji zelo malo panjev, ki ima dejansko panske končnice. Da bi jih tako risal, kot včasih nikakor ne. Jaz pa mislim, da bi s takim projektom, ki bi bilo fajn, če se razširil na celo Slovenijo, spet obudili to, da so naši panji neke galerije na prostem, da smo potem tudi prepoznavni v svetu.
0: Žirovnica ima trenutno 40 čebelarjev in nekje med 60 in 80 čebelnjakov, ki pa vsi še nimajo panskih končnic. Po letošnji akciji pa jih bo vsak imel vsaj nekaj. Idejo, da bi se akcija nadaljevala do popolne poslikave vseh čebelnjakov, pa podpira tudi občina, podžupan Sebastian Zupan.
11: Seveda si želimo, da bi to postalo za 20. maja tudi tradicionalno, da bi otroci vsako leto si vzeli čas, poslikali te panske končnice, saj s tem otrokom tudi prinašamo neko zavest o ohranjenju narave, ohranjenju čebel.
0: In seveda tudi bogate kulturne dediščine, ki bo tako ob bok Prešernu in ostalim literatom iz vasi pod stolom še bolj osvetlila tudi pomen čebelarja Antona Janše.
1: V Bistrici ob Sotli, ki je ena manjših in demografsko bolj ogroženih obmejnih občin, izvajajo projekt Oživimo vasi. Projekt s celovitim razvojnim pristopom povezuje in krepi skupnost ter ustvarja nove priložnosti. Za začetek vzpostavljajo 4 medgeneracijske površine, ki povezujejo druženje, rekreacijo in krepijo kulturno življenje. Več Suzana Vahtarič.
12: V občini pod Svetimi gorami imajo 11 vasi. Aktivnosti za zdaj potekajo v 4, pojasnjuje župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak.
13: Želimo nekako oživiti to našo itak že priznano kulturno dejavnost, različne dejavnosti. Povezovali bomo stare in mlade in seveda, ker smo na vasi, je tudi takšen zvok domač. Predvsem pa meni je zelo pomembno, da pri vseh naših vaseh naredimo nekakšen prostor za dogajanje. Najprej seveda za otroke, ker otroci potegnejo, otroci poživijo zadeve in odrasle.
12: Skupne površine za druženje z igrali za najmlajše in rekreacijskimi elementi za odrasle v Dekmanci, Križan vrhu, Polju in centru Bistrice niso edina pridobitev. Tamkajšnje mladinsko društvo bo poskrbelo za dodatne vsebine, predsednica Gaja Pekošak.
14: Izvajali bomo delavnice za otroke, glasbene dogodke, literarne dogodke in pa delavnice za odrasle in starejše za digitalno pismenost.
12: Kot še dodaja, je pridobitev v projektu še več.
14: Pomembni novi pridobitvi sta virtualni asistent na spletni strani občine, v bistvu klepetalnik, ki bo asistiral pri odkrivanju nekih znamenitosti lokacij. Druga je pa pridobitev hibridnega vozila za prevoz starejših občanov.
12: Na novo urejena večnamenska površina v Dekmanci je ob izviru Davjek, ki ga domečini skrbno urejajo in ohranjajo kot prostor druženja in preživljanja časa v naravi. Nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji Adriana Vračun je že izvedla prve delavnice.
14: Bom sodelovala z izvajanjem različnih delavnic, ki so namenjene predvsem krepitvi veščin in samozavesti žensk v lokalnem okolju, da nekako z inovativnimi pristopi izboljšamo svoj položaj.
12: Aktivnosti s postavitvijo skupnih medgeneracijskih prostorov za zdaj potekajo v 4 vaseh, ostale se lahko po želji priključijo, dodaja župan.
13: To, kar smo naredili, je nek unikat, igral za starejše in za mlade in je tako zelo dobro sprejeto, ljudje so navdušeni.
12: Pridobitev v projektu je več, ob že izpostavljenih bo projekt naslovil tudi dolgoročni trajnostni razvoj občine in pripravo strategije pametne vasi.
1: Kaj boste še lahko slišali v oddaji? Izvedba protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi bo omogočila izdajo novih gradbenih dovoljenj v poslovni coni Batuje. Parada znanja je marsikje osrednji dogodek v okviru tedna vseživljenjskega učenja. Slišali boste, da igre specialne olimpijade pripomorejo k večji vključenosti in zdravemu življenjskemu slogu otrok in odraslih s posebnimi potrebami. V Ribnici pa smo bili na odprtju razstave ob 30-letnici delovanja regionalnega razvojnega sklada. Podrobnosti sledijo v nadaljevanju. Na območju Batuj v občini Ajdovščina se končuje dobrih 5 milijonov evrov vreden projekt protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi, ki se izvaja v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Kot pojasnjujejo na direkciji za vode, je pogodbeni rok za končanje del, s katerimi bodo zmanjšali poplavno ogroženost tamkajšnje poslovne cone in okoliških površin, 30. junij. Po koncu del bo odpravljena tudi popolna zapora lokalne ceste na območju poslovne cone, obrtniki pa bodo lahko znova pridobivali gradbena dovoljenja. Več Katja Munih.
15: Gre za pomemben ukrep za zmanjševanje poplavne ogroženosti območja, ki bo prispeval k večji zaščiti gospodarske infrastrukture ter zmanjšal tveganje za motnje v delovanju poslovne cone ob intenzivnejših padavinah, so v zvezi z deli, ki potekajo na območju obrtne cone Batuje, pojasnili na DRSV. Zaključek del, ki je napovedan za 30. junij, težko pričakujejo obrtniki iz tamkajšnje obrtne cone. Kaj jim bo prinesel, pojasnjuje Blaž Brecelj, direktor podjetja Firštin Fužinar.
16: Za nas obrtnike obrtne cone predvsem predstavlja neko širšo izboljšavo. Zaščitilo nas bo pred potencialnimi poplavami reka Vipava, kar nam bo pa najbolj omogočilo, da bomo lahko pridobili nova gradbena dovoljenja za gradno, ker sedaj je bilo ta cona definirana kot poplavno območje in nam je bila gradnja novih objektov onemogočena.
15: V občini Ajdovščina bo tako sanirana druga od 3 poplavnih con. Prvo na območju povezave proti Brjam so uspešno uredili z deviacijo mostu. Tretja točka, ki je pogosto izpostavljena poplavam, pa je dostopna cesta do Uhan. Kako bodo težave reševali tam? Župan Tadej Beočanin.
17: Cesto je potrebno v precej dolgem delu dvirati oziroma jo ustrezno dvigniti na višine, da bom rekel, jo ne bo v primeru poplav več zalivalo.
15: Ker gre za precej visoko naložbo, na občini še iščejo možnosti sofinanciranja.
18: Po Sloveniji.
1: Javni prostori v 17 slovenskih mestih so danes postali živahna prizorišča učenja, ustvarjalnosti in medgeneracijskega povezovanja. V okviru 31 tednov vseživljenjskega učenja pod okriljem Andragoškega centra Slovenije poteka osrednji dogodek Parada učenja 2026. Eno od prizorišč so tudi Medvode, kjer to popoldne pripravljajo vrsto dogodkov. O pomenu te akcije Agata Trojar.
19: Tržnica znanja oziroma parada učenja vabi medse vse učeče se skupnosti, vse, katerim nam pomeni, da je učenje priložnost, da je to vključevanje in razvoj spretnosti na praktičen in izkustven način. Srečali se bomo z razno raznimi izobraževalnimi organizacijami, društvi, posamezniki, podjetji, torej z najrazličnejšimi ponudniki znanja. Mi pravimo, da učenje odpira vrata, ki jih prej nismo videli, in pa da znanje raste, ko ga delimo, radovednost pa nas vodi k novim priložnostim.
1: Parada učenja razbija stereotipe o tem, da je izobraževanje omejeno le na šolske klopi. Širša kampanja v okviru tedna vseživljenjskega učenja bo s 1000 brezplačnimi dogodki po Sloveniji potekala vse do 14. junija. V Murski Soboti pa se je danes na 31. regijskih igrah specialne olimpijade Slovenije v različnih športnih disciplinah pomerilo okoli 300 otrok in odraslih s posebnimi potrebami iz Pomurja in Podravja. Ob tej priložnosti so pri osnovni šoli 1 predali namenu obnovljen atletski stadion, za katerega je edina pomurska mestna občina 100 od 237 tisoč evrov z uspešno prijavo na razpis prejela od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Iz Prekmurja, Lidija Kosi.
12: Organizatorica letošnjih iger dveh regij je osnovna šola 4 Murska Sobota, katere ravnateljica Jana Grah izpostavlja, da to vrstni dogodki zlasti udeležencem veliko pomenijo.
18: Saj pokažejo, kaj znajo, kaj zmorejo, so vključeni in pravzaprav tudi to druženje in neka primerjava med sabo doprinaša res občutek uspeha. Zdrav življenjski slog razvijamo pri vajah za te tekmovanja in konec koncev prinaša to srečo vsem nam. Ne?
12: Sodelujoči so tekmovali v namiznem tenisu, elementih košarke ter atletiki. Med njimi pa sta bili tudi Tina in Ema iz Mursko-Soboške šole.
20: Tudi so metajo, kjer sem dobro, kjer se počutim fajn, pa sploh time.
21: Košarko. Ko sem vadila, sem pri košarki, tamo se potrudila, pa bom se skupaj trenirala, kamo bomo zmagali.
12: Zmagovalni duh pa sta s Ptuja in Maribora prinesla tudi Anej in Tomaž.
22: Moja disciplina bo med Vortex. Prvo se bom potrudil, da mi bo uspelo, no, in da bom usvojil zlato medaljo ali pa kaj podobnega.
23: Si dosti treniral?
22: Seveda.
24: Lafam na 200 metrov.
23: In si dosti treniral?
24: Dosti, ja.
23: Kakšne rezultate pričakuješ?
24: No, prve.
12: Pravzaprav je vsak zmagovalec, a najboljši se bodo srečali prihodnji mesec v Ljubljani, naslednje leto pa odpotovali še v Južno Ameriko, dodaja viceguvernerka oziroma skorajšnja guvernerka Zveze Lions klubov Slovenije Marija Dolamič.
25: Zveza Lions klubov Slovenije aktivno sodeluje s specialci oziroma specialno olimpijado in tukaj je danes prvi ta regijski dogodek, ki se bo potem nadaljeval še na državnem prvenstvu v Ljubljani. To so pa vse skupaj priprave, kajti specialci se odpravljajo na prvenstvo v Čile.
12: Dokamor jim bodo slovenski Lionsi pomagali tudi zbiranjem donacij v posebni deželi, ki jo bodo postavili konec avgusta na čarobnem dnevu v arboretumu Volčji potok.
1: V Ribnici so dopoldne z odprtjem razstave slovesno zaznamovali 30. obletnico delovanja Slovenskega regionalno-razvojnega sklada, ene redkih nacionalnih ustanov, ki ima svoj sedež zunaj glavnega mesta Ljubljana. Dogodek je obiskal Marko Škrl.
26: Slovenski regionalno-razvojni sklad že 3 desetletja igra ključno vlogo pri spodbujanju uravnoteženega regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Razstava pa skozi pregled najpomembnejših mejnikov, strateških usmeritev in razvojnih prebojev obiskovalce popelje v zgodbo o rasti, prilagajanju in krepitvi institucije. Direktor Matjaž Ribaš je ob jubileju poudaril pomen sklada, ki skrbi za to,
27: da se Slovenija regionalno enakomerno, kakor to enakomerno, razvija. Pomembno pa seveda tudi to, da to delamo ravno iz Ribnice, ker to ni center Slovenije, niti ni regionalni center, ampak je manjši kraj in se na ta način dokazuje, da se tudi v manjšem kraju z 30-letnim delom lahko kaj naredi in postori.
26: Sklad je v 3 desetletjih odobril več kot 13 tisoč vlog.
27: Toliko pomeni tudi projektov, več kot 640 milijonov sredstev je bilo to naloženih v, oziroma plasiranih, ne, v dobre projekte. Ne. Tako da v bistvu zadnja leta pa nekako preko 50 milijonov evrov vsako leto plasiramo v različne regionalne zgodbe, se pravi, to je neki na področju kmetijstva približno tretjino, na področju podjetništva tretjino in potem tretjino še za lokalno skupnost, se pravi za različne občinske projekte. Pri tem pa seveda zadnje leta zelo skrbimo za to, da so ta sredstva pravzaprav grejo tudi v smeri zelenega prehoda.
26: Alojz Ferbas iz Cerkvenjaka je ugodno posojilo sklada že pred leti uporabil za ureditev sob na svoji turistični kmetiji,
2: kateri še tudi zdaj z veseljem uporabljamo, tako da smo zelo veseli, da smo lahko tudi s pomočjo tega sklada zadeve nekako v primernem času tudi uredili.
26: Ekološka družinska kmetija Zarovina iz Izole je doslej kandidirala že na več različnih razpisih, pa je povedal njen predstavnik Matej Zaro.
3: Predvsem za razne investicije oziroma za nakup zemljišča. In veste, kako je to, ne? Ko si ti v bistvu kmet in si prepuščen, bom rekel, neke nemilosti trga in se boriš z ujmami in z vsem dogajanjem, bom rekel, ki je vezan na naravo, so to odlične priložnosti, predvsem za razvoj.
26: Zato je vloga Slovenskega regionalno-razvojnega sklada zelo pomembna tudi pri spodbujanju mladih kmetov, kakršen je on sam, je še dodal Matej Zaro.
1: Tudi manjši kraji pišejo uspešne zgodbe, o katerih lahko slišite v oddaji Po Sloveniji. S tem smo pripeljali do konca še eno epizodo. Tudi ta bo kmalu v spletnem arhivu in med podcasti. Hvala za družbo, prijetno popovdne in srečno do prihodnič.
4: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednica in voditeljica Nina Brus. Tonski mojster Peter Leber.

0: Obvestila. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji od 7. do 13. v prostorih gasilsko-reševalnega centra v Ajdovščini, od 7. do 10. in 30 minut pa v kulturnem centru Rogaška Slatina. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa ARS Radio Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v ožji izbor, pa bomo odkupili. Vaše besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na ARS-ovi spletni strani. Obveščamo vas, da bodo jutri izvajali nujna vzdrževalna dela pri elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Kuk. Med izvajanjem del bodo izklopljene vse naprave in posledica tega bo izpad vseh radijskih oddajnikov. Prvi val 202, ARS, Radio Koper, Radio Ognišče ter oddajnikov DAB+. Izklop je načrtovan od 9 do 14.
1: District 2, be advised. We have a report of a speeding vehicle. Driver has outstanding warrants and multiple entries. He was last seen heading west on Castle Hills Drive. Can I get a unit started up and headed that way?

0: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
1: Ura je 14.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost se je na današnji seji zauzel za hitro, neodvisno in strokovno preiskavo posnetkov v povezavi z afero Black Cube, ki je zaznamovala predvolilno kampanjo. Podrobnosti poročila zaradi interesa preiskave še niso predstavili, a po besedah državnega sekretarja za nacionalno in mednarodno varnost

0: Cilj enotnega trga je navedla socialno pravičnost. Napovedala je, da bo komisija poleti objavila razpis za prve gigatovarne za umetno inteligenco. Evropski poslanci pa so v razpravi poudarjali, da Unija potrebuje resnično enoten trg z enotnimi pravili v vseh članicah. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je tveganje za epidemijo ebole po izbruhu v Demokratični republiki Kongo na območni in državni ravni visoko, na svetovni ravni pa ostaja nizko. V organizaciji ne vidijo potrebe po omejevanju potovanj. Virus se namreč ne širi z naključnimi stiki ali z izdihanim zrakom, temveč z neposrednim stikom s krvjo in telesnimi tekočinami. Organizacija ocenjuje še, da se je izbruh ebole verjetno začel že pred nekaj meseci. Trenutna prednostna naloga pa je prekiniti verigo prenašanja virusa s sledenjem stikom, izolacijo in ustrezno oskrbo vseh potrjenih primerov. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmerije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje nemirov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, čež da za njo ni podlage. Stroka pa ukrep ocenjuje kot strateško pomemben, saj bi žandarmerija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji s Srbijo. Predstavniki kosovskih Srbov poudarjajo, da je NATO-va misija na Kosovu edina zakonita in legitimna oborožena sila na Kosovu. Številne organizacije ob današnjem svetovnem dnevu čebel poudarjajo pomen čebel in drugih opraševalcev za prehranski sistem. Ob tem pozivajo k povezovanju za večjo zaščito opraševalcev, ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno pridelavo hrane. V Kmetijsko-gozdarski zbornici so poudarili, da v Sloveniji brez slovenskih čebelarjev ne bo mogoče dolgoročno ohraniti populacije čebel in kakovostnega opraševanja. Na Ljubljanski biotehniški fakulteti se zauzemajo za ukrepe za zaščito čebel in drugih opraševalcev ter poudarjajo, da opraševanje omogoča pridelavo kakovostne hrane. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo kratkotrajne plohe in posamezne nevihte. Temperature so od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. V petek in v soboto bo na Primorskem pretežno jasno, drugod pa bo večinoma sončno z občasno oblačnostjo.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Zaradi del so na primorski avtocesti zastoji predvsem tovornih vozil pred Postojno v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaradi del v počasnem prometu v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico. Na pomurski avtocesti je oviran promet proti Mariboru zaradi prometne nesreče med Pernico in razcepom Dragočova. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kidričevo-Gerečja vas. 14 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
3: Z nami bodo člani študentske ekipe Edward Rusjan, ki so zmagali na prestižnem letalskem tekmovanju Design Build Fly. S kakšnim letalom so letos premagali konkurenco, koliko navdiha, dela in časa je bilo vključenega v projekt in kako je bilo na tekmovanju v Združenih državah Amerike? Izvemo v oddaji.
1: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Vabljeni na ples sredino ekipo prvega, Andrej Prezelj, Peter Lebar, Ajda Sokler in Cirila Štuber smo z vami.
1: Danes na prvem programu.
0: Takole smo razvrstili vsebine tega popoldneva. O 14:30 bomo pogledali, kako varni se počutijo turisti in domačini na Cipru. Objavili bomo nasvete za maturante pri maturi iz fizike. To bo o 14:30. Tema studija ob 17:00 pa je prehajanje vojn v roke umetne inteligence. Nocoj bodo v Narodni galeriji odprli razstavo Fragmenti preteklosti, snete srednjeveške poslikave iz Crngroba in Zvrzdenca. Vse to tudi v svetu kulture malo po 18. uri, ko bomo deležni še osrednjih poudarkov 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Ostanite z nami na prvem.

0: V državnem zboru je že predlog, da naj predsednik 16. slovenske vlade postane predsednik SDS Janez Janša. Glasovanje bo, kot kaže, v petek. S tem se končuje iskanje poti do nove vlade po marčnih volitvah. Odpirajo pa se že številne fronte. Kaj se dogaja v slovenski politiki in kakšen mandat se začenja? Pred nami je turbulentno obdobje. Je za jutranjo epizodo oddaje ob 8 v pogovoru s Tomažem Celestino napovedal dekan Ljubljanske pravne fakultete in nekdani premier Miro Cerar.
1: Kako vas lahko, dr. Cerar, skrbijo povsem odkrite izjave predstavnikov resnice, da naj bi njihove poslance skušali podkupiti? Zoran Stevanović, predsednik parlamenta, je tudi odkrito spregovoril, da naj bi o njem poizvedovali sodelavci Sove.
2: To so strašno zaskrbljujoče trditve, tako kot se je dogajalo tudi marsikaj drugega zelo zaskrbljujočega v volilni kampanji, ob volitvah, po volitvah. Vse te afere s pritiski oziroma poskušanje vplivati na volitve iz tujine z vsemi temi drugimi zapleti, smo dejansko v neki, oprostite izrazu, političnim lakuži. Ne? Že prejšnja vlada ni uspela iz tem lakuže Slovenijo potegniti ven, nasprotno celo poglabljala je neko konfliktno z nasprotnim polom in zdaj seveda se bo zgodilo kaj, ne? Ta konfliktnost se bo nadaljevala. Jaz ne verjamem, da bo gospod Janša spremenil svoj način vladanja, tudi koalicija okoli njega je čvrsta in verjetno se bo nadaljevala ta izrazita bipolarnost, kjer bo šlo za to, kako ena stran drugo, da tako rečem, porazi, prevlada. V bistvu smo pa žrtve tega spopada državljanke, državljani in Slovenija kot taka, kajti tu se ne gleda toliko na razvoj, pozabi se na to, kako bi sodelovali, kako bi skupaj sinergije ustvarjali, ampak se pravzaprav vsa energija v politiki izčrpa v teh bojih. Absolutno morajo seveda pristojne institucije opraviti svoje delo, od policije, tožilstva in tudi, če govorimo o tem izraelskem problemu ali pa kateremkoli drugem, v vseh aferah pravzaprav, ne nazadnje tudi tiste korupcijske iz prejšnjih mandatov, katerekoli, tu, če ne bodo pravosodne institucije, policija, KPK in drugi organi verodostojno opravili svojega dela, če še tukaj državljani izgubimo zaupanje, potem je naša demokracija definitivno ogrožena. Se pa bojim, da ta moč, ki politiki vedno bolj prevladuje, ne, lahko porazi vladavino prava. In te trendi so v svetu zelo prisotni, v diktaturah so tako ali tako zdaj zadeve že jasne. Medtem, ko odkar imamo predsednika Trumpa, ne, se ta vzorec, bi rekel, političnega primitivizma, rušenja pravnih institucij, tudi demokracije s tem širi zelo hitro po svetu, tudi v Evropi imamo take tendence in te zgledi se prijemajo, tako da smo v neki zelo nevarni situaciji. In tukaj mislim, da je tudi izrednega pomena to, da Evropska unija ohrani ta demokratični okvir, to bo tudi preprečilo posameznim državam, tudi Sloveniji, da grejo pretirane skrajnosti. Če se pa ta okvir evropski podre, če pa tu prevladajo skrajnosti politične, ki jih je kar nekaj, potem je pa ogrožena ne samo demokracija, ampak tudi naša slovenska država, kajti potem bo prevladala moč nad vsem. To pa vemo, kaj pomeni. Vemo, kakšno moč imamo politično, vojaško in drugačno v svetu lahko mi kot 2-milijonska država z vso našo zgodovino.
0: Slišali ste odlomek s doktorjem Mirom Cerarjem, se je v jutranji oddaji ob 8 pogovarjal Tomaž Celestina. Vse epizode te oddaje najdete tudi med podcasti.

0: Adijo akcijske ponudbe. Živijo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
2: Kako diši pomlad? Najslajša je kulinarična pomlad v Rajski dolini. Obiščite Vipavsko dolino in Goriško, kjer vas kulinarični dogodki vse do poletja razvajajo z okusi.
3: 24. maja lahko v Orehovljah ob reki Vipavi doživite praznik špargljev z izvrstnimi jedmi, špargljevo rolado velikanko in tradicionalno povorko vozov.
2: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.

0: Zimzelena Elda Viler nam je prepevala in nas ponesla nekam daleč v mladost ali celo na počitnice. V ponedeljkovi oddaji je Pursi Move smo vas že popeljali na še vedno razdeljeni Ciper, ki v prvi polovici letošnjega leta predseduje svetu Evropske unije in ki je bil pred dobrima dvema mesecema ob začetku ameriških in izraelskih napadov na Iran, tarča napada z dronom. Tarča je bilo pravzaprav britansko letalsko oporišče Akrotiri na jugu Cipra, a številni turisti so se začeli spraševati, ali so počitnice na sicer med turisti zelo priljubljenem otoku v zahodnem Sredozemlju še varne. O razdeljenosti na grški in turški del, ki traja že več kot pol stoletja, smo več slišali v ponedeljek. Zdaj pa nekaj mnen Ciprčanov, ki živijo na vzhodnem Sredozemlju, in turistov, ki tja prihajajo in ki jih je na Cipru zbrala Andreja Čokelj.
1: Pafos na zahodni obali Cipra je najbolj turistično razvito mesto otoka. Tja iz Zagreba štirikrat tedensko poleti irski nizkocenovnik, vedno tudi poln Slovencev. Dvomov o varnosti, ki sem jih marca po incidentu z dronom sicer zasledila na različnih popotniških forumih, očitno ni več.
2: Sem po zimi rezervirala dejansko, tako da mislim nekje januarja, takrat še ni bilo nič kaj tako v te situacije, tako da nisem nič razmišljala v odpovedi ali pa kaj. Edin, če bi res eskalirala v vojno. Imam kolega dol na Cipru, v bistvu bil ga sodelovca, pa sem ga malo povprašala, pa rekel, da ni nobenih problemov. Tako da pa so se pa ta mirovna pogajanja začela, kako sem malo brala, pa nisem imela nobenih vprašanj več. Mislim, pomislekal, da ne bi šla.
1: Tako mlada mamica iz Ljubljane, Matej, ki z družino že 7 let živi na Cipru, pa pove izkušnjo iz prve roke.
3: Mi smo bili ok, brez panike. Oblasti so pozivale, vse je v redu, ni nobenega problema. Ljudje so se normalno sprehajali po ulicah. Največ pritiske je pa dejansko prehajali iz tega, ki smo spremljali novice iz Slovenije. Ker če si imel ti na Cipru občutek, da nisi v neki hudi stiski ali pa kakorkoli, ko si poslušal slovenske medije, si se počutil, da bi mogel biti v stiski. Ne? Mal je neprijetno, še posebej, ker slišiš, da so možnosti, da bojo kakšne rakete ali pa kakšni droni ali pa to, ne? Ampak ni bilo zares za občutek, za videti ničesar.
1: Vi ste se počutili varni?
3: Mi smo se počutili varni, tako kot bi Douglas Adams rekel, brez panike.
1: Se je pa verjetno vse skupaj odrazilo tudi na številkah turističnega obiska?
3: Absolutno. Manj turistov je. Pozna se tudi na letalskih kartah, naprimer. Ne? Če bi si mi na normalno leto želeli v Slovenijo maja ali pa junija, so cene nekaj 100 evrov. Trenutno so cene 20 evrov v eno smer. Tako da se to občuti, predvsem se občuti pa z angleškimi turisti, ker njih je pa predvsem manj. In dobro, da sem zaradi tega, ker so angleški mediji zelo potencirali to, nevarno je potovati pač na te lokacije, pa to se pozna.
1: Je mogoče ta občutek varnosti med Ciprčani večje, ker je Cipr članica Evropske unije? Pač države so se odzvale takrat kar hitro, ne?
3: Ko sem se naslednji dan pogovarjal z Ciprčani, so bili pretreseni. Oni niso navajeni tega. Potem, ko se je dogajalo to, kar se je dogajalo s Turčijo, niso imeli takih izkušenj dejansko. Ne? Tako da so rekli, da pač to mi nismo navajeni na to, ampak ne verjamemo, da se bo kaj zgodil. Ni nobenih zres indico, da bi se kaj tazga zgodil. Zame osebno je bilo mogoče malo bolj obratno. Ne? Dokler se je pač dogajalo, kar se je dogajalo, smo bili mi dokaj mirni. Potem pa, ko je prišla grška mornarica, pa ta mornarica, pa tretja mornarica, takrat sem se vprašal, a bi mogoče mogel biti bolj strah.
1: Ko o varnosti na otoku povprašam domačina, starejšega ribiča v Pafosu, mi ta odgovori z začudenjem.
4: I'm safe here, of course. It's the safest island in the world.
5: Seveda sem tu varen. To je najbolj varen otok na svetu. V drugih državah, v Emiratih, je strmoglavilo na tisoče dronov, pa ni bilo nič posebnega. Tu pa je en sam dron malo zašel, pa so iz tega naredili tako velik problem. Zakaj? In seveda je to imelo velik vpliv na turizem, saj mnogi mislijo, da je vojna na Cipru, ne v Iranu. To je velika napaka. Mi smo zelo daleč stran. V Iranu je vojna, ampak vsi so govorili o Cipru. Cipr pa je majhna varna država, veliko jih je prišlo prav sem, ko so iskali varnost. Drži, smo del Evropske unije, ampak ali ta spopad vpliva na Unijo, ali vpliva na Slovenijo, Bolgarijo? Vpliva, pa ni o tem nihče govoril. Nasploh nisem navdušen nad Evropsko unijo, odkar smo člani, nismo dobili nobene prave pomoči, ljudje pa so zaradi uvedbe evra vse bolj revni. Prej je bilo tisočkrat boljše.
1: Večina Ciprčanov, s katerimi sem govorila prav na dan Evrope, sicer o Evropski uniji razmišlja drugače.
6: O hero me bara boli, pombika me sti na Evropi. Njoto Evropeja tora. Če njoto, če kjo asfaliz.
1: Zelo sem vesela, da smo pred leti postali del Evropske unije. Počutim se evropejka in počutim se tudi bolj varna. Menim, da je za prebivalce Cipra Evropska unija tudi neke vrste zaščita. Mi zatrdi Lela, starejša prebivalka vasi na obrobju Pafosa. Njena sovaščanka, učiteljica matematike Kula, spregovori o prepletanju evropske in ciprske identitete.
7: Njoso, ki ta je dio, to je dio. Νιώθω Κύπρια λόγω της καταγωγής, της κουλτούρας, της παράδοσης, των συναισθημάτων.
8: Oboje čutim enako močno. Počutim se Ciprčanka zaradi svojega porekla, kulture, tradicije in čustev. Po drugi strani pa sebe vidim kot evropejko zaradi vrednot, pravic in priložnosti, ki se mi ponujajo. Evropska unija je Cipru prinesla pozitivne spremembe. Približala sodoben in napreden način življenja. Kar se varnosti tiče, se na Cipru počutim varna. Čeprav že desetletja živimo sredi napetosti, smo se navadili na to realnost. Dejstvo pa je, da so naši zavezniki in Evropska unija na naši strani, ter ustvarjajo zaščitni ščit okoli našega otoka, zaradi česar se počutim zelo varno.
1: Podobno razmišlja Damjano, mladi znanstvenik iz Nikozije, ki poudarja predvsem pomen Združene Evrope na področju znanosti.
5: Cipr je zelo majhna država, majhen otok, zato je članstvo v Evropski uniji zelo pomembno, prinaša stabilnost, financiranje in možnost sodelovanja z drugimi državami. Članstvo tako vidim kot zelo pozitivno, pomembno je tudi v geopolitičnem smislu. Vsekakor pa se na Cipru počutim zelo varnega. Tisto z dronom je bil le enkraten dogodek. Poleg tega je bila tarča britanska baza na otoku, ne Cipr kot tak. Cipr torej pravzaprav sploh ni bil upleten v dogajanje in nima nas kaj skrbeti. Članstvo v Evropski uniji in dobri odnosi z državami, kot so Španija, Francija in Grčija, so bili takrat v pomoč, takoj so poslale svoje letala in ladje, da bi lahko pomagali, če bi bilo treba. Zato sem se počutil varnega in upam, da bi tudi mi pomagali drugim državam, če bi potrebovali pomoč.
9: So in general I felt very safe and I hope we manage to help us a country if they need us in the future as well.
1: Tukaj je šlo bolj za negotovost kot za resnično nevarnost. Nismo imeli dovolj informacij, kaj se dogaja in kaj se bo zgodilo. Poleg tega mislim, da nismo pripravljeni, če bi se zares kaj zgodilo. Še doda Damjano. Zina pa se razgovori o posledicah incidenta z dronom za turizem.
10: It was a difficult situation about Cyprus because it affected Cyprus.
8: Za Cipr je bila to res težka situacija. Dogajanje je vplivalo na turizem in ciprsko gospodarstvo je v veliki meri odvisno prav od turizma. Mnogi Ciprčani delajo v restauracijah, hotelih, veliko ljudi pa je odpovedalo potovanje na Cipr. Članstvo v Evropski uniji je bilo v tem primeru dobra stvar. Številne države so nam prišle pomagati in zato se počutimo varneje. Ampak od Evrope pričakujem, da bo naredila nekaj, da se obnovi prejšnje stanje, da se ljudi obvesti, da je Cipr varen in da bo stanje gospodarstva spet dobro. Moja družina ima trgovino s tradicionalnimi namiznimi prti in naš dohodek je odvisen od turizma, tako da nas je to zelo prizadelo. Moji starši so bili zaradi celotne situacije v velikem stresu. Vsakič, ko se na Bližnjem vzhodu kaj zgodi, imamo zelo velike težave. Blago naročimo vnaprej, ko se pripravljamo na sezono, tudi leto smo to že naredili, vse plačali. Potem pa se je zgodil napad na Iran in ljudje po vsem svetu so odpovedovali rezervacije in potovanje na Cipr. To je bilo zelo stresno. Tudi zdaj stanje še ni povsem normalno. V novicah sem slišala, da naj bi bilo letos celo 40% turistov manj. In to ni normalno, čeprav se stanje zdaj malo izboljšuje. A mislim, da ne bo tako kot lani. Žal.
10: It's getting a little better, but I don't think that it will be like last year, unfortunately.
1: Kakorkoli, občutek varnosti je nazaj, so mi zatrjevali vsi. Tudi slovenski turisti, ki sem jih srečala v Pafosu.
11: Počutimo se varne, nismo razmišljali, ali bi šli ali ne bi šli. Potovanje smo seveda rezervirali po krizi, ki je bila v Dubaju oziroma v napadu na Iran. Vsem pa počutimo popolnoma varne tukaj na Cipru.
1: In tako dva meseca po številnih odpovedih dopustovanj zdaj že razmišlja večina. Pričakovanja turistov najbolje povzame 6-letni Jošt.
12: Jaz sem na Cipru in se veselim teh počitnic. Bom plaval, pa bom šel v bazen zdaj. Lepo se bomo imeli.
0: To pa je poleg varnosti prav tako zelo pomembno. Vsem, ki se v teh dneh odpravljate na dopust, želimo srečno pot ter varne in prijetne počitnice.
13: Vsebina je del projekta TU EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija.

Poletje se bliža in tudi podalpsko politično ozračje se segreva. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je danes, kot je razkril državnem zboru, okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Iz poročila nemških sodnih izvedencev razvidno, da je pri posnetkih, objavljenih pred slovenskimi volitvami, šlo za manipulacijo. O Janševi mandatarski kandidaturi bo državni zbor odločal na petkovi izredni seji. Ruski in kitajski predsednik Putin in Xi med drugim podpisala izjavo o večpolnem svetovnem redu. Dogovor Evropskega parlamenta in članic Unije o odpravi carin na ameriško industrijsko blago.

0: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
1: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
0: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternat in Žanom Kauptmanom.
1: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
0: Več na ljubljanskigrad.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Radia napoveduje.
1: Prvi. Bobnanje in celo boks kot pomoč pri obvladovanju simptomov Parkinsonove bolezni. V današnjem ultrazvoku o presenetljivih načinih, s katerimi bolniki trenirajo možgane, izboljšujejo gibanje in s tem upočasnjujejo napredovanje Parkinsonove bolezni. O tem, zakaj je gibanje lahko močno zdravilo, bosta govorili fizioterapevtka Tina Štrumelj in priznana nevrologinja doktorica Elena Moro. Prisluhnite jima o 11:30. Val 202, zasedba Joker Out letos praznuje 10 let. Za svojo obletnico so pripravili veliki koncert, na katerem bodo med drugim omogočili nastop pred skupini iz natečaja, ki je potekal v sodelovanju z RTV Slovenija. Katero skupino bodo izbrali člani Joker Out, izveste živo ob 16:35 na posebnem koncertu na naši radijski strehi natanko mesec dni pred karnevalom. Ars. Letos mineva 150 let od rojstva španskega skladatelja Manuela de Falle. Zato bo v popodnevu v ospredju glasba, ki jo je namenil glasu in klavirju. Nekatera njegova samospevna dela so bila sicer pozneje prirejena tudi za spremljavo s kitaro. V njegovih samospevih se prepletajo andaluzijski temperament, ritmi flamenka in obenem globoka liričnost, tudi v njegovem ciklu sedmih španskih ljudskih pesmi, ki bodo med drugimi zazvenele v oddaji Mojstri samospeva ob 16:30.

0: Adijo akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Srbija vas vabi na nepozabno doživetje.
3: Prepustite se pustolovščini, energiji, mesti, naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite trajne spomine.
3: Doživite več kot dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.

0: Organizacija Corporate Europe Observatory nadzoruje, preiskuje in razkriva lobiranje v Bruslju. Zato uporablja javno dostopne informacije, pa tudi metode preiskovalnega novinarstva, kot so dostop do informacij javnega značaja ali intervjuji. Bram Franken, ki dela za to organizacijo, je v današnji oddaji Intervju razložil, kdo vse lobira v Bruslju na področju oblikovanja in sprejemanja zakonodaje v povezavi z digitalizacijo. Poleg tehnoloških monopolistov so med njimi tudi think tanki oziroma možganski trusti, ki so usklajeni s pogledi Trumpove administracije. Poslušajmo odlomek oddaje.
1: It's a tendency which has been increasing because these are often organizations which are closely aligned with the far right and both in Brussels.
2: Gre za težnjo, ki se povečuje, saj so to pogosto organizacije, ki so tesno povezane s skrajno desnico, ki tako v Bruslju kot v Združenih državah pridobiva opaznost. Vidimo omrežje think tankov in organizacij, ki se oblikuje v Bruslju in želi lobirati na področju spola, LGBTIQA plus skupnosti, pravic migrantk in migrantov. Ena izmed teh organizacij je na primer MCC Brusel. Gre za think tank, ki ga financira Orban. Čeprav je izgubil na volitvah, think tank še vedno obstaja. Ima izjemno velik proračun, 6 milijonov letno. To je v primerjavi z drugimi think tanki zelo velik proračun, sploh če upoštevamo, da obstajajo šele 2 ali 3 leta. Še ena organizacija, ki jo spremljamo, je Alliance Defending Freedom, zavezništvo za obrambo svobode. Gre za nevladno organizacijo, ki ima sedež v Združenih državah in je bila ključna za zavrnitev Roe proti Wade, torej pravice do abortusa v Združenih državah. Predvsem delujejo na področju strateškega pravdanja, uporabljajo nekatere primere iz sodne prakse, da dosežejo odvzem nekaterih človekovih pravic, v tem primeru pravico do abortusa. Že vrsto let gradijo svoje omrežje po Evropi. Dejavni so tako v državah članicah, kot tudi na ravni Evropske unije, ko lobirajo na področju pravic žensk. Vse bolj pa se osredinjajo tudi na digitalizacijo, naprimer akt o digitalnih storitvah. Njihova stališča so zelo usklajena s stališči Trumpove administracije. Nekatere izmed teh organizacij bi tako morali videti tudi kot podaljšek zunanje politike Združenih držav. Pred nekaj tedni je Trumpova administracija napovedala, da bo oblikovala nekakšen črn fond, denarni sklad, ki ga bodo prerazporedili po evropskih think tankih, ki so usklajeni s pogledi Trumpove administracije. Tako bi v Evropi zgradili omrežje skrajno desnih organizacij, ki bi pomenilo most med Trumpovo administracijo in evropsko skrajno desnico.
1: Function as a bridge between the Trump administration and the European far right.
0: Slišali ste odlomek, oddaja Intervju je sicer na voljo v naših spletnih arhivih in med podcasti, vabimo vas, da se na njo naročite. Poglejmo še na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Ljubljani, na odstavnem pasu in tudi na primorski avtocesti pred Traubar komando proti Ljubljani. Promet poteka po enem pasu, nastaja zastoj v trajanju 45 minut. Čez dobrih 14 minut vabljeni k poslušanju osrednje informativne oddaje Dogodki in odmevi.

0: iz Radiosfere.
1: Johnny Logan, Hold Me Now.
2: Don't close your

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte. Številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Imate težave z ušesnim maslom?
7: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
8: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
7: Vaksol.
9: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
10: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. O kandidaturi Janeza Janše za mandatarja bodo poslanci, kot je bilo pričakovano, odločali v petek. Dogajanje v državnem zboru je zaznamovano tudi z očitki poslanske skupine Resnice, da so jih skušali podkupiti. Njihove podpisane izjave o tem je predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović danes izročil tožilstvu. Te očitke je nekdani premier Miro Cerar označil za skrb vzbujajoče, kar po njegovih besedah velja tudi za dogajanje pred volitvami.
2: Vse te afere s pritiski oziroma s poskušanjem vplivati na volitve iz tujine smo dejansko v neki, oprostite izrazu, političnim lakuži.
1: Medtem je policija pridobila poročilo nemških sodnih izvedencev o posnetkih, ki so zaznamovali slovensko predvolilno kampanjo. Obravnaval ga je sekretariat Sveta za nacionalno varnost. Kot je po seji dejal državni sekretar Vojko Volk, gre za podoben primer kot v tujini, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volivce.
3: Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
1: Ruski in kitajski predsednik Vladimir Putin in Xi Jinping sta bila danes v Pekingu navzoča podpisu več kot 20 različnih dogovorov med državama. Med drugim sta podpisala izjavo o večpolnem svetovnem redu, čež da želijo nekatere države svetu usiljevati svoje interese. Svet je daleč od miru, je poudaril gostitelj in kot glavno nevarnost omenil hegemonizem. Kot je dodal, nam grozi nazadovanje k zakonu džungle. Ker bo naša osrednja gledališka ustanova na začasni lokaciji ostala veliko dlje od pričakovanj, tam iščejo alternativne rešitve za prenovo njene stavbe. Predlagali so tri načrte, po katerih bi lahko bil prvi končan leta 2030, drugi tri leta pozneje, tretji pa šele leta 2044. Ravnateljica ljubljanske Drame Ivana Džilas.
4: In rada bi samo ta čas skrajšala in pomagala, da kdorkoli z nami ta projekt nadaljuje čim hitreje in zberemo najboljšo možno smer.
1: Vreme bo tudi jutri po večini sončno in z manjšo verjetnostjo ploh kot danes. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je danes obravnaval sodno poročilo o posnetkih, ki so sprožili afero Black Cube. Po neuradnih podatkih naj bi bili posnetki pristni, a zlepljeni. Preiskava pospešeno poteka, sekretariat pa je pristojne pozval, naj bo ta čim hitrejša, strokovna in neodvisna. Iz razprave tudi izhaja, da so bili posnetki objavljeni z namenom manipulacije in vplivanja na volivce. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: Poročilo o preiskavi posnetkov, ki so bili objavljeni pred volitvami, na forenzično preiskavo so posnetke poslali 18. marca, je policija dobila v ponedeljek. Včeraj pa je na tožilstvo potekal operativni sestanek med policijo in tožilstvom, ki usmerja preiskavo, kjer so sklenili, da se preiskava intenzivno nadaljuje. Sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk sicer o podrobnostih ni želel govoriti. Je pa povedal,
3: da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
5: Zato tudi na sekretariatu Sveta za nacionalno varnost pričakujejo,
3: da bo tudi ne glede na to, da se bo zamenjala vlada v kratkem, delo teklo naprej nemoteno, neodvisno, strokovno in predvsem tudi hitro. Mi ne moremo živeti v negotovosti, v nedogled.
5: Ob tem pa Volk tudi, da nikoli ni dobro, da nam tuji agenti in tuje države preiskujejo korupcijo.
3: Kar je delo nas, nas samih, te države, naše policije, našega tožilstva, naših organov pregona, ki pri pač, nažalost, res pregonu korupcije niso uspešni. Korupcija pa v naši državi veliko, pritoka umazanega denarja z Balkana je kakor hočete, pranja denarja v Sloveniji je veliko in bo treba se s tem spopasti brez tuje pomoči, jo ne rabimo in jo ne želimo.
5: Glede navedb stranke SDS, NSI in Resnice, da naj bi bila Sova v aferi Black Cube zlorabljena v predvolivne namene, zaradi česar tudi ustanavljajo preiskovalno komisijo, pa je Volk dejal,
3: da je treba preiskati tatu, ne pa ukradenega.
5: Na te očitke se je danes odzval tudi direktor Sove Joško Kadivnik.
6: Sova dela strokovno, zakonito in ponosni smo na svoje delo.
5: Direktor policije Damjan Petrič pa je povedal, da preiskava tudi s pomočjo mednarodnega sodelovanja poteka vse smeri, torej naročniki, izvajalci, vsebina ter oškodovanci.
1: Kolegi predsednika državnega zbora je po pričakovanjih za petek sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci odločali o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Glede na izraženo podporo presenečen ni pričakovati. Ne glede na to pa je kolegi predsednika državnega zbora potrdil tudi postopke, če Janša ne bi bil izvoljen. V tretjem krogu je namreč za predlaganje kandidata na voljo le 48 ur. Oprobu parlamentarnega dogajanja se do petkove izredne seje pričakuje tudi podpis koalicijske pogodbe. Podrobneje Nataša Mulec.
7: Kolegi predsednika državnega zbora je sklicem petkove izredne seje predsedniku SDS Janezu Janši tudi formalno odprl pot, da gre po še četrti mandat za sestavo vlade. Kljub javno izraženi podpori, ki se kaže v 48 poslanskih podpisih, pa je kolegi predsednika državnega zbora potrdil tudi postopke, če Janša ne bi bil izvoljen. V tretjem krogu je za vložitev mandatarske kandidature na voljo le 48 ur, je pojasnil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
8: Tukaj samo pomenjam, da bo državni zbor drugo točko opravil, če kandidat za predsednika vlade v okviru prve točke ne bo izvoljen.
7: Na kolegiju pa je bil zavrnjen predlog poslanke Svobode Nataše Avšič-Bogovič, ki so ga podprle tudi preostale leve stranke, da bi odločanje o mandatarju spetka prestavili na torek. Razlog pa...
9: Glejte, v petek se izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na volitve.
7: V javnosti krožijo namigi, da naj bi nekateri nevladniki razmišljali, da bi pritožbo na ustavno sodišče tudi dejansko vložili, saj menijo, da so bile volitve zaradi suma o tujem vplivu neustavne in jih je treba razveljaviti. Janša na družbenem omrežju X odgovarja, da so takšne poteze dobrodošle. Dodal je še, da je SDS trenutno najbolj pripravljena, kot je zapisal, tako na državni udar globoke države, kot tudi na morebitne nove volitve. Sicer pa je do petkove mandatarske seje pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe oziroma javno predstavitev ukrepov, ki jih bo uresničevala nova vlada. Po podpisu koalicijske pogodbe in Janševi izvolitvi pa bodoče partnerje čakajo še usklajevanja o novi ministerski ekipi.
1: Predsednik stranke Resnica in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani izročil podpisane izjave poslancev te stranke z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Podrobnosti ni razkril s pojasnilom, da ne želi vplivati na postopke. Jolanda Lebar.
10: Potem, ko je včeraj vodja poslancev Resnice Katja Kokot javnosti razkrila poskus podkupovanja poslancev te stranke.
11: Tri poslance, ki so pač jim je bila ponujena višja cifra za prestop v drugo politično opcijo.
10: Je predsednik stranke in predsednik parlamenta Zoran Stevanovič danes zadevo prijavil organom pregona. Prepričan je, da gre za elemente kaznivih dejanj podkupovanja in da bi morala policija že po javni objavi reagirati po uradni dolžnosti.
12: Žal mi je, ampak je dejansko tako, da so ljudje očitno izgubili zaupanje v organe pregona, v policijo in da se bojijo sploh na znanje od karkoli, zato ker se jim ta informacija, ki jo daje v dobri veri, odbije v glavo.
10: In še.
12: In to je tudi razlog, zakaj mi želimo ta tako imenovani skok, se pravi nek nov organ preprečevanja in odkrivanja korupcije, ki bo s to prakso, ki vlada zadnjih 30 let in pred katero se vsi mi skupaj zatiskamo oči.
10: Tudi danes Stevanovič ni povedal, od kje naj bi prihajali poskusi vplivanja in tudi ne, za katera državna podjetja naj bi šlo, saj, kot je rekel, ne želi vplivati na postopke pri organih pregona. Prvak SDS in kandidat za predsednika vlade Janez Janša se je na omrežju X vprašal, katerim neodvisnim organom bi poskus podkupovanja sploh lahko prijavili, saj po njegovih navedbah policijo in tožilstvo obvladujeta ljubljanski župan Zoran Janković in premier v odhodu Robert Golob.
1: Po prvih dejanjih nastajajoče koalicije in ob delovanju nastajajoče opozicije je v oddaji ob osmih dekan pravne fakultete Miro Cerar ocenil, da je pred nami buren mandat. Obenem je prepričan, da bi lahko predsednica države Nataša Pirc-Musar svojo nalogo iskanja mandatarja opravila temeljiteje. Ne glede na mlakužo, v kateri plavamo, kot je dejal, pa je prepričan, da zadeve niso tako dramatične, da bi moralo o veljavnosti volitev odločati ustavno sodišče. Tomaš Celestina.
13: Eno naporno obdobje se bo z izvolitvijo predsednika vlade končalo, začenja pa se drugo, prav tako nemirno, pravi dr. Miro Cerar.
2: Ker poznamo slog vladanja Janeza Janše in tudi vidimo, da opozicija, ki se zdaj seveda na novo postavlja, je izredno kritična. Skratka, imamo še vedno neko izrazito bipolarnost v političnem prostoru, ni nekega dialoga, gre celo na momente za sovražen odnos.
13: Praktično 5:12 je vse tudi Cerarja presenetil predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar o tehničnem mandatarju. Svojo vlogo v napetih razmerah bi morala odigrati prej.
2: Prav v takih razmerah ne more predsednik države zauzeti neke pasivne drže, čakam, da mi prinesejo glasove. Tukaj bi morala biti predsednica tudi v skladu z ustavno normo. Mnogo bolj aktivna, ona bi pravzaprav lahko izkoristila prvi krog in ponudila mandatarstvo tistemu, za katerega verjame, da ima največ možnosti, da le oblikuje vlado.
13: In zakaj ta predlog tako pozno?
2: Če mene vprašate, jaz ne vem, torej približno si predstavljam, odkje to prihaja iz ozadja, ampak to je neko zdaj dejanje iz obupa.
13: V napete razmere, ki so obarvani s prisluhi vlečejo že od volitev sem, se zdaj opletajo še navedbo o domnevnem podkupovanju. Miro Cerar.
2: To so strašno zaskrbljujoče trditve, tako kot se je dogajalo tudi marsikaj drugega zelo zaskrbljujočega v volilni kampanji, ob volitvah, po volitvah. Vse te afere s pritiski oziroma poskušanje vplivati na volitve iz tujine, smo dejansko v neki, oprostite izrazu, političnim lakuži.
13: Ustavno sodišče je sicer že odločalo o marsičem, ampak zadeve zdaj pravno gledano še niso tako dramatične, bodo pa postale v političnem smislu, pravi Cerar, če se ne bo nič zgodilo, ko gre za ugotovitve pristojnih organov.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski voditelj Xi Jinping sta v Pekingu podpisala skupno deklaracijo o oblikovanju večpolnega sveta in novega tipa mednarodnih odnosov, ter več kot 40 dvostranskih sporazumov od trgovine in tehnologije do medijev. V številčni ruski delegaciji je 8 ministrov, pa tudi guvernerka Ruske centralne banke in direktor Rosatoma. Moskva bo tako iz Pekinga odšla z večjim izkupičkom kot Washington. Državi sicer uradno zaznamuje ta 25 let pogodbe o prijateljstvu, a srečanje očitno umeščata mnogo širše. Iz Moskve Helena Ponudič.
14: Moskva in Peking deklaracijo o večpolarnem svetu predstavljata kot sporočilo Zahodu, pa tudi državam globalnega juga, da se prav zdaj oblikujejo alternativna pravila staremu mednarodnemu redu. Današnji svet ni miren, unilateralizem in hegemonizem predstavljata resne nevarnosti zdrsa v zakone džungle. Zato vsakršnemu enostranskemu strahovanju nasprotujemo. Tako kitajski predsednik Xi Jinping, ruski predsednik Vladimir Putin spodobno drža. Naše zunanje politično sodelovanje je ključni stabilizacijski dejavnik na mednarodnem prizorišču, kjer že poteka zapleten proces oblikovanja policentričnega sveta. Kitajska je od začetka vojne v Ukrajini, poleg Indije, glavna kupka ruske nafte, njuna mednarodna trgovina pa se je povečala za 20%. V spredju sta tudi projekt Moč Sibirije 2, plinovod iz Rusije do Kitajske in skupna proizvodnja jedrske energije. Ruski publicist in analitik Maksim Ševčenko. Starega sveta, oblikovanega po letu 1945, ni več. Danes je Kitajska najmočnejša svetovna sila, edina globalna moč, ki neposredno ne sodeluje v nobenem vojaškem konfliktu in neposredno ne dobavlja orožja, niti zaveznicama Rusiji in Iranu. Je ta, ki danes največ pridobi od vseh kriz, od rusko-ukrajinskega konflikta, razmer na Bližnjem vzhodu in na območju Perzijskega zaliva. Zato se tudi Združene države zavedajo, da je Kitajska novi prostor usklajevanja, dodaja Ševčenko.
1: Litovske oblasti so dopoldne sprožile alarm zaradi udora vojaškega brezpilotnika v zračni prostor države. Prebivalce so pozvali v zaklonišča, za eno uro je bil prekinjen železniški in zračni promet okoli glavnega mesta Vilne. Vojska še ugotavlja, ali je brezpilotnik zapustil litovski zračni prostor ali strmoglavil. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je medtem zavrnil možnost, da bi napovedan umik nekaj tisoč ameriških vojakov iz Evrope ogrozil obrambne zmogljivosti zavezništva. Odločitev Washingtona je označil za pričakovano in poudaril, da se mora Evropa otresti čezmernega zanašanja na Združene države pri obrambi. Pogajalci Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so po noči po več kot 5 urah pogajanj le dosegli dogovor o uredbi za izvajanje trgovinskega sporazuma med Unijo in ZDA, ki sta ga lani poleti sklenila ameriški predsednik Donald Trump in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ta med drugim določa odpravo carin za uvoz ameriškega industrijskega blaga in omejitev carin za izvoz evropskega blaga na 15%. Pogajalcem je uspelo v uredbi dodati več varovalk za zaščito evropskega gospodarstva in določiti, da se bo iztekla konec leta 2029. Iz Bruslja Igor Jurič.
15: Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je bil zadovoljen, da so pogajalci v tretjem poskusu le dosegli dogovor o uredbi za izvajanje trgovinskega dogovora. Ko bodo Evropski parlament in države članice dokončno potrdili dogovorjeno, bo to ukrepilo trdnost trgovine med ZDA in Evropsko unijo ter še bolj odprlo vrata za plodno sodelovanje pri številnih strateško pomembnih vprašanjih, je prepričan Šefčovič. Vodja parlamentarnega odbora za trgovino Lange je sicer še vedno prepričan, da trgovinski dogovor ni dober, ker je neuravnotežen, saj za ameriške izdelke odpravlja carine, za evropske jih pa ohranja pri 15%. Je pa zadovoljen, ker so zdaj uspeli v uredbi dodati več varovalk, ki ne bi zaščitile evropska podjetja in državljane. Bernd Lange je kot pomembno omenil določilo, da lahko Unija ustavi izvajanje dogovora v primeru ameriških kršitev. Prav tako so se dogovorili, da bo uredba veljala le do konca leta 2029, ko se bo ocenilo, kakšne so konkretne posledice trgovinskega dogovora. Povečuje se tudi vloga parlamenta pri sprožitvi morebitnih preiskav zaradi škode, ki bi jo utrpela evropska podjetja zaradi uvoza iz ZDA. Nočni dogovor morajo zdaj uradno potrditi tako Evropski parlament kot države članice. Odbor za trgovino naj bi to storil 2. junija, vsi poslanci pa naj bi o tem odločali 16. ali 17. junija. Tako naj bi se celoten zakonodajni postopek končal še pred rokom, ki ga je Evropejcem ob grožnjah z višanjem carin za avte postavil ameriški predsednik Trump, in to je 4. julij. Ameriško stran namreč jezi, da sama že izvaja dogovor, zakonodajni postopek v Uniji pa se vleče že skoraj leto dni.
1: Ameriški zunani minister Marco Rubio je v video nagovoru Kubancem napovedal vzpostavitev novih odnosov med državama in ponudil za več 100 milijonov dolarjev pomoči v hrani in zdravilih. Za pomankanje osnovnih potrebščin in energetsko krizo na otoku je okrivil kubansko vodstvo. Ameriške oblasti so s strogim energetskim embargom v zadnjih mesecih okrepile pritisk na Havano, v kratkem pa naj bi proti 94-letnemu nekdanjemu voditelju Raulu Castru vložile tudi kazensko ovadbo. Ali se na evropski politični oder vrača Višegrajska četverica? Iz njo še druge države, med njimi Slovenija. Novi madžarski premier Peter Madžar, ki je kot prvo tujo državo obiskal Poljsko, je napovedal oživitev okrepljenega sodelovanja med Madžarsko, Poljsko, Češko in Slovaško. Omenil pa je tudi Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in nekaj drugih držav. Obisk Varšave je postavil v okvir tisočletnega prijateljstva. Maja Derčar.
16: Peter Madžar je v Varšavo prispel po hitri železnici zgrajeni iz evropskih sredstev kot kontrast Orbanovemu strašenju pred zlobnim Brusljem. V mnogih ozirih je novi madžarski premier, čeprav z udobnejšo večino v parlamentu, pred podobnimi izzivi kot poljski premier Tusk konec leta 2023. Evropska sredstva so zamrznjena, mediji podrejeni nekdani vladajoči stranki, v državnih sistemih je razbohotena korupcija. Poljska je Madžarski, močno odvisni od ruskih energentov, pripravljena nuditi pomoč. Gostitelj srečanja Donald Tusk. Kadarkoli bo to potrebno, bom ponudil sodelovanje, pomoč in naložbe v infrastrukturo, da bo celotna regija resnično avtonomna in čim bolj samozadostna na področju oskrbe z energijo. Voditelja želita okrepiti sodelovanje v Višegrajski četverici. Madžar želi formatu povrniti, kot je dejal, nekdanjo moč, sijaj in vpliv. Osebno sem pripravljen na to in pomembno se mi zdi, da razširimo sodelovanje Višegrajske četverice, bodi si s skandinavskimi prijatelji, bodi si z Avstrijo, Hrvaško, Slovenijo, Romunijo ali z zahodnobalkanskimi državami, ki še niso članice Unije. O Ukrajini je dejal, da je žrtev, ki se ima pravico braniti z vsemi sredstvi. Od menjave oblasti Madžarska ni več država za skrivanje pred roko pravice. Režim nekdanjega madžarskega premijeja Orbana je podelil politični azil poljskima funkcionarjema iz stranke Zakon in pravičnost, obtoženima korupcije in zlorabe moči. Nekdani pravosodni minister Zbinjev Žobro je iz Madžarske prek druge države že odšel v ZDA. Madžar sumi, da se je nekdani poljski državni sekretar Marcin Romanovski zatekal v Srbijo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Po Evropi poteka odpoklic več deset različnih igrač, ki so onesnažene z azbestom. Nekatere so bile na voljo tudi v Sloveniji, opozarjajo na Zvezi potrošnikov. Gre predvsem za igrače, ki vsebujejo pesek iz Kitajske, zato pozivajo k večjemu sistemskemu nadzoru. Več Katja Arhar.
17: Vdihavanje azbestnih vlaken lahko povzroči resne bolezni, vključno z rakom pljuč in malignim mezoteliomom. Vsebnost azbesta v igračah za otroke je še toliko bolj zaskrbljujoča, saj se otroški dihalni sistem še razvija, odpornost telesa pa je manjša. Katere so tiste igrače, na katere morajo biti starši še posebno pozorni, opozarja predsednica Zveze potrošnikov Jasmina Beutzbacher.
18: Če imajo izdelke, ki vsebujejo barvni pesek za ustvarjanje in dekoracijo, če imajo neke upogljive igrače, ki so napolnjene s peskom. Če imajo morda doma čarobni ali kinetični pesek, da te izdelke umaknejo iz dosega otrok, dokler ni utoljeno, da dejansko so neoporečne.
17: Če je embalaža že odprta, je z izdelkom potrebno ravnati previdno. Pesek je potrebno navlažiti, zapreti v nepropustno embalažo, površine očistiti z mokro krpo in izdelka ne sesati s sesalnikom. Predstojnica kliničnega oddelka za medicino dela prometa in športa UKC Ljubljana, Metoda Dodič Fikfak, svari pred nakupovanjem poceni igrač na spletu.
19: Da tudi iz spletnih strani direktno ne nabavljajo teh cenenih igrač, ker preprosto ne vejo, kaj je noter in je to lahko nevarno.
17: Poleg peska so lahko nevarne tudi igrače v prahu, kot so krede in na primer ličila za otroke, opozarja pediatrinja Anja Račel.
20: Tukaj je res pomembno, da se preveri ne samo odkot je igrača, kje je proizvedena, ampak odkot je tudi ta, recimo, če je upleten pesek, bil ta pesek prinešen in če je prinešen iz vzhoda, iz teh dežel, kjer vemo, da se ta kontaminacija dogaja, da res tega izdelka ne kupimo.
17: Pediatrinja staršem svetuje nakup manjše količine igrača, naj bodo te kakovostne in varne, čeprav so nekoliko dražje.
1: SNG Drama Ljubljana bo začela že tretjo sezono na začasni lokaciji na Litostrojski cesti, medtem pa še ni bilo izdano gradbeno dovoljenje za prenovo matične zgradbe. Za geslo nove sezone so si zato izbrali besedo negotovost. V pričakovanju imena novega ministra ali ministrice za kulturo so pred propadajočo matično zgradbo javnosti izročili poročilo o izvedenih dejavnostih in argumente za različne možnosti nadaljevanja prenove. Aleksander Čobec.
21: Prenova ljubljanske Drame nima gradbenega dovoljenja, ker se Ministrstvo za kulturo in lastniki sosednje zgradbe ne morejo dogovoriti glede zagotovil za odpravo poškodb, ki bi jih lahko na njihovi zgradbi povzročila prenova. Pridobitev gradbenega dovoljenja je tako odvisna od odločitve na upravni enoti. Do dokončne odločitve bi lahko trajalo več let. Ravnateljica ljubljanske Drame Ivana Džilas vidi razlog za zastoj v širšem nezaupanju.
22: Mislim, da je razlog naše in to mislim na državljane Slovenije, eno veliko nezaupanje v pravno državo.
21: V pričakovanju novega ministra ali ministrice za kulturo so odprli javno razpravo o možnosti A, da se prenova nadaljuje po zastavljenih načrtih, B, da se obnovile obstoječa zgradba brez širitve in C, da se izvede nov objekt na novi lokaciji.
22: In rada bi samo ta čas skrajšala in pomagala, da kdorkoli z nami ta projekt nadaljuje, čim hitreje nadaljujemo in zberemo najboljšo možno smer.
21: Priporočajo nadaljevanje obstoječega projekta, saj je ta po njihovih izračunih še vedno najhitreje izvedljiv in sicer do leta 2030. Druga možnost bi bila lahko uresničena leta 2033, tretja, ki predvideva popolnoma novo zgradbo na novem kraju, pa šele leta 2044.
1: Letošnji dobitnik nagrade Vilenica je ukrajinski književnik Sergij Žadan. Med njegova najbolj znana dela spadajo Depeche Mode, himna demokratične mladine in Mezopotamija. Za njegovo ustvarjanje sta značilna izrazit ritem jezika ter mešanje poezije, družbene kritike in humorja, je zapisala žirija 41. Mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Ta bo potekal v prvem tednu septembra. Glavna tema bo tokrat fluidnost identitet. Slovenski avtor v središču bo Tone Škrjanec. Po Janševi mandatarski kandidaturi bodo poslanci odločali v petek, je potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Zoran Stevanović je medtem tožilstvu izročil podpisane izjave treh poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Poskuse vplivanja na državnozborske volitve pa je, kot kaže, potrdilo poročilo nemških sodnih izvedencev o posnetkih, ki so razburkali predvolilno kampanjo. O dokumentu je razpravljal sekretarjat Sveta za nacionalno varnost in ugotovil utemeljene sume hudih kaznivih dejanj, ste še lahko slišali v oddaji. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Klemen Verlič. Prijeten preostanek popodneva želim.
3: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici je sinoči slovenska reprezentanca po povratku v tretjem krogu odščipnila točko še eni velesili Slovaški. S tremi točkami v žepu bo Slovenija drevi igrala Švedsko.
4: Po slabem vstopu v tekmo so izbranci selektorja Eda Terglava po zaostanku 4-2 v drugi tretjini zaigrali odločno in po golih Drozga in drugem Tičarja v 60. minuti izsilili podaljšek. Na prvenstvo so risi z igralcem več na ledu učinkoviti. V podaljšku so bili boljši, pri kazenskih strelih pa so bili spretnejši Slovaki, ki so Slovence ob dveh porazih na olimpijskih turnirjih premagali še na šestem prvenstvu skupine A. Drevi bo vratar Lukaš Horak proti Švedski spet počival, strelec sinočnjega prvega gola za Slovenijo, Keno Grajenšek, pa je povedal.
6: Lahko smo ponosni na sebe, kak smo na koncu dosegli, kak smo se vrnili, da smo v bistvu na koncu Slovake presilili to, da so se ustrašili, da so se bali, da se niso upali s pakom igrati zadnjih 10 minut, to se ne zgodi velikrat, tako da na to smo lahko zelo, zelo ponosni, ampak škoda pa je, da nam je to zmanjkalo, da nismo še te dodatne točke dobili, ko vemo, kaj bi nam to lahko pomenilo, ampak zdaj je treba to pozabiti, se spočiti, pa še 4 tekme nas čakajo.
4: Javljanja s tekme Slovenija-Švedska bodo v večeru na valu 202 iz Fribura za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
3: Preostali današnji pari so še Avstrija, Švica, Češka, Italija in ZDA, Nemčija. Veronika Rjavec bo edina slovenska predstavnica na posamičnem teniškem turnirju za drugi Grand Slam sezone v Parizu. V drugem krogu kvalifikacij sta danes izpadli tako Kaja Juvan kot Tamara Zidanšek. Od slednje je bila boljša Ana Lena Fridzam, ki je zmagala 6-3 in 6-4. Kaja Juvan je morala priznati premoč 190 igralki sveta Španki Gimar Maricani, ki je oba ni zadovoljila. Bila 6-4. K nogometu v drevi bo prvi finale evropskih klubskih tekmovanj v tej sezoni. Aston Villa in Freiburg bosta igrala v Carigradu. Angleški klubi tudi letos prevladujejo v Evropi. Anglija ima prvič predstavnika v finalih vseh treh pokalih stare celine. O razburljivem zaključku sezone otoškega nogometa podrobneje Luka Petrič.
23: Southampton je bil sinoči izključen iz kvalifikacij za preboj v prvo angleško ligo. Klub je bil kaznovan, ker je predstavnik Southamptona snemal trening polfinalnih tekmecev iz Middlesbrougha. To je strogo prepovedano, ko so ga pri tem ujeli, je skušal zbežati in se v klubski hiši bližnjega igrišča za golf hitro preoblekel, kamuflaža ni uspela, Southampton pa je tako ostal brez finala, brez tekme za 230 milijonov evrov, tako donosno je igranje v Premier Ligi. Klub se je pritožil, dokončni razplet bo znan danes. Arsenal se po sinočnem neodločenem izidu Cityja prvič po 22 letih veseli naslova prvaka. Topničari si želijo dvojne krone, naslednjo soboto lahko prvič postane evropski prvaki, a za razliko od preostalih angleških predstavnikov v finalih evropskih tekmovanj ne bodo favoriti v finalu Lige prvakov. Branilec naslova PSG ima na papirju prednost, angleški klubi sredine lestvice pa so daleč pred podobno uvrščenimi v ostalih evropskih ligah po proračunih in posledično tudi po kakovosti igralskega kadra. Zato bosta Crystal Palace naslednji teden v finalu konferenčne lige proti Rayo Vallecano in Aston Villa danes v finalu evropske lige proti Freiburgu favorita. Villa ima za nameček v svojem kadru še najuspešnejšega trenerja v tem tekmovanju. Unai Emery bo šestič svojo ekipo vodil v finalu evropske lige, trikrat zapored jo je osvojil Sevilla in enkrat z Villarealom.
3: Po včerajšnji vožnji na čase kolesarska dirka po Italiji danes nadaljuje 195 km dolgo razgibano 11. etapo, ki pred ciljem v Chiavariju ponuja tri kategorizirane vzpone. V ligi NBA je prvo tekmo finala vzhodne konference dobil New York, ki je proti Clevelandu še 8 minut pred koncem rednega dela zaostajal za 22 točk, nato pa po preobratu in podaljšku zmagal 115-104. Moštvo Dallas Mavericks po prihodnji sezoni ne bo več vodil nekdanji trener Luke Dončiča Jason Kidd. Danes bodo na parket stopili tudi košarkarji Olimpije in Šenčurja, ti bodo Ljubljančane ob 18. gostili na prvi tekmi polfinala državnega prvenstva.
24: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Peter Libar.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni pa vsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti? V petek in soboto bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti promet proti Ljubljani ni več oviran zaradi nesreče med razdrtim in počivališčem Raubar Komanda. Še vedno pa so tam daljši zastoji od razcepa Nanos do počivališča Raubar Komanda. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Na severni in vzhodni ljubljanski obvoznici je povečan promet pred razcepom Zadobrova proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti je zaradi del upočasnjen promet v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta proti Ljubljani med Šentrupertom in Vranskim danes od 21. do jutri do 4:30 zjutraj.
9: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma, Grčija, Črna Gora,

0: Z nami bodo člani študentske ekipe Edvard Rusjan, ki so zmagali na prestižnem letalskem tekmovanju Design Build Fly. S kakšnim letalom so letos premagali konkurenco, koliko navdiha, dela in časa je bilo vključenega v projekt in kako je bilo na tekmovanju v Združenih državah Amerike. Izvemo v oddaji.
1: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

Še smo z vami na prvem, Andrej Prezelj, Peter Lebar, Ajda Sokler in Cirila Štuber vam ponujamo še nekaj vsebin. Objavili bomo nasvete za maturante pri maturi iz fizike ob pol petih.

Tema Studija ob 17 je prehajanje vojn v roke umetne inteligence. V svetu kulture na prvem po 18. uri pa med drugim nekaj osrednjih poudarkov 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica in seveda glasba na prvem danes po izboru Andreja Prezla.

0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto. Varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Imate težave z ušesnim maslom?
5: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
5: Vaksol.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

Čas je za pregled vremena po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana pretežno oblačno, 24 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno, 23. Slovenj Gradec pretežno oblačno, 21. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno, 22. Murska Sobota prav tako pretežno oblačno, 22 stopinj Celzija. Novo mesto pretežno jasno, 23, Postojna pretežno oblačno, 22, letališče Portorož delno oblačno, 24, Bilje pri Novi Gorici jasno, 26, Kredarica oblačno, 5, Rateče 19, Rogla 12, Maribor 22, Črnomelj 25, Kočevje 22 in pa Koper 21 stopinj Celzija.

0: Letala, helikopteri, reševalni psi in vrhunska tehnika. Doživite delo reševalnih sestavov na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Novi Gorici od 21. do 23. maja.
1: Najbolj aktualne in žareče globalne godbe na 42. mednarodnem festivalu Druga godba.
2: 14 koncertov in bogat podporni program na 4-dnevni plovbi od Norveške čez Sredozemlje do Madagaskarja.
1: Druga godba 2026 je živa glasba.
2: Več na drugagodba.si.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: Letošnji spomladanski izpitni rok splošne mature se je začel 5. maja s pisanjem maturitetnega eseja. Nadaljuje se 29. maja z drugo izpitno polo iz materinščine in 30. maja s pisno polo iz angleščine. Na to sledijo izbirni predmeti, med njimi tudi fizika. Maturitetni izpit iz fizike je sestavljen iz pisnega dela in laboratorijskih vaj. Pisni izpit zajema dva dela. Oba kandidati pišejo po 90 minut, prvi predstavlja 35, drugi pa 45% končne ocene. Kakšno znanje zahtevata oziroma preverjata oba dela, ki kandidati izgubljajo največ točk, zakaj je pomembno dobro poznati fizikalne enote in kaj morajo maturanti upoštevati pri zapisovanju decimalnih in veljavnih mest. O vsem tem se je med drugim s profesorico Kristino Leskovar, ki uči fiziko na gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju, pogovarjala kolegica Tadeja Bizilj.
1: Prvi na maturi.
2: V prvem delu maturitetne izpitne pole pri fiziki na kandidate čaka 35 vprašanj. Gre za izbirni tip nalog, vprašanja pa preverjajo splošno znanje, osnovno razumevanje fizikalnih zakonitosti, preverja se pojme, povezave med količinami. V drugi poli rešujejo strukturirane naloge odprtega tipa, kandidati pa morajo pokazati poglobljeno znanje fizikalnih zakonov.
3: Zdaj, če rečemo, ne, da je 90 minut za 35 vprašanj, potem si dejansko lahko zračunate, koliko časa je za eno vprašanje. Se pravi, nekako pa vse je na svet za to prvo polo, recimo, da se kandidati lotijo mirno, da nekako sistematično rešujejo. Enako velja za drugi del izpita. Tudi tukaj imajo 90 minut, pri čemer si kandidati izberejo izmed 6 strukturiranih nalog 3 naloge. Jaz tukaj kandidatom vseeno svetujem, da si vseh 6 nalog torej na hitro preletijo, da vidijo, katera so njihova močna področja in se potem lotijo naloge, kjer se čutijo, da so najbolj močni, kjer bi lahko dobili največ točk in potem zopet umirjeno, strukturirano rešujejo vsako nalogo do konca.
2: V prvi izpitni poli se točke za nepravilen odgovor ne odštevajo. Zato profesorica Leskovar svetuje, da kandidati v vsakem primeru obkrožijo odgovor, tudi če niso popolnoma prepričani o njegovi pravilnosti. V drugi izpitni poli pa so naloge ocenjene z različnim številom točk, odvisno od zahtevnosti in kompleksnosti naloge.
3: Torej, največkrat, saj ko popravljamo te naloge, ne, se izgubi točke, če manjkajo enote. Torej, kandidatom nekako svetujem, ne, vsakič, ko pri fiziki napišeš neko številko, zraven dodaš tudi enoto. Torej, ni številke brez enote. Potem, če je kakšen postopek neurejen, da se zmotijo pri sami izpeljavi. Včasih se zgodi tudi pri pripisovanju podatkov, pa če je kakšna zahteva, pa da zgrešijo torej ne tega, kar naloga sprašuje. Recimo tukaj gre za največ teh napak.
2: Fizikalne enote, vse fizikalne količine morajo biti zapisane z ustrezno enoto. Kako hitro pa kandidati tukaj izgubljajo točke, kaj sploh na zadnje pomeni ustrezna enota?
3: Da bi bilo teh izgubljenih točk zaradi enot ni veliko, ker vseeno dijake pripravljamo na to oziroma dijaki že ves čas šolanja v bistvu rešujejo na ta način. Se pa zgodi. Zdaj, kaj pomeni pa pravilna enota? To pomeni, da je na koncu količina običajno zapisana z osnovnimi fizikalnimi enotami. Se pravi, če govorimo o hitrosti, to meter na sekundo, če govorimo o energijah, so recimo to džuli, če je za električni tok, so to naprimer amperi.
2: Maturanti morajo biti posebej pozorni tudi na pisanje decimalnih in veljavnih mest.
3: Tukaj pa ja, pri fiziki velja, ne, da napačno zapisano število veljavnih mest, dajmo kratko reči veljavna mesta, lahko odnese točko. Je pa dejstvo, da napačno število veljavnih mest odnese samo eno točko na celotno polo. Torej, tudi če dijak recimo pri drugi nalogi, prva je mečkan vse en mečkan drugačna, pri drugi nalogi se zmoti pri veljavnih mestih in potem to napako naredi še enkrat v recimo naslednji nalogi, se točka ne bo ponovno odbila. Torej, gre za odbitek eno točko na celotno polo.
2: Konkreten primer?
3: Torej, dajmo reči, da so podatki zapisani težnostni pospešek, recimo 9,81 metrov na sekundo kvadrat, kar pomeni tri veljavna mesta, da se recimo neka pot padanja, ja, oziroma višina, s katere nekaj pada, da je na dve veljavni mesti, torej da piše, da je 10 metrov, pomeni, da bo rezultat recimo časa, ki ga moraš zračunati, da mora biti zaokrožen na dve veljavni mesti. Torej, kandidat vedno zaokroži na najmanjše število veljavnih mest, ki so v podatkih.
2: Kandidate lahko na maturi v drugi poli pričaka navodilo, rezultat zapišite z absolutno in relativno napako.
3: Ja, to gre dejansko za postopek, kjer kandidat torej pravilno razume, da neke meritve torej lahko tudi odstopajo. Zdaj sam postopek zapisa absolutne in relativne napake pa se naučijo tekom šolanja.
2: Je še kakšen tak primer, ki ga imate naloge, kjer kandidati izgubijo točko po nepotrebnem?
3: Torej, če bodo reševali recimo kandidati lanskoletni spomladanski rok, potem se najde v nalogah izbirnega tipa naloga 9, kjer je omenjen satelit, ki je na površju Zemlje na razdalji 6400 km od središča Zemlje, da deluje privlačna sila Zemlje FG. In potem je vprašanje, s kolikšno silo privlači Zemlja satelit, ko se ta dvigne na 12800 km, potem je pa podčrtano nad površje Zemlje. In dejansko tukaj, če je, se pravi, nekaj podčrtano, pomeni, da mora biti kandidati še posebej pozorni na to. In dejansko je bilo tukaj veliko napačnih odgovorov in nekako predvidevamo, da je verjetno so narobe zaključili, da je razdalja od središča Zemlje pri dvigu satelita, da se podvoji, v resnici pa se potroji. Potem je tudi posledično odgovor napačen, če je ta predpostavka narobe postavljena.
1: Prvi na maturi.
2: Fizika je na maturi letos na vrsti 12. junija. To pomeni, da je čas za pripravo še nekaj.
3: Zagotovo je moj nasvet ta, da se lotijo starih nalog, kolikor jim le čas dopušča. Vemo, da na maturi ni le fizika, ampak tudi ostali predmeti. Torej, z reševanjem starih pol se mi zdi, da nekako spoznajo tipične naloge in pa, da pridobijo občutek za čas reševanja. Torej, tudi ko se lotijo stare pole, nekako priporočam, da si poleg postavijo uro, štoparico, da si odmerijo čas, ki je namenjen za reševanje in sami vidijo, ali morajo bolj hitro reševati, ali vseeno imajo dovolj časa, torej, da dobijo to orientacijo, kaj pomeni 90 minut za celo izpitno polo. Pa seveda, da ponavljajo tiste vsebine, ki se pogosto pojavljajo, nekako, da po reševanju te naloge grejo čez napake, da analizirajo svoje napake, da vidijo, kaj so naredili narobe, kako je treba pravilno rešiti nalogo. Torej, ne samo, da je neskončno število rešenih nalog, ampak da se ve, kaj je prav in kakšen je pravilen postopek reševanja.
2: Kakšen je vaš nasvet, česa naj se maturanti lotijo teden dni pred maturitetnim izpitom iz fizike in česa morda dva dni dan prej?
3: Mogoče teden dni pred izpitom je še čas za neke tipične naloge, za ponovitev formul, za dodelano oziroma da dodelajo strategijo reševanja, mogoče kakšno krajše ponavljanje. Dva dni pred samo maturo pa svetujem, krajšo ponovitev, zagotovo pa naj se dijaki oziroma kandidati dobro naspijo.
2: Profesorica Kristina Leskovar pa podaja še končni nasvet maturantom, ko bodo dobili pisni poli pred seboj.
3: Torej, tu pa vseeno mislim, da dijaki, ki so se pripravljali, da se ne rabijo obremenjevati s tem, torej preberejo navodilo, odprejo prvo polo in se lotijo tako, kot so se pripravljali, torej umirjeno, z nekim občutkom, da so delali in da ker so delali, bodo naloge zagotovo tudi šle.
1: Prvi na maturi. Vse za maturante na enem mestu. Na podcastu Prvi na maturi.
0: In vso srečo poleg znanja želim maturantom tudi pri fiziki in naj matura ne postane vir mladostnih travm, ki se vedno znova vračajo in zavirajo uspešno življenje, kot recimo tukaj v skladbi Spinning Wookie and the Huge.

Evrovizija marsikje ni le lahkotna zabava, pač pa je lahko celo razlog za hud karierni zdrs. Direktor moldavske radiotelevizije Vlad Turkanu je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanju za pesem Evrovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je, kot poroča britanski časnik Guardian, sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov. Drugače je glasovalo moldavsko občinstvo, ki je Romuniji dodelilo 12, Ukrajini pa 10 točk. Ob koncu tekmovanja se je na družbenih omrežjih pojavila vrsta kritik izida glasovanja, s prošnjo po obrazložitvi glasovanja pa se je na komisijo po tekmovanju obrnil celo moldavski minister za kulturo. Nezadovoljstvo nad izidom glasovanja je izrazil tudi direktor moldavske radiotelevizije, ki je nato v ponedeljek ponudil svoj odstop. Žirija po njegovem mnenju ni upoštevala občutljivosti odnosov s sosednjimi državami. Od glasovanja žirije smo se distancirali, je povedal, vendar je to še vedno odgovornost mene kot vodje te institucije. Moldavijo in Romunijo povezujejo tesne jezikovne in kulturne vezi, večji del Moldavije je bil namreč v začetku 20. stoletja del Romunije, od osamosvojitve leta 1991 pa je po poročanju Guardiana romunsko državljanstvo pridobilo več kot 850 tisoč moldavskih državljanov. Sproščen preostanek popoldneva vam želimo z prvega. Z vami smo bili Andrej Prezal, Peter Lebar, Ajda Sokler in Cirila Štuber.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ura je 17. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Stranka Svoboda je umaknila zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi obravnavali zahtevi za odreditev parlamentarnih preiskav o tujem vmešavanju v volitve in sumih obvodnega financiranja strank. Namesto tega predlagajo, da bi preiskavo o aferi Black Cube združili s tisto, ki jo predlagajo stranke nastajajoče koalicije skupaj s prvo podpisano resnico. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je predlog označil kot konstruktiven. Nasprotnik Irana v bližnjevzhodni vojni si želi obnoviti spopade, je sporočil glavni iranski pogajalec Mohamed Bagher Ghalibaf. Ob tem je dodal, da je vojska Islamske republike izkoristila čas premirja za obnovitev moči. Ameriški predsednik je medtem povedal, da se mu ne mudi končati vojne, saj je doseganje ciljev operacije pomembnejše kot določitev časovnega okvira za njen konec. Izraelski poslanci so v prvi obravnavi z veliko večino podprli predlog zakona o razpustitvi parlamenta. Predlog vladajoče stranke Likud mora prestati tri obravnave, če bo sprejet, bodo v Izraelu v 90 dneh razpisali predčasne volitve. Te so bile po redni poti predvidene konec oktobra. Po javnomnenjskih anketah bi s tesno prednostjo zmagala stranka premijeja Benjamina Netanjahuja. Ukrajina bo prihodnji mesec prejela 3,2 milijarde evrov iz 90-milijardnega posojila Evropske unije, ob tem bo Evropska komisija Albaniji, Severni Makedoniji in Črni gori izplačala 158,9 milijona evrov iz načrta za gospodarsko rast Zahodnega Balkana. Srbija glede izplačil čaka na odločitev Bruslja, Kosovo je prejšnji mesec prejelo predhodno financiranje, Bosna in Hercegovina ostaja brez sredstev. V Trstu so včeraj izbruhnili spopadi med neofašisti in protifašisti. Ti so prvič priredili demonstracije proti vsakoletni žalni seji za neofašistom Amerigom Grilcem. Skrajni desničari so med komemoracijo, na kateri so trikrat iztegnili desnico v fašistični pozdrav, napadli protestnike, ko so slišali protifašistični.

0: Studio op 17.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjem studiu ob 17. se bomo posvetili temu, kako uporaba umetne inteligence prav zdaj spreminja vojskovanje, strateško načrtovanje in s tem v pomembni meri spreminja tudi svet. Pogovor, ki je nastal v okviru oddaje Intelekta, sem pripravila Nina Slaček. V začetku letošnjega leta je spor med podjetjem Anthropic, enim izmed vodilnih ameriških podjetij na področju umetne inteligence, in ameriškim obrambnim oziroma zdaj vojnim ministrom Pittom Hegsethom zelo nazorno osvetlil razsežnosti uporabe umetne inteligence za vojne namene ter smeri, v katere se danes usmerja njen razvoj in integracijo. Ustrajanje podjetja Anthropic pri varovalkah, da se njihov model umetne inteligence Claude, ki trenutno velja za najzmogljivejšega na trgu, ne sme uporabiti za nadzorovanje Američanov ter za razvoj avtonomnega orožja, se je namreč izkazalo za nepremostljivo oviro. V tolikšni meri celo, da je Pentagon Anthropic označil za tveganje za dobavne verige, kar je oznaka, ki je bila do zdaj rezervirana za tuja podjetja s tesnimi vezmi z ZDA sovražnimi državami. Še včeraj edini izbrani ponudnik velikih jezikovnih modelov za ameriško administracijo je tako čez noč dobil popolno prepoved sodelovanja z ameriško vlado in z vsemi podjetji, ki z njo sodelujejo. Vsekakor gre za presenetljiv precedens, iz katerega pa lahko jasno razberemo, da je pri razmišljanju o mejah uporabe umetne inteligence v vojni, kot tudi pri nadzoru ljudi širše, prišlo do pomembnega obrata. Med drugim je postalo očitno, da polno avtonomna orožja niso več potencialna nevarnost oziroma stran pot, ampak vse bolj primarna vizija vojn prihodnosti. Seveda intenzivnejša integracija umetne inteligence za potrebe ameriške vojske poteka že vrsto let. V okviru projekta Maven je na tem področju s Pentagonom sprva od leta 2017 sodelovalo podjetje Google. Od leta 2020 pa je vodilni ponudnik tovrstnih storitev podjetje Palantir. Vmes se je zgodila revolucija generativne umetne inteligence, ki je izrazito poenostavila uporabo te tehnologije in odprla vrata za njeno široko integracijo v najrazličnejših smereh, tudi seveda za različne vojaške aplikacije. Ta pospešek se danes nazorno kaže marsikje po svetu, poleg ZDA izrazito tudi na Kitajskem, v Rusiji, Ukrajini, Izraelu in tako naprej. A s široko dostopnostjo zmogljivih modelov umetne inteligence se poleg vojaško tradicionalno močnih držav zdaj povsem nove možnosti za napredne oblike napadov odpirajo tudi manjšim igralcem z najrazličnejšimi ambicijami in nameni, kar utegne v pomembni meri premešati karte moči in razmeri v že tako vse bolj nestabilnem svetu. Kaj torej pomeni nova doba umetne inteligence skozi optiko vojaške tehnologije, načrtovanja napadov in zagotavljanja miru? V studiu sta z mano strokovnjak za umetno inteligenco, profesor dr. Matej Kristan z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in načelnik sektorja za razvoj zmogljivosti slovenske vojske, polkovnik Jernej Peternel. Nadaljavo pa je z nami obramboslovec, profesor dr. Iztok Prezelj z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Vsem prav lep pozdrav.
2: Pozdravljeni.
3: Dobar dan.
1: Če se takoj navežem na omenjeni spor, bi lahko rekli, da smo pravzaprav danes že pospešeno na poti k avtonomnim orožjem, polkovnik Peternel?
3: Ja, dobar dan z moje strani. Torej, ko govorimo o sporu, jaz seveda tega ne morem komentirati kot predstavnik slovenske vojske. Dejstvo pa je, da se situacija v mednarodnem okolju zelo hitro spreminja, da je cilj zavezništva splošno, da sledi transformaciji, definitivno se mora zgoditi digitalna transformacija. Smer digitalne transformacije pa kaže koncept, ki se mu reče multi-domain operation.

0: Da bi vojska lahko sodelovala oziroma učinkovito delovala v tem okolju, katerega smer kaže data centric approach, kar pomeni, da so podatki v centru delovanja, kot takega je splošno jasno, da človek sam tega ne more več obladovati, zato potrebuje tehnologijo. Z prebojem zmogljivosti čipov postane model umetne inteligence eno od ključnih orodij, ki omogoča to delovanje. Obstaja, zdaj, lahko se govori celo o algoritemskem vojskovališču, kar pomeni, da se nova tehnologija zelo hitro uveljavlja in tista država, ki jo bo najbolj hitro uvedla in jo obvladovala, bo definitivno prevladovala.
1: Profesor Iztok Prezelj, kako vi vidite te premike v zadnjem času, tudi v navezavi na tisti omenjeni spor, kako se kaže prihodnost avtonomnih orožij v tej perspektivi?
2: Torej, zagotovo lahko ugotovimo, da so vsi veliki akterji na tem planetu si zastavili strateški cilj, da v čim krajšem času pridobijo čim več kapacitet, oborožitvenih kapacitet, podprtih za umetno inteligenco. Putin je že leta 2017 rekel, da tisti, ki bo obladal, ki bo imel prevlado v umetni inteligenci, tisti si bo lahko pokoril cel svet. Tako da smo v nekem smislu v neki vojni, na rekovajih, v smeri pridobivanja umetne inteligence čim hitreje. In tako vse te države, večje države s kapacitetami, seveda finančnimi in tako know-how kapacitetami, aplicirajo to na platforme, kot so platforme v zraku, na kopnem in pa tudi v morju. In videli smo, da je Amerika uporabila umetno inteligenco v Iraku, v Jemnu, v Siriji, v Venezueli. Izrael uporablja programe kot so Gospel, Lavendel, Where is Daddy, o katerem lahko še kasneje govorimo, Ukrajina, Koprivo. Rusija je, sodeč po medijskih zapisih, implementirala uporabo umetne inteligence tudi v upravljanje jedrskega odgovora te države na morebitni jedrski napad. Tako da mi smo na poti v smeri pospešenega razvoja avtonomnih orožij, je pa treba upozoriti, da oborožene sile ne razvijajo samo avtonomna orožja s pomočjo umetne inteligence, ampak umetna inteligenca se uporablja tudi na področju odločanja, na področju obveščevalne dejavnosti, logistike, razminiranja, ocenjevanja škode, kibernetsko vojskovanje, o čemer bomo morali še kaj reči danes, in pa tudi na področju usposabljanja in simulacij. Tako kot se nas bo AI dotaknila v vseh smereh, v naše družbe dotaknila v vseh smereh, tako se tudi bo bila aplicirana v vojske na vse možne načine.
1: Pogosto lahko slišimo, ne, kako je v bistvu umetna inteligenca lahko hitrejša in natančnejša pri svojem delovanju v primerjavi s tem, kaj zmore pravzaprav človek. Pa me zanima, Matej Kristan, koliko so torej današnji sistemi že zmogljivi, kje so pravzaprav danes meje tega, kaj vse lahko stori, torej konkretno zdaj na področju vojaških tehnologij in tovrstnih rab, umetna inteligenca, kje pa so vendarle morda slepe pege, ki jih ne smemo spregledati, ko govorimo o tem, koliko hitrejša in natančnejša načeloma je.
3: Hvala za vprašanje. Umetna inteligenca je zelo velik uječevalec namena. Se pravi, če želim rešiti nek zdravstven problem, odkriti zdravilo za raka, morda vzroke Alzheimerove bolezni, je sposobna moderna umetna inteligenca pregledati ogromne količine podatkov, narediti ogromne zapletene sinteze, poiskati korelacije, ki ljudem niso očitne in rešiti probleme, ki jih sam človek ne more. Zaradi tega, ker je tok veliko ječevalc namena, se jasno aplicira tudi v vojaške namene. Ni pa to novo. Ne? Se pravi, na vojaških aplikacijah je bila že prej umetna inteligenca integrirana v različne dele procesov. Recimo, če sledi proces napada v smislu identifikacija potencialnih tarč, izbira tarče in odločitev za napad in potem vodenje končnega drona projektila v nek cilj, se je umetna inteligenca že vrsto let uporabljala v tem zadnjem delu, ko se izbere tarča, cilj, da je automatiziran sam napad, ne, ali pa vodenje tega napada. Zdaj se v zadnjem času zaradi tega močnega ujočitvenega faktorja uporablja tudi verjetno za identifikacijo potencialnih ciljev. Še vedno, zaenkrat, in upamo, da še dolg časa, je človek upleten v samo odločanje za izbiro cilja in odločitev v napadu. Zdaj, kar se tukaj zelo spremenilo, se mi zdi, je hitrost izvajanja celotnega procesa. In tukaj je ena velika nevarnost, namreč zaradi velikih sposobnosti lahko algoritmi umetne inteligence identificirajo ogromno število ciljev z nekimi argumentacijami in tukaj seveda se lahko motijo. Poznamo napačne detekcije, napačne pozitive in človek mora te stvari pregledati in potencialno izbrati nek ustrezen cilj in odobriti recimo napad. In tukaj, ko se krajša čas odločanja, prihaja do problemov. Tudi če človek bi bil sposoben nasloviti vse težave umetne inteligence v smislu interpretacije ali pa napačnih pozitivov, kadar je zelo kratek čas odločanja, v vojni so ljudje pod pritiskom, kognitivna obremenitev je visoka, takrat začneš mogoče potrjevati stvari, ki jih ne bi smel. In tukaj se mi zdi ena taka ključna nevarnost. Umetna inteligenca se bo razvijala, vedno močnejša bo postajala, vedno natančnejša. Lahko se bo zelo natančno argumentirala posamezno odločitev. Vprašanje pa je, ko se oblika vojskovanja spremeni v nekaj zelo visoko reaktivnega, kjer bo zelo pomembno hitro spremeni strategijo, hitro naresti neko odločitev. Vprašanje je, če bo v teh primerih človek lahko vstal kot nek odločevalec, ki razume namen in argumente in posledice, ali bo samo še ostal nekdo, ki legitimira odločitve avtomatskih sistemov.
1: Tu bi se takoj navezala na primer katastrofalne napake pri izbiri cilja, namreč napad na dekliško šolo v Iranu na prvi dan napada na to državo, ko pač je očitno nekaj močno zatajilo. Zdi se, da umetna inteligenca sama po sebi ni bila kos vsem podatkom, ki jih je imela ali jih ni imela in šola, ki je nekoč bila del torej vojaškega kompleksa, pa že pravzaprav več kot 10 let to ni več, je bila še vedno prepoznana za tarčo. Ker je šlo za prvi dan napada, bi domnevala, da je nekaj premisleka o teh prvodnevnih tarčah še bilo narejenih ne ravno v 5 minutah, pa me zanima, kako pravzaprav sploh razmišljati o to vrstni odgovornosti, ko je tako očitno, da lahko pride do tako katastrofalnih napak z množičnimi žrtvami. Polkovnik Peternel?
0: O definitivno jaz kot pripadnik Slovenske vojske ne morem komentirati tega, kaj se je tam zgodilo. Mislim pa, da smo prišli pa do ključnega problema, ki se ga dotikamo skozi umetno inteligenco in to je razumevanje, kaj umetno inteligenco poganja in to so podatki. In zdaj te podatki so, kako razumemo podatke, je treba vedeti, torej, kako tudi se umetna inteligenca uči. To je algoritem, ki se ga v nekem preverjenem okolju nauči skozi podatke. In zdaj ključno je, kako te podatke zagotovimo. Mi ne vemo, torej tisti, ki bo prišel do tam, do njega bo prišla odločitev, ne bo vedel, kateri podatki so bili uporabljeni za učenje umetne inteligence. Ključno pa je, da tisti, ki zagotavlja učenje algoritma, zagotovi, da so podatki 100% varni in preverjeni. Zajem teh podatkov se lahko izvaja skozi kontrolirana okolja, skozi vaje in tako naprej in tako naprej. Naslednja, zelo pomembna, ker smo se že dotaknili, je hitrost odločanja. Definitivno se skozi spreminjajoče se okolje je hitrost odločitve ključna. Torej, ko govorimo o hitrosti odločitve, govorimo o klasičnem Boydovem ciklu, ki ga je razvil polkovnik Boyd 1970, ki ga predstavljajo 4 cikli, 4 koraki in ta cikl je ključen za razumevanje celotnih odločitev. Pričemer je, torej mi zajemamo podatke, zajem je prva faza, v drugi fazi je ključna, mi jih analiziramo in to je najbolj pomembno. In znotraj tega cikla analize nam služi umetna inteligenca in potem na osnovi tega se odločimo. In definitivno, recimo, moderne tehnologije, danes je moderna tehnologija tukaj zato, da pomaga pohitriti odziv, da pomaga pohitriti odločanje. Zdaj, ko govorimo o sami varnosti podatkov, je treba povedati, ne, da mi v Slovenski vojski sledimo direktivam Evropske unije, ki jasno govorijo o etičnosti uporabe umetne inteligence, ki jasno govorijo o varnosti podatkov, in tukaj je v bistvu ključna stvar, ki jo treba povedati. Ne. Če se pa navežem še na kolega, ne, torej ena zadeva je swarming, ne, to pomeni rojenje, poslovenjeno. To pomeni, to je uporaba umetne inteligence na taktičnem nivoju, pomeni na nivoju manjših enot. Jaz mislim, da je veliko bolj pomembna je uporaba umetne inteligence na operativnem oziroma strateškem nivoju. To pomeni, tisti, ki bo uspel uporabiti umetno inteligenco na strateškem nivoju, kar pomeni, da bo znal skozi hitrost odločanja vplivati na kibernetiko, na vesolje in na ključne elemente, ne, ker danes vemo, da brez vesolja se nič ne zgodi, ne. Tisti bo imel strateško prednost. Mi v Slovenski vojski pač poskušamo slediti določenim zadevam, ne, zavezništvo kot tako, a ne, ima pa svoj program, ki ga razvija poveljstvo v Norfolku. To pomeni, zavezništvo ima v Norfolku strateško poveljstvo za transformacijo, katerega ključni cilj je, da sledi razvoju na način, da bi NATO ohranil, da bi zavezništvo ohranilo ključno tehnološko prednost, ne.
1: Profesor Iztok Prezelj, glede na povedano, kako pomembni so podatki in potrebna analiza, ne, za ta sistem Maven Smart, če se ne motim, sprejema podatke iz skoraj 180 tako imenovanih data feedsov, se pravi različnih virov podatkov, od torej satelitskih podatkov do najrazličnejših vojaških podatkov. Težko bomo rekli, da lahko človek danes res analizira te podatke, ampak se vse bolj verjetno zanašamo na same sisteme, ki to opravljajo avtomatično. Kako torej bi vi, profesor Prezelj, komentirali tako katastrofalno napako, kot je ta napad na iransko dekliško šolo?
2: Podatki so v vojskovanju, pa tudi sicer v kakršnem koli menedžerskem delovanju katerekoli institucije, so praktično vse. Ti imaš lahko vrhunskega analitika, ti imaš lahko umetno inteligenco, ki pa na osnovi slabih vhodnih podatkov ne more delovati odlično ali pa dobro ali pa vrhunsko ali pa pravilno, tudi pravilno. No in na primeru te šole se izkaže, da so zatajili ravno podatki, tako da jaz mislim, da tukaj, ker so Američani imeli kar nekaj časa, da pripravijo operacijo in proces targetiranja je resen proces, kjer se tarče pregleduje v času, kjer se zbira SIGINT, HUMINT in druge informacije. Jaz mislim, da tukaj umetna inteligenca skoraj da ni mogla narediti napake in tukaj so naredili analitično napako ameriški obveščevalci, ki so spregledali dejstvo, da je bila ta dekliška šola nekaj let nazaj prestavljena v vojaški objekt, torej da so v okolici vojaškega kompleksa zarotirali lokacije in uporabo teh lokacij in da je na tisto mesto prišla dekliška šola. Torej Američani so s pomočjo starih podatkov šli uporabljati umetno inteligenco, ki jim v tem primeru v procesu tarčenja ni mogla pomagati. Seveda so se pa lahko pohvalili in v smislu vojaškega targetiranja to je neke vrste korak v pospešitev. In sicer na prvi dan so se Američani pohvalili, da so bili sposobni sprocesirati 1000 tarč. Njihov cilj pa je, da v prvi uri vojskovanja v prihodnje so sposobni sprocesirati 1000 tarč. Tako da tukaj bo zagotovo do napak prihajal, tako kot so kolegi že povedali, ampak v tem primeru se izkaže v resnici absolutna odvisnost umetne inteligence od podatkov. Mi, ko se pogovarjamo o teh podatkih, ugotavljamo ne samo to, da so lahko podatki napačni, v prihodnje bojo ti podatki kot vhodni input v umetno inteligenco postali tudi tarče obveščevalnih služb, ki bi jih želeli kontaminirati, zato da bi AI sistemi delovali napačno. Moram tudi povedati, da je tudi ChatGPT na eni točki objavil nek čuden press release, kjer so ugotavljali, da se jim eden od modelov začenja na eni točki čudno vesti, namreč v Rusiji za voljo domnevne kontaminacije strani ruskih hekerjev na eni točki en model ChatGPT-a nekako ni mogel kritično ničesar izustiti o sami Ruski federaciji. Tako da ranljivost teh podatkov je v resnici primarna tukaj in tudi bodoče vojskovanje se bo med drugim osredotočilo tudi na krajo teh podatkov, ali pa okuženje teh podatkov, ali pa kaj podobnega.
1: Matej, Kristjan?
3: Če lahko dodam k temu, podatki so seveda ključni za različne vrste umetne inteligence, pa so različno kritični. Se pravi, če imamo absolutno kontrolo nad podatki, v tem primeru recimo algoritmi, kot so rekonstrukcija neke površine, gradnja map, detekcija objektov, vizualno sledenje objektov. Na to dejansko lahko vplivamo samo s podatki, ker algoritme, ki naslavljajo cilj, se pravi, te algoritmi so učeni za nek specifičen cilj, to zelo dobro razumemo. Ko gremo proti modelom umetne inteligence, ki so splošnejši, to je te, ki temeljijo na jezikovnih modelih, te pa ne učimo zelo specifičnim ciljem. Nimamo zelo močne kontrole nad ciljem. Pravzaprav jim dajemo zelo splošne naloge. Namreč učimo jih najprej tako, da rečemo, ok, na podlagi nekih besed napovej naslednjo besedo. To je zelo splošna naloga. Tukaj se zgradijo neke semantični koncepti. Potem jih oglašujemo z nekimi specifičnimi oblikami vedenja, vedenskimi vzorci. Potem jih dodajemo neke dodatne podatke, ampak vedno je ta naloga relativno široka. In kar hočem reči, je, da nimamo kontrole nad načinom obnašanja teh modelov. Pred 3 dnevi mislim, da je prišel ven eno poročilo podjetja Emergence, kjer so naredili simulacijsko okolje, neko mesto, mesto, ki je imel neke institucije, in v to mesto so postavili 10 agentov, napajenih z različnimi modeli, trenutno najmočnejšimi. In naloga je bila ohranjati energijo, pridobivati energijo, kjer je energija omejen resurs. In zgodilo se je nekaj zelo čudnega. Recimo 15 dni je trajala simulacija, znotraj tega so mogli te agenti preživeti. Mislim, da je Grokov model, v 4 dneh so vsi agenti pomrli, Gemini se je zelo veliko pogovarjal, ampak ni skrbel za samo mesto in je zmanjkali energije in so vsi agenti umrli. Eden od agentov, pozabil sem točno, kjer model je storil samomor. Klodov model je edini, ki je napajal agente do te stopne, da so zgradili neko konstitucijo, ustvarjali neko demokracijo in potem brez kršenja pravil, se pravi, na začetku so jim dali pravila obnašanja, ne smeš ubijati, ne smeš požigati, take stvari. To je edini model, ki je prišel do konca brez kriminala. Vsi ostali so, no, razen Googlovega, ki se je sam pogovarjal, so razvili neke nasilne vzorce vedenja in izvajali kriminalna dejanja. Kar je bilo čuden, hkratne, je bilo pa, da ko so Klodov model postavili v svet, kjer so obstajali tudi drugi agenti, je pa tudi Klodov model prevzel nekatere vzorce obnašanja in zašel v kriminalna dejanja. Ne? Tako da, kar hočem reči je, da niso samo učni podatki tisti, ki vplivajo na končno obnašanje teh agentov, pravzaprav se generirajo neke oblike vedenja, ki so nepredvidljive in trenutno ne obstajajo metode, ko bi temu rekel, omejevalne ograjice, varovalne ograjice, s katerimi bi res lahko upravljali, nadzirali te modele. Pa še niso tam, kjer bojo čez 5 let.
1: Polkovnik Peternel?
0: Ja, jaz mislim, da je to odlična istočnica, kjer se dotikamo etičnega, torej problema etike. Jaz bi se tu navezal na simulacije in usposabljanja. Ne? Nič nismo rekli še o simulacijah. Torej, ena od ključnih metod, ki se mora uporabljati v podporo razumevanja umetne inteligence, je eksperimentiranje in kompleksni sistemi simulacij. Ker govorimo o tako kompleksnem okolju, da bi ga razumeli, tako kompleksno okolje, in da bi razumeli odzive sistemov in oziroma odzive tega, je nujno, da se na vojaškem področju usposabljamo, pa ne govorim samo na taktičnem delu, kjer je to lažji del, pomeni posameznik, skupina, oddelek. Danes imamo zelo v slovenski vojski, na primer, zelo dobre virtualne sisteme, kjer te zadeve tudi s pomočjo umetne inteligence usposabljamo, ne? Ampak govorim o zelo kompleksnih sistemih operativnega oziroma državnega nivoja, kjer je ta strateški problem najbolj prisoten. To pomeni, zavezništvo resno dela na tem, da ključne liderje usposablja skozi kompleksne simulacije, kjer so modeli umetne inteligence podpora potem simulacijam oziroma podpora scenarijem, kjer potem preigravajo, kaj bi se lahko zgodilo, zato, da bi ključni leadership razumel, kako se je potrebno odzvati. In tukaj pridemo do naslednjega vidika in to je kognitivna superiornost. To pomeni, bodoči lider ne bo bil sposoben razumeti kompleksnega okolja, če ne bo posebej usposabljan za razumevanje kompleksnosti tega okolja in temu rečemo kognitivna superiornost. To pomeni, mi na najvišjem nivoju razumemo, kaj to se pomeni med seboj. Zdaj, večje, torej večji, ko so sistemi, večje, kot so države, bolj vlagajo v to, da bodo bili sposobni usposobiti ključne ljudi. Primer, resni, torej veliki igralci izvajajo zelo kompleksne simulacije največjega nivoja za to, da bi ravno jih strenirali in preprečili, da bi prišlo do teh strateških deviacij, ki jih lahko povzroči. In to je bil največji strah. Vse je jasno, Stephen Hawking, torej ta eden najbolj znanih znanstvenikov, je rekel, da če ne bomo imeli kontrole nad umetno inteligenco, lahko gre to proti koncu sveta. A ne? Ker dejansko ta generativna umetna inteligenca, do katere še nismo prišli, a ne? Ki pravi, da se bo nekoč sama učila a ne? In je verjetno končni cilj tega, a ne? Države, torej resni sistemi, pa ne resni, torej gromozanske države resno vlagajo v to, da bi prišli do tega, da bi lahko na strateškem nivoju vplivali. Ko govorimo pa o strateškem nivoju, seveda je pa to nuklearna triada. A ne? Evo, toliko.
1: V tem trenutku se mi morda ne zdi, da z vidika pač ključnih vodstvenih funkcij v Združenih državah vidim kakšno resno kognitivno superiornost. Bolj se mi zdi, da bomo pravzaprav soočeni z zelo heterogenim pogoji delovanja, kjer imamo zelo čudne odločitve vezane na zelo zmogljive sisteme, ki imajo spet, kot smo lahko slišali, neke svoje presenetljive še prej verjetno neznane kombinacije, kako lahko grejo stvari na robe, če se navežem na to, kar je povedal Matej Kristan okoli tega, kako nenavadno lahko deluje v simulacijskem okolju, torej ti sistemi umetne inteligence, pa se bi torej navezala na, slišali smo, utegne umetna inteligenca vplivati tudi na to, kako bodo zastavljene strategije z nekimi cilji ljudi na vodstvenih pozicijah, ki imajo svoje agende ali želje, pri tem pa imamo vse bolj zmogljive in vse bolj nevarne pravzaprav vojaške sisteme. Kakšen svet se tu pred nami odpira, profesor Iztok Prezel?
2: No, to je pa zdaj pravo vprašanje. Torej, če izhajamo iz tega, kar smo zdaj vse povedali, v tem svetu bodo določena orožja bolj nevarna, bolj pametno se bodo uporabljala, hitreje se bodo uporabljala, decision-making proces vseh akterjev, ponavljam vseh akterjev, torej od vodstev držav do vodstev podjetij do vodstev malignih akterjev, torej vodstev kriminalnih združb in pa terorističnih organizacij, se bo pospešil in bo postal bolj pameten. Zdaj, danes nismo še o tem spregovorili, da torej, umetna inteligenca se bo vedno bolj uporabljala za vojskovanje, a ne? Vse oblike vojskovanja v vseh domenah, tudi hibridno, vendar bo proliferacija te umetne inteligence zelo hitro se bo izvedla in bo očitna na nedržavne akterje. Zakaj to je treba poudariti? Gospod Kristan tudi dobro ve, pa jaz tudi kot nekdani programer, ne, da osnova umetne inteligence v resnici ni platforma nekaj, ki je en proizveden, pa osnova je software. In ta software se za razliko od jedrske tehnologije, ki jo je praktično, ali pa če drugače povem, jedrsko tehnologijo je mrsi, katera tudi teroristična pa kriminalna skupina hotela dobiti, recimo japonski Aum Shinrikyo, ki je imel neskončno denarja, da bi to naredil, pa jim ni uspelo. In čeprav so imeli laboratorije, jedrske fizike, ki so za njih delali, niso mogli tega narediti. V primeru umetne inteligence se pa ta proliferacija lahko izvede na osnovi nekega procesa, ki ga mi v resnici vsi znamo. Znajo ga naši 6-letni otroci in to je copy-paste funkcija na naših računalnikih. Zato je tukaj nevarnost proliferacije v vsem tem dobrem, kar umetna inteligenca bo ponudila odločevalcem, ki bodo imeli dobre namene, bo ta proliferacija zelo hiter se pokazala tudi na področje teh drugih, teh drugih skupin. Torej, obeta se, če skrajšam, obeta se nam neko okolje, v katerem se bo vse dobro in vse slabo dogajalo hitreje, večje nepredvidljivosti bodo, določeni sistemi bodo ušli kreatorjem izpod nadzora, zato ker iz dveh razlogov, ali zato ker bojo kreatorji sami hoteli, da jih nimajo pod nadzorom, ker bojo s tem bolj nevarni, ali pa zato ker jim bodo dejansko res ušli. In v resnici se zdaj vprašaš tudi o tem, ali je možno, da pride do neke nove večje vojne na strateškem nivoju, tudi zaradi ubegle umetne inteligence. Pa tega smo še daleč. Jaz bi tako rekel, ukvarjamo se zdaj z regulacijo, z pametno implementacijo, z učenjem, z uporabo umetne inteligence v dobro, ampak ne uvide nam vse to, kar sem jaz povedal. In še nekaj moram povedati, zato da smo si čisto na jasnem. Ko smo prej govorili o hitrosti odločanja in o hitrosti analitične pomoči, razlika med človeško hitrostjo in računalniško hitrostjo ni takšna, da se nekajkrat poveča ta hitrost. Ta hitrost se poveča s faktorjem 100 tisoč ali pa s faktorjem milijon. In če smo nekoč imeli problem, da je bila država enkrat, dvakrat ali trikrat kibernetsko napadena, recimo en dan nazaj in potem se je sestavil nek obrambni svet ali pa kibernetski, ali pa nek kibernetski organ, kjer so bili ljudje noter, kjer so dve uri obravnavali problem in potem so eni morali lulati in potem so eni lačni ratali in potem so podaljšali sestanek v popodne. Računalniški sistemi s to mašinsko hitrostjo, ki bodo vektorji napada, se ne ozirajo na, oziroma delujejo na mikrosekunde ali pa na tisočinke ali pa na milijoninke, ne pa na ure in tako naprej. Tako da prihajamo še v ta razkorak, v te škarje med blazno hitrostjo in pa med človeško hitrostjo, kar bo nekaj tudi povsem novega. Za krizni management in za vojske in za praktično vse, ki bodo hoteli to rešiti.
1: Če se še malo zadržim čisto na področju torej, avtonomnih orožij, Pentagon bi v proračunu za prihodnjo leto želel 54 milijard dolarjev samo za torej, razvoj avtonomnega orožja. Tudi denimo Kitajska zelo veliko dela na teh področjih in glede na pač to tekmo med tema dvema velesilama, se pač zdi, da že zgolj ta, poleg vseh teh ostalih stranskih učinkov, ki jih diseminacija takšne in razvoj takšne tehnologije torej ima, kot smo slišali, pomeni, da pravzaprav bodo v parih letih droni, pa ne zdaj samo te letalniki, ki si jih običajno najbolj predstavljamo, ampak v bistvu v vseh možnih oblikah avtonomnih vozil, plovil, tudi danes bi že rekla humanoidnih robotov, pravzaprav neka stvar, ki jo bomo spremljali. Ali kako, profesor Prezel?
2: Torej, prihodnost, začnimo nekje druge, da vidimo, da je ta prihodnost že tukaj. Ko sem včeraj študiral neke nove in aktualne konflikte v sami Afriki, se ena novica pojavila tam. In sicer, da so zadnji napadi, uspešni napadi in največje nevarnosti izhajajo že iz uporabe dronov in to množične uporabe dronov. Tako da, čisto na kratko, v prihodnosti bo dron nekaj vsakdanjega, pri čemer mogoče ne bi rekel sam beseda dron, avtonomni sistem, podvodni, zračni, kibernetski in tudi kopenski. Tako da v resnici ta prihodnost že tukaj, samo niso še firme uspele razviti tega tako množično, da bi to natančneje videli. In kot je povedal že polkovnik, prihodnost je tudi v svormih, torej v rojih dronov, ki se bodo uporabljali tako za dobre namene, recimo pošte bojo uporabljali lahko roj dronov, ki hitro na mesto po cesti bojo hitro razdelili svoje pakete, tudi mednarodno, in pošte že razvijajo to, ampak roj dronov se bodo tudi uporabljali v napadih, ne samo strani vojska, ampak tudi terorističnih skupin, kriminalne skupine, prav tako bodo uporabljali roje dronov za tih potapljanje drog in tako naprej. Tako da prihodnost je v nekem smislu v narekovajih je dronska.
1: Zdaj, ta prihodnost se slika tudi zelo pač v takih temnih, distopičnih tonih, pa me zanima, imamo sploh ljudje v tej tekmi in teh pospeških še kakšne možnosti ugrajevanja dejansko funkcionalnih varovalk v vse te sisteme? Kako pravzaprav vidite te stvari, Matej, Kristan?
3: Tako, kot sem rekel, Ugrajevanje varovalnih sistemov je težavna stvar. Trenutno mislim, da noben za res splošne modele nima prave rešitve ali pa odgovora na to vprašanje. Ena stvar, ki mi nam lahko pomaga pri tem, je vpletenost človeka, človeškega operaterja, za katerega smo govorili, da se počasi umika iz samega procesa izvajanja aktivnosti. Omenili smo tudi odločanje. Ne? Jaz malo upam na recimo pametne odločevalce. Se pravi, v procesu, v vojaškem procesu seveda morajo biti trenirani ljudje, ki razumejo mehanizme, ki jih uporabljajo in tako naprej. Ampak tudi višji odločevalci. Recimo omenili ste ameriškega ministra za vojno. Ne? Zelo nevarno je imeti takega odločevalca, ki krovno strategijo določi in ima neke, njegove odločitve imajo nek velik vpliv. To je recimo v tem primeru oseba, ki je pred nekaj tedni za, v molitvi za Pentagon citirala vers iz Biblije, ki ni obstajal, ki je pravzaprav iz Pulp Fictiona. Jaz si predstavljam, da ko je pisal govor, ne, je rekel, napiš mi nek udarni govor, ki bo se, ki bo vseboval neke citate, ki argumentirajo pravično vojno. In je to dobil ven. In ni pomislil, da morda so te sistemi zmotljivi, da generirajo lahko čudne stvari, ni preveril še naprej. In zdaj rezultat je neka benigna, smešna, malo komična situacija. Ampak, če take modele uporabljamo za toliko pomembne stvari, kot so, ne vem, nadzor družbe, vojaške aplikacije, uporaba nekega testne najmodernejše tehnologije na terenu, pa pa to lahko zelo, zelo nevarne implikacije. In glede na to, da v glavnem raziskovalci, ki se ukvarjajo z varnosti umetnih sistemov umetne inteligence, pravijo, da ni zares močnih orodij za ugrajevanje nadzora, je to še bolj nevarna situacija. Ne?
0: Torej, dobre istočnice za naprej, torej avtonomnost definitivno da. A ne? Zakaj? Več vidikov je. Eden od vidikov je definitivno asimetrija razumevanja in delovanja. Na eni strani imamo imamo avtonomen, rečemo, brezpilotni sistem, katerega razvoj oziroma produkcija stane, rečemo, od $50,000, a ne? Da bi pa to lahko uničili, pa na drugi strani rabimo zelo drag raketni sistem, oziroma, kar pomeni, da asimetrija tukaj je ključna. Ta asimetrija se kaže tudi skozi oskrbne verige in zmožnost produkcije vojne industrije, ker vojne industrije zahod, oziroma nobenje nima, a ne? Kar pomeni, da produkcija, ki je vezana na oskrbne verige in na redke materiale, je tukaj zelo pomembna. Hkrati je to ekonomija obsega. Ne? Zraven je pa tukaj seveda etični vidik. Ne? Zdaj, ko govorimo o etičnem vidiku, eno je seveda, kako mi to uporabljamo, drugo je pa, kako odločevalci to razumejo. Pa če podam primer, na taktičnem nivoju ali pošlemo v neko nalogo oddelek, ki tvori rečemo 90 pripadnikov, ali pa pošljamo na to nalogo avtonomne sisteme, ki so sprogramirani, in če imamo tukaj dilemo, potem je jasno že od 2020 naprej, mnogi ljudje, ki so študirali te zadeve, so tukaj posebej opozarjali, da je to eno od največjih tveganj, kako se bojo odločevalci ne na takšnem, na strateškem nivoju odločali, ker bo neznosna lahkost odločanja, ki se zdaj kaže v sistemu. Zdaj pa, ko pa govorimo na splošno o avtonomnosti, nam pa primer iz Ukrajine kaže, da je avtonomnost definitivno prihodnost, a ne? In pa, da je pomembno z vojaške vidika ključno sprememba načina usposabljanja. Torej, mi na vojaškem nivoju moramo slediti trendom in definitivno moramo prilagoditi načine usposabljanja na način, da bomo te nove tehnologije lahko uspešno razumeli in v slovenski vojski sledimo temu, torej mi razumemo te zadeve, a ne, in poskušamo slediti in da jih bomo znali pravilno uporabljati. Zdaj pa, da bi jih pa lahko pravilno uporabil, je pa ključno usposabljanje.
1: Bi se posvetila zdaj še tistemu delu tega problema, ki se pravzaprav tiče mogoče nas bolj neposredno v vsakdanjih življenjih, ko pač skušamo pravzaprav v vse bolj negotovih in nestabilnih razmerah globalno gledano ohranjati neko stabilnost družbe in ne zdi se več čisto nemogoče, glede na vse povedano, da bodo šli razmisleki po svetu, kot lahko vidimo tudi že na Kitajskem, v smeri pravzaprav uporabe umetne inteligence tudi za bolj neposredni nadzor prebivalstva. In me zanima, kako profesor Prezelj vidite pa ta vidik, se pravi uporabo umetne inteligence, pravzaprav kot je bilo tudi del spora med Hexetom in Antropikom za pravzaprav nadzor ljudi.
2: Ja, tukaj sta zdaj dva vidika. En je odnos upravljalcev umetne inteligence in ljudi, drug je pa odnos države in firm, ki to proizvajajo. Če gremo najprej na ljudi, ne, velika nevarnost razvoja vseh naših sistemov, bolj ali manj demokratičnih, je, da pristanemo v ponovno, ne, tako kot nas že zgodovina uči, v neki obliki policijske in obveščevalne države. Za razliko od tistih držav prej, ki so to bile, ne, kjer so obveščevalne službe nadzirale s pomočjo številnih informantov svoje ljudi, kot je recimo vzhodna Nemčija, pa sploh komunistične države so se v tem še najbolj izkazale nekak, ne, pa tudi druge niso kaj preveč vzorne bile, da se temu izognemo, je zdaj še nekak težje. Smo še v še težji situaciji, zato ker ta tehnologija se kar sama ponuja in omogoča številne, bom rekel, mikrovarnostne prednosti in če bomo na vseh točkah rekli mi da, seveda je fajn, da se na križiščih vidi, kdo je storil neko kaznivo dejanje, seveda je fajn, da se vidi, kdo televizijo doma gleda, seveda je fajn, da se ve, kdaj si hladilnik odprl, seveda je fajn, da se na internetu tvoje dejavnosti snemajo dobesedno in kar naenkrat mi pridemo v neki nazaj, čemer lahko rečemo spet policijska in obveščevalna država in to je nekaj, čemer se želimo izogniti, taka erozija zasebnosti, erozija človekovih pravic in tako naprej in moramo se izogniti scenariju, da bi AI naspeljal v to smer, AI bi moral resnic skrepiti demokracijo. Drug vidik neke krize, ki se obeta, je pa to, kar se je zdaj nakazalo s tem konfliktom med Združenimi državami, med Belo hišo in pa med samim podjetjem, ki ste ga omenili. Tukaj smo mi že zelo hitro ugotovili, da revolucija, tehnološka revolucija poteka izven držav. Izven držav, torej poteka v firmah. Ključni know-how ni več v vojskah, ni več v obveščevalnih službah, ni v Beli hiši, pa ključni know-how je zunaj. In zato bo avtomatsko začel prihajati do napetosti med tistimi, ki imajo cilje in denar, to je recimo država v tem primeru, in med tistimi, ki imajo know-how zato, da te programe sploh lahko izpeljajo. Ne? In že prva bitka se že odvija na področju tega, kje bodo te oblaki, kje bodo podatkovni oblaki. Bo podatkovni oblaki, ki jih AI uporablja na območjih firm ali pa na območjih državnega aparata. No, tako da ta konflikt se tukaj obeta in to bo v resnici konflikt za moč, konflikt za nadzor sistemov umetne inteligence, vsaj v segmentu, kjer bomo umetno inteligenco še lahko nadzirali. In takih zgodb, kot se je zdaj tukaj odprla med firmo Anthropics in pa Belo hišo, bomo še nekaj videli. Je bilo tudi nekaj uporov, recimo znotraj Google je bil upor programerjev na eni točki in zato je Google šel ven iz vseh oborožitvenih teh projektov, vendar se potem spet se firme vračajo, ne, kot vidimo, in skratka, druga bitka bo pa pač tukaj, ne.
1: Ja, Google se je zdaj vrnil med ponudnike za ameriško vojsko skupaj s tako rekoč celotnim naborom vseh vodilnih podjetij na tem področju. Kako pravzaprav, kje je v tem svetu pravzaprav Evropa? Načeloma si prizadevamo za varnejšo, etično, bolj premišljeno zasnovano umetno inteligenco, pa vendar se zdi, da pač primerjalno gledano se stvari neprimerljivo hitreje odvijajo tako pač na oni strani Atlantika kot na oni strani Evrazije. Tako da bi me zdaj zanimalo, Matej Kristan, kje pravzaprav Evropa dela napake. Imamo zelo lepe želje in cilje in vizije, ampak pri izvedbi že od same, če pogledamo samo odvisnost Evrope od pravzaprav vseh teh ameriških ponudnikov umetne inteligence, pa tudi od oblačnih storitev, se zdi, da nekaj ni v redu.
3: Ja, se strinjam. Evropa je zelo napredna na zakonskem delu, na regulativnem delu. Mislim, da se trudi zelo napredne diskusije se tukaj dogajajo in implementacije aktov, izvedbeno pa zaostajamo. Ne. Vse zadnje je tako, da če imaš neke omejevalne faktore, potem bo razvoj počasnejši. Tukaj je nezanemrljiv učinek tudi učinek financiranja, zelo koliko je kapitala na voljo. Ne. Recimo na svetovni ravni lansko leto je bilo 60% vsega tveganka kapitala vloženega v podjetja, ki se ukvarjajo, razvijajo, uporabljajo umetno inteligenco. Leto se je ta odstotek 80% do zdaj približal. Ne, se pravi, zelo veliko se vlaga v to, ampak večinoma se vlaga izven Evrope. In zdaj, če nimamo velikih podjetij, ki bi bila sposobna razvijati, nuditi storitve, potem bomo te storitve kupovali od izven Evrope. Ne. To je, kar se dogaja zdaj. In te velike skupine, pravzaprav velika podjetja, Google, Facebook, Anthropic, pravzaprav ustanavljajo tudi svoje lastne raziskovalne skupine, ki konkurirajo univerzam in inštitutom. Zelo dobro so financirane, dostop do najboljše strojne opreme imajo in to potegne potem za sabo tudi raziskovalno sfero, ne, ker tam lahko več razvijaš in več narediš. Tako da to je še en tak moment, ki vleče stvari za sabo. Vendarle se mi zdi dobro razmišljati o regulaciji, nekih omejitvah, je pa neizpodbitno dejstvo, da teh krati omejujejo naš sam razvoj Evrope. Ampak tudi se mi zdi, Evropa ni toliko močno povezana, da bi se odločila in rekla, ok, zelo močno bomo financirali neko podjetje, ki bo ustvarilo strojno opremo ali razvijalo neke modele, ki jih bomo uporabljali. Mislim, da še zmer ameriški privatni sektor ali pa kitajski državni sektor v tem smislu močnejši. Ne?
1: Profesor Prezel?
2: Torej, strinjam se s povedanim, bi pa dodal naslednje. Ne. Evropa je naredila nekaj fenomenalnega, ampak žal ne v smer razvoja tega umetne inteligence, ampak v smer regulacije. Torej, AI Act je globalno gledano vrhunska regulativa, ki jo je sprejela skupina držav, če tako rečemo, ki je šla regulirati umetno inteligenco v smislu regulacije tveganja. In imamo štiri kategorije tveganih produktov, nekateri produkti, en tip produktov, recimo produkti socialnega scoringa in podobno so nesprejemljivi in so prepovedani, potem nekateri produkti so visoko tvegani in jih je treba zelo natančno regulirati, potem so omejeno tvegani produkti, sem noter sodijo zaenkrat chatboti, deepfake-i in je treba povedati, tist, ki jih zgenerira, mora zraven povedati, da je bilo to narejeno pač s pomočjo umetne inteligence. No in potem so še produkti z minimalnim tveganjem, kamor pa sodijo videoigrice pa razne aplikacije. Hud problem je pa naslednji. AI Act je zaradi tega, ker se sama Evropska unija ne ukvarja toliko z obrambnimi zadevami, kot se recimo NATO, AI Act ima omejitev v tem, da ne velja za uporabo na vojaškem in pa obrambnem in obveščevalnem področju. To pa v resnici, če ga pogledamo zdaj z druge strani, torej ta vrhunski regulatorni akt velja za vsa podjetja, za vse civilne aplikacije, in za ničesar na vojaškem, obveščevalnem in obrambnem področju. To pomeni, da v resnici na tem področju mi dovoljujemo kakršnokoli aplikacijo, seveda kakršnokoli zakonito aplikacijo tega orožja in teh orodij, in to pomeni, da bodo države, ki so zavezane tudi AI aktu in ki bodo zavezani, ker šele, se pravi, neki že velja, neki še bo veljalo, ne, da to lahko testirajo na bojišču izven teh regulativ. Z drugimi besedami, dobrodošli na vsa sodobna bojišča, kjer se bo to testiralo do obisti in tisti, ki bodo to testirali, bojo potem te nauke uvedli v produkcijo naslednje generacije teh oborožitvenih ali pa pač kakršnih kol sistemov in bodo imeli prednost nad drugimi državami. In to bo seveda vzbudilo potem veliko živčnost pred državami, ki tega ne bodo delale in bo vzbudilo neko veliko asimetrijo v posedovanju orodij in orožij na obveščevalnem, varnostnem in vojaškem področju in nekako za majhne države, kot smo mi, v tem smislu je po prihodnost nekako zahtevna.
1: Vsekakor, če potegnemo črto pod tale pogovor, zdi se, da prihajamo v bistvu vse bolj negotov in nestabilen svet. Hvala vsem trem za pogovor v tej oddaji. Z menoj so bili danes profesor dr. Matej Kristan z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, načelnik sektorja za razvoj zmogljivosti Slovenske vojske, polkovnik Jernej Peternel, ter obramboslovec profesor dr. Iztok Prezelj z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Pogovor sem vodila Nina Slaček, za tom pa je skrbel Max Pust.

0: Gimnazijum. Obvezna smjer za mlade.
1: Z nami bodo člani študentske ekipe Edward Rusjan, ki so zmagali na prestižnem letalskem tekmovanju Design Build Fly. S kakšnim letalom so letos premagali konkurenco, koliko navdiha, dela in časa je bilo vključenega v projekt in kako je bilo na tekmovanju v Združenih državah Amerike? Izvemo v oddaji.
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.
3: Danes v radijskem dnevniku.
4: V parlament vložen predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Ruski predsednik končal obisk na Kitajskem s številnimi obljubami o tesnejšem sodelovanju. Italijanska vlada pod pritiskom, da denar za obrambo nameni reševanju gospodarstva. Letošnja nagrada Vilenica v roke Ukrajincu Serhiju Žadanu. Pred nami sončni in vse bolj topli dnevi. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so proti Ljubljani zastoji med Senožečami in počivališčem Rauber Komanda, na severni in vzhodni obvoznici je promet zgoščen pred razcepom za Dobrova proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti je upočasnjen med Domžalami in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
6: Najlepši del poti ni vedno cilj.
7: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pizza ali odličen hot dog iz naše fresh ponudbe.
6: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.

0: Predlagatelji sklepa, tudi predlagatelji omenjenega zakona, so prepričani, da referendum v skladu z ustavo ni dopusten, saj da zakon ureja davke in odpravlja protiustavnosti. Predstavniki sindikatov in civilne družbe, ki so pod pobudo za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, so ob morebitnem sprejetju predloga že predhodno napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče.
1: Sedaj pa na tuje. Ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski predsednik Xi Jinping po današnjih pogovorih v Pekingu nista predstavila preboja pri projektu graditve plinovoda med državama. Sta pa poudarila, da odnosi med Moskvo in Pekingom še nikoli niso bili tako tesni. Srečanje je potekalo po obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. V spredju pogovorov pa so bili energetika, trgovina in mednarodni odnosi. Popoldne je Putin že odpotoval iz Pekinga. Več Klara Draž in Rajka Prvanje.
2: Putin in Xi sta med srečanjem podpisala več kot 20 sporazumov o sodelovanju, med drugim na področju energetike, umetne inteligence in infrastrukture. Ob tem sta poudarila, da želita okrepiti gospodarsko povezovanje in zmanjšati odvisnost od zahodnih finančnih sistemov. Kitajski predsednik je opozoril na nevarnost blokovske politike in dejal, da mora mednarodni red temeljiti na enakopravnosti držav. Putin pa je odnose med Moskvo in Pekingom označil za stabilizacijski dejavnik v svetu. Rusko-kitajski odnosi so danes dosegli raven brez primere in predstavljajo pravi zgled celovitega partnerstva ter strateškega usklajevanja. S Kitajsko smo pripravljeni graditi pravičnejši ter bolj demokratičen svetovni red, je dejal ruski predsednik. Voditelja sta govorila tudi o vojni v Ukrajini in razmerah na Bližnjem vzhodu, pri čemer Kitajska znova poudarja politične rešitve konfliktov in nasprotuje, kot pravi, enostranskemu pritisku Zahoda. Peking sta tako v razmaku enega tedna obiskala voditelja dveh največjih svetovnih sil, ekonomist Bogomir Kovač.
3: To samo pomeni, da je Kitajsko oziroma Peking postalo novo središče sveta, z katerega se bolj ali manj vse strateške politične niti začenjajo vleči in da Kitajska postaja vse v bistveni meri najmanj enakovreden partner trenutno še vedno vodilnemu svetovnemu hegemonu, to so ZDA.
2: Čeprav Putin in Xi nista dosegla preboja pri projektu plinovoda Moč Sibirije 2, sta potrdila nadaljne približevanje Moskve in Pekinga. Rusija po izgubi evropskega trga, energetski izvoz vse bolj obrača proti Aziji. Kitajska pa utrjuje položaj njenega ključnega gospodarskega partnerja.
1: Združene države še vedno pričakujejo, da se bo Iran predal in sprejel njihove pretirane zahteve, je sporočil glavni iranski pogajalec Mohammad Bagher Ghalibaf in nasprotnikom očital, da si želijo obnoviti spopade. Dodal je, da je vojski Islamske republike med premirjem uspelo povrniti moči. Ameriški predsednik Donald Trump pa je medtem ponovil, da sta iransko vojaško letalstvo in mornarica uničena. Po njegovih besedah je edino vprašanje, ali bo Iran podpisal dogovor ali pa bodo Združene države končale začeto. Ob tem je sprostitev pomorske trgovine označil za nujno.
4: Ožino moramo odpreti, to se lahko zgodi takoj, a se nam z dogovorem ne mudi. Sprašujem pa se, ali ima Iran v mislih blaginjo svojih ljudi. Glede na nekatera njihova dejanja, ni očitno, da jo upoštevajo, čeprav bi jo morali.
1: Iranska mornarica je med tem po lastnih navedbah dovolila prehod skozi Hormuško ožino 26 ladjam, tudi tankarjem. V Italiji je vlada premierke Giorgia Meloni zaradi negativnega vpliva energetske draginje na gospodarstvo in gospodinstvo v čedalje večjih težavah. Potem, ko je napovedala vnovično že drugo podaljšanje odloka o nižjih trošarinah na gorivo, so pozivi naj se zaradi spopadanja z visokimi cenami energije odreče predvidenemu povečevanju stroškov za obrambo vse glasnejši tudi v desno-sredinski vladni koaliciji. Iz Rima Mojca Širok.
5: 28 senatorjev premierkine stranke Bratja Italije je v parlamentarno razpravo o energetski varnosti vložilo predlog resolucije, v kateri so vlado pozvali naj višanje sredstev za 5% BDP, raje kot za obrambo, nameni za reševanje trenutnih gospodarskih razmer. Tako izdatna povišica za vojaške namene pa je bila po njihovih besedah že ob njenem sprejetju povsem nerealna. Žal so pri tem pozabili, da je zavezo o 5-odstotnem povečanju sredstev za obrambo na lanskem vrhu Zveze NATO v Hagu podpisala prav Giorgia Meloni. Zaplet sta premierka in obrambni minister Crosetto, ki so ga italijanski mediji opisali

0: kot povsem razbesnjenega, hitro rešila. Vse navezave na vojaške stroške so iz resolucije izginile, politična zadrega pa je ostala. Doslej je namreč veljalo, da je v vladni koaliciji glavna nasprotnica povečevanja izdatkov za obrambo Liga in ne premierkini bratja Italije. A dejstvo je, da ima vlada zaradi proračunskih omejitev tako rekoč zvezane roke. Italija, ki je močno odvisna od uvoženih energentov in zato lahka žrtev nihanja mednarodnih cen, je doslej za zmanjšanje trošarin na bencin in dizelsko gorivo namenila približno milijardo evrov. Ukrep je sprejela marca in ga prvič podaljšala aprila. Večkratni pozivi premierke Meloni k rahljanju evropskih fiskalnih pravil, ne le za obrambne izdatke, pač pa tudi za ukrepe proti energetski draginji, pa so v Bruslju doslej naleteli na gluha ušesa.
1: Radijski dnevnik.
2: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je bila sodelavci danes v Novem mestu. Med drugim je obiskala Center za socialno delo in policijsko upravo. Z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem sta imela izčrpne pogovore glede romske problematike, kjer se stanje vnovič poslabšuje, poroča Jože Žura.
3: Ustavno sodišče na pobudo varuhinje človekovih pravic v Šutorjevem zakonu začasno zadržalo sklep o odzemu dela socialnih pomoči za poplačilo kazni in prekrškov. Stanje se je zaradi tega poslabšalo, pove novomeški župan Gregor Macedoni.
4: Kar nekaj sporočil je zdaj že iz terena, da posamezniki se ponovno posmehujejo državnim organom in jim razlagajo, da seveda se jim njim ne more nič zgoditi in da oni to lahko nekaznovano počenejo naprej.
3: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek.
5: Zdaj, sporočilo varuha ni, da zakonodaje ne spoštovati, prav nasprotno, to je del pravne države, del socialne države, pa je seveda, da posameznikom zagotavlja minimalno preživetje.
3: Varuhinja zato upa, da bo ustavno sodišče čim prej presodilo ustavnosti omenjenega člena.
5: Vsekakor je pomembno, da iščemo celovite rešitve. Moja ocena je, da gre za področje, ki je bilo desetletja zapostavljeno, da se v zadnjih 20 letih ali več lahko pažamo situacijo v določeni meri tudi na tem območju poslabšuje.
3: Župan Gregor Macedoni.
4: Predvsem je bilo naše poročilo, da smo želeli zelo jasno povedati, kako je to pomankanje in to nereševanje sistemsko na ravni države vpliva na življenje v naši regiji.
3: Sistemske rešitve pa bi morale prebivalce romskih naselij motivirati za izobraževanje in zaposlitev.
2: Ukrajinski pisatelj Sergej Žadan je osrednji nagrajenec letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Na festivalu, ki bo potekal od 1. do 5. septembra, bo glavni poudarek razmislek o fluidnosti identitet. Slovenski avtor v središču pa je letos Tone Škrjanec. Več Vladimir Motnikar.
6: Serhij Žadan, ukrajinski pisatelj, ki ga v slovenščini poznamo po romanih Vorošilovgrad in Internat, svoja dela večinoma umešča v prostor mednacionalnih napetosti in spopadov na industrijskem vzhodu države. Piše o postsovjetski družbi, identiteti, vojni in vsakdanjem življenju. Predsednik mednarodne žirije Vilenice Gregor Podlogar še dodaja.
7: In kar je morda najbolj zanimivo, njegovo pisanje prihaja od spodaj na vzgor. In je zato na nek način zagovor nedolžnih. Jaz mislim, da Serhij Žadan je zato avtor, ki na nek način svojim delom uteleša duh festivala Vilenica.
6: Večletni tematski sklop Krasni novi svet se letos osredotoča na fluidnost identitet, predvsem narodnih, poudarja programski vodja festivala Miha Mavrič.
8: Vilenica je zmeri poudarjala transnacionalen pomen, zmeri je poudarjala to, da se ne zapiramo v ozke nacionalne okvire, ampak da poskušamo literaturo dojemati kot nekaj univerzalnega. In v presečišču med dvema različnima kulturama ali večjimi nikakor ni prazen prostor, ampak je ravno tisto presečišče, kjer se ideje lahko krešijo in kjer lahko iz tega nastane izjemno bogata in razkošna izkušnja.
6: Poleg slovenskega avtorja v središču Toneta Škrjanca bo večje pozornosti deležna tudi sodobna poljska književnost, med drugimi udeleženci pa izstopa predvsem Elif Šafak.
2: Pred nami je le še športni prispevek. V spredju bodo znova slovenski hokejisti, ki bodo drevi vnovič iskali točke proti še eni zvezdniški ekipi, tokrat švedski. Slovenske gimnastičarke pa razkrivajo načrte pred tekmo svetovnega izziva v Kopru. Za več podrobnosti ste vabljeni, da prisluhnete kolegu Sandiju Škvarču. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.
1: Na četrti tekmi svetovnega prvenstva v hokeju na ledu Slovenija še proti tretjemu od skupno štirih svetovnih prvakov v skupini. Najprej pa v Italijo, kjer je razgibana 11. etapa kolesarskega džira ponudila veliko priložnosti za napade ubežnikov. Največ moči sta do cilja v Chiavariju južno od Genove ohranila ekvadorec Jonathan Narváez in španec Enric Mas. Narváez je bil močnejši v sprintu dvojice in dosegel že tretjo etapno zmago na letošnjem džiru. Ekipa Emiratov pa ima kljub zdesetkanosti zaradi poškodb že štiri etapne uspehe. Glavnina je v cilj prišla 3 minute in pol za najhitrejšima ubežnikoma. Skupno še naprej vodi Portugalec Afonso Eulalio 27 sekund pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Slovenska hokejska reprezentanca je po 3 odigranih tekmah zmagi proti Češki, porazu z Norveško in včerajšnji točki proti Slovaški drevi pred še eno zahtevno nalogo. Pomirila se bo še s 3. od 4 svetovnih prvakov v skupini Švedsko, ki ima po 3 odigranih tekmah prav tako 3 točke. Poražena je bila proti Češki in Kanadi, premagala je Dansko. Slovenski selektor Edo Terglav o večerni tekmi, v kateri bo Slovenija prežala na svoje priložnosti, zavedajoč se kvalitete skandinavske zasedbe.
9: Težka tekma, sam take tekme je treba uživati, malo kot trener, tudi kot fanti igrajo pred takim igralcem, tako da treba se sprostiti, čim bolj energijo dobiti nazaj pa odigrati eno solidno tekmo.
1: V slovenskih vratih bo začel Žan Us, Lukaš Horak bo na klopi. Koper bo ponovno gostil turnir v športni gimnastiki. Tekmovanje za svetovni izziv bo prihodnji konec tedna. Slovenska reprezentanca se je predstavila na današnji novinarski konferenci. O pričakovanjih Teja Belak, ki je lani slavila na preskoku.
10: Tukaj imam že izkušen, pa tukaj sem stara, da točno vem, koliko moram biti pripravljena, da mi te skoki na tekmi uspejo. Sem imela pa težave s stopali, nič novega za me, pri meni je to pride pa gre, tako da nikoli ne vem, kdaj pričakovati. Tako da sem po zadnji tekmi za 3 tedne preskok dala na stran in je bolečina izzvenela. Tako da zaenkrat sem brez bolečin, treningi spet potekajo normalno, tako se že veselim tekme v Kopru.
1: V finalu Evropske nogometne lige se bosta v Istanbulu za svojo prvo evropsko lovoriko pomirila nemški Freiburg in angleški Aston Villa. Pod domačimi obroči se nadaljuje polfinale domačega košarkarskega prvenstva. Na prvi tekmi se pravkar merita Šenčur in Olimpija.
11: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Jernej Pogačnik.
12: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Vreme. Jutri bo sončno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu kakšna ploha, pihal bo veter severnih smeri. Jutranje temperature 7 do 13, dnevne 20 do 26 stopinj. Petek, soboto, nedeljo bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo na Primorskem pretežno jasno, pihal bo severovzhodnik. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je pred razcepom Dolga vas promet proti Murski Soboti oviran zaradi nesreče, na gorenski avtocesti je oviran pred priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Uncem proti Ljubljani. Predpostojno je zastoj tovornjakov proti Ljubljani. 18 in 49 minut.
13: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
14: Minilo je 180 let od rojstva enega glavnih polskih romanopiscev Henryka Sienkiewicza. Tudi pri nas ga predvsem nekoliko starejši rodovi bralcev poznajo kot avtorja nepozabnih del, kot so Quo Vadis, Križarji z ognjem in mečem, Mali vitez in V puščavi in goščavi. Avtorica četrtkovega literarnega večera o pomembnem polskem nobelovcu je Mirjam Drev, Bodite z nami po 21. uri

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana pretežno oblačno 22 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 17, Portorož Sečevlje jasno 22, Cerklje ob Krki zmerno oblačno 23, Maribor Slivnica oblačno 21, Ljubljana Brnik manjša ploha 19 stopinj, piha severozahodnik s hitrostjo 19 km na uro. Rateče Planica 16, Rogla 10, Celje in Maribor 20, Dobliče pri Črnomlju 23, Kočevje 20, Koper 22 stopinj. Slovengradec oblačno 19, Murska Sobota oblačno 21, Novo mesto pretežno oblačno 22, Postojna oblačno 16, severozahodnik sunki do 36 km na uro, Bilje pri Novi Gorici oblačno 21 in Triglav Kredarica v oblakih dež s snegom 1, piha severni veter sunki do 43 km na uro.

0: Gimnazijum. Obvezna smjer za mlade.
1: Z nami bodo člani študentske ekipe Edward Rusjan, ki so zmagali na prestižnem letalskem tekmovanju Design Build Fly. S kakšnim letalom so letos premagali konkurenco, koliko navdiha, dela in časa je bilo vključenega v projekt in kako je bilo na tekmovanju v Združenih državah Amerike? Izvemo v oddaji.
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radija Slovenija.
3: Zjutraj na prvem.
4: Dober večer, drage poslušalke in poslušalci. Na prvem vas zdaj povabim k poslušanju četrtkovega jutra. 15 minut do sedmih se povežemo s studijem Radija Maribor. Stane Kocutar nam odmeri tokratni lokalni čas z aktualnimi dogodki na Štajerskem, ki bodo zagotovo dišali po maju, pa tudi po zgodovini. Več pa nam torej pove v minutah pred drugo jutranjo kroniko. Po pol osmih bo na sporedu Radiosfera, kolegico Nino Slaček pa sprašujem, kaj pripravlja.
5: V Radiosferi si bomo malo podrobneje ogledali nenavadna nebesna telesa, rjave pritlikavke.
6: Rjave pritlikavke so poseben člen v vesolju, ker niso ne planeti, ampak niti zvezde.
5: Čeprav jim pravimo rjave pritlikavke, niso rjave in niso ravno majhne. So tudi do 80-krat masivnejše od Jupitra in imajo zelo zanimive lastnosti.
4: Rjave pritlikavke meni zveni kot kakšne gobice, ampak niso. Niso niti zvezde, niti planeti, niso rjave, niso majhne. No vidite, v kakšno zanimivo temo ugriznemo jutri po pol osmi uri. Upam, da se boste čudili z nami in z astrofizičarko docentko doktorico Dunjo Fabian. Ob osmih je na sporedu aktualna tema, po pol devetih pa poskrbimo še za ležišča, več pa Nadja Petauer.
7: Ljudje tretjino življenja preživimo v postelji, zato je izbira primerne vzmetnice pomembna. Katere dejavnike upoštevati pri izbiri ležišča, kako se razlikujejo številni materiali, ki so na trgu na voljo in kako pomembno je redno ter ustrezno vzdrževanje, shranjevanje in čiščenje? Na vprašanja bo v četrtkovem svetovalnem servisu odgovarjal Dušan Blažič, strokovnjak za prodajo vzmetnic. Pišite na prvi@rtvslo.si, na spletno stran prvega ali pokličite med oddajo.
4: Če ste že kdaj kupovali ustrezno vzmetnico, potem veste, da je tudi to cela znanost. Svetovalni servis pa vam jo med pol deveto in deveto skuša približati z odgovori. Ob tem pa še povabilom, ker je danes že od ranih jutranjih ur na prvem vse v znamenju pčebel, tako ali drugače, saj njihov svetovni dan, lahko pobrskate po arhivu oddaj Možgani na dlani in skupaj s profesorjem Jankom Božičem odpotujete v imeniten svet čebeljih možganov. Zakaj vse so specializirani, kako so oživčeni, zakaj nam lahko pomagajo pri razumevanju človeških, so tudi med čebelami jutranji in večerni tipi. Mojca Delač obljubljam, da bomo tudi v svežem četrtkovem jutru postavili dobra vprašanja temam, ki jih bo odprlo.

Upočastitev svetovnega dneva čebel, ki ga prav na pobudo Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov 20. maja praznuje ves svet, vam na prvem programu Radija Slovenija ponujamo zbirko pesmi Neže Maurer od srede do petka, ki je v otroški knjižni zbirki Čebelica izšla leta 1997. Najmlajše želimo spomniti na pomen čebel za človekov obstoj na tem planetu, hkrati pa razpreti pahljačo pravljic, ki jih skriva resnično samosvoja zbirka Čebelica. Igralka Barbara Cerar nas bo popeljala na poetično popotovanje z vetrom med oblake, krošnje dreves ali dneve tedna za sladke sanje.

Danes sem veter. Danes sem veter, čez strate hitim, travice majem, metulje podim. S cveta na cvetek odnašam pozdrav, regratu lučke nazaj ne bom dal. Drobna padalca bom mravljam pripel, še njena potepanje s sabo bom vzel. Od srede do petka. Dragi metulček, metulček moj zlati, takole med brati lahko mi priznaš, da rad me imaš. Reci, brž reci, pa tvoja bom cvetka od srede do petka. Potem pa nič več. Potem bo vse preč.

Oblaček. Oblaček je kapo popravil, hlače zavihal, zaprl oči in naslepo zabredel v globoko sinje nebo. Kdor se boji, naj ne beži. Zdaj bo, kar bo, dež ali toča. Lahko celo zasneži.

Mlada breza. V ogledalu neba se vitka breza gleda. Zelene lase si popravlja in vzdiha v mlado jutro, kako je bleda. Na vzhodu se zarja prižge. Lej, nov dan prihaja in njeno ljubo sonce zardeva bleda breza. Veter ji nagaja. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobr dan. Naš fižovček je zaspan. Naj le spi. Naj le spi, da se kaj ne pripeti. Če očesce bi odprl, kdo ve, če ne bi umrl. Naj le spi.

Iz Števanka. Bim, bam, bom. Jaz še nisem, jaz šele bom. Grej me in ljubi, z mano potuj. In nikdar na mene se ne huduj. Jaz sem otrok, nisem močan. To šele bom. Bim, bam, bom.

Jesen in vrbe žalujke. Vetra so se oprijele, da za soncem bi zletele. Pa ni šlo, pa ni šlo. Oh, kako je to hudo. Liste so vse odložile, se oblakov oklenile, da jih k soncu ponesu. Pa ni šlo, pa ni šlo. Nizko veje so sklonile, mami zemljici tožile. Ljubo sonce je odšlo, oh, kako je to hudo. Brbljalo. Malo brbljalo je ves dan čebljalo. Zares, kot za šalo besede mešalo, vodo popilo, mleko polilo, se z žlico česalo, zaspano postalo. Drobno stopalo za vrat mi stegnilo, ročico si v usta stlačilo, vse tiše čebljalo, komaj mrmralo, oči utrnilo, zaspalo.

Zelene deklice, pomladne travice, zelene deklice bi rade velike postale, bi rade soncu plesale. Drobna kolena v rosi umivajo, na šibka ramena bremena rosnih kapljic dvigajo, žarijo in rastejo dan in noč. Sončev pogled je vsak dan bolj vroč.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Gimnazijum, obvezna smer za mlade.
2: Pozdravljeni. V oddaji Gimnazijum, v kateri danes gostimo študente Univerze v Ljubljani, ki so zmagali na zahtevnem letalskem tekmovanju Design Build Fly. S kakšnim letalom so letos premagali konkurenco, koliko navdiha, dela in časa je bilo vključenega v projekt in kako je bilo na samem tekmovanju v Združenih državah Amerike, izvemo od članov študentske ekipe Edvard Rusjan, ki so z nami na prvem. In v našem studiju so, lep pozdrav fantje, pa kar vam prepuščam besedo, da se predstavite.
3: Dobro večer, jaz sem Alek, sem tretji letnik študija strojništva do diplomskega. Pa na ekipi sem bil v CAD ekipi. Bomo pol prišli do tega.
4: Živi vsem, moje ime je Goran in leto sem bil vodja pod ekipe aerodinamika v ekipi in lih vmes med sezono sem uspešno zaključil magistrski študij na fakulteti za strojništvo.
5: Jaz sem Matej, leto sem v bistvu vodil CAD ekipo, sem pa tretji letnik do diplomskega študija strojništva, v bistvu sošolec od Aleka, pa še od Boruta.
6: Živjo, sem pa Aljaž, prav tako študent strojništva, prvi letnik magisterija. Letos sem bil v ekipi prvič in sodeloval v ekipi testiranj in simulacij.
7: Dobro večer, sem Borut, sem tretji letnik na fakulteti za strojništvo, leto sem pa pri ekipi sodeloval pri CAD-u.
8: Lepo pozdravljeni, jaz sem Viktor, leto sem bil vodja pod ekipe elektronika, sem pa sicer drugi letnik na fakulteti za elektrotehniko do diplomski.
2: Prek različnih povezav pa smo se povezali tudi s tujino, z nami sta Teo Stupar, ki se nahaja na Nizozemskem, in Brian Kleva, ki je trenutno v Združenih državah Amerike. Obema lep pozdrav, najprej Teo, kaj počneš ti na Nizozemskem?
9: Ja, pozdravljeni še z moje strani. Trenutno sem tukaj na študijski izmenjavi, tako da študiram.
2: In kaj študiraš pa v Ljubljani, ne? Ti zastopaš fakulteto, ki je še nismo omenili danes.
9: Ja, sicer študiram na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, študiram pa biokemijo na magisterskem študiju. Trenutno sem drugi letnik, tako da zdaj počasi študij tudi zaključujem.
2: Brian Kleva, ti si pa tudi iz fakultete za strojništvo, pa me zanima, kaj počneš še v Združenih državah Amerike?
10: Ja, tako je, jaz sem iz fakultete za strojništvo. Čez leto sem vodil pod ekipo simulacije in testiranja. Po tekmovanju pa sem v bistvu potovalno podaljšal malo to potovanje in zdaj še potujem po ZDA.
2: Se splača biti absolvent, kaj?
10: Tako, ja.
2: No, pa povemo še radijsko ekipo. To smo Andrej Prezel z glasbo, Damjan Rostan s tonom in Špela Šebenik z besedo. No, omenili smo že in spoznali smo 8 naših gostov, sogovornikov. To pa niste vsi člani ekipe Edvard Rusjan, kaj ne? Več kot 30 vas je v bistvu sodelovalo pri razvoju letala. Prihajate pa iz različnih fakultet Univerze v Ljubljani. Nekaj smo jih še našteli, katero smo pozabili oziroma članov, katerih še ni oziroma ni danes z nami. Viktor?
8: Ja, to so iz fakultete za biokemijo, iz FRIA, torej računalništvo in informatika, matematika in fizika, ter družbene vede.
2: Aljaž, ste imeli kaj deklet v ekipi? Zdaj s tami gosti so, ne, moški spol.
6: Res je. Dve od njih sta šli z nami v Ameriko, skupaj jih je bilo pa mislim, da kar 5.
2: No, sicer pa tekmovanje je bilo nekaterim članom že znano, saj se študenti iz Slovenije niste prvič udeležili tega tekmovanja v Združenih državah Amerike, prav tako letošnja zmaga ni bila prva. Slovenska ekipa je seveda z različnimi generacijami študentov sodelovala že 18-krat, zmagala je letos, pa tudi leta 2015 ter 2019, leta 2023 je bila druga, ob tem pa se je še nekajkrat uvrstila med najboljših 5 ekip. Ampak mi se bomo danes pogovarjali predvsem o nedavni zmagi, ki ste jo bili najbrž kar veseli. Kaj, Goran?
4: Tako je, ta zmaga je lepo prišla. Moram povedati, da sem že 3 leta v ekipi. Jaz sem lih prišel po po letu 2023, ko je ekipa se uvrstila na odlično drugo mesto in je bilo veliko novih članov, veliko novih ljudi v ekipi in takrat smo imeli malo slabšo uvrstitev in smo v ta tri leta toliko izboljšali in proces in ekipo in znanje in vse, da smo vse, cel proces izboljšali do tega, da smo prišli do te težko pričakovane zmage na tekmovanju.
2: Torej, pričakovanja so bila visoka tudi zaradi bivših dosežkov ekipe.
4: Tako je, ja. Moram povedati, da so prejšnje generacije postavili res visoke standarde.
2: Alek, pa ste verjeli v svojo zmago?
3: Ja, vzeli smo kar dobesedno besede našega dekana, če ga zdaj navedem, pač rekel je, da mi gremo v Ameriko zmagati, da se ne bo kdo narobe razumel.
2: Aljaš, je treba imeti visoke cilje, ne?
6: Ja, sigurno so dobri za motivacijo. Pova pride zraven še velik naših vloženih ur, velik dela, dobrih idej in to se je pol sestavilo vse skupaj.
2: In Matej, konkurenca ni bila majhna, kaj?
5: Ne, v bistvu na to tekmovanje, že takoj na tekmovanju v bistvu nastopa s to ekip, je pa pred samim tekmovanjem še selekcijski proces, tako da dejansko na tekmovanje se je prijavilo nekje okoli 180 ekip iz celega sveta. Večina je sicer ameriških ekip, ker je njim to malo bližje, ne? Mi moramo vseeno leteti čez ocean do tja. In pa ja, pač med to selekcijo v bistvu že 100 fakultet, univerz, je veliko nekih orjakov svetovnih, ne? MIT vsi poznajo, Georgia Tech, Embry-Riddle, tudi iz Evrope zelo priznane fakultete. Letos recimo Aachen je tudi se niti ni uvrstil na tekmovanje, ampak so tudi taka zelo priznana univerza. In ja, smo kar ponosni, da se lahko med takimi orjaki v bistvu pokažemo kot zelo uspešne in tudi, da nekaj znamo. Ne, da,
2: smo ne, da tudi nekaj znate, skoraj vse znate. Goran, za kakšno tekmovanje sploh gre? Ne, omenili smo angleški izraz, ne, design, build, fly.
4: Tako je, ja. To je tekmovanje, ki se vsako leto organizira v Združenih državah Amerike. Organizira ga Ameriški inštitut za aero in astronautiko. Gre za eno tekmovanje za univerze, gre za design build fly, za kaj tudi kratica DBF. Vsako leto, nekje približno septembra, organizator daje van pravila, naloge, misije in univerze probajo takrat zgraditi eno letalo od ideje do realizacije, ki bo izpolnilo te misije najboljše, kar lahko.
2: Tejo, ti si že 5 let član ekipe Edward Rusjan. Kako se torej tekmovanje vsako leto razlikuje?
9: Ja, tekmovanje se v bistvu vsako leto razlikuje glede na glavno temo misij. In sicer se menjujejo misije, ki so bolj vojaško oziroma bolj civilno barvane. In sicer, ko tekmovanje poteka v Wichita v Kansasu, ki je nekako zibelka civilne aviacije, so misije bolj civilno obarvane.
2: To je bilo letos, ne?
9: To je bilo letos, ko je pa tekmovanje v Tucsonu v Arizoni, ko je tudi glavni sponsor Raytheon, ki je v bistvu military contractor, je tudi potem misija bolj v tej luči obarvana. Zdaj, skozi leta se tekmovanje tudi nekako razvija. Misije, se mi zdi, vsako leto ratujejo bolj zahtevne. Lani smo imeli zelo, zelo zanimivo prvič integracijo tudi avtonomnih sistemov, kar je bilo v bistvu prvič v zgodovini tekmovanja. Vsako leto je zanimivo. No.
2: Brian, in kaj je moralo narediti letalo letos? Torej, kakšno misijo s kakšnimi nalogami, mislim, da so bile 4, ne, ste dobili?
10: Tako je. Vsako leto razpišejo 4 naloge, prva oziroma misije. Prva misija je vedno dokaz leta, torej moramo 3 kroge odleteti v roku 5 minut, da dokažemo, da letalo je sposobno sploh leteti. Druga misija se fokusira na prevoz potnikov in pa tovora. Potniki so bili letos gume sračke, tovor pa hokejski paki. Tretja misija, ki je bila v bistvu glavna letos, je bila vleka zastave, ki je morala biti čim daljša, čim večja, torej več upora. Hkrati pa so morali v roku 5 minut čim več krogov odleteti z letalom. Misija na tleh, torej ground mission, pa se vsako leto fokusira na testiranje v bistvu hitrosti mehanizmov, koliko so mehanizmi tehnično dovršeni, da se lahko recimo v letošnjem primeru v čim krajšem času naložijo v letalo potniki in pa cel tovor.
2: Borut, ko ste slišali, prebrali, kaj letos tekmovanje od vas zahteva, ste se ustrašili ali razveselili?
7: Tako bomo rekli, nismo se ne ustrašili, ne ful razveselili. Vedeli smo, da je nekaj podobnega bilo že leta 2020. Tisto leto so dejansko isto vlekli zastavo, vendar so bila ostala pravila drugačna. Tako da smo malo prebrali, kaj so takrat delali. Mi smo seveda dosti trudo vložili in začeli gruntati nove stvari, tako da smo bili kar veseli, da je dokaj komplicirana naloga, ampak še vedno se je zdela izvedljiva.
2: Brian, dobite pa tudi nekaj navodil ali omejitev glede velikosti in zmogljivosti letala. Najbrž ne, kakšna so bila ta letos?
10: Tako ja, vsako leto je omejen razpon kril. Lani je bilo na 6 čevljev, letos pa na 5, torej 1,5 meter približno letos. Večina omejitev pa prije potem iz v bistvu pogonskega sklopa. Torej baterija je omejena na 100 vatnih ur energije, kar potem v bistvu moramo mi sami razpolagati, ali gremo na voltažo ali pa na kapaciteto, moram najti neko uredu bilanco. In pa veliko omejitev tudi, da tok električni, ki gre iz baterije, ne sme preseči 100 amperov. To je v bistvu kritično bilo, zaradi tega, ker lih ravno ta tok v bistvu nas omeji tudi pri velikosti propelerja.
2: Potem ste se pa vi Slovenci ne morali držati še nekih omejitev, glede na to, da veste, da morate priti s tem letalom na drugo stran Atlantika. Ne? Mislim, letalo mora biti v letalu, no? Ampak se pravi, potovanje tja najbrž tudi usmerja vaše delovanje, Borut.
7: Ja, se pravi, letalo smo mogli tako dizajnirati, da smo ga lahko razstavili, spravi, pospravili v škatlo in dejansko naložili v Minhnu na letalo in ga prevzeli v Dallasu, kjer smo pristali v Ameriki.
2: Imajo tu ameriške ekipe, ki lahko pripeljajo svoje stvari, so lahko mogoče tudi številčnejše prednost?
7: Nekaj prednosti je, ja, spravi, te, ki so odbliže, recimo zdaj konkretno tiste iz Kalifornije ali pa iz Seatla, oni so imeli isto razstavljivo letalo, kot smo ga imeli mi, recimo Avstralci, kateri so tudi bili, oni prav tako. Tako da za nekatere je malo prednosti, je pa prednost, ja, da če prideš recimo z bližnjih držav, lahko pripelješ več ljudi.
2: Matej, kaj vse morate narediti sami? Mislim, da ste prej že omenili v bistvu vse, ne? Ampak katero znanje vse je potrebno za to, da zdizajniraš, narediš letalo, ki potem res leti in opravlja še druge naloge?
5: Torej v bistvu samo letalo narediti, ne, je neko strojniško znanje, se pravi, kako ga spraviti, da leti, kako poračunati vse, da je v redu. Zdaj pa na dejanskem tekmovanju je še malo širši obseg, zato ker mi ni samo to, da moramo ustvariti letalo, ki bo dobro delo na tekmovanju, ampak moramo tudi ekipo vzdrževati. Ne. In tukaj pride še dosti veliko drugih znanj, ki jih tako sprva ne bi pričakoval od take ekipe. Mi moramo v bistvu tudi svoje lastne finance urejati, moramo urejati tudi svoje javne odnose, naše državne medije, kako je spademo ven. Tako da, v bistvu bi rekel nekako, ne, 80% je teh tako inženirskih ved, konstruiranje letala, delanje za tekmovanje, nekje 20-30% bi pa ocenil, da je dejansko tudi tako, z nekega drugega znanja.
2: Tejo, vaše letalo pa najbrž mora imeti vse, ne? Tak uravnotežen dizajn, potem mora dobro leteti, mora biti praktično za to, da pride lahko čez lužo. Hkrati mora biti najbrž cenovno dostopno, da ga lahko izdelate, ne, študenti, ker ste najbrž tudi finančno nekoliko omejeni. Hkrati mora biti pa najbrž tudi zmogljivo, vsaj tako, da opravi vse te naloge. To je najbrž res večmesečno delo, ne? Koliko časa ste delali na tem projektu? Začelo se je že lani vse skupaj, ne?
9: Ja, zdaj, pa ne me tukaj popravijo drugi, no, če se mogoče zmotim, ampak sem zdaj, ko prijo pravila ven, kot rekel, ta agencija objavi pravila, se delo v bistvu kar že začne. Prvo z nekakšnim preliminarno študijo pravil in potem gre v bistvu vse to naprej. Ta pravila so prišla ven letos nekje konec septembra.
10: Konec avgusta.
9: In tukaj v bistvu, avgusta se prečujem, no, sem vedel, da nekaj bo pravo. Tako da za takrat začne v bistvu nekak študija pravil, potem se naredi prvo simulacije. Simulacije so potem nekaka podlaga za to, da se naredi nek osnoven 3D model letala, ki se ga na to v skladu z načinom izdelave samega letala tudi potem usklajuje. In seveda po letalo treba to narediti. Zdaj tukaj, glede samih financ, lahko so v bistvu, smo zelo, zelo hvaležni vsem našim sponzorjem, fakulteti za strojništvo tudi, ki nas podpira, tako denarno kot tudi z prostori, pa tudi zavodu 404, ki nam v bistvu pusti uporabljati njihove prostore. Bi pa tle imel še en komentar za nazaj. In sicer to, da moramo mi letalo spraviti čez lužo. Leta 2024 je bila ena od generalnih general requirements za letalo to, da se ga lahko zahtev, ja, da se ga je moglo sfakirati v potovalni kovček, ki lahko gre na letalo. In sem imel prav, v bistvu sem razmišljal, da kako imamo v bistvu mi tukaj prednost pred ameriškimi ekipami, zato ko imamo vsako leto v bistvu to omejitev. Tako da, ja, je to letalo in v bistvu celotna kombinacija vsega dela, no, je en kup enih stvari, ki jih je treba upoštevati, ogromno enega dela in fanti so res talentirani in delali smo kot pravljinci in sem zdaj se potem to tudi poznalo.
2: In tudi pri imenu se pozna, ne? Zdaj bomo kar preskočili Gorana, pa ti bomo dali potem besedo, ker smo pri mravljicah, ne? Vaše ime, ime vašega brezpilotnega letala je Brvinc, ne? Zdaj ste tukaj skoraj sami Primorci, nam boste to razložili, ne? Viktor.
8: Ja, v bistvu je, ime smo dobili iz ene dobre šale, no? Ali pa slabe, kakorkoli pogledamo, no? Ki se je nekako obnesla, no, in na koncu nas je tudi, mogoče na začetku ni bilo vsem všeč, ampak potem, ko smo dejansko videli, da je letalo tudi samo zgleda malo kot mravljica, pa tudi take naloge upravljeno, smo videli, da to je ta pravo ime za njega. Seveda pa smo tudi mi se videli v tem noter, no, pač res cela ekipa zelo lepo strukturirano deluje, no, in pridno delamo, no, kot mravljice.
2: Alek, Brvinc je pa v primorščini, če lahko tako rečemo, ne, pomeni?
11: Brvinc je narečna beseda v primorščini za mravlje.
2: Evo, Goran, zdaj pa prideš ti na vrsto, okay, prosti.
4: Okay. Ne, sem želel dodati to, kdaj se to delo začelo, da se v bistvu delo samo začelo 18 let nazaj, s to prvo spodbudo, da se sploh gre na to tekmovanje, da ta uspeh ni nastal čez noč.
2: Da se vzpostavi ekipa,
4: da,
2: ne?
4: Da se vzpostavi ekipa in da od tistih 18 let nazaj, ko je ta ekipa štela samo par članov, torej 7-8 članov, da smo čez leto prišli do tega, da danes štejemo skoraj 40 članov. No, tako da to delo poteka že dolgo, dolgo časa, da se v bistvu nadgrajuje vsako leto.
2: Zdaj pa, jaz se bom samo še za trenutek vrnila k imenu Brvinc. Kako so ga, Alek, pa izgovarjali Američani? A so
11: napačno?
2: Ga?
11: Ja, so ga, ampak mislim, da kako je bilo, vem, na koncu so govorili Brvink. Ampak mislim, da na začetku so še to nekako čudno zavili.
2: No, vi ste se pravi tudi večkrat pohecali, da ste pridni kot mravljica in da je tudi vaše letalo v zraku tako pridno kot mravljica. Kaj točno vse je za tem letalom vaše delo, vaša energija, vaš trud, pa bolj podrobno izvemo po eni skladbi?

0: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
1: V gimnazijumu so z nami tu v Ljubljani Matej, Viktor, Borut, Alek, Goran in Aljaš. Povezali pa smo se tudi s Tejom, ki je na izmenjavi Erasmus na Nizozemskem, in Brianom, ki potuje po Združenih državah Amerike. Vsi so člani študentske ekipe. Edvard Rusjan, ki je s svojim brezpilotnim letalom zmagala na tekmovanju Design Build Fly. Prej smo že povedali, kakšno tekmovanje to je, zdaj pa nas zanimajo podrobnosti. Matej, več kot 30, skoraj 40, ne, vas je sodelovalo v projektu. Kako ste se razdelili v skupine, podskupine, kako ste si razdelili delo?
2: Torej, glede na to, da ekipa že dlje časa obstaja, imamo nekako že ustaljeno to vodstveno strukturo, kako smo razdeljeni v ekipe. Jo pa sproti prilagajamo, kakor vidimo, da se nam v bistvu razvijajo potrebe. Zdaj, konkretno, kako smo razdeljeni, je v bistvu tudi zelo povezano z samim dizajnom letala, tako da če gremo malo skozi, na začetku, ko dobimo pravila, prva stvar, ki moramo narediti, je analizirati točno, katere naloge so najbolj, prinese največ točk, v bistvu najboljšo strategijo za zmago. To naredi ekipa simulacij. Potem v bistvu te njihove podatke, kakšno mora biti letalo, predajo ekipi aerodinamike, kjer pa oni v bistvu poračunajo vse detajle, torej da vse štima, da je letalo stabilno, te dejansko preformira tako, kot je bilo preliminarno zračunano. Enkrat, ko ima aerodinamika neke točne dimenzije, se to preda CAD ekipi, torej v bistvu ekipi za dejansko zrisati 3D model letala.
1: Kaj pomeni CAD? To smo obljubili, da povemo, ne?
2: Tako, CAD je v bistvu angleška okrajšava za Computer Aided Design, torej v bistvu samo 3D modeliranje znotraj računalnika. Tako da ja. CAD ekipa v bistvu zriše celo letalo. CAD ekipa preda v bistvu podatke oziroma file direktno o kalupih in o temu CAM ekipi. CAM, da pojasnim še, Computed Aided Manufacturing. To pa v bistvu ekipa, ki za stroj izdela vse kalupe in vse stvari, ki jih rabimo za fizično izgradnjo letala. Na koncu prije ekipa gradnje, ki pa vse v bistvu se stavijo skupaj. Zveni še najlažje, ampak imajo na koncu gradnja še največ dela. Pol pa še zraven so ekipa elektronike, ki smo v bistvu šele 2 leti nazaj začeli. Je pa v bistvu zelo pomembno, da vse te stvari poveže med sabo, niso direktno nikjer v design procesu, ampak so zelo ključni, da vse klapa, da je dejansko nekdo odgovoren za vso elektroniko in ogromno tudi so pomagali pri testiranju, pri vsemu. Pol pa še zadnja ekipa je v bistvu finance, PR in to. Oni pa v bistvu skrbijo za funkcioniranje ekipe, odnose s sponzorji, odnose z javnostjo, družbeno mrežje. Tako da ja, evo, to je zdaj
1: vaše majice. Moramo povedati poslušalkam in poslušalcem, da vas ima veliko, ne? Majico, na katerih piše ekipa Edvard Rusjan. Ne? Zdaj, Matej, razložil si, kako tudi nekako po vrsti gre ta proces preko različnih faz. Pa me zanima, Brian, ali to pomeni, da ne delate vsi člani ves čas, ampak nekako se te vaše naloge dopolnjujejo in časovno usklajujejo, pa so potem nekatere skupine delajo bolj v enem obdobju, druge v kasnejši fazi, na primer.
3: Primarno je tako, ja. Ampak moramo poudariti, da nikoli se v bistvu z delom ne konča. V primeru simulacij, ja, mi postavimo temelj na začetku leta, ampak te simulacije potem bolj kot v bistvu projekt napreduje, bolj kot je letalo dejansko materializirano, mi naše modele popravimo, dobimo boljše rezultate, pa iterativno potem izboljšujemo tekom celega leta. Pa mogoče bi še dodal k Matejevi točki, da na koncu, ko je letalo zgrajeno, je treba še vse skupaj validirati. To pomeni, da moramo še letalo ekstenzivno potestirati, preveriti, če so bili naši izračuni pravilni, popraviti modele in potem, ko imamo prototip, te informacije, ki jih dobimo preko testiranja, v bistvu služijo kot popravki za finalno letalo.
1: Mislim, da je Matej omenil tudi, da je na začetku treba preštudirati pravila in se dodobra spoznati s sistemom tega tekmovanja in da je to bolj kot ne tvoje delo, Brian, pa me zanima. Torej, kar dobro je poznati, kaj ocenjujejo, kaj največ te je, skoraj tako kot pri ocenjevanjih znanja, ne, da vemo, kaj želijo profesori od nas. Kako je to delo potekalo?
3: Ja, najprej si kakšen teden vzajemo, da res preštudiramo pravila. To je v bistvu ena taka skripta 30 strani, zelo podrobno napisano vse, kar oni želijo. In jaz si ponovadi izpišem vse glavne oporne točke ven, kar je pač pomembno. Velik del pa igrajo tudi ocenjevalne enačbe. Vsaka misija je vrednotena v bistvu z predoločenimi enačbami in vsaka enačba vsebuje nekatere spremenljivke, kot so recimo kapaciteta baterije, razpon krila, število krogov ali pa čas misije, čisto odvisno od vsakega leta. Moje delo na začetku je ugotoviti, kakšne od teh spremenljivk, katere no, so najbolj vplivne in katere so mogoče v bistvu take, da jih lahko tudi zanemarimo, če to vpliva na dizajn oziroma če pač ne bomo moramo vsemu zadostiti, kaj lahko žrtvujemo. Poleg tega pa v bistvu postavimo, zdaj bom pravil to čim bolj poenostaviti, v bistvu digitalni fizikalni model celotnega letala, torej cela fizika leta, spisana v računalniški kodi in generiramo na milijone, leto smo testirali več kot, simulirali, no, več kot 10 milijonov različnih konfiguracij letala. Vsako letalo so bili točno kako leti in to ne je pomagalo potem pri izbiri glavnega dizajna, ki je potem šlo naprej in se je vleklo v bistvu celo leto.
1: Torej, kar precej dela je, preden zavihate rokave, če lahko tako rečem, in fizično začnete izdelovati letalo.
3: Tako je. Najboljše bi opisalo to, da v bistvu mi vse misije odletimo še preden se letalo zgradi, ampak v digitalnem svetu.
1: Matej je dvignil roko.
2: Torej, samo da, kot če dodam Brianu, da bo malo bolj plastično predstavljivo. V bistvu, kar smo letos ugotovili, ena od misij je bila v bistvu prevoz potnikov, kjer smo bili ocenjevani, se pravi, višjo oceno smo dobili, če imamo več potnikov in če z njimi odletimo več krogov. Medtem, ko je bila pa druga misija, druge dve misije pa so bile, koliko hitro mi naložimo te potnike v letalo, tretja misija pa, koliko veliko zastavo vlečemo. Ne? In v bistvu Brian je ugotovil, da imamo mi dve možne strategije. Ali imamo ogromno potnikov, dobimo ogromno točk, ko jih vozimo okoli, ampak zelo malo točk, ko jih rabimo dajati ven in not, ker jih je toliko veliko. Na drugi strani pa je bila v bistvu opcija, da imamo minimalno število potnikov, ne dobimo skoraj nič točk za njihov prevoz, ampak dobimo pa vse točke, ker v bistvu lahko najhitreje od vseh ekip rekonfiguriramo letalo, se pravi, iskrcamo, krcamo potnike. In v bistvu so take stvari morajo v bistvu Brian pogruntati na začetku leta, kaj se nam splača, kakšno strategijo bomo imeli, kira je boljša in potem se nekako skupaj odločimo, kakšno pot bomo obrali.
1: Torej, kaj ste obrali? Več pakov in račk v letalu ali manj?
2: Ne, torej leto se je izkazalo, v bistvu so se izkazale za enakovredne strategije, ali imaš ogromno račk ali pa minimalno, smo pa se odločili, potem se moraš odločiti, ne, če so dve strategije enakovredne, moraš nekje najti razliko in v bistvu, če pogledamo tako je, ko imaš ti zelo majhno količino račk, lahko delaš tudi zelo manjše letalo, dosti manj stvari imaš, ki gre lahko narobe, ker imaš v bistvu minimalno število letos je bilo 3, maksimalno bi lahko bilo 150 račk, nekatere ekipe so dejansko imele toliko račk in imaš lahko samo ful malo problemov v bistvu s tem, da imaš neko tako minimalno število in še ta bonus imaš, da lahko dosti več optimiziraš za misijo z zastavo, ki pa je nekako po samih enačbah je neodvisna od tega problema, ampak ko pa ti realno sestavljaš letalo skupaj in če je neko ogromno letalo, ki ima že tako nekih mehanizmov za te račke, da je to veni not že ogromno kompleksnosti, pol pa še neko zastavo dodajati gor, smo v bistvu pač, no, zato smo se odločili, čim manjše letalo, čim manj račk, manj problemov.
1: Alek?
4: Ja, mogoče še da dodam to, ki je bilo s pravili povedano. Mi sicer september dobimo list za pravili, ampak na samem tekmovanju je vse v bistvu določeno po presodi sodnikov. In zdaj, če mi pridemo z letalom, ki je prilagojen za 150 potnikov, ne moramo ga tam spreminjati in zmanjšati to na 3, če ugotovimo tam, da je ta boljša strategija. Lahko pa, na primer, spremenimo malo mehanizme in malo pohitrimo kakšne misije. To pa lahko storimo tam, ne? Če se to presodi, da so nekoliko bolj tako razpršene oziroma lažje omiljene omejitve.
2: No. So pravila malo ohlapne, tako ja. Se da najti kakšno pot okoli.
1: Torej vse naštudirate. Pa pojdimo zdaj, tukaj imamo največ članov CAT ekipe, ne? Torej, kaj je bila vaša naloga CAT ekipa? Aha, Borut, ti si bil tudi v njej, ne? Torej, koliko časa vam je vzelo to delo? Kaj je bila sploh vaša glavna naloga in največji izziv?
5: Spravi, letos naloga CAD ekipe je bila, spravi, celo letalo skonstruirati, spravi vse od površinskega modela.
1: Ko je bil do... enkrat že v idejno že ideje, vse izbran.
5: Ja, in ko, to... mi, ko je aerodinamika poslala točne mere, smo se pravi mi naredili površinski model letala, v tega smo potem vključili še kontrolne površine. Drugi del ekipe, CAD ekipe, se pa ukvarjal z mehanizmi. Spravi, imeli smo mehanizem za držanje paka, mehanizem za držanje račk, mehanizem za vlečenje spuščene zastave, mehanizem za odpiranje hečev. Spravi, vse te mehanizme smo mogli narediti, da so čim bolj zanesljivi, hkrati pa da lahko čim hitreje jih uporabljamo. Spravi, recimo mehanizem za zastavo, smo ga mogli čim hitreje spravi zastavo zvit, naložiti na mehanizem in mehanizem uložiti v letalo. In pri tem je še vedno moglo vse delovati, ker pač na koncu tega Grand Missiona, to kar je bilo prej omenjeno, misije na tleh smo mogli dokazati, da ta zadeva dejansko deluje.
1: No, pri sami izdelavi tega, kaj vam je delalo največ težav?
5: Pri sami izdelavi... Nekako, ja. Matej ni bil z ničemer zadovoljen.
1: A to je naloga vodi pod skupine.
2: Ja. Moja naloga je, da v bistvu... privedem najboljše možne rezultate iz članov moje ekipe.
6: Izvlečeš najboljše.
2: Tako je, izvlečem ja, najboljše.
5: Ne, res je bilo pomembno, da smo, glede na to, da smo imeli strategijo za ground missions, pravi za to misije na tleh, smo mogli res imeti hitre mehanizme. In dokaj nismo imeli res najhitrejšega, nismo mogli pač končati z razvojem. In to se je pokazalo, ja, da na koncu smo dejansko večino mehanizmov končali razvijati komaj 2 tedna pred. Samim odhodom v Ameriko.
1: Torej, kar veliko poskusov, sprememb.
5: Ja, smo naredili tega za zastavo, ne vem, 10 različnih smo imeli, no. Tega za račke, prav tako.
1: V bistvu bi morala, se mi zdi, Goran, tebe najprej, ne, vprašati, kaj je bilo delo tvoje ekipe, glede na to, da si bil ti vodja aerodinamike, ne?
6: Tako je, ja, aerodinamika pride vmes med simulacijami pa CAD-om. Zdaj, če nadaljujem, torej... med simulacijami, ko se to začetno delo, ne vse delo, ampak začetno delo simulaciji konča, dobim aerodinamika nalogo, da to, kar so simulacije predvidele, kako se bo odletelo vse misije, naloga aerodinamike, da dejansko letalo, dejansko odleti vse te misije, tako kot je bilo predvideno. Torej, dobimo ene par osnovnih informacije, ena mogoče najbolj pomembna je razpon kril, kot je bilo veliko krat omenjeno, pa tudi koliko vzgona to krilo mora ustvariti. In potem se začne naloga aerodinamike, da se dizajnira to krilo, da se dizajnira trup, horizontalni rep, vertikalni rep, da se vse enačbe preverijo, da se preveri stabilnost, upor, vzgon. V bistvu damo neki preliminarni dizajn osnovnega gabarita samega letala, ki potem naprej predamo CAD ekipi, ki naredi končen 3D model tega letala. Lahko dodam, da smo letos v ekipi aerodinamike imeli več kot 300 enačb različnih uporabljenih, da smo preverili skoraj vsak aspekt tega letala, da smo bili skoraj prepričani, da bo odletelo

0: vključuje, da smo mogli vleči eno ogromno zastavo.
1: Katero zastavo ste vlekli?
2: Potem
1: na samem tekmovanju.
2: Torej, zastava je mogla imeti gor logo od univerze. Tako da, v bistvu je bila samo bela zastava z logotipom univerze v Ljubljani. Okay. Po pravilih.
0: Še. Tako, pa je bila 6 metrov dolga, če se ne motim.
2: Ja.
0: 6 metrov dolga zastava, samo letalo je pa bilo dolgo 1,80 m, tako da skoraj 3x več zastava. V glavnem, ta zastava je predstavljala največji izziv same aerodinamike, ker taka zastava proizvede ogromno upora in smo mogli zdizajnirati samo letalo, da lahko gre naprej, da lahko leti s to zastavo in da premaga taj upor, ki ga sama zastava proizvede. Pa tudi lahko tudi omenim, da je bilo, ni bil izziv, ampak je dost pomembna komunikacija s CAD ekipom, vodjo CAD ekipe Matejem, da smo se ogromno pogovarjali in zmenjali informacije, razmena informacij, da smo prišli do tega, da smo usklajeni in da so lahko prevzeli naprej taj dizajn.
1: Viktor, vodja te ekipe za elektroniko, ne, kaj pa ste vi morali narediti, s čim ste se najdlje ukvarjali?
3: Glavno, naša primarna naloga je v bistvu izdelati vse povezave med vsemi servomotorji v vseh pač v krilih, v repu in seveda narediti pač vse povezave v pogonskem sklopu, torej iz baterije preko tega držala zavarovalke na ta ESC, torej pač krmilnik za motor in seveda potem tudi na motor. Seveda potem zraven tudi vzpostaviti ta receiver, pač preveriti, torej ta sprejemnik za letalo, preveriti, če vse, kako bo vse pasalo noter, kar se tiče tega, no, ker dosti krat nam v CAD-u ne pustijo dovolj prostora. Na srečo smo se letos kar dobro uskladili, no. Edino, mogoče največji problem je bil v prvem prototipu, ko je bil sprednji hatch premajhen, ni šla baterija nikakor noter.
1: Torej, kar nekaj dinamične komunikacije tako, med različnimi podskupinami.
3: Visto, mi nimamo naprej splanirano toliko stvari, ampak bolj pač v samem letalu, ko je že zgrejen, pač pravo noter na lep način vse slačiti. No.
1: Je šlo.
3: Je šlo. Na koncu, na to zadnjem letalu je šlo že kar vredo. Ja.
1: Aljaž, ti si sicer bil v skupini, se pravi, simulacij in testiranja, ne, če se ne motim, to pride prej in tudi kasneje, nekaj mislim, da je že Brian povedal, ampak vseeno, tudi vaša skupina je imela kar nekaj dela, ne?
4: Ja, Brian je tisti, ki začne, ki je letos v jeseni začel s simulacijam, testiranja pa pridejo na vrsto tekom leta. Imeli smo več testiranj, ki smo jih recimo lahko razdelimo na testiranje motorja, testiranje pogonskega sklopa in karakteristik tega. Mogoče bo elektronika lahko več od tega povedala. Potem smo testirali samo zastavo, ker je prej Goran omenil, kakšen upor ima. Ja, upor ima res zelo velik, mi smo se pa trudili izbrati tak blago, da bi upor čim bolj zmanjšali. No, na srečo smo na koncu dobili en super blago, ki nam je res olajšal letenje. Poleg vseh teh testiranj, pa seveda na koncu testiranje celega letala. Šli smo na letališče, na Vrhenko in odleteli čim več krogov, ker smo jih le lahko, da smo validirali.
1: Kako je bilo treba motor še prej sprašati, če bo deloval tako, kot mora?
3: V glavnem, po simulacijah smo dobili dve dobri opcije za pogonski sklop, torej pač dva različna motorja in dve različne velikosti propelerja. Ker se pa pač različno obnašajo v pač nekem zračnem toku, no, smo jih validirali z pomočjo take posebne priprave na avtomobilu in smo v bistvu pomerili, koliko toka porabijo pri polni hitrosti pač in koliko sile, koliko pač pogona proizvedejo. No. Poleg tega pa jaz smo tudi potestirali različne te materijale zastav. To smo si v bistvu smo dobili na voljo ta vertikalni vetrovnik, v kamor smo noter v bistvu upeli vse te zastave z merilno opremo in smo prav tako pri znanih zračnih hitrostih merili sile upora in z tega v bistvu dobili te koeficiente, da smo lahko primerjali vse materijale pač absolutno eno zraven druge in potem seveda s tem validirali simulacije in pa tudi na koncu izbrali najboljšo.
1: Aljaž pa je že takoj v prvem poskusu zaključeno letalo, če lahko tako rečem,

0: poletelo ali ne? Pa upravilo to, kar ste si zadali ali ne?
1: Mislim, da...
0: Zdaj, eni kimate, drugi pa ne. Kaj to pomeni?
1: Poletelo je, to lahko rečem. Da smo bili sigurni, da tudi letelo bo, ker smo jih res že veliko naredili. Zdaj, za same misije smo se pa kar hecali, ja. Zastava je bila tak del letošnjega procesa v razvoju, ki nas je velikrat porinila povsem na začetek in smo mogli štartati iz nule, začeti gledati na problem z drugih zornih kotov, ampak ja, smo se na koncu prebili čez to.
0: Tejo, nismo pozabili na te, ne? Ti si bil pilot, ali to pomeni, da si sodeloval le v zaključni fazi projekta ali že prej? In seveda tudi, kako težko ali lahko je pilotirati brvinca?
2: Ja, letos sem zaradi dela na magistrski nalogi bil nekoliko manj utežen v celotnem projektu. Sicer pa sem bil že na vseh testiranih, no, že od začetka leta. Na izmenjavo sem v bistvu šel že januarja, tako da sem za potrebe testiranja tudi dvakrat priletel nazaj domov. Zdaj, kako je leteti letalo? Vsako letalo ima nekako tako svoj karakter, kako se obnaša v zraku, kdaj preide v to prevlečeno stanje oziroma kdaj, po domače rečeno, ti bo šlo v spiralo proti tlem. Tako da sem se v bistvu skozi ta testiranje nekako z letalom spoznal in potem v bistvu gledal, dokje lahko to letalo pušam, da obenem imamo čim hitrejše kroge, čim bolj ostre zavoje. In seveda, da letalo tudi na koncu varno prestane. Je pa bilo letalo, ker užitek letet. Sicer je mogoč mal naporno, ker vseeno to ena pika črna, ki leti, ki šviga koli s 150 km na uro, ampak je bilo no, ker užitek.
0: Kako so ti pomagale izkušnje iz preteklih let, ko si bil tudi pilot, ne?
2: Ja, iz preteklih let se mi zdi, najbolj ti pomaga tiste izkušnje, ko gre nekaj narobe. Da dobiš občutek, kako v tistih situacijah, ko nimaš časa, ko bi rekel, premišljeno reagirati, ampak je reakcija mora biti nekako nagonska. Tako no, te izkušnje, ko gre letalo proti tlem, ko letalo krešaš, se mi zdi, so res najbolj, ko bi rekel, produktivne za letenje naprej. Tako da, ja, en kupenih izkušenj, en kupenih letal, en kupenih različnih karakteristik se vse na koncu nekako združi v to.
0: Če sem prav seznanjena, je nemški ekipi letalo strmoglavilo nekaj dni pred tekmovanjem, pa so bili zato v Ameriki samo opazovalci, torej tudi to se lahko zgodi.
2: Ja, sej letalo, s katerim smo leteli mi v Ameriki, je bilo v bistvu že tretji prototip.
0: Aha, dva ste razbili.
2: Ne, enega. Lahko kolegi tudi povejo, oziroma pokažejo slike. Pri testiranju zastave, pač, ko se v bistvu zastava odpne in sprosti z letala, se nam je pri enem testiranju zastava zapela za zadnje desno podvozje in v bistvu namesto, da bi se razvila lepo v zastavo, je se razvila v padalo, kar pač je nekompatibilno z stabilnim letom, kar se je v bistvu rezultat tega je bila ena spirala proti tlem, končalo vse skupaj na eni nivi, na vrhniki, pa za vse, ki so mogoče zaskrbljeni, smo vse koščke letala smo pobrali, tako da ni ostalo nič tam.
0: Zdaj bi pa prosila še Aleka, ki je bil sicer član CAT ekipe, ampak da nekaj povemo še o ostalih ekipah, ne, ki, oziroma podskupinah, no, ki so sodelovale, pa jih danes ni z nami v studiju prvega. Ne. A lahko tebe prosim, da poveš, kaj je bilo še njihovo delo, da se ne bodo počutili, a ne, da njihovega dela ne cenimo.
3: Ja, pa gremo kar po tem design procesu. Torej, po CAD-u je CAM, ne? Mi v CAD-u imamo 3D model letala in glede na površine letala izdelamo kalupe, v katerega se bo, v katerega se bo potem polagalo ogljikova vlakna, v našem primeru. Vse, mislim, zdaj že nekaj let delamo letala iz z oglikovimi vlaknimi in kompozitno gradnjo. Torej, mi jim pošljemo modele teh kalupov, njihova naloga je pa, da v bistvu iz enega kosa takih stisnih ostružkov lesa in še drugih stvari, naredijo program, da bo pač stroj zrezal in izdolbil ven ta kalup, ki so jim poslali. Ta kalup potem gre ekipi za gradnjo, ki, kot sem preomenil, polaga in uporablja pač kompozitno tehniko, da izdela tako zelo lahko letalo in vzdržljivo. Letos je letalo brez baterije imelo 1,5 kg, če se ne motim, nekaj takega.
0: To je res lahko, ne?
3: Ja.
0: Torej niste doplačevali na letališču. Za prtljago,
3: ne? So bile dimenzije, so bile omejite. No in potem poveč, torej za kalup se rabi 2 kosa, ne? Zgornji in spodnji del, kalup se stisne skupaj, se zalepi in potem recimo tako dobiš eno krilo ali pa en trup ven. Potem pa je še tukaj ekipa za finance in za našo medijsko pozornost, ki pa v bistvu, ne vem, lahko pride na kakšen ta proces izdelave gradnje, ki posname, kakšen naš sponzor vključi, onem sponzorje za oglikove materiale, pa za epoksi smole, pa za, ne vem, za orodje, pa na zadnje tudi za prostor, v katerem delamo. Ne.
0: Brian, koliko, torej, slišali smo, da letalo doseže 150 km na uro, koliko časa lahko leti, kako daleč lahko leti, kakšno letalo ste zgradili?
4: Ja, 150 km na uro je kar konservativna številka. Smo že konsistentno kar 175 km na uro v brezvetrju dosegali, oziroma z vetrom smo prišli tudi čez 200 km na uro. Zdaj, koliko časa lahko leti, je zelo odvisno, kaj delaš v zraku. Če delaš neke akrobacije, seveda lahko manj, ampak predpostavimo, da letimo zmerno, tekmovalne kroge, kot so predpisani, je lahko v zraku kar ene 7 do 8 minut. Misije so sicer omejene za 5-minutnim oknom. Te 3 minute pa potem zgubimo pri vleki zastave, zaradi te, ker kot smo omenili, zastava proizvede ogromno upora, kar pomeni, da letalo leti počasneje in ima večjo uporabo. Zato v bistvu lahko leti 5 minut z zastavo, ki imamo predpisano, če pa je zmanjšano zastavo, pa lahko tudi več. No?
0: Goran, zakaj mislite, da ste premagali vse ostale ekipe? Kaj ima Brvinc, kar druga radijsko vodena letala nimajo?
5: Tukaj mislim, da bi predvsem izpostavil delo cele ekipe, da smo res v teh 3 letih, kot sem prej omenil, da smo naredili taj prenos znanja in da smo to izkoristili, te izkušnje, ki smo jih dobili v prejšnjih 2 letih na tekmovanji, in da smo popravili izkušnje, pogledali, kaj je šlo narobe, da smo se najbolj pomembno naučili iz tega, ko smo naredili neke napake, in da smo se res vsi dali svoj maksimum letos in da smo delovali kot ekipa, da smo vse probleme in težave rešili pravočasno, in mislim, da je taj cel ekipni duh, prenos znanja in izkoriščene izkušnje to, zakaj smo premagali konkurenco na tekmovanju.
0: Viktor?
6: Jaz bi še dodal, da poleg seveda pač zelo dobro organizirane ekipe je bilo tudi samo letalo zelo dobro dodelano, no? Res tak je to modeliral, Matej se je res potrudil pri tem, ampak seveda tudi na vseh ostalih področjih brez vsega tega truda ne bi prišlo skozi. Je pa res, da kot je Goran omenil, smo dovolj hitro rešili vse probleme, smo imeli dovolj časa, da se na vse pripravimo in dejansko nismo česar pustili na ključe. No.
0: Kaj pa mentori jih imate, se lahko obrnete po pomoč, če kaj res ne gre?
6: Ja, v bistvu naš mentor je profesor Igor Petrovič, no, na fakulteti za strojništvo, je pa pač ima čez ta pilotski oddelek, no, letalsko šolo, in je vedno pripravljen pač nam pomagati, se v bistvu nas usmeriti v pravo smer, če nam daj kaj ne gre, ampak večinoma nam prepusti proste roke, no, pri delu.
0: Matej, ampak nekaj vpliva na končni rezultat tudi tisto poročilo, ki ste ga omenjali, ki je pomembno pri sami selekciji, tudi ne med 100 tistih, ki sploh lahko sodelujejo.
5: Torej, tako v bistvu mi za dejansko udeležbo na tekmovanju moramo najprej oddati proposal. To je nekako v bistvu...
0: predlog.
5: Ja, predlog, plan, kako bomo mi pristopili k tekmovanju. To je dokument dolg 6 strani in na podlagi tega dokumenta dobimo že neke prve točke in z v bistvu temi točkami so nas rangirali od 1. do 100. Potem pa v bistvu nekje februarja, torej že pokrene par mesecih dela, moramo dati design report. To je v bistvu tehnično poročilo celotnega dizajna od začetka do konca, čisto vse stvari, zakaj smo se odločili, zakaj. Imajo neka obvezna poglavja, nekaj še sami dodamo svojega in to je v bistvu kar dolg dokument, zelo tehnično zahteven, 60 strani dolg. Ena stvar, ki tudi recimo malo handicap za nas, je to, da ne govorimo native angleščino.
0: Tako, ne? Angliško, ja.
5: In je v bistvu tudi tle pač en kar velik korak. Zdaj v bistvu smo se tudi povezali z eno punco iz, bi v bistvu študira prevajanje in tolmačenje, tako da nam je pomagala tudi zlektorirati vse. Tako da ja, to poročilo nam vzame ogromno časa, ogromno neprespanih noči in tle smo v bistvu se tudi odlično vrstili in smo bili drugi. Tako da smo tudi zelo, zelo ponosni.
0: Alek, če bi ti naredil zdaj rezime celotnega tega procesa, kaj je bilo tebi osebno najtežje, kaj ti je bilo najljubše, kje si se največ naučil?
3: Najtežje, mislim, da povem prvo, jaz sem bil tisti, ki je opravljal statično besijo. In to opravili smo že v bistvu prvi dan tekmovanja, no. Smo bili prva ekipa, ki je načela in so postavili en odličen čas, v bistvu prvič sem ga tako hitro opravil, je bilo 11 sekund. Zdaj potem v naslednjih dveh dnevih je konkurenca, v bistvu naša največja konkurenca, znižila ta čas, oziroma pač oni so opravili v 8 sekundah. In meni je bilo to, jaz nisem po neki strani videl, kako bom prišel po teh 8 sekund, ampak... smo pač dali glave skupaj, kot se reče, pa prišli do kar nekaj inovativnih rešitev, pa malo smo tudi dobili ta input, koliko gledajo ocenjevalci določena pravila. Tako da jaz mislim, da sem se mogoče ne najbolj tehnično stvari naučil, ampak najbolj tako osebno, kako se lotiti zdajve. Če tudi misliš, da nekaj ne bo šlo skozi, da vedno je... Vedno se najde neki, no. Tako da to je bilo en dan pred, to je bil pred zadnji dan tekmovanja, ne.
0: Torej, v kratkem času najti rešitev, ki bo optimalna in vam prinesla zmago.
3: Ja.
5: No, Alek, pohvali še z končnim časom.
3: Končni čas je bil 6,6 sekund.
0: Oh, bravo, bravo. Zdaj bomo pa Tejo to vprašali. Tejo, si imel kaj treme pred pilotiranjem, potem prav na samem tekmovanju, ko gre vse skupaj za res?
2: Seveda sem imel.
0: So ti stali ob strani tvoji kameradi?
2: najbližje mene je bil Viktor. Z nami je bila na obisu na poletni stezi tudi Nika. Torej, ena dveh punc je šla z nami v Ameriko. Ona v bistvu, moramo omeniti, no, da je ona v bistvu pripravila letalo na polet pred samo misijo. Viktor bil potem moj spoter oziroma, ko bi rekel, obveščevalec, jaz sem pa pilotiral. Treme je bilo nekaj pred prvo misijo, za drugo misijo sem bil kar siguren. Največ treme v bistvu bilo potem za tole tretjo misijo. Po eni strani zaradi tega, ker so vremenske razmere v Wichiti kar zahtevne, je zelo vetrovno. Po drugi strani pa tudi kljub vsem testom, vsem testiranjem, vsem uspešnim spustom zastave, se še vedno v glavi zade nekje nek strah, da kaj pa če zdaj mogoče ne gre, vse prav. Pa je šlo. Je šlo vse prav, zastava se spustila, letalo je prestalo in potem sem sam iskal, kje je Viktor, okoli mene, da ga opijamem.
0: Evo, super. Borut, še tebe vprašamo, čas nas kar preganja, ne? Kaj si se ti naučil v tem procesu? Kaj si boš ti najbolj zapomnil? Kaj ti je dala ta izkušnja?
7: Ja, sigurno, nikdar ni ne odnehat, ne? Recimo enkrat vmes, ko pač so dopolnjevali pravila, smo ugotovili, da mehanizme, kjer smo naredili, da ne bo šel čez pravila. Ne? Spravi, smo mogli dejansko 2 tedna pred oddajo tehničnega poročila na novo začeti z dizajnom enega od mehanizmov. In to nas je, takrat smo bili čisto zafrustrirani, kaj bomo naredili.
0: Torej bolj malo ste spali.
7: Ja, 2 meseca smo vlagali v to, skoraj nam je uspelo, zdaj pa so nam prepovedali dejansko. No, in nekako nam je uspelo takrat v enem tednu narediti pač nekaj novega. No. Sicer zadeva žal v zraku ni delala še takrat, ampak so v naslednjih parih tednih no, to tudi izboljšali, popravili. Tako da je bilo pripravljeno na testiranje kasneje.
0: Aljaš, kaj ti ta izkušnja da potem tudi za naprej? Najbrž se dobro bere na življenjepisu.
1: Ja, sigurno dobro se bere. Največ pa mislim, da lahko vsak od nas odnese s seboj res biti del take ekipe. To je neverjetno. No.
0: Zakaj si se ti pridružil? Rekel si prvič, ne letos?
1: Ja, toliko mojih sošolcev je bilo že v prejšnjih letih vključenih. Vsak let so mi govorili, kaj se dogaja in sem že čez poletje razmišljal, da je pa letos že končno čas, da pridem zraven.
0: In ti ni žal?
1: Ne, kje pa. Bom z veseljem še naprej.
0: Viktor, kaj pa ti, če potekneš črto, na katerem področju si mogoče najbolj izpopolnil svoje znanje, kje si dobil največ izkušen? Je to tehnično, strokovno delo ali tako, kot je rekel Alek, da v bistvu spoznaš tudi svoj značaj pa moč tega, da več glav več ve in da lahko najdete rešitev, če upate in veste, da to zmorete?
6: Po mojem sem se letos še najbolj dodelal, tako, kar se tiče teh komunikacije z ljudmi. No.
0: Ja, kar veliko medijskih obveznosti imate
6: mislim,
0: tudi, ne?
6: Mislim, znotraj ekipe. Ja. Recimo lani
0: kar si umenil, z Matejem se je bilo treba.
6: Mislim, z Matejem pa tudi...
0: pogovarjati in
6: ja, pač tudi prvič pogajati. Sem imel pod sabo tudi pač celo ekipco ljudi, na začetku nas je bilo okoli 5, na koncu sta mi samo še 2 ostala, ampak sta bila res zelo pridna in pač recimo samo organizacija celotnega dela je pač nekaj, kar sem se mogel malo boljše pač naučiti, no. Sicer pa, kar sem se najbolj je to, da je ekipno delo res pomembno, no. Pač to tesno sodelovanje pa seveda, da je vse narejeno občasno, no.
0: Goran, v enem stavku še ti? Kaj si boš najbolj zapomnil? Kaj ti je dala ta izkušnja? Ker ti si že zaključil, ne? Tako ne boš smel več sodelovati.
8: Zdaj, to je moje zadnje leto. Bom na hitro povedal, da se najbolj zapomnil te ekipe, ekipnega duha in samo to, da sem ogromno nadgradil svoje znanje, ki sem ga dobil na fakulteti. Ogromno bom odnesel in sigurno bomo ostali na zvezi vsi, ki smo sodelovali ta 3 leta.
0: Ostali ostajate ali tudi, Brian, ti ne boš smel več sodelovati?
4: Ja, jaz sem v planu letos septembra tudi končati magisterij, tako da žal ne bom moral tako aktivno sodelovati, kot sem ta zadnji 2 leti. Bom pa sigurno ostal v vlogi mentorja, nekega svetovalca, še za ekipo simulacije in testiranja, in pa seveda ti drugi ekipa bom vedno na razpolago za kakšne modrosti ali pa kaj uskočiti za kakšno testiranje, kaj malega pomagati, podati kakšno moje mnenje in usmeriti ekipo ponovno k zmagi. Ne?
0: Ja, in jaz vam želim samo še srečno na tej poti in ekipi seveda tudi v prihodnjih letih. Hvala, da ste bili danes z mano tu v Ljubljani ali v tujini. Pod oddajo se podpisujemo še glasbeni urednik Andrej Prezelj, tonski mojster Damjan Rostan in voditeljica Špela Šebenik. Prijeten večer vam vsem skupaj želimo, pa hvala še enkrat, da ste prišli. Dio.
4: Hvala lepa.
9: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
10: Ura je 21.
11: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
10: Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina sta danes v Ljubljani podpisala izjavo o povečanju zmogljivosti povezave Rogatec od Hrvaške proti Sloveniji. To bo naši državi kot širši regiji omogočilo zanesljivejšo oskrbo z energentom ter dostop do dodatnih virov, vključno s terminalom za utekočinjeni zemeljski plin na Krku. Prva faza nadgradnje bo predvidoma končana sredi leta. Potem, ko je Italija včeraj napovedala podaljšanje nadzora na meji z našo državo, je vlada sporočila, da bo na jutrišnji seji obravnavala predlog za podaljšanje nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Zahodna soseda mejni nadzor izvaja od oktobra 2023 in ga stalno podaljšuje. Slovenija je začasni nadzor na notranji šengenski meji z južno in vzhodno sosedo nazadnje podaljšala decembra lani do vključno 21. junija letos. Združene države so objavile obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru. Brat pokojnega revolucionarja Fidela je obtožen za rote, za pobijanje Američanov, uničenje letal in umora. Leta 1996 naj bi kot obrambni minister ukazal sestrelitev letal kubansko-ameriške organizacije Brothers to the Rescue, pri čemer so bili ubiti 4 ljudje, med njimi 3 Američani. Obtožnica vzbuja skrb, da gre za predhodnico ameriškemu vojaškemu napadu na Kubo. Na posnetku pridržanih aktivistov s prestreženih plovil humanitarne flotilje za Gazo, ki ga je danes objavil izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, je razvidno, da jih več kleči z zavezanimi rokami in s čeli prislonjenimi na tla. Več evropskih držav je ostro obsodilo ravnanje s pridržanimi, kritičen je bil tudi izraelski premier Netanjahu, češ da ravnanje Ben-Gvira ni v skladu z izraelskimi vrednotami in normami. Zunani minister Gideon Sar meni, da je z objavo zavestno škodoval Izraelu. Sladkorna bolezen, ki jo ima v naši državi vsak 10. prebivalec, predstavlja velik javnozdravstveni izziv, so opozorili na dogodku ob 70-letnici Zveze društev diabetikov. Poudarili so pomen zgodnjega odkrivanja, redne telesne dejavnosti in podpore. Sogovorniki so opozorili, da naša država zaostaja za Evropo pri zgodnji dostopnosti za senzorjev za sladkorno bolezen. Gre za naprave za neprekinjeno merjenje glukoze, ki nadomeščajo vsakodnevno zbadanje prstov. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popoldne, predvsem na vzhodu kakšna ploha. Pihal bo veter z severnih smeri, jutranje temperature 7 do 13, dnevne 20 do 26 stopinj. V petek, soboto, nedeljo bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, na Primorskem pretežno jasno. Pihal bo severovzhodni veter. 21 in 3 minute.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
11: Minilo je 180 let od rojstva enega glavnih polskih romanopiscev Henryka Sienkiewicza. Tudi pri nas ga predvsem nekoliko starejši rodovi bralcev poznajo kot avtorja nepozabnih del, kot so Quo Vadis, Križarji z ognjem in mečem, Mali vitez in V puščavi in goščavi. Avtorica četrtkovega literarnega večera o pomembnem polskem nobelovcu je Mirjam Drev. Bodite z nami po 21. uri na prvem.
10: Nocoj vam v terminu oddaje Sami naši ponujamo enourno glasbeno popotovanje z veteranom jugoslovanskega roka Dadom Topičem. Letos praznuje izjemnih 60 let glasbene poti, v Ljubljani bo nastopil jutri zvečer. 76-letni pevec, ki ga poznamo po izrazito prepoznavnem rokovskem vokalu, bo obiskovalcem Ljubljanske cvetličarne gotovo predstavil nekatere skladbe, ki jih bomo slišali v nadaljevanju nocojšnjega večera. V spredje postavljamo začetke v skupini Time, ustanovljena je bila v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja in je bila v samem vrhu takratnega jugoslovanskega progresivnega roka. Prav tako je Dado Topič določeno obdobje sodeloval s slovensko kultno zasedbo September, ki je slovela po posebni fuziji džeza in progresivnega roka, v vokalnih skladbah pa s sjajno usklajenim večglasnim petjem. V končnici bomo zavrteli 2 skladbi Dada Topiča, ki sta še posebej zaznamovali njegovo kariero. Princeza je naslov prve in je bila prvič izvedena leta 1984, pela sta jo v duetu s pokojno Slađano Milošević na Jugoviziji, takratnem predtekmovanju za evrovizijsko popevko. Zadnja, ki jo bomo slišali v nocojšnjem terminu, ima evrovizijski pečat. Leta 2007 je na tekmovanju v Helsinkih pesem z naslovom Vjerujem v ljubav za Hrvaško izvedel Dado Topič ob spremljavi reških Dragonfly.
12: Večer odpira skladba Za koj život treba da se rodim, ki slovi za eno najboljših rokovskih balad tistega časa. Vračamo vas torej v leto 1972. Prijetno poslušanje.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Sara Lotrič. Poslanke in poslanci bodo o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja odločali v petek. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanovič je med tem okrožnemu državnemu tožilstvu predal izjave poslancev svoje stranke o poskusih podkupovanja. Sume bo raziskal Nacionalni preiskovalni urad. Posnetki iz afere Black Cube so pristni, a selektivno zlepljeni, so neuradno ugotovili nemški forenziki. Njihovo poročilo je danes obravnaval sekretariat Sveta za nacionalno varnost, ki je po besedah sekretarja v premierjevem kabinetu Vojka Volka ugotovil očitne usporednice s primeri iz tujine.
2: Kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
1: Na sekretarijatu pričakujejo, da bo preiskavo nadaljevala tudi prihodnja vlada. Poslanci NSI-ja, SLS-a, Fokusa ter Demokratov in Resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da referendum v skladu z ustavo ni dopusten, ker zakon ureja davke in odpravlja protiustavnosti. Predstavniki sindikatov in civilne družbe, ki so pod pobudo za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, so ob morebitnem sprejetju predloga napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Ruski in kitajski predsednik Vladimir Putin in Xi Jinping sta po današnjem srečanju v Pekingu poudarila, da odnosi med državama še nikoli niso bili tako tesni. V ospredju pogovorov so bili energetika, trgovina in mednarodni odnosi. Rajka Pervanje.
3: Putin in Xi sta med srečanjem podpisala več kot 20 sporazumov o sodelovanju, med drugim na področju energetike, umetne inteligence in infrastrukture. Ob tem sta poudarila, da želita okrepiti gospodarsko povezovanje in zmanjšati odvisnost od zahodnih finančnih sistemov. Kitajski predsednik je opozoril na nevarnost blokovske politike in dejal, da mora mednarodni red temeljiti na enakopravnosti držav. Putin pa je odnose med Moskvo in Pekingom označil za stabilizacijski dejavnik v svetu. Rusko-kitajski odnosi so danes dosegli raven brez primere in predstavljajo pravi zgled celovitega partnerstva ter strateškega usklajevanja. S Kitajsko smo pripravljeni graditi pravičnejši ter bolj demokratičen svetovni red, je dejal ruski predsednik. Čeprav Putin in Xi nista dosegla preboja pri projektu plinovoda Moč Sibirije 2, sta potrdila nadaljne približevanje Moskve in Pekinga. Rusija po izgubi evropskega trga energetski izvoz vse bolj obrača proti Aziji, Kitajska pa utrjuje položaj njenega ključnega gospodarskega partnerja.
1: Združene države še vedno pričakujejo, da se bo Iran predal, je sporočil glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf, ter nasprotnikom očital, da si želijo obnoviti spopade. Dodal je, da je vojski Islamske republike med premirjem uspelo povrniti moči. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem ponovil, da sta iransko vojaško letalstvo in mornarica uničena. Po njegovih besedah je edino vprašanje, ali bo Iran podpisal dogovor ali pa bodo Združene države končale začeto. Ob tem je sprostitev pomorske trgovine označil za nujno.
4: Ožino moramo odpreti, to se lahko zgodi takoj, a se nam z dogovorem ne mudi. Sprašujem pa se, ali ima Iran v mislih blaginjo svojih ljudi. Glede na nekatera njihova dejanja, ni očitno, da jo upoštevajo, čeprav bi jo morali.
1: Iranska mornarica je medtem po lastnih navedbah dovolila prehod skozi hormuško ožino 26 ladjam, tudi tankerjem. Letošnji dobitnik nagrade Vilenica je ukrajinski književnik Sergej Žadan. Za njegovo ustvarjanje sta značilna izrazit ritem jezika ter mešanje poezije, družbene kritike in humorja, je zapisala žirija 41. Mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Njen predsednik Gregor Podlogar dodaja.
5: Njegovo pisanje prihaja od odspodaj navzgor in je zato na nek način zagovor nedolžnih. Jaz mislim, da Serhij Žadan je zato avtor, ki na nek način svojim delom uteleša duh festivala Vilenica.
1: Festival bo potekal v prvem tednu septembra, glavna tema bo tokrat fluidnost identitet. Slovenski avtor v središču bo Tone Škrjanec, posebna pozornost bo namenjena tudi poljski književnosti. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Jernej Pogačnik.
4: Vreme.
0: Jutri bo sončno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popoldne, predvsem na vzhodu kakšna ploha. Pihal bo veter v severnih smeri, jutranje temperature 7 do 13, dnevne 20 do 26 stopinj. V petek, soboto, nedeljo bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, na Primorskem pretežno jasno. Pihal bo severovzhodnik. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti bodo pol petih popolna zapora med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, obvoz je po regionalni cesti. Promet na odseku Dramlje Slovenske Konice bo do pol petih urejen po enem pasu vsako smer. Izvoz Slovenske Konice bo proti Mariboru zaprt. 22 in 6 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
7: Ljudje tretjino življenja preživimo v postelji, zato je izbira primerne vzmetnice pomembna. Katere dejavnike upoštevati pri izbiri ležišča, kako se razlikujejo številni materiali, ki so na trgu na voljo in kako pomembno je redno ter ustrezno vzdrževanje, shranjevanje in čiščenje. Na vprašanja bo v četrtkovem svetovalnem servisu odgovarjal Dušan Blažič, strokovnjak za prodajo vzmetnic. Pišite na prvi@rtvslo.si, na spletno stran prvega ali pokličite med dodajo.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je ob današnjem obisku Novega mesta izpostavila pomen tesnejšega sodelovanja ustanov, terenskega dela in usklajevanja politik pri reševanju izzivov romske skupnosti. Župan Gregor Macedoni je bil kritičen do dogajanja v občini po začasnem zadržanju člena Šutarjevega zakona o rubežu socialne pomoči tistim, ki imajo v 2 letih najmanj 3 neplačane terjatve zaradi prekrškov. To kršiteljem po njegovem sporoča, da je njihovo ravnanje pravilno. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je neposredno odgovornost za kršitve zračnega prostora vzhodnih članic Unije pripisala Rusiji in Belorusiji, češ da brezpilotni letalniki ogrožajo življenje in varnost ljudi. Grožnja članici pomeni grožnjo vsej 27-erici, je poudarila ter napovedala enoten in odločen odziv. Po njenih besedah bo Unija še naprej krepila varnost na svojem vzhodu z močno kolektivno obrambo in pripravljenostjo na vseh ravnih. Evropski parlament je izrazil zaskrbljenost zaradi poslabšanja spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic na Slovaškem. V danes sprejeti resoluciji omenjajo poslabšanje svobode in pluralizma medijev ter politično vpletanje v javne medije. Evropsko komisijo so pozvali k oceni tveganja kršitev evropskih vrednot v omenjeni državi ter uporabi vseh sredstev za zaščito vrednot in proračuna Unije. Tveganje za izbruh ebole v Uniji je zelo nizko. Kot je danes sporočila Evropska komisija, ni razloga za sprejemanje dodatnih ukrepov, ki bi presegali javno zdravstvena priporočila. Medtem se je vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus odzval na včerajšnje ameriške očitke, da so prepozno prepoznali nevarnost izbruha. Po njegovih besedah gre za nerazumevanje mednarodnih zdravstvenih regulacij ter odgovornosti in delovanja organizacije in drugih organov. Slovenska hokejska reprezentanca je na četrti tekmi svetovnega prvenstva v Friburgu izgubila proti Švedski, bilo je 6-0, s čemer se je Slovenija vknjižila 3. poraz, ima tudi 1 zmago. Zaris se sledi dan premora, nato se bodo v petek pomerili s Kanado in v soboto z Dansko. To bo ključna tekma za obstanek. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu kakšna ploha. Piha bo veter severnih smeri, jutranje temperature 7 do 13, dnevne 20 do 26 stopinj Celzija. V petek, soboto, nedeljo bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, na Primorskem pretežno jasno. Piha bo severovzhodnik. 23 in 3 minute.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.
0: Pred nami je literarni nokturno in pogled na sodobno literarno sceno v Franciji. Tam je tudi Laetitia Colombani, rojena leta 1976, sodobna francoska pisateljica, deluje tudi kot filmska scenaristka in režiserka. Njeno pisanje prinaša predvsem zgodbe žensk, njihovih usod in doživljanj. Velik uspeh je imel njen roman Kita, po katerem je sama posnela film. V romanu Zmagovalke, iz katerega je nocojšnji odlomek v prevodu Tadeja Šergan, avtorica govori o ženskah, ki so iz različnih razlogov izgubile vse, vendar niso obupale in so se znova pobrale. Tako v besedilu nocojšnjega nokturna nastopa zanesljiva advokatinja Solène.

Pariz, danes. Vse se je zgodilo bliskovito. Solène je zapustila sodno dvorano z Arturjem Sinclairom. Hotela mu je povedati, da ne razume odločitve sodnika v njegovem primeru, niti strogosti, ki jo je pravkar pokazal. Ni imela časa. Sinclair je pohitel do steklene ograje in splezal čez njo. Skočil je z prehoda v šestem nadstropju palače. Za nekaj trenutkov, za katere se je zdelo, da trajajo celo večnost, je njegovo telo obstalo v praznini. Nato je strmoglavil 25 metrov nižje. Solène se ne spomni, kaj se je zgodilo potem. Slike se ji prikazujejo brez reda, kot v počasnem posnetku. Zagotovo je morala kričati, preden se je zgrudila. Zbudila se je v sobi z belimi stenami. Zdravnik je izrekel besede izgorelost. Sprva se je Solène spraševala, ali govori o njej ali o njeni stranki. Potrebovala je nekaj časa, da je razumela, da je znova dojela nit zgodbe. Do potankosti je poznala primer Sinclaira, vplivnega poslovneža obtoženega davčne goljufije. Solène je vedela vse o življenju svoje stranke, o porokah, ločitvah, dekletih, preživnini, ki jo je plačeval svojim bivšim ženam in otrokom, darilih, ki jim jih je prinašal o svojih potovanj v tujino. Obiskala je njegovo vilo v Saint-Maximu, velikanske pisarne njegovega podjetja, njegovo osupljivo stanovanje v sedmem pariškem okrožju. Pridobila si je zaupanje in razkril ji je svoje skrivnosti. Solène se je mesece pripravljala na zaslišanje, ničesar ni prepustila na ključju, žrtvovala je svoje večere, počitnice, praznike. Bila je odlična pravnica, delavna, perfekcionistka, vestna. Njene kvalitete so v priznanju odvetniški pisarni, kjer je delala, vsi v en glas visoko cenili. Tveganje pri sojenjih obstaja, to vsi vedo. Vendar Solène ni pričakovala takšne kazni. Za njeno stranko je sodnik odredil zaporno kazen in milijonsko odškodnino. Vse življenje bo odplačeval dolgove. Njena stranka je izgubila svojo čast, doživela je družbeno zavrnitev. Sinclair tega ni prenesel. Raje se je vrgel prazno, v velikansko svetlo brezno nove pariške sodne palače. Arhitekti so mislili na vse, razen na to. Zasnovali so elegantno stavbo s popolnim oblikovanjem, palačo stekla in svetlobe. Izbrali so visoko odporno fasado, da bi vzdržala grožnje z napadi. Namestili so varnostna vrata, nadzorno opremo na vhodih in kamere. Poslopje je opremljeno s protivlomnimi točkami, z vrati z elektronskimi dostopi, domofoni in najsodobnejšimi zasloni. Pri svojih načrtih pa so oblikovalci preprosto pozabili, da se v poslopju sodi včasih zelo obupanim ljudem. Sodne dvorane se razprostirajo v šestih nadstropjih s pogledom na 5000 kvadratnih metrov velik atri. Do stropa je 28 metrov, prostora je dovolj, da se vam zvrti v glavi. Dovolj, da se porodijo zamisli tistim, ki so bili pravkar obsojeni. V zaporu se povečuje število varnostnih mrež za preprečevanje tveganja samomora, ne pa v sodni palači. Prehode obdajajo preproste ograje. Sinclair je potreboval le en korak, da je prestopil zaščitno ograjo in skočil. Solène ne more nehati razmišljati o tem. Ta slika jo preganja, ne more je pozabiti. Na marmornih ploščah palače znova in znova vidi razkosano telo svoje stranke. Misli na njegovo družino, otroke, prijatelje, zaposlene. Bila je zadnja, ki je govorila z njim, sedela poleg njega. Preplavi jo občutek krivde. Kje se je zmotila? Kaj bi morala reči ali storiti? Je lahko pričakovala, si zamislila najhujše? Poznala je osebnost Arturja Sinclaira, vendar tega njegovega dejanja ne more dojeti.
Solen pri njem ni zaznala obupa, propada, bombe tik pred eksplozijo. To je sprožil šok v njegovem življenju. Sesula se je tudi Solen. V sobi z belimi stenami cele dneve preživi z zagrnjenimi zavesami. Ne more niti vstati. Svetloba je zanjo neznosna. Že za najmanjši gib potrebuje nadčloveško moč. Iz pisarne prejema rože, od sodelavcev sporočila podpore, ki jih ne zna niti prebrati. Pokvarila se je kot avto brez goriva ob cesti. Zlomljena pri 40-ih. Burnout. V angleščini se izraz zdi lahkotnejši, bolj trendovski. Sliši se bolje kot depresija. Solen sprva ne verjame. To ne more veljati zanjo, ne. To nje ne zadeva. Prav nič ni podobna tistim krhkim ljudem, katerih pričevanja polnijo strani revij. Vedno je bila močna, aktivna, vselej v gibanju. Varno zasidrana. Vsaj tako je mislila. Poklicna preobremenjenost je pogosta težava, iz umerenim glasom pojasni psihiatrinja. Izgovarja naučene besede, ki jih ona sliši, ne da bi jih zares razumela. Serotonin, dopamin, norepinefrin in imena vseh barv, anksiolitiki, benzodiazepini, antidepresivi. Predpiše tablete za zvečer za spanje in za zjutraj za vstajanje. Tablete, ki ji pomagajo živeti. Vse se je sicer dobro začelo. Solen, rojena v bogatem predmestju, je bila inteligenten, občutljiv in marljiv otrok, ki je veliko obetal. Odraščala je s starši, profesori prava in sestro. Šolala se je brez težav. Pri 22-ih so jo sprejeli v pariško odvetniško zbornico, dobila je mesto sodelavke v priznanem podjetju. Doslej se ji ni zgodilo nič posebnega. Seveda je poznala kopičenje dela, konce tedna, noči, počitnice, posvečene sodnim spisom, pomankanje spanca, večni niz narokov, sestankov, srečan. Njeno življenje je teklo kot hitri vlak, ki ga ni mogoče ustaviti. Seveda je tu še Jeremy, ki ga ljubi bolj kot kogarkoli drugega. Jeremyjem sta živela vsak v svojem stanovanju, bila sta moderen par, ljubeč, a neodvisen. Ko jo je zapustil, ji je vrnil samo njene ključe. Solen ni pričakovala razhoda. Pristanek je bil izjemno boleč. Kot zdaj, ko je Sinclair treščil na marmorne plošče sodne palače. Po nekaj tednih zdravljenja ji uspe zapustiti sobo z belimi stenami in sprehodi se po parku. Psihiater, ki sedi na klopi poleg nje, ji čestita za napredek, kot bi polaskal otroku. Kmalo se bo lahko vrnila domov, pravi, pod pogojem, da bo nadaljevala zdravljenje. To novico Solen sprejme brez pravega veselja. Noče se znajti sama doma, brez cilja, brez načrta. Sicer je živi v elegantnem trisobnem stanovanju v prijetni soseski, a prostor se ji zdi hladen, prevelik. V njeni omari je ostal pulover iz kašmirja, ki ga je Jeremy pozabil in ga zdaj skrivoma nosi ona. Jeremy je oboževal ameriški čips z umetno aromo, Solen ga še vedno kupuje v supermarketu, ne da bi vedela zakaj. Saj sploh ne je čipsa. Šelestenje vrečke med ogledom filma jo je vsakokrat znova razjezilo. Danes bi dala vse, da bi to spet slišala. Zvok Jeremyjevega čipsa zraven nje na kavču. Ne bo se vrnila v pisarno. Ne gre za pomankanje volje. Že ob sami misli, da bi prestopila vrata sodišča, ji postane slabo. Dolgo se bo celo izogibala četrti, kjer je sodna palača. Odstopila bo, opustila bo svojo prakso, kar je blažji izraz, vsebuje možnost vrnitve. Čeprav vrnitev ne pride v poštev.

0: Dramska igralka Maja Sever nam je prebrala odlomek romana z naslovom Zmagovalke. Napisala ga je francoska pisateljica Laetitia Colombani. Odlomek je za nocojšnji literarni nokturno prevedla Tadeja Šergan.
1: Godbe zgodbo. Vsako sredo ob 23.15.

Lepo zdrav v oddaji Godbe z godbo. Drzna, temperamentna, pogumna, vsestranska umetnica in predvsem brezčasna ikona. To so le nekatere lastnosti, ki opisujejo Grace Jones, pevko, manekenko in igralko, ki je skozi 60-letno kariero premikala meje v glasbi, modi in na odrih. 19. maja je praznovala 78. rojstni dan. Grace Beverly Jones se je rodila na Jamajki. V družini je bilo 7 otrok in vseh 7 sta zakonca Jones pustila pri babici ter s trebuhom za kruhom odpotovala v Ameriko, kjer je Robert delal kot delavec v kmetijstvu, dokler ga ni duhovna izkušnja navdahnila, da je postal binkoštni duhovnik. Ko je imela 13 let, se je Grace skupaj s svojimi brati in sestrami preselila k staršem v Ameriko. Začela se je ličiti, piti alkohol in skupaj s bratom obiskovati gejevske klube. V šoli se je upisala v dramski krožek, poleti pa se je udeležila gledališke turneje po Filadelfiji, ki jo je povsem očarala. Odločila se je ostati v mestu, ki je bilo v 60-ih letih prejšnjega stoletja polno hipijev. Grace je živela v komunah, služila denar kot gogo plesavka ter uživala LSD in druge droge.

Ko je bila stara 18 let, se je Grace Jones preselila v New York. S svojim nenavadnim androgenim videzom je že zgodaj opozorila na vse iskalce novih obrazov v modi. Čeprav je bila njena manekenska karijera pozneje izredno uspešna, njen začetek še zdaleč ni bil lahek. Kot ena prvih temnopoltih manekenk je v Ameriki naletela na hudo rasno diskriminacijo. Zato se je leta 1970 preselila v Pariz, kjer so jo sprejeli odprtih rok. Postala je manekenka in njeni sostanovalki sta bili manekenka Jerry Hall in igralka Jessica Lang. Grace je sodelovala z venečimi modnimi kreatorji in najboljšimi fotografi in se pojavljala na naslovnicah modnih revij. Leta 1977 je, stara 29 let, podpisala prvo pogodbo z glasbeno založbo in manekensko kariero zamenjala za glasbeno.

Grace Jones je kmalu postala zvezda disko scene slavnega newyorškega kluba Studio 54. V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja je izdala 9 studijskih albumov v svojem značilnem stilu z uspešnicami, kot so Slave to the Rhythm, Pull Up to the Bumper in La Vie en Rose. Imenovali so jo kraljica gej scene.

album Warm Leatherette, na katerem je priredila znane skladbe drugih izvajalcev. Naslednje leto pa je šel album Night Clubbing, ki je prišel na prvo mesto ameriške lestvice in uvrstili so ga med najboljše albume tistega leta. Še vedno pa spada tudi med najboljše vseh časov. Poslušamo skladbi Love is a Drug in Night Clubbing.

V 80-ih je bila Grace Jones na višku svoje slave. Leta 85 je izdala album Slave to the Rhythm. Že v 70-ih je nastopila tudi v nekaj manjših, drugorazrednih filmih. Leta 1984 pa je vloga v filmu Conan prinesla še mednarodno filmsko slavo in tako je že naslednje leto zaigrala v bondovskem A View to a Kill. Čeprav je ves čas nastopala in snemala, je nov album izdala šele leta 2008, po skoraj 20-letnem premoru. Naslov albuma je Hurricane in album je promovirala na vseh medijih in celo odšla na turnejo.

Leta 2014 je Grace Jones prispevala skladbo Original Beast za film Igre lakote. Naslednje leto pa je izšla njena biografija z naslovom I'll Never Write My Memoirs. Leta 2018 je prejela jamajško odlikovanje. Grace ves čas nastopa in lansko leto smo jo poslušali tudi v poljski areni. Grace je vsega skupaj izdala 10 albumov in si kultni status v popularni kulturi izborila svojevrstnim slogom, ki ga zaokrožajo kostumi in nenavadne pričeske. Ravno ta ekscentričen slog so kasneje kopirale mnoge glasbene zvezde, med njimi tudi Lady Gaga. Leta 1999 jo je glasbena televizija VH1 uvrstila med 100 najpomembnejših ženskih glasbenih izvajalk. Anja Rupel in Mirta Berlan pa se poslavljava z njeno skladbo iz leta 1983, My Jamaican Guy.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Poslanci bodo o imenovanju predsednika stranke SDS Janeza Janše na mesto predsednika vlade odločali v petek, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši strani bodočih koalicijskih partneric ni pričakovati. Posnetki iz afere Black Cube so pristni, a selektivno zlepljeni, so neuradno ugotovili nemški forenziki. Po besedah državnega sekretarja Vojka Volka, njihovo poročilo kaže utemeljene sume na huda kazniva dejanja in da se je s posnetki skušala vplivati na volitve. Pričakuje, da bo preiskavo nadaljevala tudi nova vlada. Na posnetkih so skrivaj posneti pogovori, v katerih so sogovorniki iz slovenskega javnega življenja razkrili sporne prakse povezav med političnimi in poslovnimi akterji. Ruski in kitajski predsednik Vladimir Putin in Xi Jinping sta po današnjem srečanju v Pekingu poudarila, da so odnosi med državama najtesnejši do sih mal. Želita jih še utrditi, zlasti Moskva po izgubi evropskega trga po invaziji na Ukrajino išče nove trge. Voditelja pa se še nista dokončno dogovorila o več milijard dolarjev vrednem projektu izgradnje plinovoda Moč Sibirije. Iran Združenim državam Amerike očita, da se želijo obnoviti spopade, vojski Islamske republike pa da je med premirjem uspelo obnoviti moč. Ameriški predsednik Donald Trump nasprotno navaja, da sta iransko vojaško letalstvo in mornarica uničena. Po njegovih besedah je edino vprašanje, ali bo Iran podpisal dogovor, ali bodo ZDA končale začeto. Ob tem je kot nujno označil sprostitev pomorske trgovine. Sledi pregled športnih dogodkov, pripravil ga je Sandi Škvarč.
2: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu je bila Slovenija v Friburu nemočna proti nekdanjim prvakom Švedom, ki so slavili 6-0. Naša izbrana vrsta ostaja pri 3 točkah na 6. mestu skupine B, pred Dansko in Italijo, ki sta še brez. Jutri bo igrala s Kanado, ki je bila svetovni prvak pred 3 leti. V finalu Evropske nogometne lige v Istanbulu je angleška Aston Villa za svoj prvi naslov v tem tekmovanju s 3-0 premagala nemški Freiburg. Petič slavi trener Angležov Španec Unai Emery, ki je bil predtem 3-krat prvak Sevilla in 1-krat z Villarealom. 11. etapo kolesarske dirke po Italiji je v sprintu dvojice za svojo 3. zmago na letošnjem Giro dobil ekvadorec Jonathan Narváez. V skupnem seštevku še naprej vodi Portugalec Alfonso Eulalio. 27 sekund zaostaja Danec Jonas Vingegor. Na svetovnem prvenstvu v spustu na 2 vodah v Banja Luki je klasično preizkušnjo dobil Belgijec Lio Montjule. Branilec naslova Simon Oven je bil 4. Danes bodo na sporedu ekipne tekme. Polfinalno serijo končnice domačega košarkarskega prvenstva sta začela tudi Šenčur in Olimpija, ki je uvodno tekmo na Gorenjskem dobila 86-79.
1: Dodajmo še vremensko napoved. Čez noč se bo razjasnilo. Dan bo večinoma sončen z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno. Podobno bo tudi v soboto in nedeljo.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga z oddajo Obrazi sosednje ulice. Gost bo zdravnik Zoran Simonovič, ki se je po končanem študiju odločil za specializacijo iz javnega zdravja, na to pa še za usmeritev v epidemiologijo. Sledili bosta glasbeni oddaji, po eni glasbeni radiogram z odlično slovensko vokalistko Nino Strnad, po drugi pa bomo prostor namenili škotskemu kantavtorju Donovanu, ki je ta mesec dopolnil 80 let. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Lidija Cokan, Lukas Raka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Sahne Sauce. Oh.
1: Ja.
2: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice. Sosednje ulice.
3: Pozdravljeni. V današnji oddaji Obrazi sosednje ulice gostimo Zorana Simonoviča, doktorja medicine, specialista javnega zdravja, predstojnika Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje in tudi strastnega popotnika. Pozdravljeni v našem studiu.
4: Lep dober dan.
3: Če se kar na začetku že predstaviva 6 let v preteklost, takrat smo bili sredi epidemije COVID-a, prav v tem času je bilo v svetu potrjenih približno 4 milijone okužb z novim koronavirusom. Je bil ta čas in dogajanje takrat poseben izziv za epidemiologe, morda celo največji v vaši karieri, kako zdaj gledate na to?
4: Ja, pravzaprav lahko rečem, da je seveda vsaka epidemija, ki jo obravnavamo epidemiologi, je lahko zgodba za sebe, ampak ena taka epidemija v takih obsežnostih, razsežnostih, kot smo pa bili priča pri pandemiji COVID-19, je pa bila pravzaprav seveda nekaj posebnega. Tudi zaradi tega, ker je šlo za povsem novega povzročitelja, o katerem vsaj v začetku nismo vedeli veliko, niti o načinih prenosa, niti o pravzaprav samem naravnem poteku bolezni, o imunosti, ki se razvije po bolezni. Vedeli smo, da bo seveda zelo hitro prišlo do poskusa razvoja cepiva specifičnega, ker kot pri vseh virusnih obolenjih je pravzaprav samo cepljenje tisti ukrep, s katerim lahko potem učinkovito zmanjšamo zbolevanje in seveda tudi širjenje okužbe. In res je, to obdobje je bilo in zelo intenzivno. Pravzaprav smo takrat epidemiologi na nek način postali tudi širše, bolj prepoznani v populaciji. Do takrat marsikdo za nas pravzaprav ni vedel, da v ozadju ves čas delujemo, da si prizadevamo obvladovati pojavljanje nalezljive bolezni, čim bolj zmanjšati breme, ki jih nalezljive bolezni v populaciji imajo same po sebi, še bolj pa v času seveda kopičenja primerov in pa izbruhov oziroma epidemij. In takrat lahko rečem, da smo intenzivirali vse naše stike z ostalimi deležniki v zdravstvu, še posebej seveda v naši regiji, ki jo pokrivamo kot Mariborska območna enota NIJZ-ja, torej intenzivno sodelovali z vsemi zdravstvenimi domovi, zelo veliko bili v stiku z vsemi domovi starejših občanov in socialno-varstvenimi zavodi, ki so bili vsaj v začetku, ne, torej že kar kmalu v začetku leta 2020 prvi na oddaj v smislu pojavljanja in širjenja ter seveda tudi zbolevanja in umiranja stanovalcev. Pa seveda tudi z javnostjo, ki je želela več informacij, kot smo jim takrat objektivno lahko tudi dali. Če morda povem samo za zanimivost, čisto v začetku, seveda s epidemiologi smo imeli informacije o že teh prvih primerih kopičenja neke nenavadne nove bolezni na Kitajskem. To je bilo, seznanjeni smo bili, mislim, da čisto konec leta 2019. In potem smo v 2020. letu že nekje konec januarja že pripravljali prva priporočila epidemiološke službe, kako zaznati prve potencialne importirane primere, kako naj zdravstvo potem ravna, da jih bo seveda uspešno obvladalo in preprečilo hitro nadaljnje širjenje. Torej, res v tem obdobju v začetku, ne, smo pa tudi prav naša mariborska epidemiološka skupina je ob poizvedovanju prvih primerov smo zelo hitro ugotovili, da verjetno se sam virus ne širi samo preko kapljic, kot je bilo do takrat to predvideno, ampak da je verjetno pomembno tudi širenje preko teh drobnih aerosolov, tudi pač preko površin kontaminiranih ali pa onesnaženih z izločki okuženih oseb. Ko smo obravnavali, mislim, da 5 oziroma 6 primerov okužb v Mariborski regiji, do katerih je prišlo, torej strani ene okužene osebe se je virus prenesel na druge, ki pa med seboj nasploh niso bili neposredno povezani, šlo je pa za skupno točko igranja skvoša v eni izmed igrišč za skvoš.
3: Ste čisto na začetku pričakovali tako hitro širjenje okužb?
4: Če smo iskreni, v začetku smo predvidevali, da bo kljub vsemu širjenje nekoliko upočasnjeno, se nam je zdelo, da ko bomo imeli prvih nekaj importiranih primerov, bomo uspeli z ustreznim obvladovanjem, izolacijo obolelih in preprečevanjem nadaljnega širjenja upočasnjevati to hitro širjenje. Po drugi strani pa so, pravzaprav dogodki v tujini, ki smo jih seveda budno spremljali, pa govorili o tem, da ko enkrat pride virus v neko populacijo, se izjemno hitro potem tudi širi in tudi posledice breme teh okužb je bilo veliko.
3: Zdaj, na eni strani je tudi strokovnjakom novi koronavirus prinesel veliko negotovosti, veliko stvari je bilo nejasnih, po drugi strani seveda imate veliko strokovnega znanja. Kako je takrat ta analitika potekala, kako ste v bistvu izmenjevali verjetno znanje tudi z drugimi epidemiologi po celem svetu?
4: Seveda. Pravzaprav že znotraj, bomo rekli, države, ne, nas je epidemiologov relativno zelo malo. Ne, tu govorimo o številki morda okoli 25, še od tega jih je nekaj največ na centralni enoti, na NIJZ v Ljubljani in potem pa v 9 območnih enotah, kjer nas je običajno od 1 do največ 3 epidemiologi za celotno regijo. Tako da seveda te konzultacije so potekale vsakodnevno. Sploh v začetku, ko smo preštevali primere, lahko rečem še ročno, ne, imeli smo eno veliko Excel tabelo, v katero smo vpisovali potem vse podatke za vsakega posameznega obolelega, iskali potem te medsebojne povezave, vzorce širjenja bolezni, vire okužbe in naša epidemiološka recimo služba znotraj NIJZ-a Mariborske enote šteje v resnici 8 oseb, torej ob 3 zdravnikih, še 3 sanitarne inženjerke, pa dve diplomirani medicinski sestri oziroma zdravstvenika, ki potem seveda ob tem izvajata tudi redno delo v ambulanti. In lahko rečem, da nas je takrat večina zaposlenih na NIJZ prenehala z drugimi aktivnostmi in smo se vsi vsaj v začetku osredotočili na obvladovanje in pa upočasnjevanje samega širjenja epidemije COVID-a.
3: No, hkrati pa ste prej sami povedali, s komu se ste sodelovali. Naloge so bile takrat nasploh Nacionalnega inštituta za javno zdravje obsežne. Se vam je kdaj zdelo, da so bila pričakovanja do vas prevelika?
4: Ja, pravzaprav lahko, težko rečem, da prevelika, ker pravzaprav to se je pričakovalo. To je tudi naša naloga. Mi smo se tudi, če lahko rečem, v mirnodobnem času seveda pripravljeni na potencialne izbruhe in epidemije večjih razsežnosti. Je pa res, da je celotna svetovna javnost pričakovala naslednjo pandemijo gripe. Kot smo bili sicer deležni že, oziroma smo jo doživeli v sezoni 2008-2009, takrat smo govorili o pandemiji in sicer prašiče gripe v začetku, ne, potem smo govorili o pač novem podtipu virusa gripe H1N1. In takrat smo tudi kot svetovna skupnost imeli zelo hitro pripravljeno cepivo, ker je bilo pripravljeno seveda prototipno cepivo že predhodno in so samo zamenjali ta antigen, ki je bil potem prilagojen temu tipu virusa gripe, ki je dejansko krožil. Medtem ko pa kar smo se naučili recimo v pandemiji COVID-a, pa je bilo tudi to, kako je potrebno in pomembno grajenje zaupanja. Zaupanja med stroko, med znanostjo in kako izsledke znanosti prevesti potem v neke ukrepe, ki jih bodo razumeli in tudi sprejelo splošno prebivalstvo. Tukaj se je pokazalo, kako je pomembno to zaupanje v stroko in pa ustrezno komuniciranje z javnostjo, eno transparentno komuniciranje, hkrati ne, da ne se ne prestrašijo ljudi, ampak se informirajo in potem se lahko tudi ustrezno sami pripravijo in ukrepajo, da zmanjšajo možnosti za zbolevanje in širjenje.
3: No, prav to bi bilo moje naslednje vprašanje. To zaupanje, o katerem govorite, je pravzaprav nujno, da lahko dobro opravljate svoje delo, še posebej, če z njim posegate v javno sfero in ravno to Nacionalni inštitut za javno zdravje počne. Kako skozi to časovno perspektivo 6 let gledate na zaupanje ljudi v stroko oziroma znanost?
4: Ja, lahko rečem, da v začetku epidemije COVID-a smo tudi dosegali relativno dober odziv prebivalstva. Ljudje so razumeli, da gre za neko novo, resno zadevo. Tudi v začetku zelo striktno se držali priporočil, navodil, upoštevali in če se spomnite, smo takrat tudi relativno hitro zajezili tisti prvi val COVID epidemije. Mi smo seveda vedeli, da bo sama epidemija ni mogoče ustaviti, ker pri bolezni, ki se tudi prenaša v asimptomatsko, torej da so okužene osebe, ne vedo, da so zbolele, nimajo bolezenskih znakov, širijo pa viruse seveda na druge, je nemogoče prekiniti v popolnosti epidemijo. In kasneje pa seveda je prav zaradi morda tudi neprimernega komuniciranja, zelo hitrega, ne preveč transparentnega spreminjanja navodil, priporočil, se nekako v javnosti zbudila en rahel odpor do ukrepov in pa seveda tudi potem zaupanje se je zmanjšalo. Hkrati pa smo ob sami torej biološki epidemiji doživljali tudi na drugi strani sindemijo oziroma infodemijo, ne? Ker pa je prišlo do izjemno velikega deleža informacij, ki pa morda vse niso bile znanstveno potrjene in je prišlo do veliko tudi napačnih dezinformacij, do nekih različnih teorij zarote, ki so pravzaprav potem samo še poslabšale splošno zaupanje ljudi v ukrepe, ki jih je priporočala stroka.
2: Obrazi sosednje ulice.
3: V oddaji Obrazi sosednje ulice je danes naš gost, epidemiolog Zoran Simonovič, predstojnik Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Začela sva s COVID-om in vsem, kar je kasneje prinesel, verjetno se tudi s koncem epidemije delo epidemiologov to zadevno ni končalo. Kako ste se potem lotili vseh podatkov, ki jih je dogajanje prineslo ali pa kaj je tudi vas osebno mogoče najbolj zanimalo?
4: Ja, kot rečeno, že med samo epidemijo COVID-a smo epidemiologi ob tem rednem delu izvajali tudi analize podatkov, ki so se nabirali in, kot sem že omenil, seveda tudi doprinesli k dodatnemu vedenju o sami naravi virusa, o načini širjenja, o ogroženih osebah. Spomnim se, da smo nekje v drugem delu potem epidemije, potem, ko je bilo že na voljo cepljenje in smo uspešno zajezili to, lahko rečem, kar hudo situacijo v domovih starejših občanov, ki smo bili v začetku priča, z cepljenjem, tam se je veliko ljudi potem odzvalo na preventivno cepljenje in takrat se je pravzaprav tudi ta situacija zbolevanja in tudi umiranja v domovih zelo hitro umirila. Na to pa se jeseni, oziroma ja, tako jeseni 2021. Ponovno pričelo kopičenje primerov že pri predhodno cepljenih osebah. Takrat smo tudi z nekimi našimi analizami podatkov hitro predlagali potem tudi odločevalcem, da je potrebno razmisliti o uvedbi recimo ponovnega odmerka cepiva. Tako da to je tudi naše delo, ne, da ves čas na podlagi podatkov potem ocenjujemo razmere in predlagamo neke ukrepe za obvladovanje situacije. Po samem zaključku epidemija, če tako rečem, pa nas je seveda zanimalo, kako je epidemija COVID vplivala, seveda splošno gledano na zdravstveno stanje populacije v celoti, kako je pravzaprav to ukrepanje z nalezljivo boleznjo, na drugi strani morda pa povzročilo poslabšanje drugih vidikov ali pa determinant zdravja, predvsem kako je vplivalo na duševno zdravje, kako je vplivalo na zakasnitev ali pa slabše delovanje preventivnih programov, recimo presejalnih programov za raka, kako je vplivalo potem tudi ne nazadnje splošno zmanjkanje ali pa upad zaupanja v stroko v smislu zmanjšanja precepljenosti proti drugim nalezljivim boleznim. In seveda pa smo opravili tudi eno celovito oceno učinkovitosti posamičnih ukrepov potem znotraj epidemije, zato da bi se seveda naučili, kako ob naslednjih podobnih situacijah ravnati tako, da bodo potem tudi ukrepi v populaciji bolj upoštevani ali pa da bodo pač učinki samih ukrepov potem večji.
3: Ko ste se odločili glede svoje specializacije, verjetno na epidemijo takšnih razsežnosti, kot smo jo doživeli pred 6 leti, nismo pomislili, čeprav v preteklosti so bile hude epidemije. Zakaj pa ste se odločili sploh za specializacijo iz javnega zdravja in potem epidemiologijo?
4: Ja, pravzaprav vse skupaj sega v obdobje po zaključku medicinske fakultete in opravljenem pripravništvu, ko si zdravniki takrat mladi nekako moramo izbrati neko svojo pot in pa specializacijo, ki jo bomo najverjetneje potem upravljali ves čas delovne aktivne dobe. In takrat je pravzaprav pri meni prišlo do enega razmisleka, ali si želim v resnici delati v klinični medicini, kjer se seveda ukvarjaš z posameznim pacientom in pravzaprav narediš seveda tudi nekaj vidno dobrega, če izboljšaš zdravstveno stanje posameznika. Po drugi strani pa je me mikalo področje, kjer bi lahko pravzaprav z določenimi ukrepi pomagal k izboljšanju zdravja, preprečevanju bolezni, krepitvi zdravja, če tako rečem, lahko tudi večjemu številu ljudi, torej širši populaciji. In to preventivno dejavnost pač nudi specializacija iz javnega zdravja. Znotraj seveda področje javnega zdravja, ki je zelo široko in se ukvarja od obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni, potem z rakavimi obolenji, recimo presejalnimi programi, ki sem jih že omenil, pa recimo zelo veliko je področje duševnega zdravja, zdrava prehrana, ne, pa mi je ravno področje potem obvladovanja nalezljivih bolezni, pa se je znelo znotraj javnega zdravja, najbolj dinamično področje. Ker nalezljive bolezni so tiste, ki pravzaprav se pojavljajo. Ves čas so z nami že od začetka človeštva, če tako rečem, je vedno znova, lahko pričakujemo tudi te epidemije, pandemije večjih razsežnosti, tako se je v zgodovini dogajalo, tako bo zagotovo tudi v prihodnje. In pa po drugi strani pa ravno to področje cepljenja se mi je zdelo pa dovolj zanimivo, hkrati pa v naših ambulantah NIJZ-ja na območnih enotah delujejo tudi, kot rečeno, ambulante za cepljenje in pa ambulante za potnike, in da pa sem vseeno hranil nekaj stika z ljudmi, ki ga sicer tako sam imam rad in ga bi sicer pogrešal, če bi delal samo v neki teoretični, na teoretičnem nivoju, se mi je zdelo delo na tem področju obvladovanja nalezljivih bolezni nekaj kako en preplet vsega tega in dober izziv za prihodnje.
3: No pa greva na cepljenje. Sami ste omenili, da ste se po koncu epidemije ukvarjali tudi zelo posplošeno, v bistvu s posledicami epidemije, na zaupanje v cepiva oziroma nezaupanje. Bi rekli, da se je to nezaupanje potem po koncu epidemije povečalo?
4: Zagotovo. In to ne samo pri nas, ampak po vsem svetu so takoj po pandemiji COVID-a zaznavali večjo skepso ali pa eno nezaupanje, ja, v sam sistem zaščite s cepljenjem. Povsod so zaznavali upad deleža precepljenih v rednih programih cepljenja. Tudi pri nas, vendar se je spet z angažmajem strokovnjakov, z predstavitvijo realnih podatkov, z pravzaprav tudi z številnimi analizami, ki so bile narejene po samem COVID epidemiji v smislu, ali so razlike v zbolevanju med populacijo, ki je bila cepljena z COVID cepivi v primerjavi z seveda prebivalstvom, ki niso se udeležili cepljenja, ali je kakšna razlika, in ko se v resnici za številnimi zelo velikimi epidemiološkimi raziskavami potrdilo, da cepljenje, tudi cepljenje proti COVID-u ni vplivalo na povečano zbolevanje zaradi nekih drugih bolezni, ki bi lahko jih pripisali cepljenju, se je postopoma potem to zaupanje splošno do cepiv povsod spet izboljšalo. Recimo kot primer lahko povem, da je v Sloveniji, ker smo ob pandemiji COVID, oziroma takoj po epidemiji, smo zaznali recimo upad deleža precepljenosti otrok proti tem osnovnim otroškim boleznim, pa je potem v naslednjih letih prišlo spet do blagega porasta deleža precepljenih.
3: Kako pa gledate na to, da na nekaterih vidnih političnih položajih pri nas, pa tudi v svetu, so ljudje, ki so skeptični glede cepljenja, ki so cepljenju mogoče v določenem delu, v določenem obdobju nasprotovali bolj ali manj. Kako to vpliva na vaše delo? Seveda vaše delo je opozarjanje na pomen cepljenja, ne?
4: Tako je. Ja, zagotovo to ne vpliva dobro v smislu grajenja zaupanja v cepljenje kot ukrep, za katerega pa z številnimi raziskavami vemo in gotovo lahko trdimo, da gre za enega lahko rečem tudi najbolj varnega, zagotovo pa je najučinkovitejšega v smislu preprečevanja zbolevanja in tudi umiranja z nalezljivimi boleznimi, ki vemo, da so pa seveda v preteklosti zahtevale izjemno veliko tudi smrtnih žrtev vsako leto, globalno gledano. In ja, nič ne pomaga, ne, če je tudi na čelu največjih držav v svetu, ki imajo največjo moč, so osebe, ki potem javno izražajo dvome v sploh nalezljive bolezni in pa v cepljenje kot učinkovito ukrep za njihovo obvladovanje, da se recimo tukaj srečujemo s pojavom, ko se je zelo zmanjšala potem tudi moč recimo ameriškega centra za nalezljive bolezni za zamenjavo vodstva, ki je seveda temeljilo njihova priporočila največ seveda na znanstveno potrjenih dejstvih, to, kar medicina mora, ne, gre za na dokazih temelječa znanost, pa je takrat, kadar dvomimo v znanost in znanstvene rezultate, seveda je pa potem ljudem še toliko težje, ko pravzaprav več izgubijo to svojo bazično zaupanje v neke inštitucije, ki bi morali pravzaprav skrbeti za njihovo informiranje ustrezno.
3: No, pred kratkim smo poslušali o tem, kako so starši za svoje otroke pridobivali lažna potrdila o obveznem cepljenju v sosednji Avstriji. Kako gledate na to iznajdljivost po eni strani staršev, po drugi strani tudi zdravnikov, ki so v tem očitno videli neko priložnost za zaslužek? In kje pravzaprav vidite rešitev? A je to v manj ali bolj strogem pristopu?
4: Ja, seveda se za tem primerom sedaj, pa ni samo posamičen primer, ampak s temi možnostmi izogibanja te obveznosti izvajanja cepljenja v Sloveniji srečujemo ves čas, pač odkar je seveda cepljenje določeno kot obvezno. Zato si pravzaprav prizadevamo, da bi podobno kot v ostalih državah, kjer cepljenje ni obvezno, pa države kljub temu dosegajo enako ali celo višji delež, torej oseb, ki se odločijo za zaščito s cepljenjem, da bi več delali na ozaveščanju ljudi o njihovem informiranju, ne, izobraženosti, da bi razumeli, kako pravzaprav je, kakšen pomen ima cepljenje in izvedba cepljenja za njih in pa seveda za njihove otroke, če govorimo o cepljenju otrok. Da je cepljenje pravzaprav ena dobrobit, ki jo imamo, ne pa pravzaprav ne bi smela biti prisila in bi se ljudi morali pravzaprav želeti zaščititi se cepljenjem. Zato tudi od, mislim, da že od kar je Slovenija samostojna, potem dalje vsa na novo uvedena cepljenje v program, jih ne uvajamo kot obvezna, ampak samo kot priporočena, so pa seveda brezplačna vključena v program. In žal, ne, pri teh priporočenih cepljenjih ne dosegamo takšnih rezultatov precepljenosti, kot bi si želeli in kot bi nam konec koncev potem nudili tudi tako imenovano kolektivno imunost, ne, kot tudi s tem, da ko se cepi večina prebivalcev, so zaščiteni tudi tista manjšina, ki morda se ne sme zaradi svojih osnovnih obolenj cepiti, morda so še premladi ali pa pravzaprav pri njih, kljub temu, da so vse cepili, pa zaščita po cepljenju se ustrezna ni razvila. Tako da ja, si bi želeli seveda, da bi tudi brez obveze bilo cepljenje zaželeno, vendar pa po drugi strani pa težko komentiram to, ta interes posameznikov, ki v tem vidijo na eni strani seveda možnost dodatnega zaslužka, kot verjetno v tem primeru zdravnikov, ki opravijo cepljenje, ki ga ne opravijo. Ne? Po drugi strani pa razumem starše, če so prepričani, da bo nek poseg morda za njih njihovega otroka škodljiv, pa jih pozivam, da uporabijo tudi druga sredstva, ki jih imamo. V Sloveniji imamo komisijo za kontraindikacije, torej se stane komisija strokovnjakov, ki oceni za vsakega otroka, če je lahko morda cepljenje pri njem, pa vseeno predstavlja neko znatno zdravstveno tveganje in potem tega cepljenja ne opravijo. Sicer pa in bi bilo bolje, da bi se morda informirani tudi o cepljenju še kje druge, ne samo pri teh virih, kjer so jih uporabljali za to, da so se odločili, da cepljenje ne opravijo.
2: Obrazi sosednje ulice.
3: Pozdravljeni spet v oddaji Obrazi sosednje ulice, v kateri je danes z nami predstojnik Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Zoran Simonovič. Končala sva s cepljenjem, še prej sva govorila o epidemiji. Me zanima, če ste skozi to svoje delo epidemiologa oblikovali kakšno mnenje o tem, kakšni smo ljudje oziroma koliko ste v tem času spoznali naravo človeka oziroma Ne, sej veste, govorila sva o obnašanju med epidemijo, o cepljenju, nezaupanju, zaupanju v cepljenje. Kakšni ljudje smo?
4: Ma ja, sej, pravzaprav ne samo iz tega področja cepljenja, ampak tudi sicer pri torej odločitvi za zdrav življenjski slog, za izvajanje določenih aktivnosti, ki krepijo naše zdravje. Ne? Lahko ugotavljamo, da pravzaprav ljudje veliko krat imajo občutek, da se določene zdravstvene težave pojavljajo drugim in da ni potrebno že predhodno poskrbeti za svoje zdravje in za recimo zdrav življenjski slog, za udeležbo na presejalnih programih, za ne vem, dovolj gibanja. Recimo, v zadnjem času imamo veliko, se usmerjamo tudi na zdravo spanje, ne? Da za veliko teh vplivov, škodljivih vplivov okolja, tudi kar se tiče prehrane na naše zdravje, in da se potem šele, ko pa pride do pojava bolezenskih težav, takrat pa začnemo zaupati, iščemo rešitve, zaupamo recimo zdravstveni stroki bolj kot pa to takrat, kadar nam dobro, namerno priporoča določene ukrepe, s katerimi bi lahko zaščitili, varovali, krepili svoje zdravje.
3: Vsi tlačnemu ne verjame.
4: Tako je, oziroma bi rekli, da seveda v Sloveniji zelo radi uporabimo pregovor bolje preprečiti kot zdraviti, po drugi strani pa se veliko krat potem tega tudi sami ne držimo. In to je to, kar me je naučilo. Recimo, veliko krat se srečujemo z ljudmi, ki vemo, da spadajo v kategorijo z večjim tveganjem, recimo za težji potek gripe, če govorimo o eni čisto osnovni bolezni, sezonski, ki jo vsako leto srečamo v naših krajih, pa priporočamo tistim torej rizičnim skupinam, bolj dovzetnim skupinam, veliko se jih seveda odloči za zaščito, nekateri pa pač ne in potem jih pa veliko krat potem vpraša zdravstveno osebje, ko rabijo bolnišnično oskrbo, morda tudi zdravljenje v enotah intenzivnega zdravljenja. Ne? Takrat pa seveda se iščejo neke možnosti ozdravitve, izboljšanja stanja in je tukaj kar velika škoda, da ne naredimo več na preventivi.
3: No, pa greva še na nekoliko drugačno temo. Slovenci veljamo kar za tak popotniški narod in tudi v enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje delujejo ambulante za cepljenje in potovalno medicino. Prav ta potovalna medicina me zdaj zanima, koliko o tem ljudje vedo in koliko se obračajo na vas pred potovanji.
4: Ja, pravzaprav neke res konkretne analize o tem, koliko ljudje, ki se odločajo za potovanja, poznajo, vejo, da je na voljo tudi specializirana ambulanta za potnike v vseh 9 območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ni bila narejena, verjetno, ampak glede na številke obravnav letno, potnikov, ki obiščajo potem naše ambulante, govori pa o številki približno 8000 oseb na leto. Seveda pa ambulanto za potnike večinoma obiščajo predvsem osebe, ki potujejo na nekoliko bolj eksotične destinacije. Torej, tu ne govorimo o potovanjih recimo v našo okolico, po Evropi, ampak takrat, ko ljudje pa vedo, da gredo na drug kontinent in vedo, da seveda so določena tveganja drugih nalezljivih bolezni v teh krajih, ali pa za določena bolezni je potrebno tudi obvezno opraviti cepljenje kot pogoj za vstop v posamezne države, takrat pa obiščajo našo ambulanto za potnike. Po drugi strani pa smo veliko delali tudi z na preteklosti z turističnimi agencijami in smo jih pravzaprav ozaveščali o tem, da imajo na voljo tudi za njih ne, en verodostojen vir informacij, kakšna zdravstvena tveganja lahko grozijo njihovim potnikom na potovanju in kako jih pravzaprav zmanjšati oziroma zacepljeni lahko tudi povsem odpraviti.
3: No, potujemo pa ne samo ljudje, ampak tudi insekti, ki prenašajo tropske bolezni, denimo komarji, ki jim pri tem pomagajo tudi podnebne spremembe. Kako smo tukaj s tem v Sloveniji, koliko je nekih okužb, ki jih prinašajo komarji iz drugih delov bolj tropskih sveta?
4: Ja, pravzaprav ne zelo malo. Ni to, te bolezni, ki jih prenašajo komarji, pa če govorimo o malariji, dengi, tudi čikungunji, v zadnjem času veliko je teh bolezni vedno več. Prav vsak teden pravzaprav se medsebojno obveščamo o posamičnih primerih teh tropskih bolezni, ki jih prenašajo komarji med naš

0: Tu so ta področja in na nek način si kar predstavljamo, da bo v neki prihodnosti tudi pri nas se pojavljali te bolezni kot del, lahko rečemo, endemskega območja, torej, kjer se te bolezni bodo običajno pojavljale sezonsko. Pa še sedaj imamo določene bolezni, ki naša komarja, recimo mrzlica zahodnega Nila, je vsako leto poleti in jeseni prisotna v naših krajih, v naši okolici. In tako da ja, prilagajati se bomo morali na te bolezni, po drugi strani pa še vedno, ne, večina ljudi, ki potuje v ta bolj tropske predele sveta, je pač potrebno, da se ustrezno zaščiti in zmanjša tveganje za pojav teh bolezni.
1: Zakaj so prav živali vir toliko okužb? Pred kratkim smo slišali tudi o primeru križarke, kjer so bili glodavci prenašalci hantavirusa, zaradi katerega so ljudje lahko dobili tudi usodno okužbo dihal, pa konec koncev se je za, tudi za koronavirus se domneva, da je preskočil iz živali na človeka. Zakaj tukaj ta povezava žival človek?
0: Ja, zaradi tesnega sobivanja verjetno, ne, in lahko rečem, da pravzaprav kar večina nalezljivih bolezni spada v skupino zoonoz. Torej, to so bolezni, ki kjer za njimi zbolevajo tako ljudje kot živali in se potem ti povzročitelji, mikroorganizmi tudi medsebojno prenašajo. Sedaj imamo tesne stike tako z domačimi hišnimi ljubljenčki kot z divjimi živalmi, ki so v naši okolici. Po drugi strani pa prav zaradi poseganja človeka vedno bolj v ta živalski ekosistem, naravni ekosistem, prihajamo v tesnejše stike, morda tudi z skupinami živali, s katerimi morda v preteklosti ni bilo tako intenzivnih stikov, govorim o netopirjih, ker tudi verjetno tudi ti sezonski koronavirusi in pa tudi COVID, ne, se predvideva, da je prišlo do preskoka iz živalske vrste na človeka. Tudi pri ptičji gripi, ne, ki jo ves čas spremljamo, ki je seveda gripa, ki se pojavlja med perutnino, med perjadjo, torej med divjimi in domačimi pticami, pa se potem lahko prenaša in vse te prenose na sesalce, torej na živali, na človeka, budno spremljamo prav zaradi tega možnosti potem pridobitve sposobnosti, na to pa še hitrega širjenja, torej ne samo prenosa iz živali na človeka, ko virus pridobi pa sposobnost prenosa hitrega, enostavnega prenosa iz človeka na človeka, takrat pa imamo vedno grožnjo nekega pojava epidemije oziroma pandemije. Tako da ja, bolezni živali in ljudi so ves čas zelo zanimive.
1: Ja, epidemije in ali pandemije, kot ste že prej rekli, seveda se to lahko ponovi, kot je bilo recimo pri koronavirusu. Kako pa smo po izkušnji izpred 6 let za takšen scenarij opremljeni zdaj? Kaj bolje, kot smo bili, ali?
0: Lahko zagotovo rečem, da smo iz določenih vidikov boljše pripravljeni. Ne? Če nič drugega je COVID naredil res en pospešek pri digitalizaciji, informatizaciji, zbiranja vseh potrebnih podatkov, pospešenih analiz teh podatkov za pridobivanje, hitrejše pridobivanje novega znanja. Pripravljena so orodja za pripravo, ali pa platforme nove, ne, za pripravo cepiv v hitrejšem času. Čeprav moram povdariti, še vedno povsem preverjenih, kot to zahteva medicinska stroka v smislu zagotavljanja varnosti in učinkovitosti cepiv. Medsebojna izmenjava informacij, platforme za izmenjavo informacij med državami so zagotovo boljše. Po drugi strani pa seveda bi si želel, da se že v tem obdobju bi nekaj naučili od predhodne epidemije, to je to, da kadar imamo recimo neke zdravstvene težave, se počutimo, da nismo povsem zdravi, se izoliramo. Če že moramo skupino z večjim številom ljudi v zaprte prostore, si nadanimo masko, ne, tega se ribimo za ustrezno higieno, rok za higieno kašlja, tega smo se morda nekoliko premalo naučili ali pa nam ni zlezlo povsem pod kožo, kot bi bilo to morda dobro za prihodnje. No, po drugi strani pa, kot rečeno, seveda za temi testiranji, ocenjevanji vseh teh ukrepov, kateri so seveda bili morda učinkoviti, ampak pri ljudeh so ukrepi, ki jih je nekateri večina težko sprejme, taki ukrepi niso zelo smiselni. Ne? Potrebno se osredotočiti na tiste ukrepe, ki morda prinesejo nekaj manjšega učinka, a po drugi strani jih pa velika večina ljudi lahko upošteva in je skupni rezultat potem lahko boljši.
1: Tudi pomemben nauk, ne?
0: Seveda.
1: Za naprej.
2: Obrazi sosednje ulice.
1: Zoran Simonovič je danes naš gost v oddaji Obrazi sosednje ulice. Že na začetku oddaje sem vas predstavila

0: kot zdravnika, predstojnika Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pa tudi strastnega popotnika. In ta del vašega življenja vam je v veliko veselje. Koliko držav ste torej že obiskali?
1: Ja, če vključim še te zadnji dve države, ki sem jih zelo v kratkem potovanju še obiskal letošnjega konec marca, je številka 129, torej držav. Pri tem pa naj povem, da mi je...
0: Delate kljukice? Ali?
1: Ja, 129, moram reči, da sem ravno nekje dobil en izziv sredi COVID-a, ko je bilo takrat potovanje, seveda bilo, so bila omejena in so mi pa rekli, ma se tudi, če ne potuješ več naprej, ne, se si že zelo veliko sveta videl, v kolikih državah si pa bil, ne, in potem se mi je zdelo, da sem si res vzel čas in preštel vse države, v katerih sem pravzaprav vsaj vstopil in pa nekaj dni preživel v njih in to je številka 129 trenutno in upam, da seveda pri tem ne ostane, so načrti že tudi za neko bližnjo prihodnost narejeni. Po drugi strani pa lahko rečem tukaj, da mi je pa posebno veselje, ker lahko na nek način prepletam to svojo zasebno veselje do potovanj z strokovnim delom, ne, kot rečeno v naših ambulantah za potnike, izvajamo pravzaprav svetovanje potnikom, ne, za zaščito njihovega zdravja in je to delo veliko lažje, vkoliko imaš tudi sam neke svoje izkušnje z potovanji, z tveganji, zdravstvenimi tveganji na potovanjih, ne, in potem tudi z lastne izkušnje poveš, da sam si se zaščitil s temi cepljeni, si jemal določena zdravila za zaščito pred malarijo, pred višinsko boleznjo in to potem tudi iz prve roke lažje svetovati drugim potnikom.
0: Ste na potovanjih tudi zdravnik v smislu, da imate sabo tudi torbo z kakšnimi zdravili ali kaj podobnega?
1: Tukaj vas moram razočarati. Ne? Jaz pravzaprav vzamem res le osnovno to potovalno lekarno se seboj za pravzaprav samo za osebno uporabo in za težave, ki jih sam pravzaprav nikoli nimam, ne, kot je recimo zaprtje na potovanju, ker nekateri, potem pa moji sopotniki, večkrat rečem, si zdravnik, imaš zdraven, morda kakšno zdravilo za te moje težave, pričem ne, tega nisem niti pomislil, ne. Tako da tukaj nisem najboljši, razen v teh primerih, ko so me pa prav povabili na določene potovanja, kjer sem pa šel kot nek zdravstveno, recimo zdravstvenega spremstva, takrat sem seveda imel vse bolj malo širši nabor teh osnovnih pripomočkov za prvo, recimo prvo najnujnejšo pomoč. Potnikom sicer pa ne, ko potujem, pravzaprav poskušam na nek način pozabiti na to svoje osnovno delo in želim čim bolj doživeti to spremembo, to svobodo, no, ki jo jaz pri potovanjih sam osebno zelo čutim. Lahko rečem, da če imamo vsakodnevno življenje relativno splanirano, vemo, kaj nas čaka kateri dan, kdaj moramo pripraviti določena priporočila, smernice, določena predavanja, imamo načrtovane številne sestanke, mi je pa eno lepših stvari na potovanju to, da ko potujem, pa v resnici ne vem večinoma niti, kje bom naslednji dan prespal. Najrajši namreč potujem brez turistične agencije, v lastni režiji, sicer vedno običajno še z nekaj sopotniki in je pravzaprav ta svoboda, ki jo v tem občutim, ena nepredvidljivost naprej, pravzaprav mi pomeni zelo veliko.
0: Torej, niste tip človeka, ki bi na potovanjih poležaval in tako nabiral nove moči. Vam je torej bolj všeč, da vas potovanja nekako spravijo iz te cone udobja?
1: Res je. Prav eno raziskovanje, spoznavanje neznanega, neznanih recimo krajev, narave, živalstva, tudi seveda spoznavanje drugih kultur, ljudi, značilnosti mi je pravzaprav najpomembnejše in zelo, zelo težko si predstavljam, da bi šel na dopust, kjer bi moral nekaj dni preživeti na isti lokaciji. Pravzaprav posod tudi, če rečem, na nekem krajših oddihih na Hrvaškem je to vedno povezano potem z raziskovanjem recimo okoliških mest, narave in ostalega.
0: Kako pa izbirate destinacije, na katere potujete?
1: Ja, seveda, lahko rečem, da v preteklosti zaradi omejenih finančnih sredstev je bilo to povezano predvsem z destinacijami, ki so bile finančno dosegljive. Tako da kot, že kot študent, ne, kot študentje smo potovali največ proti jugovzhodu, začeli z Turčijo, pa naslednje leto še Sirijo, Jordanijo, pa naslednje leto potem v Iran. No, v četrtem letniku medicinske fakultete smo skupina štiri prijateljev po kopnem potovali v Indijo in nazaj, to šlo za dvomesečno, dvo pa polmesečno potovanje po kopnem v Indijo, po celotno Indijo in nazaj. Pravzaprav si nismo imeli sredstev za nakup letalske karte, tako da smo iskali te destinacije, ki smo jih lahko potem obiskali z relativno malo finančnih sredstev. Kasneje pa seveda po nekih interesih, kaj bi človek rad še videl, doživel, recimo zelo me vlečejo države jugovzhodne Azije, predvsem zaradi hrane, zaradi tega odličnega tropskega sadja, pa destinacije v Afriki, predvsem zaradi narave, ne, ljudi z tem svojim občutkom za ritem, za ples, glasbo. In pa seveda povsod, ne, tudi Južna Amerika, Srednja Amerika, sam sem kar ljubitelj, lahko rečem, tako na eni strani morja, plaž, in kot tudi recimo zimskih športov, smučanja, hribov, narave, no, kot take, tako da večinoma izbiramo destinacije glede na to, kaj bomo lahko doživeli na posameznih deželi.
0: No, če ste bili v mladosti bolj finančno omejeni, ste zdaj verjetno bolj časovno omejeni, ne? In tega, ne, torej časa je na potovanjih vedno premalo, vrnemo se z občutkom, da bi še lahko kaj videli in doživeli, kako usklajujete te možnosti in želje.
1: Res je. Zdaj, sveta, nekaj pravzaprav prinese tudi eno načrtovanje poti, vsaj v smislu tega, kaj si želimo, ne, na potovanju doživeti, videti, vendar kot rečeno, ne, zelo, zelo veliko krat se vračam točno tako s potovanja z vedenjem, da bi na tej destinaciji bilo morda zanimivo doživeti, videti še kakšno stvar, ampak že pred leti sem potem pri sebi našel eno pravičilo, oziroma da si rečem, sej nekaj pa mora ostati za naslednjič, če se vrnem na isto destinacijo, da bomo imeli še nekaj novega, tudi na tej stari destinaciji, ne, še za videti, doživeti.
0: Pa pride potem ta naslednjič?
1: Pa pride večinoma, ne, seveda vedno iščemo pač neke druge poti, kamor še nismo šli in bi radi. Se pa zgodi tudi v resnici, da kdaj pa se ponovi ista pot, recimo se mi je zgodila pred dvema, tremi leti eno spet ponovno potovanje po Jordaniji, kjer seveda doživiš morda isto destinacijo, ki si jo obiskal že recimo več kot 25, 30 let nazaj, pa potem jo doživiš, kljub temu, da gre za iste kraje, lahko povsem drugače.
0: No, pri toliko potovanjih se je verjetno težko odločiti, pa vendarle, katero potovanje vam je mogoče najbolj ostalo v spominu, ali pa nekaj potovanj?
1: Ja, to je pravzaprav vedno nehvaležno, ne, pri tem, da izbereš neka potovanja, ki so ti največ morda pustila ali pa so se ti zdela najbolj zanimiva. Lahko rečem, da je to zagotovo posamične afriške države, ne, kot so Namibija, Gana, oziroma Uganda, tudi Malavi, Etiopija, ne, zaradi res svoje narave in ljudi, zanimivih skupnosti. Potem centralna Azija, vse države teh nastanne, tudi zaradi osupljive narave, pa jugovzhodna Azija, kot sem že rekel, ne, pa tudi, ja, Karibi, Karibsko otočje, zelo zanimivo, tudi Srednja Amerika, ponovno spet zaradi narave, zaradi nacionalnih parkov, čudoviti ognjenikov. Tako da ja, težko izpostavim posamične države. Tudi v Evropi imamo seveda lepe destinacije, ne? Tudi najbolj morda mi je ostala v spominu Islandija, pa norveški fjordi. Težko, pravzaprav v vsaki državi, zelo redko se mi zgodi, da me ne bi impresionirala, no, država. Vse vemo, tudi Slovenija je zelo majhna, pa zelo pestra in je itak poznamo premalo in si tukaj tudi večkrat rečem, da toliko, kot potujemo po svetu, poznamo morda celo bolj vse ostale države kot pa lastno deželo in potem si rečem, no, to pa bo čas potem, ko bo morda nekoliko težje potovati zaradi drugih objektivnih razlogov, pa takrat pride v poštev še spoznavanje lastne dežele.
0: Kot je že bilo, ne, med epidemijo, konec koncev.
1: Res, drži. Takrat smo zelo, vsaj epidemiologi, res izjemno veliko delali in smo ob teh pogovorih, recimo s prijatelji, znanci, ne, ki so rekli, da kako je to super, so imeli čas pospraviti stanovanje, urediti okolico, pa smo mi pravzaprav res takrat zelo, zelo veliko delali, ampak seveda, vse se vrača, mislim, se obrne in tudi potem čas za počitek s tem vedno sledi.
2: Obrazi sosednje ulice.
0: Zoran Simonovič, epidemiolog in popotnik, predvsem o vaših potovanjih sva govorila v prejšnjem delu oddaje. Kam vas bo torej peljala pot naslednjič?
1: Ja, prav naslednje potovanje bo v letošnjem poletju v Slonokoščeno obalo. In tukaj pravzaprav lahko rečem, da smo tudi s štirimi sopotniki bomo potovali. Zaenkrat še nimamo izdelanega načrta potovanja. Lahko pa povem, da je za mene osebno tudi eno to načrtovanje potovanja že del poti. Ne, takrat pravzaprav se seznanjaš z destinacijo, ugotavljaš, kaj je sploh na destinaciji zanimivega za doživeti, za videti. In že to se mi zdi, da je kar ena prijetna zadeva. Potem pa moram reči, da za kasneje pa še nimamo, verjetno pa spet nekje v zimskem času, običajno je teden do 10 dni, rad skočim nekje v tople kraje, da morda nekoliko se potem skrajša ta občutek zime, čeprav po drugi strani pa tudi zimo imam zelo rad zaradi smučanja. Ne, na zadnje živimo pod Pohorjem in tukaj pač je že skoraj, če človek smuča, mora imeti sezonsko karto, ne, za smučanje, pa seveda potem obvezno tudi še nekaj dni smučanja v sosednjih deželah, v Avstriji, Italiji, da se takam človek pa res pošteno potem lahko tudi naužije snega.
0: Dejali ste, da potujete v manjši skupini. Kako pomembno je, da ste sopotniki med sabo kompatibilni? Na potovanju lahko pride tudi do stresnih situacij, da se takrat ne pobijete.
1: Ja, zagotovo prihaja do situacij, kjer imajo pač ljudje različne pričakovanja ali pa različne interese. Ne? In je to včasih res težko uskladiti. Običajno to rešimo tako, da poskušamo, kar se le da, potem spraviti na neki skupni minimum, torej na nek skupni imenovalec, da se potem pravzaprav večina potnikov je zadovoljnih. Potovanje je seveda morda lažje, če človek potuje kot sam solo potnik ali pa z eno osebe, po drugi strani je pa potovanje v tej manjši skupinici, 3-4 oseb, pa zagotovo bolj pestro, tudi iz vidika, recimo takrat, kadar je potrebno neko čakanje, nek prosti čas, ne, prosti tek, ko pravzaprav si takrat potem pa je večja družba, bolj veselo. In tu bi morda lahko povedal še nekaj, kar se nam je zgodilo pri potovanju nedolgo nazaj v Tadžikistanu, kjer smo pa bili zaporednih 4 dni brez internetnega signala. In to je bilo tudi eno lepo doživetje, ko smo bili prisiljeni se v resnici več ukvarjati drug z drugim, ker nismo mogli pobegniti vsak v svoj ta virtualni svet telefona, ne, in nekih omrežij. Ni bilo ne signala, ne podatkov, prenosa podatkov, seveda ni bilo Wi-Fi-ja v teh gorskih vasicah, kjer smo živeli pri domačinih. In takrat pravzaprav spet ugotoviš, kako pomembno je to medsebojno vezi. Veliko smo se pogovarjali, igrali določne igre, kartali in bi si želel še pogosteje takih trenutkov.
0: Hvala, Zoran Simonovič, za obisk v našem studiu in za vpogled v vaše strokovno delo, pa tudi, da ste z nami delili utrinke s potovanj in srečno seveda tako pri delu kot potovanjih še naprej.
1: Ja, hvala lepa tudi vam.
0: Oddajo sva pripravila tehnik Tomaž Pirš in novinarka Lidija Cokan. Najdete jo tudi na spletni strani Radia Maribor, na RTV 365, na YouTubeu in še kje. Nasvidenje.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Poslanci NSI, SLS, Fokus ter Demokratov in Resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so, da referendum v skladu z ustavo ni dopusten, ker zakon ureja davke in odpravlja protiustavnosti. Predstavniki sindikatov in civilne družbe, ki so pod pobudo za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, so ob morebitnem sprejetju predloga napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Hamas ostaja glavna ovira za premik v drugo fazo ameriškega mirovnega načrta za Gazo. V svojem prvem poročilu varnostnemu svetu navaja odbor za mir v Gazi, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump. Kljub oktobra sklenjenemu premirju se napadi v enklavi nadaljujejo, Izrael in Hamas pa se medsebojno obtožujeta kršitev. Tel Aviv je tudi napovedal povečanje pritiska na Hamas. Dve ruski letali sta aprila nad Črnim morjem prestregli britansko izvidniško letalo in se mu nevarno približali na le nekaj metrov, so danes poročili iz Londona. Britansko letalo je letelo v mednarodnem zračnem prostoru v okviru prizadevanj za krepitev vzhodnega krila Zveze NATO, še navajajo. Pred stavbo SNG Drama Ljubljana so zaposleni minuli večer opozorili, da v nadomestnih prostorih na Litostrojski ulici delujejo že 705 dni. Poudarili so, da jih preveva negotovost, saj da je matična gledališka stavba nevarna, obnovitvena dela pa se še vedno niso začela. Po besedah ravnateljice drame, Ivane Džilas, niti ni zagotovil, kdaj se bodo. Tudi gradbenega dovoljenja še nimajo. Vremenska napoved, čez noč se bo razjasnilo, dan bo večinoma sončen z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno, podobno bo tudi v soboto in nedeljo.

0: U ritmu Štajerske. Glazbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je Glazbeni radiogram. Radiogram.
2: Na Radiju Maribor.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Tudi danes bomo skupaj z glasbo odkrivali zgodbe ustvarjalcev, ki svojo umetnostjo puščajo sled na domačih in tujih odrih. Tokrat v naši družbi pozdravljamo izvrstno vokalistko, pevko, interpretinjo in avtorico Nino Strnad, ki po letih po ustvarjanju džezovskih in po pevkarskih klasik stopa nekakšno novo ustvarjalno obdobje. Kmalo bo namreč izdala album Iskreno, svoj prvi povsem avtorski glasbeni projekt. Nina, zdravo.
4: Zdravo.
3: V sredo zjutraj smo te gostili, ne, v naših srednjih jutrih ob kavi in kitari. Si se že naspala?
4: Malo sem se. Priznam, da je, sem rabila kakšno uro več spanja kot ponavadi.
3: Danes smo slišali skladbe, ki jih bomo slišali tudi danes, torej vse nove, ena že izdana in pa ostale še ne izdane. Ne?
4: Tako, res je. Meseca marca smo izdali pesem z naslovom Krog in krog. Ostale pa zaenkrat ostajajo še pri meni in čakajo na izid albuma.
3: Ki bo že kmalo, ne?
4: Ja, datum naj bi bil 15. juni, tako da jaz upam, da se bomo tega roka držali. Rekla sem, da lovimo zadnje dneve pomladi, tako da kaj prav zelo dlje kot do 15. junija ne bo moralo ne bo mogla trajati.
3: Ba je, manjka samo še ena slika.
4: Ja, tako.
3: V sredo nisi bila sama, ne? S tabo sta bila odličen Tomaž Gajšt na trobenti in pa kitare, na kitari Jure Pišek. Drugače so zvenele tvoje skladbe, ne? Kot bodo zvenele tiste na albumu.
4: Seveda, pač drugače, če smo pred mikrofonom samo trije ali pa če nas je šest, ali pa če cel big band, ne, tako da prilagajamo se potem zvočno in aranžersko mečken sestavi ansambla oziroma benda. Tako da jaz sem vesela, da sem spoznala Jureta v sredo, mislim, da je en odličen kitarist in zagotovo bova še kaj skupaj delala. Z Gajštom pa tako tako delava že dolgo časa in seveda bova tu če. Še dolgo, dolgo upam.
3: V današnji oddaji bomo torej spoznali delček tvojega novega albuma in zdi se mi prav posebno, ne, da te skladbe ne bomo slišali v studijskih izvedbi, ne, ampak en tak teaser bo tole.
4: Ja, dajmo si presenetati, dajmo videti, kako te stvari zvenijo v različnih zasedbah, v različnih pogledih.
3: Predlagam, da tudi glasba spregovori, dve skladbe bomo slišali, November Waits in pa Drops of Rain. Torej, ne, novembrski cod, ne, lahko bi rekli, da so temperature zdaj tudi novembrske.
4: Ja, res, ja, ta teden je bil kar hladen in deževen v resnici, saj v Ljubljani, ne vem, kako je bilo pri vas v Mariboru, ampak november bo zelo, zelo kmalo tu, jaz se tega močno zavedam in se pravi, prva pesem govori o pričakovanju novembra, druga pa Drops of Rain je v resnici tudi bolj deževna, tako da sicer april je že za nami, ampak ne vem, če je tole aprilsko vreme bilo dovolj deževno, mislim, da tale maj bo bolj očitno tak.
3: Ja, stari pregovori, ne, že nekaj časa ne držijo več.
4: Ja, čeprav ledeni možje, ne, pa je, da so bili v torek, 12. maj, ne, kako že, tako da očitno, glede na to, da takrat je bil pa je tudi sneg ponekod, malo pa vseeno drži.
3: Malo pa vseeno. Prepustimo se glasbi.

0: V oddaji Glasbeni radiogram danes gostimo Nino Strnad, umetnico, ki jo poznamo predvsem po izraziti interpretaciji džeza in slovenske popevke, no zadnje čase pa vse bolj tudi kot avtorico lastnih skladb. Nina, nekako si se pošalila v sredo zjutraj, da ta album nastaja že 20 let.
1: Ja, nisem se v resnici pošalila, sem kar po resnici povedala. Jaz sem ustvarjala te pesmi tekom pač vsega tega časa, odkar nastopam, mogoče sem večkom bolj profesionalno ukvarjam z glasbo. Nekako nikoli prej nisem čutila, da je pravi trenutek, da bi te pesmi zapakirala v nek projekt ali pa v neko izdajo albumsko. Do pred parimi leti, ko me je Hugo Šekoranja iz Radia Ars povabil, če bi naredila koncert v Cukrarni takrat. In sem rekla, ja, lahko naredim koncert, kaj pa si ti mislil, kaj pa bi si želel slišati. Pa rekel, ja, daj pa daj kaj novega naredi. Pa sem rekla, joj, kaj pa novega, mislim, sicer imam avtorski projekt, ampak ni še čisto dokončan, pa mi manjka še kar nekaj stvari. Ja, pa kaj pa, če bi ti to dokončala? Joj. In potem sem se nekako zmenila, da mi da, ne vem kako je bilo takrat, 4 mesece, da jaz dokončam avtorski projekt in da ga potem premierno predstavimo v Cukrarni, to je bilo leta 2023. Tako da v resnici mi je on dal nek potisk, da sem se jaz tega lotila res tako, kot bi rekla, profesionalno. Da ni samo za moja všesa, ampak še za kakšna druga. In vesela sem, da mi je v bistvu dal to priložnost in to možnost, ker vprašanje, če bi kdaj to dokončala, kljub temu, da že zelo, zelo dolgo časa govorim o tem, da bom ta projekt izdala. Tako da v resnici sem rabila nek tak push, bi rekla v angleščini.
0: Sicer sta za tabo že 2 albuma, ne? Ampak ja. Ne, tam je neke popevke. Ne?
1: 2 albuma in veliko koncertov raznovrstnih. Je res, da mogoče studijsko ne snemamo tako pogosto, kot pač koncertiramo. Nekako jaz imam raje glasbo v živo, raje delam koncerte kot studijske posnetke. Ampak ja, ta 2 albuma, en je bil Trenutki z Jožetom Privškom leta 2018 in V luči življenja, zgodbe slovenske popevke, ki sva jih posnela z Petrom Miheličem leta 2016. Potem so bili pa otroci, a ne? To pa potem pomeni, da je treba mečkom stvari dati na pauzo. Tako da, tista 2 albuma, pa še eden je bil v resnici pred tem, to je pa z naslovom Moj piran, ki smo ga izdali z Big Bandom Dom. Tisti albumi nekako so bili, kako bi rekla jaz temu, moja učna pot. Do tega, da si upam pokazati še kakšen delček sebe, moje notranjosti, ki sicer ostane skrita.
0: In ravno zato nosi album naslov Iskreno. Ne?
1: Tako, res je.
0: Težko se je včasih tako odpreti in razgaliti. Ne? In,
1: zagotovo. Ne? Jaz moram priznati, da meni je to bilo izredno težko. V bistvu prve pesmi, ki sem jih pisala, sem jih res držala za sebe. Mogoče jih je kakšen izredno dober moj prijatelj slišal, ampak to še bolj zato, ker smo kdaj, ne vem, takole bili pri meni, smo se malo podružili, odprli kakšno flašo vina in potem smo se mečkem sprostili, pa sem vsi upala tudi še kaj zaigrati in tako naprej, ampak je trajalo. Ne vem, nekateri ljudje s tem nimajo težav, brez večjih zadržkov igrajo svoje pesmi in jih tudi z veseljem igrajo. Jaz tukaj moram reči, da sem rabila kar nekaj časa, no? Skoraj 20 let. Tudi je kar nekaj časa.
0: Nadaljujeva z glasbo, spet boste na vrsti 2 skladbi, tokrat bolj sončni blues in pa Krok in krok.
1: Ja, te 2 sta hitrejši pesmi z albuma. Nekako, tako kot sem rekla v sredo, hitre pesmi mogoče so malo teže zapisati, vsaj iz mojega vidika kot počasne. Čeprav vprašanje, mogoče bo pa to novo obdobje prineslo še kakšno hitro.
0: Krok in krok, če ne bi bil v tej zasedbi, bi bil čisti funk, ne?
1: Verjetno res. Vse smo, ko smo snemali, smo se spraševali, da bi dali električni bas ali ne, ali kako bi naredili. Potem pa nekako, ko sem govorila z Robertom Jukićem, kontrabasistom, ki igra, oziroma basistom, ki igra na albumu in je tudi član moje zasedbe. Je rekel, ja, veš, od tega, kakšen bas boš izbrala, je odvisno, kakšen zvok bo potem končnega izdelka. In sem rekel, joj, ampak večina pesmi res ima kontrabas, zato smo potem šli v res ta nek 60s sound. Nismo šli tako zelo močno na funk, no.
0: Tokrat bomo slišali torej posnetke iz Sredinega jutra in komi čakam, ne, da slišimo še tiste na albumu. Krok in krok je že zunaj, ne, ima tudi videospot, tako da si lahko nekako predstavljamo, kako bo album zvenel.
1: Tako, recimo temu tako, ja.
0: Pristupnimo.
1: Da, 3, 4...

0: To je oddaja Glasbeni radiogram in odlična Nina Strnad, pa ne samo ona, slišimo tudi Tomaža Gajšta in pa Jureta Pišeka na kitari in na trobenti, oziroma na trobenti in kitari. Nina, tvojo glasbeno pot je močno zaznamoval jazz, ne? Šolanje pa te je vodilo vse od Ljubljane do New Yorka, pa v mestu Celovca.
1: Res je.
0: Kako močno te je pravzaprav jazz oblikoval kot pevko?
1: Bi rekla, da v tem osrednjem obdobju mojega izobraževanja je imel jazz res največji prostor ali pa najširši prostor. Nekako je zvrst, ki tudi mogoče je mečkano bolj upletena v sam šolski sistem kot kakšna druga bolj, ne bom zrekla popularna, ampak resno zabavna glasba, no? Zabavno resna, ne vem, kakšen bi bil uraden naziv. Jaz nekako se v klasiki nisem našla, ampak sem pa iskala neke načine, kako bi se lahko izšolala mečkano bolj široko. In jazz se je ponudil kot neka prava izbira. Na začetku, če čisto priznam, niti nisem vedela v resnici, v kaj se spuščam. Jaz sem šla na sprejemne izpite na srednjo glasbeno in baletno šolo, ker je takrat moja potem profesorica Nada Žgur rekla, joj, veš, pa bi bilo super, če bi prišla pogledat, kako to zgleda, pa da vidiš, če bi ti bilo všeč. Pa sem rekla, no, prav, čeprav eno obdobje sem bila popolnoma proti šolskemu sistemu, da se katastrofa, da jaz ne grem v državno glasbeno šolo in pika. Ampak zrečenega kruha se največ boji. In sem pristala na srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani in nekako videla, da v resnici mi močno odgovarja. Jazz je izredno ekspresivna glasba in zato mi je v resnici bila zelo blizu potem, ko sem jo spoznala. Na začetku sem imela pa tako kot večina, ne, mečken mogoče straho spoštovanje in ali tako občutek, da jaz pa tega ne bom razumela, ne? Pa da mogoče pa ne znam dovolj ali pa da nimam dovolj potrpljenja, da bi to poslušala, kaj šele izvajala in tako naprej. Samo smo kar hitro ugotovili, da v resnici gre samo za glasbo, tako kot katerokoli drugo. In dala mi je pa ogromno nekega znanja, harmonskega, melodičnega, interpretativnega, tehničnega. V bistvu bi rekla, da je to obdobje šolanja bilo tisto, ki je iz mene iz pevke naredilo glasbenico.
0: Lahko bi rekla, da si zelo, zelo domača, ne, tudi s slovensko popevko.
1: Ja.
0: Ko sem pred nekaj časa delal intervju oziroma oddajo z Markom Črnčincem, ne, so nekako prišla do zaključka, da je v bistvu slovenska popevka so slovenski jazz standardi.
1: Ja, sej harmonski material je kar podoben, ne. Marko verjetno je na to temo znal še kaj več povedati kot bi jaz. Ampak v resnici izhaja, ne, je nekak povezava med popom, jazzom, šansonom, ne, slovenska popevka ima neko specifiko, ki jo mogoče kakšna druga glasba nima. In mene je zelo privlačila v bistvu ta mešanica vseh teh žanrov, predvsem pa ta močna interpretativna konotacija, ki jo ponuja slovenska popevka. In kar hitro so me nekako posvojili, bom tako rekla. Jaz sem imela priložnost leta 2010 nastopati na oddaji Parada, ki je bila na televiziji Slovenija 1 na prvem programu. In takrat sem spoznala potem tudi Mojmirja Sepeta, pa Jureta Robežnika in nekako so me potem upeljali v poletne noči oziroma v ta festival ljubljanski oziroma v sodelovanju Festivala Ljubljana z RTV-em, kjer vsako leto prirejajo večer slovenske popevke. In imela sem to priložnost, da sem spoznala še vse te velikane slovenske popevke, se pravi, tako kot sem že naštela, Sepeta in Robežnika, pa Velka Vrha, pa seveda Elzo Budav, ki je meni najbolj blizu.
0: Tvoj album bo, ne, nekakšna zmes vsega tega, ne? Bo zmes džeza, bo zmes popevke, kant avtorske glasbe, šansona.
1: Vse mislim, da je vpeto noter. Kaj bi rekla? Težko žanrsko določim, za kater žanr dejansko gre. Nekako sem se že večkrat pogovarjala s kolegi, ja, pa a je to jazz? Pa pravi, ja je, ampak v bistvu ni, ne. Ja, a pa je to pop? Ja je, pa ni pop, ne. Tako se počutam malo eklektično, čisto odkrit, ne vem čisto dobro, kam bi se pozicionirala. Tako da jaz bi rekla, da res je, izraža mene. na koncu sem prišla do tega, da v resnici je dovolj, da je vse eno, kakšen žanr dejansko je. Mogoče gre tukaj bolj samo za to, da se ve, za kjer radio je primerno ali pa za kjer televizijo ali pa je primerno za videospot, ni primerno za videospot in tako naprej. Gre za bolj tehnikalije, kot pa da bi sama glasba potem res imela kakšno večjo ali manjšo težo zaradi žanrske nalepke. Tako da jaz sem se odločila, da odraža mene.
0: Dovolj je, da ga lahko postavimo, ne, v predalček z naslovom Dobra glasba.
1: Hvala, me veseli.
0: Živa izvedba ti je zelo všeč, ne? To sva že omenila in nekako tako uživo na nek način v studiu, ampak uživo je nastajal tudi ta album. Ne? Kje, kako,
1: ja,
0: s kom?
1: Album je nastajal lansko leto, posneli smo ga v mesecu juniju v studiu Artes Uno v Udinah oziroma Videm po slovensko. V Italiji nastopili so z mano, se pravi z mano so igrali fantje, s katerimi res najrajši delam oziroma smo res dobra ekipa in z njimi zelo rada ustvarjam. To so Robert Jukić za kontrabasom, Kristjan Krančan za bobni, Tomaž Gaj za trubento, Gregor Vtičar za klavirjem in Jaka Kopač za altsaksofonom. Potem za mešalno mizo je bil pa gospod Stefano Amerio. Oziroma Amerio Stefano.
0: Je bilo kaj treme pred mikrofonom, mislim, delati z...
1: Ja, zagotovo. V bistvu je bilo prvič, da sem jaz pristopila kot ustvarjalec glasbe tudi, a ne, v tem primeru. Vedno sem prej snemala samo kot pevka, se pravi, kot interpret, kot pevec oziroma kot nekdo, ki dodaja nekaj na že ustvarjen material. Tukaj pa sem bila soustvarjalka oziroma ustvarjalka. In ta vloga je bila precej nova za mene, kljub temu, da smo ta program prej že velikokrat preigrali. Morda ravno zato smo ga morali tokrat preigrati, da sem potem videla, kako v bistvu bi to lahko v studiju zapakirali. Ampak ja, drugačna vloga je to, a ne. Pač, če si samo pevec, se lahko koncentriraš samo na to. Čim si pa zraven še kaj drugega, kot aranžer, kot avtor glasbe, avtor melodije, potem pa pač moraš vse nekako plest noter in to včasih ni najlažje.
0: Album bo torej šel v sredini junija, ne bi lahko rekli, koma čakam, da ga slišim. Kakšna bo sicer tvoja koncertna sezona poletna, kakšno bo poletje?
1: Ja, poletje me čaka veliko gostovanj. Nekako smo se odločili, da ne bomo imeli veliko koncertov prav na temo albuma, zato ker jih je zelo veliko že bilo. In v bistvu smo nekako vzvratno šli smer vožnje, ne, ponavadi ljudje najprej izdajo album in potem pridejo koncerti na podlagi tega albuma. Mi smo pa že imeli koncerte, pa smo zdaj izdali album, tako da ne moramo zdaj potem več to koncertov, kakor smo jih imeli na to temo, ampak bomo pa vse imeli, spravo jaz bom imela sama gostovanja in potem, ko pride jesen, še koncerti na to temo. Sicer pa se vidimo lahko v Ruski dači, v mesecu juniju, v Rogaški slati in na začetku julija, potem bom prišla tudi v Zagorje in pa ostale stvari si lahko pogledajo na spletni strani.
0: Pa še na morje verjetno, ne? Vmes.
1: Na morje bom pa vsekakor šla in zelo se ga veselim, priznam.
0: Počasi prihajava v koncu današnje oddaje, dve skladbi bomo še slišali, tista obe zelo čutni, Hrepenenje in pa Lahko noč, Ljubezen moja.
1: Ja, te dve sta res čutnija. Predvsem recimo za pesem Lahko noč, ljubezen moja je ena lepa zgodba za njo. Enkrat sem razmišljala, kaj bi dala v spalnico na steno. Ker nekak slika se mi nobena ni zdela primerna. Pa ne bi pa tudi imela prazne stene. Potem sem rekla, kaj pa, če bi jaz napisala eno pesem, pa bi potem to pesem napisala na steno. In potem sem se odločila, no sej, lahko noč, ljubezen moja, pa se to se pa lepo sliši. In sem napisala prvo kitico in ta prva kitica je bila v bistvu potem povod za celo pesem. Pesmi sicer ni več na moji steni, ampak je pa zdaj v glasbeni obliki zapisana za večno.
0: Nekaj besed mogoče o Hrepenenju.
1: Hrepenenje je pa pesem, ki je nastala leta, mislim, da leta 2011, 2010, tam nekje. In sicer imela sem srečo, ker sem pri, potem ko je bila napisana, lahko sodelovala tudi z enim izvrstnim glasbenikom in aranžerjem, to je gospod Majka Labene, ki je za njo napisal aranžma za Big Band, se pravi priredbo za veliki jazzovski orkester. In to je gospod, ki je prejemnik parih gremijev in tako da to je res prva klasa džezovskega aranžiranja in izredno sem vesela, da sem imela to možnost in da se je odločil, da je Hrepenenje pesem, v kateri on tudi nekaj vidi takega, iz česar bi lahko kaj lepega naredil. In na albumu je še ena taka pesem, to je pesem z naslovom Hurt. Uh-huh. Se pravi, to sta ti dve, pri katerih sem sodelovala z res odličnim aranžerjem. Drugače pa je pesem, ki govori o ljubezni, o takih, o hrepenenju po ljubezni, po takih malo bolj žalostnih trenutkih. Ali pa trenutkih, v katerih se sprašujemo.
0: Poslušajmo torej Hrepenenje in pa Lahko noč, ljubezen moja.

0: Poslušalke, cenjeni poslušalci, glasba, dobra glasba, nas je počasi pripeljala do konca današnje oddaje Glasbeni radiogram. Danes smo gostili Nino Strnad. Nina, 6 skladb smo spoznali, koliko jih bo na albumu?
1: Na glasbu... No. Na albumu je 11 pesmi. Poslušajte si ga, ko bo priložnost.
0: Kako ga bomo dobili, ne? V digitalni obliki, na CD-ju in pa na plošči.
1: V vinilni plošči, tako, ja. V vseh oblikah bo išla, razen na kaseti, ne, no. To pa res smo se odločili, da ne. Želela sem nekako narediti izdajo, ki pritiče 20-letnemu ustvarjanju. Upam, da bo po tej plošči išla še ena plošča z podobnim sicer materialom, ampak z velikim džezovskim orkestrom posneta. Posnetki so že narejeni, samo morajo iti še v editiranje in ostale potrebne stvari, zato da res zaživijo v polni luči. Tako da nekaj še bo glasbe, ki pride. Vprašanje pa, koliko časa bo trajalo, da to dejansko izdamo. Jaz upam, da manj kot 20 let.
0: Jaz tudi verjamem, da manj kot 20 let. Odprla si ustvarjalno pipico in zdaj se je ne da zapreti.
1: Tako, točno tako in naj čim več vode ven izteče.
0: Nina, hvala za obisk v studio, hvala za iskrenost, hvala za čudovito glasbo. Želim ti veliko uspeha ob izidu novega albuma, uspešno koncertno sezono, veliko navdiha za naprej.
1: Hvala lepa in hvala za povabilo. Zelo prijeten je bil pogovor z vami.
0: Hvala, z veseljem. Tako nam pa je ostale še pozdrav. Prijeten konec tedna vam želim ustvarjalci današnje oddaje. Luka Sraka, Nina Strnad in tonski mojster Simon Šprajcer.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je državnemu tožilstvu predal podpisane izjave poslancev Resnice z očitki o poskusih podkopovanja oziroma vplivanja na nje. Trem naj bi bila po navedbah stranke z levega političnega pola ponujena visoka premoženska korist v povezavi z njihovim delovanjem. Rusija razmišlja o izvedbi ofenzive na sever Ukrajine, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinska vojska je zato že začela krepiti položaje na meji z Belorusijo, za katero bo Kijev skušal tudi okrepiti diplomatski pritisk. Predvidevanja Ukrajine po takšnem ruskem načrtu so se okrepila po skupni vojaški vaji Rusije in Belorusije v začetku tedna. Več evropskih držav je ostro obsodilo posnetek, ki ga je objavil izraelski skrajno-desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, prikazuje pa svoj ogled pridržanih aktivistov s prestriženih plovil humanitarne flotilje za Gazo. Ti klečijo zavezanimi rokami in s čeli, prislonjenimi na tla. Takšno ravnanje z aktivisti je Slovenija označila za ponižujoče. Kritičen je bil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, češ da ravnanje Ben-Gvira ni v skladu z izraelskimi vrednotami in normami. Poletno sezono plavanja v javnih bazenih v Ljubljani odpirajo jutri. Tokrat bodo zunanje površine odprli na kopališčih Kolezija, Vevče in Ilirija. Na Kodeljevem bodo poletno sezono predvidoma začeli prihodnji mesec. Letošnja novost je enotna letna vstopnica, katere cena je 450 evrov. Znižena cena 275 evrov velja za upokojence, ljudi z oviranostmi ter starostno skupino od 6 do 26 let. Vremenska napoved, čez noč se bo razjasnilo, dan bo večinoma sončen z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno jasno, podobno bo tudi v soboto in nedeljo.

0: Noćni program na Prvem. Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta. V naših oddajah se radi spomnimo velikih glasbenih imen takih, ki so na svetovni glasbeni sceni pustila močan pečat. Eno izmed njih je vsekakor škotski glasbenik Donovan. Donovan Phillips Leitch oziroma kar Donovan se je rodil v Glasgowu 10. maja leta 1946. Znan je po svojem eklektičnem glasbenem slogu, ki združuje prvine folk, pop, rock in psihedelične glasbe. Preden pa podrobneje spoznamo njegovo življenjsko pot, bo Donovan popestril uvod v oddajo skladbama Atlantis in Catch the Wind.